0: горе стоимостта на минималната работна заплата.
1: От името на управляващите отговори Милена Недева.
2: Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет.
1: Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България и е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена, каза премиерът Румен Радев в София на форум за финансовата стабилност.
3: Ние ще търсим експертна подкрепа за две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление. А именно, публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал от България и извън България. И на второ място, как да мобилизираме фондове в различното им измерение, така че по-бързо да активираме този потенциал.
1: Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, защото то е съвпаднало с определени геополитически процеси и по-специално с покачването на цените на енергоносителите, заяви още вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.
4: При всички случаи с повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще. Но в никакъв случай, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България.
1: Правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. Повишаването на данъчната оценка на имотите няма да се отрази върху такса смет, а само върху данъка, уточни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Тя защити намерението за въвеждането на еднократен данък свръхпечалба в някои сектори, сред които търговски банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании. Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и да се отрази върху цената на дълговото финансиране на правителството, предупреди управителя на Българската народна банка Димитър Радев, позиция публикувана на сайта на институцията. Депутатите приеха на първо, а след това и на второ четене промени закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нефтен газ и природен газ. Целта е да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. Нулевите ставки ще важат само за периода от 1 октомври до 31 декември. Европейският съюз е изправен пред криза с цените на горивата поради проблемите на пазара на петрол и газ, свързани с войната в Иран, съобщи в писмо до еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. В документа, адресиран до енергийните министри на страните членки и цитиран от Reuters, се отправя призив държавите да предприемат мерки за намаляването на търсенето на природен газ. Йоргенсен е на мнение, че общността е по-добре подготвена в момента, отколкото през зимата на 2021 година, когато Русия намали доставките на синьо гориво. Причината е по-малкото търсене на газ, по-големия капацитет за внос и на втечнен такъв и използване на повече енергия от възобновяеми източници. Еврокомисарят обаче призова страните да засилят подготовката си за зимата, като това може да включва ограничения за максималните температури в обществените сгради, забрана на отоплението на открити пространства и изключване на ненужното улично осветление. Напрежение в парламента, след като председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър. Причината.

0: Грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общото събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното.
1: По-рано във Фейсбук президентът Илияна Йотова написа, че подобни споразумения не се подписват и че страната ни не е имала възможност да изрази резерви по съвместното изявление за Украина и затова не е присъствала на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН. От опозицията са категорични, че противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава е позорно и управляващите дължат отговор за позицията на България в ООН, за мира в Украина и агресията на Русия. Главният прокурор на Словакия Марош Жилинка е получил заплаха за бомбен атентат, потвърди пред националната новинарска агенция ТАСР говорителят на главната прокуратура Жужана Дробова, като допълни, че полицията вече разследва случая. Заплашително съобщение получил и премиерът Робърт Фицо, съобщих от преслужбата на правителствената канцелария, откъдето допълниха, че компетентните органи разследват съдържанието му. Информацията за заплашително съобщение, адресирано до Жилинка, беше потвърдена и от полицията. Говорителят на регионалната полиция Братислава Мартина Шеметкова потвърди информацията и заяви, че повече подробности ще бъдат предоставени, когато ситуацията позволи. От правителствената канцелария, откъдето допълниха в изявление, че то на този етап няма да коментират повече ситуацията. Съединените щати излязоха с идеята тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете страни изразиха предпазлива готовност за такива преговори. Междувременно Иран предложи на Вашингтон прекратяване на войната и повторно отваряне на Ормузкия проток в рамките на 7 дни. Според иранския външен министър Абас Аракчи, предложението предвижда 7-дневно прекратяване на всички бойни действия в Близкия изток, включително в Ливан, освобождаване на замразени ирански активи и отмяна на санкциите върху иранския петрол. Времето с Христо Христов.
2: През нощта, както и през деня, над страната ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали на места в западните райони, а през деня на много места в източна и южна България. В нощните часове вятърът в повечето места ще стихне, а през деня ще бъде доумерен от север-северо-исток, в крайните източни райони временно силен, минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, максимални между 17 и 22 градуса. В София минимална температура около 8, максимална 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Четири часа новини. Три митнически кучета, обучени във Великобритания, ще се включат заедно със своите водачи в откриването на нелегални стоки в България и в пресичането на дейността на престъпни групи. Кучетата и техните водачи са преминали специализирано обучение във Великобритания и са получили необходимото оборудване, финансирано от Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство. При предаването им британският посланик в София Натаниел Копси заяви:
1: Мерлин, Дюи и Луна са обучени във Великобритания и от тук нататък ще работя рамо до рамо със своите български водачи. Точно това правят Великобритания и България заедно и това сътрудничество носи реални резултати.
0: София и Лондон имат трайно сътрудничество в противодействието на организираната престъпност, незаконния трафик на стоки и нелегалната миграция чрез партньорството между правителството на Обединеното кралство и агенция Митници. От своя страна, директорът на агенция Митници Николай Шушков изтъкна, че това са едни от най-добре обучените митнически кучета.
2: Кучетата са обучени за разкриване на валута, на гума в частта на малките лодки и на оръжие. Нещо, което много малко администрации митнически в света могат да се похвалят.
0: Председателят на Икономически и социален съвет в България Зорница Русинова препоръча на управляващите да разработят постоянно действащ механизъм, който да се активизира при кризи, като цените на горивата и отражението им върху цените. За Хоризонт тя коментира.
3: Устойчиви решения, които да имат някакъв законодателен характер, които да могат да бъдат задействани в такъв случай. Така както има устойчив механизъм в случай на бедствия, случай на наводнения, държавата сравнително

0: Но бързо да може да се задейства. Може би трябва да се търси и такова решение. И най-важното е в такива случаи да се търси съгласието на всички заинтересовани страни и всички мерки да се консултират и с социалните партньори, и с различните видове организации.
1: Икономически и социален съвет ще проведе обществена консултация с неправителствени организации, законодателната и изпълнителната власт за адекватността на социалната система и необходимостта от изработване на кодекс за социалната подкрепа. Идеята е да се обединят 8-те отделни закона за подпомагане, които дават достъп до начин и сед вида помощи. Русинова изтъкна, че 29% от населението на страната е в риск от бедност.
0: Има достатъчно средства, които по отделните закони са отделени. Има достатъчно голям брой обхванати лица, но ако погледнем номиналната статистика от НСИ, 29% от населението в риск от бедност. Така че е време да помислим дали не трябва по-широка промяна, която би променила цялостния модел на социална подкрепа, така че хората, които са изпаднали в такова състояние, да могат да бъдат изцяло подкрепени и да излязат от тази бедност.
1: Чужбина. Продажбите на жилища в Испания продължават да спадат. Сделките през юли са 5% по-малко в сравнение с същия месец на миналата година. Кореспонденция от Димитър Драганов.
2: В абсолютни стойности броят на сключените договори за покупко-продажба на имоти през юли надхвърля 61 000. Въпреки това, спрямо изключително силния юли на 2025-та се отчита спад от 5,1%. Секторът на недвижимите имоти отчита кумулативен спад от 3% през първите 7 месеца на тази година в сравнение със същия период на миналата. Понижението се усеща най-силно при имотите на вторичния пазар, където сделките намаляват с над 6%, докато новото строителство показва по-голяма устойчивост с спад от едва 1,5%. Намалението на сделките е най-голямо в Астурия, на Балеарските острови и в страната на Баските. В същото време области като Навара и Галисия отчитат сериозен ръст на продажбите. Най-голям обем от сделки продължават да се сключват в Мадрид, Барселона, Аликанте и Малага. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Времето с Христо Христов.
3: През нощта, както и през деня, над страната ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали на места в западните райони, а през деня на много места в източна и южна България. В нощните часове вятърът в повечето места ще стихне, а през деня ще бъде доумерен от север-северо-исток, в крайните източни райони временно силен, минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, максимални между 17 и 22 градуса. В София минимална температура около 8, максимална 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио с 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: тази сутрин от София.
1: Здравейте! В София вали от края на вчерашния ден. Ние посрещаме днешната събота някакси измити и почистени. Надявам се в много населени места от страната да вали, за да освежи въздуха и земята. Ние сме Цветан Маринов, Юлия Гадарова и Маргарита Дойчинова. Ще бъдем с вас до 6 часа.

0: Убедена съм всяка сутрин, когато се събуждам, че денят ще е хубав и затова с тази песен ви пожелавам и вие да се убедите предварително, че денят ви ще е хубав и ще си го направите такъв, какъвто на вас ви харесва. А сега пък ще чуем още едно добро утро от Манол Михайлов. Неговия кратък разказ днес е за ансамбъл Филип Кутев.
1: Добро утро, приятели! Нека тази сутрин да продължа с юбилейно 75 години национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. През 1931 година капиталният композитор Филип Кутев основава фолклорен ансамбъл от три теоретико-композиторски пространства – хор, оркестър и етнохореология. Филип Кутев е земетворбеност и е вестна звездност. Името му е в световният регистър на един от големите композитори. Филип Кутев за света е като Моцарт, Бетховен. Филип Кутев е сред имената на Бах, Чайковски и Гершвин. Семейство Филип Кутеви са знакова принадлежност на световният просветител. Малко да се каже, че Филип Кутев е национално име. Той е световна композиция. До него е философията на Мария Кутева като съпруга. Мария Кутева е първи съветник на Филип Кутев. Мария Кутева е знакова пътезнателност. Тя е фолклорно-културно умение на ансамбъла. До тях стои дещерята професор доктор Елена Кутева, теоретик на музикалните информационни технологии. Елена Кутева е академично-музикално пространство. Днес тя е академик професор доктор Елена Кутева. Дълги години тя е продължител на Филип Кутевото дело на нейния баща. Професор доктор Елена Кутева утвърждава номенклатурното на баща си, но внася и много академизъм на общото като иновация. Надежда Кутева е втората дъщеря, която с художествената четка рисува фолклора на България. Надежда Кутева е портретен символ на България и света. Надежда е световна нормативност на художествената галерия. Това е рубриката от българско по българско на българското национално радиопрограма Хоризонт по първи пети до писен член от Българската академия на науките и изкуствата Манол Михайлов.

0: първите петли. По първи петли.
1: В седмицата, в вторник, отбелязахме 22 септември, деня на независимостта на България. Тогава беше и празника на община Георги Дамяново. Общината отбеляза празника си достойно. На тържествена сесия трима читалищни дейци и самодейци бяха отличени с почетен знак на общината. Имаше дегустация на традиционни баници, прожекция на късометражен филм за региона. На празника на малката планинска община, която е в област Монтана, ни принася кореспондента ни Любо Андреев.
2: В деня на независимостта на България, 22 септември, в Народния дом в Георги Дамяново се проведе тържествена сесия на Общинския съвет. Отслужен бе водосвет за здраве, а присъстващите бяха приветствани от кмета Нина Петкова.
3: В този празничен ден искам да изразя своята искрена благодарност към всички, които със своя труд и всеотдайност допринасят за развитието на нашата общност.
2: За особени заслуги към развитието на читалищната дейност с най-високото отличие почетен знак бяха удостоени трима души. Иванка Стоянова е основател на женската певческа група в Народно читалище Климент Охридски в село Копиловци, където е била дългогодишен библиотекар.
4: Поклон и признание и към самодейците, които ми повярваха и бяха близо до мене през цялото това време. Благодаря на всички.
2: 33 години Мария Велинова работи в сферата на културата и е дългогодишен секретар на читалищата в селата Дългидел и Говежда.
4: Благодаря на всички, които ми оказаха тази чест. Да сме живи и здрави, работете, ние работихме.
2: Почетен знак на община Георги Дамяново получи и Миляна Каменова, която вече 43 години е неизменна част от културния живот на общината. Председател е на читалището в Георги Дамяново, общински съветник.
5: Днес, когато получавам това високо отличие, си давам сметка, че най-голямата награда през всичките тези години всъщност са били хората, самодейците, децата, читалищните деци, творците, приятелите и всички онези, които с любов и отдаденост са заставали за всяка инициатива и всяко културно начинание.
2: Самодейни състави от читалищата изнесоха тържествена програма.

0: В фоайето на Народния дом бяха показани традиционни за региона баници, дегустирани от гостите на тържеството. Читалище Цеко Тодоров в Гаврил Геново представи 5 баници, традиционни за селото. Десислава Любомирова е секретар на читалището.
1: Традиционното е от 5 баници, е зелника с праси зеле, имаме баница с тиква, имаме баница с ябълки и традиционната вече баница с яйца и сирене.
2: Да кажете рецептата за всяко от тях, защото те са типични за този край на България, община Георги Дамяново.
1: Традиционните продукти, примерно за баницата, с зеле, прас, зеле, червен пипер и много любов. Трябва да има много майсторлък, все пак. Всяка една рецепта трябва да има майсторлък.
2: Тези рецепти откъде са дошли при вас, вашите баби?
1: Да. Традиционно се предават в нашето семейство, от баба на майка, на дъщеря.
0: Лалка Крумова представи традиционната за село Копиловци къпана баница.
3: Прави се с изпечени кури, които се къпат в вода с сода и се налага в тавата и трябва да се сложи, по нашему казано, много сирене. Много сирене, хубаво сирене, за да е вкусна баницата. А пък мъжете, турлаците, я предпочитат тази баница с ретията. И като седне горе на върло на Балкана и викне, та да се чуе чао полето, че турлаците пият ретия и мезат баница. Изпечени корите на печката на дърва.
2: И сиренето да е копиловско.
3: Сиренето копиловско. Най-хубавото сирене е копиловското.
2: Овчо
3: сирене, точно, да.
2: И щастливи кокошки да са снесли яйца.
3: И това е истина. Да.
2: И най-важното да се яде и да се пие с добри хора.
3: Без него не става.
0: Гостите на празника на община Георги Дамяново за първи път изгледаха българския късометражен игрален филм «Наръчник за щастие». Част от сцените са заснети пред Народния дом и между селата Георги Дамяново и Гаврил Геново. В създаването на филма се включват и самодейци от Народно читалище «Трудолюбие» в Георги Дамяново, Орета Ценова разказва.
4: Филма всъщност пресъздава взаимоотношенията между поколенията. Момче, което му предстои да замине за Америка, но преди това, преди да тръгне, се среща с дядо си, който дядо му го развежда из населените места в Северо-Западна България. И си говорят за техните взаимоотношения, за спомени, техни заедно преживявания. И ние имахме удоволствието да се включим в това приключение, за което сме благодарни на екипа на филма.
0: Лора Маркова е сценарист и режисьор на филма. Тя от този край и създаването на филма е на база спомените за нейния дядо.
5: Но ме вдъхнови едно негово изказване малко преди да почине, че камъкът се стежи на мястото. И аз като по-малка това не го разбирах. Не си го толкова по никакъв начин, докато не заминах да уча в Англия и усетих, че този камък е доста тежък и доста ме дърпа обратно. Съответно аз си прибрах, започнах да работя по филма тук и беше важно да предам точно това послание на хората, че макар, че може държавата да не ни допада от някои страни, но страната ни е много хубава и има място за развитие и аз поне искам тук да се развивам и на мен ми харесва да живея тук.
2: Този филм показва ли битката между поколенията?
5: Малко, да, има със сигурност малко от това и по-скоро как се срещат по средата двете поколения и намират общ език.
2: Какво печели човек, който живее в малкия град и какво губи? Има ли го и във филма? Защото тук има и противопоставяне, вярваме, между големия град и малкото населено място.
5: Зависи, да, кой как изтълкува посланията във филма. Може да си извади различни идеи за себе си. За мен малкия град, малкото населено място ми носи една хармония, едно спокойствие и много, много голям мащаб за развитие и да изградиш нещо смислено, да оставиш нещо след себе си, някаква следа.
2: И какъв е смисъл да оставиш следата? Защо човек трябва да бъде щастлив и как да стане това?
5: Щастието, ако гледат филма, ще разберат моята рецепта, моя наръчник за щастие. Той е съвкупност от много неща, но сигурно е нещо, което трябва да гоним с идеята да го настигнем. Ако правим това, което обичаме с хората, които обичаме, то ще дойде при нас.
0: Оператор на 22-минутната филмова продукция «Наръчник за щастие» е Петър Райжеков.
6: Аз видях един дивен северозапад тук. Много ми хареса природата. Хората бяха много отзивчиви. Намерихме много съмишленици тук, които ни помогнаха да го осъществим този филм. Аз съм много доволен, че го заснехме тук. щастието. Аз не знам дали то

0: да се постига напълно, но мисля, че винаги трябва да се опитваме да бъдем щастливи и да правим най-вече другите щастливи.
1: Бивши директор на драматичния театър в Монтана, Любомир Бояджиев, играе една от ролите.
2: Главният герой в този филм с колело ли дойде за представянето на филма?
3: Много трудно го карах, това колело не се усеща кормилото. И обаче зор голям да докажа пред внука, че съм все още така с млада душа. И това е проблема на възрастта. Аз по принцип не се страхувам. Пътя до старостта е дълъг, но пък е много труден. Но така е. И мисля, че самия филм е много поучителен за младите хора, защото той дядото вика, е добре, какво ще правиш в Америка? И там, и тук все същото, обаче там ще бъдеш сам. Тук мястото ти е в къщи, го вода, види къде е лозето, къде са нещата. С огромно удоволствие играх. Там има един момент, в който казвам, къде сте се забързали, бе? Всички в света борите се за едно, за второ, за друго, а живота минава край вас и ви вика, ей, живейте ме, че съм много кратък. И приятно беше, така, за късометражен филм, мисля, че казва много, независимо времето, с което се разполага. Щастието е в това да имаш кого да обичаш, място, което да обичаш, хора, които да те обичат и да ти вярват. И най-паче ти да вярваш. Но напоследък ни трябва много надежда. Аз затова се сещам за Джани Родари. Често.
4: Малкото магазинче.
3: Да. И на Недялко, може би това ще ти хареса за финал, на Недялко Йорданов има един кратък стих. Да запазим във времето тежко, малко нещо от Бога и нещо човешко.
1: За По първи петли, Любо Андреев от Монтана.

0: Луиза Филипо Михайлова е на 13 години. Родена е в Лондон, но се връща с семейството си от Великобритания и пее. Всъщност онова, което е интересно за нея, е, че пее от 4 годишна. Участвала е в много конкурси за певци. Сега учи и живее във Варна и иска да кандидатства в музикалното училище. Съответно, заради това ходи на уроци при вокален педагог. Понякога пее на главната улица във Варна към морската градина, а хората и ръкопляскат, радват се на красивия и глас, и за това кореспондентката ни Даниела Стойнова реши да ни разкаже за нея, разговаря с нея за мечтата и за голямата сцена.
1: Ще ви срещна с 13-годишната Луиза Филипа Михайлова, която е родена в Лондон, но вече е във Варна с родителите си и учи в 7-ми клас в основно училище Антон Страшимиров. Тя пее от 4 годишна, участва в конкурси, има награди и до година ще кандидатства в Националното училище по изкуствата във Варна. Видях я в центъра на града, пееше на улицата и наистина ме удиви с гласа си. Разговарях с нея за таланта и за мечтите и за бъдещето.
2: От 4 годишна ходя на уроци в Англия. И когато се изместих тук, продължавах с уроците, но когато се изместих тук, почнах и конкурси да ходя.
3: Кажи сега каква е твоята амбиция. Разбирам, че до година ще кандидатстваш. Вземаш ли уроци вече?
2: Да, вземам.
3: Каза, че в Англия също си имала един учител.
2: Когато ходих на уроци при него, беше като вокално студио. Даваше ми съвети, по-скоро ми казваше, че имам висок глас и че песни на Кристина Агилера ми пасват, Адел, че звуча като нея, и казва да фокусирам повече към такъв вид артисти.
3: Ние те слушахме с един мой близък приятел, който каза: слушам това момиче вече от доста време, още гласа му не е достатъчно обработен, обаче има данни, и каза: сега ще видиш на българските песни. Ти пя песни на Ваня Костова, нали така?
2: Ваня Костова.
3: Да, и каза: там е силата в този регистър. В момента работиш ли усилено? Как?
2: Всеки ден вкъщи репетирам поне един час на ден. Вокалният педагог един път на седмица.
3: Какви съвети ти дават? Каква ти е амбицията? Искаш ли да станеш певица?
2: Искам да стана певица, да.
3: А кои са ти твоите, каза Кристина Агилера, други певци?
2: Паша Христова, Лайза Минели.
3: Какво трябва да притежава един певец, освен глас?
2: Амбиция, емоционална тежест и, бих казала, щастие в музиката.
3: А какви песни харесваш ти? По-драматични или от по-лекия жанр?
2: Обичам повече по-трудни песни, обичам да уча, защото просто ми са по-забавни. Не обичам по-лесни песни да уча, защото ми става малко скучно. Обичам по-драматични песни от мюзикали.
3: Кое смяташ, че най-добре изпълняваш от всичко, което пееш?
2: Най-добре бих казала, че се справям в естрада, джаз и мюзикъл.
3: А сценичното поведение? Ти си малка още, на 13
2: години. Обичам да се разхождам и да показвам сценично поведение. Аз съм по-подвижна.
3: Направи ми впечатление, че ето ние те слушахме, ти излезе на улицата и изпълняваше с съпровод, естествено. А някои от най-големите певци така са започнали, знаеш. Пират ли те хората? Какво ти казват?
2: Нямам много притеснение, защото отдавна бих казала, че ходя на сцена. С пеене се занимавам да ходя на сцена от 9 годишна, по-сериозно. И в Англия, когато бях, ходих на сцена, обаче с музикален театър по-скоро, защото преди бях в театрални постановки.
3: А тук хората как те приемат? Какво ти казват?
2: Спират ме и казват, че много хубаво пея и че добре ще се справя в бъдещето. Дават ми надежда.

0: С някой певец срещала ли си се, или български, или чуждестранен?
1: Снимала съм се с Етиен Леви, Тино и с Веселин Маринов.
0: Освен пеенето, кое е друго ти е голямата страст? Какво обичаш да правиш?
1: Бих казала театър и рисуване. Графика рисувам аз.
0: Ако трябва да издадеш албум, какво ще има на корицата?
1: По-скоро снимка бих правила от себе си на морето или... Зависи на темата на албума.
0: Да. Какви са сегашните 13 години, вашето поколение? Какви хора сте?
1: Някои са по-груби, бих казала, но други се опитват да се стремят за бъдещето им и работят от най-малката възраст.
0: Коя песен е подходяща за вашето поколение, смяташ?
1: В нашето поколение по-скоро е поп-поколението, популярната музика. Аз по-скоро обичам по-шумни песни, като биг бенд джаз обичам да слушам аз и песни от мюзикали.
0: Имат ли бъдеще сега певците или изкуствен интелект и това ще съсипе?
1: Имат бъдеще певците. Музиката е нещо, което хората ще го искат винаги.
0: Живото изпълнение?
1: Да. Докосва сърцата повече.
2: Аз съм Даниела Стойнова и вярвам в това, че ако имаш истински талант и силен характер, няма как да не успееш. Смятам, че талантливи младежи като Луиза Филипа ще постигнат всичко, каквото поискат, защото тяхно е бъдещето.

Събитие започва в 13 часа, но ще има програма и утре. През двата дни ще са подредени тематични изложби, музеен кът с антикварни книги, експозиция посветена на 150 години от гибелта на Христо Ботев, ще бъде отворена за посещение и къщата музей Баба Илийца. В София ще има събиране за деца с надслов Калпазанска есен на лятната сцена в Борисовата градина. Събитието предлага следобед със спортни предизвикателства, състезателни игри, арт-работилници, театър, музика, танци, цирково изкуство за деца от различни възрастови групи. Ще има и баскетболно състезание. Организаторите са подготвили и бягане с чували. Надявам се да изберете едно от тези две събития, въпреки че в днешния ден в цялата страна има различни изяви. Ние продължаваме с музика.

0: Chichita niște.
1: Da, da, da, ca.
0: И че само при големите
1: oh.
0: Идва любовта.
1: Любовта.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Днес и утре пловдивските тепета ще се превърнат в сцена за култура, изкуство, спорт и градски преживявания. Това става в рамките на първото издание на фестивала на тепетата. Над 100 участници и още толкова събития са включени в двудневната програма. Репортаж от Кремена Данева.
1: Възстановяването на нимфеума е кауза, по която администрацията на район Централен работи от години. Това е една от онези места в Пловдив, които носят паметта на града и трябва да бъдат съхранени, казва кметът Георги Стаменов. Иначе, двудневният фестивал ще предложи концерти, кино, литературни четения, тематични маршрути и работилници, куклен театър и много състезания и спортни забавления. Събитията са разпределени на Трихълмието, Бунарджика, Сахат Тепе и Младежкия хълм, подчертава Ваня Аргиров от екипа на организаторите.
2: Основните цели на фестивала е да активираме тези градски пространства, да привличаме, разбира се, туристи, да насърчим участието на местни артисти и общности, макар че има и голям интерес от участници от други градове, ще имаме участници от Бургас, София и други областни големи градове.
1: Тази вечер ще бъде представена и книгата «Тепетата – символът на Пловдив. Разкази и спомени». Изданието събира писмени свидетелства за тепетата от втори век до наши дни. За новините – Кремена Данева.
0: Нов теритажен учебен корпус разширява базата на едно от големите столични училища, 55-то Софийско училище Петко Каравелов, в което се обучават над 1689 ученици. Пространството, свързващо две от съществуващите училищни сгради, е построено по програмата на Министерството на образованието и науката за изграждане, пристрояване, настрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища. Още от репортера Андрей Борисов.
3: В учебното заведение ученици и учители имат различни възможности за практическо и интердисциплинарно обучение. Пространството Robo Nature е насочено към направленията роботика и киберфизични системи и природни науки. В него учениците могат да съчетават теоретичните знания с експерименти, изследователска работа и решаване на практически задачи. Създадена е високотехнологична зона по роботика с две класни стаи сред модерната техника, закупена със средства по плана за възстановяване и устойчивост, след видеостена, интерактивен под, роботикубо за учениците от началния етап и лаптопи с специализиран софтуер за роботика. Учениците работят и с комплектите Умно земеделие и Умен дом, чрез които изследват приложението на съвременните технологии в реална среда и развиват умения за анализиране и решаване на практически проблеми. В Robo Nature има и зона по природни науки с химична лаборатория и специализиран кабинет. За новините Андрей Борисов.
0: В Ямбул тържествено ще бъде отбелязана 140-та година от създаването на 7-ма мотострелкова дивизия. Поделението е разформирано окончателно през 2008 година. Подробности от Даниела Костова.
4: За честването се очакват бивши военнослужащи в дивизията, както и техни наследници от цялата страна, посочи секретарят на организационния комитет, полковника от запаса Красимир Вълов. Той припомни, че 7-ма мотострелкова дивизия през годините многократно е била преименувана, но остава наследник на 29-ти Ямболски пехотен полк.
5: Годините е била 3-та пеша, 6-та пеша, 3-та балканска, 7-ма стрелкова и през тази дивизия са служили изключително много български офицери, сержанти и войници. Голямата част от тях са заемали места като министри на отбраната, началници на генералния щаб.
4: Програмата ще започне в 10 часа в голямата зала на общината в Ямбол. След концерта на гвардейския духов оркестър, честването ще продължи в района на музея на бойната слава, който се намира на територията на бившите пионерни казарми. Там ще бъде отдадена почет на героите от войните и ще бъде отслужен.

0: Жена за упокойна молитва. За новините, Даниела Костова.
1: Времето с Христо Христов.
2: Днес слънцето София ще изгрее в 7 часа и 18 минути и ще залезе в 19 часа и 17 минути. Продължителност на деня 11 часа и 59 минути. Луната ще залезе в 6 часа и 52 минути и ще изгрее в 18 часа и 58 минути, а фазата е пълнолуние. Днес от страната ще преобладава облачно време. На много места в Източна и Южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, в крайните източни райони временно силен. Максимални температури между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: на хоризонт.
1: Добро утро, ранобудни наши слушатели и приятели. Ще ви припомня, че ние сме Цветан Маринов, Юлия Гатерова и Маргарита Дойчинова.

0: тази песен сме актуални за всички, които са в София, защото вали от вчера вечерта. Не знам как е в другите части на страната, но продължаваме с идеята да бъдем актуални, предвид това, че дни след края на лятото се прави, както знаете, равносметка за това какво сме засели и какво сме получили. Нали? Знаете, пилците се броят на есен. Затова потърсих отново агронома Андрей Андреев, който вече е бил наш събеседник в предаванията в началото на лятото. Ще припомня, че той е бив служител на регионалното звено в Пловдив на Агенцията по храните. Сега е земеделски стопанин в района на Смолен. Андрей споделя мнение, че в този си вид Агенцията за безопасност на храните не е ефективна, а пък колкото до реколтата тази година, до този момент, тя е най-богата в сравнение с последните 3-4 че и повече лета. За съжаление, плодовете и зеленчуците не бяха реализирани 100%. Част от реколтата беше изхвърлена или пък не беше прибрана поради липса на пазар, на работна ръка или на преработвателни предприятия. Агроном Андрей Андреев предлага Агенцията по безопасност на храните да се разформирова и да се върнат съществуващите до преди 15 години национални ветеринарни служби и службите по растителна защита. Нашия разговор беше малко по-дълъг за формата на нашето предаване, но е интересен и за това се надявам да слушате и след това в нашите минути за разговор да коментирате.
1: Това лято, може би защото аз си поставих за цел да следя, като че ли най-много се хвърляше продукция и остана нереализирана реколта. Имаше изобилие и продължава да има, благодаря на Бог за това. Какви са вашите равносметки?
2: Не съм се интересувал от цифри, от конкретни добиви за конкретна култура, но за всички беше видно, че тази има година има изобилие буквално от всичко. Може би 10 години назад не си спомням да има такъв благоприятен вегетативен сезон, който да позволи на почти всички култури, защото практически не се срещам за култура, която да не се разви добре тази година. Ключовите за страната определено бяха с много добри добиви, особено в подотрасъл овощарство. Костилковите бяха отрупани с плодове. Това, което не мога аз да си отговоря като въпрос, защо при наличието на такава реколта нашите селскостопански сайтове информационни пускат заглавия от сорта България остава ключов носител на гръцки костилкови плодове. Едва ли не с някакъв фатус такъв го казва. Това е пагубно за местния производител. Миналата година, ако си спомняте, реколтата беше компрометирана още пролетта, когато имаше възвратни застъдявания. Нямаше абсолютно никаква реколта миналата година от костилкови плодове, защото поначало те цъфтят по-рано и бяха засегнати от късни пролетни застудявания. Тази година в обратния сценарий имаме почти всичко на пазара, в изобилие, бих казал с едно много прилично качество, защото човек, който е ял гръцка кайсия и последствие българска или обратното, там разликата просто отчетлива в чисто в органолептичните качества.
1: За всичко е така.
2: Въпреки реколтите, които имаме тази година, 10 000 тона праскови, 8 000 тона нектарини, около 7 000 тона кайси и това само от Гърция. Турция въобще не слагаме в сметките. Други съседни страни също, да не говорим за такива, които не са ни съседни.
1: Да не говорим, че се оплакваха производители, че няма къде да реализират продукция, няма достатъчно преработвателни предприятия и това е проблем, който явно никой в момента не иска да реши. Имаше и някаква роля отредена на Агенцията по безопасност на храните, която трябваше да проверява какви плодове и зеленчуци влизат в България, отговарят ли на европейските норми. Имаше там едно-две съобщения, че са хванати, да речем, с по-голямо съдържание на нитрати. Вие имате ли някакви спомени такива от лятото за такива акции?
2: Трябва да отбележа, че съм бив служител към Българска агенция по безопасност на храни и в отдел растителна защита съм работил 2 години и половина.
1: И
2: Това, което мога да кажа по спомен, е, че моите колеги, когато не са взели, да речеме, проба от турски плодове и зеленчуци, тогава не са установени остатъчни количества от пестициди, включително и забранени такива.
1: Тоест винаги има.
2: За мен специално огромната си част, това, което се внася от Република Турция, е контаминирано с остатъчни количества пестициди, включително и забранени такива, защото знаете, това е трета страна се явява, която не е членка на Европейския съюз, и там регулациите, които важат за нас, не важат за тях.
1: А тук се внасят и забранени торове, нали? Забранени в Европейския съюз, пак в Турция.
2: Човек дори да не търси официална информация, достатъчно е в ежедневието си да контактува с земеделски производители. И тези, които са, да ги наречем, малко по-откровени в своя изказ и в своята практика, разбира се, споделят, че използват еди кой си турски препарат, който е бил еквивалент на еди кой си едно времешен препарат. И така и става ясно, че това е повсеместно.
1: Има ли нужда от Агенция по безопасност на храните?
2: Ох, много ви благодаря за този въпрос. Държа да споделя, че хората, с които съм работил, посрещнаха изключително топло. Аз съм се радвал на една, бих казал, завидна така приемственост. Нямам никакви задни мисли към когото и да е било от колегите, с които сме били в една областна дирекция. Започвам с това. Но, както добре знаем, рибата се вмерисва от главата и проблемът не е толкова в областните подразделения, колкото в това, което въобще представлява Българска агенция по безопасност на храните като конгломерат, от включващ няколко агенции вътре в себе си. Ще кажа първо, че тази агенция съществува и е основана на върху едни такива структурни, върху едно структурно неравенство. По-малко от 30, ще стане ясно. По-малко от 30% от брутната селскостопанска продукция в България животновъдна, т.е. растениевъдния сектор доминира с 70 и повече процента в брутно отношение. В същото време, ако човек направи една справка какъв е делът на ветеринарните лекари в тази агенция, ще види, че това над 50, според някои данни дори достига 60 и повече процента. Което говори за един много тежък дисбаланс. Някой ще каже да, защото регламент 625 от 2017 година го изисква, понеже само ветеринарни лекари могат да инспектират местата, които се обработва месо, кланници, местата, които се обработват млечни и други такива продукти. И тези, които питат какво не е виновен Европейския съюз, ето Европейския съюз в една такава ситуация като нашата е едва ли не първопричината за едно такова структурно кадрово, ако щете, на равенство. Защото аз съм практикувал в област, в която имахме най-тежкото заболяване по културата картофи. Рак по картофите. В световен мащаб няма по-тежко заболяване. И въпреки, че имахме форс-мажорни обстоятелства, над 100 населени места за периода 2012, когато се появи това заболяване, до ден днешен. В същото време, във всяка една община има региони, в които дори в населени места, които не са общини, има назначен по един ветеринарен лекар на щат. При нас това не се случи, т.е. не бяха назначени агрономи на щат, дори при наличие на такъв форс-мажор. Трима души тук са претарашили абсолютно цялата област. От дворно място в дворно място, от градинка в градинка, от имот в имот. Не може да си представите за какъв неимоверен труд става въпрос.
1: А това небрежност на държавата ли или на някой го от агенцията?
2: Това е следствие точно от това структурно неравенство, защото един ветеринар, съгласете се, не може.

0: може да си даде сметка за тежестта на проблема, на възникналия проблем. Както един експерт по растителна защита, в повечето случаи може би няма да си даде сметка за това какви са рисковете при възникване и установяване на дадено заболяване при животните.
1: Всяко едно заболяване е опасно. Да не говорим за рак по картофите, нали?
0: Да, но искам да ви кажа, че нашият проблем тук се неглижираше, така бих казал, по един непонятен за мен начин. Значи, когато има установено заболяване при животните в дадена ферма и когато се наложи евтаназия, фермерът се обещетява, нали така?
1: Да.
0: На него му се шеназират животните, въздига му се възбрана да отглежда в определен интервал от време, докато не премине карантинен срок, докато не се обезопаси и дезинфекцира обекта и така нататък. Тук единственото, което направиха българската агенция, това да издадат едни заповеди, че хората не могат да отглеждат по 10 години картофи в дворните си места. Без обещетение, без помощ, без абсолютно нищо. Тук виждаме двойния стандарт, ако щете и когато става дума за конкретния земеделски производител. Животновъдите се обещетяват, тези, които се занимават с отглеждане на растения по никакъв начин. Отделно, от 2011, откакто съществува тази агенция, има само двама души, които не са ветеринари и са били директори, професор Пламен Малов и настоящия директор в лицето на професор Светла Янчева. Всички останали директори на БАБХ са били ветеринари.

0: Идва по-интересният въпрос, защо тази агенция до такава степен е доминирана за това професионално съсловие, без да имам нищо против същото. Напротив, баща ми беше ветеринар, светла на памет, мога да кажа, че имам сантимент към тази професия. Защото това са думи, забележете, на ветеринар, който съм чул да изрича. В България поголовие няма и всички тези хора, завършили ветеринарна медицина, за да могат да се реализират на пазара на труда, са принудени да се намърдат, ако мога така да се изразя, в тази агенция.
1: И за съжаление, животните продължават да намаляват.
0: Да, което е парадоксално. Едно кощунствено унищожаване на поголовието. Дори и в случаи, в които е много съмнително, има ли зараза, няма ли зараза.
1: Както беше случая с Байрибан.
0: Да, но аз се сещам за един паралелен на Байрибан случай в Ямболско, в село Кабиле, когато бяха назирани 85 бременни овце, защото, видиш ли, не били идентифицирани. Да. Един субект, пази Боже, доктор Стоян Колев, едва ли не в див екстаз, пред камера заяви, че той се позвал на еди кой си член, случая 139 от закона за ветеринарно-медицинската дейност, и че той това, което извършил, имал, нали, пълното право да го извърши. Само че, ако член 139 е описано какво се забранява от страна на стопаните, в член 139А е описано какви са мерките, които се взимат, когато се установи нередност. И в този случай, по закон, лекарите, ветеринарните експерти на място трябваше да уведомят директора на областната дирекция, който да издаде заповед за забрана на движение на животните, след което да се направят ветеринарно-медицински изследвания, дали са носители на зараза или не. И ако не са носители на зараза, да възложат на стопанина да ги регистрира в определен срок. А те направо преминаха към евтаназия.
1: Всички го наричат конспиративна теория, като че ли нарочно се унищожават месодайни и млекодайни животни, за да нямаме и да внасяме.
0: Ако е прецедент, човек да се затвори очите, само че е тенденциозно. За съжаление. В Ямболско, Байрибан, преди това отново в Ямболско, само че в Болярово, стадото на Ани Тодорова, мисля, че всички си го спомняме.
1: Помним го там.
0: Стадо, от което не загина нито, не беше установено, загинало нито едно животно. В случая с Байрибан е идентичен. И мога да ви кажа, че в тази агенция, в този си вид, с тази си практика е абсолютно дискредитирана в очите на обществото.
1: Да.
0: Том се налага на екипите за евтаназия да обикалят с полицейски кордон, едва ли не, от обект на обект. Това значи, че тази институция тотално е улекнала и е презирана от българското общество.
1: Нали, има инспектори от агенцията, които проверяват магазините за хранителни стоки. И какво от това? Какъв е смисъла?
0: Има продукти, когато човек им прочете етикета, ще открие над 10-12, понякога над 15 ета, каквото и да значи това. И всичко това, според тях, е годно за консумация, макар и много от тези съставки да са доказани такива вредоносни ефекти върху здраве.
1: Да.
0: В същото време, между другото, причината, поради която отказах да се върна като инспектор в областната дирекция, в която работих, е информацията, на която попаднах, че на една възрастна жена в България са написали констативен протокол, т.е. акт, за 4000 лева, защото е изнесла 10 буркана кисело мляко пред дома си, за да си закърпи месечния бюджет. И това беше преломният за мен момент. Естествено, дълго време се чувствах гузен спрямо моите бивши колеги Веселина Тошева, Иван Иванов, Светла памет и Тодор Капонов, защото това са хората, които са научени на терен. Имаха остра нужда от агроном, но аз се срещнах с директора, с който също съм в добри отношения. Просто му казах, че нашата агенция, не дирекция, нашата агенция е създадена, както се вижда, да репресира хора и да унищожава поголовие и производство. Да се създадат отделни, както беше преди Национална служба по ветеринарна медицина, Национална служба по растителна защита и още две, които не си пречаха една на друга. Нямаше неглижиране на проблемите на съседа, ако мога така да се изразя.

0: Вие сте с предаването ни по първи петли. Дойде време, в което обичате да се обаждате и да си говорим. Красимир Трендафилов смени колегата Цветан Маринов на звукорежисерския пулт. Той ми каза, че вече имаме първи слушател, но преди това нека да изпълня молбата на Георги Ангелов от Благоевград, който поздравява Александър Христов, ръководител на туристическото дружество Айгидик в Благоевград по повод 93 години от основаването на хижа Македония. Номерата на телефоните ще припомня с код 02-863-1565 и 933-6743, 0889-202-207. Добро утро на първия наш слушател.
1: Добро утро, госпожо Владеща. Доктор Бодуров е на телефона.
0: Слушам ви.
1: Благодаря ви за това интервю с колегата, което направихте последното. Той каза цялата истина за това, което става в България. Аз ги говоря тези неща от много години. Заради лични интереси, търговски лични интереси на чиновници в България, бяха ликвидирани служби като Националната ветеринарномедицинска служба и някои други служби, за да може да се прави безобразен внос от Европа и от целия свят и те да се пълнят джобчетата. Това е голата истина, госпожо Владеща. И затова се пое една политика на унищожение на животновътството. Забравихме формите на вакцинация, на профилактика и така нататък, и така нататък. Всичко това стана в интерес на точно такива неща и поставихме животновътството пред унищожение. Така е случая и с Байриван, така беше и с Анито случая, където аз участвах тогава, за да запазим стадото на Анито.
0: Има сега нещо положително, извинете, че ви прекъсвам. Заговори се вече за вакцинация при един случай на шап, ако не се лъжа. Тези дни беше, преди месец, може би.
1: Вижте, вакцинациите не са измислени на празно. Десетки години в целия свят се правят тези неща. И за сметка на това, че, пак казвам, определени чиновници с материални интереси, които се намърдаха в тези служби, не искат да ги правят тези профилактики, защото те имат полза от внасяне на такива продукти отвън. Това е голата истина, няма какво да се заблуждава.
0: Ами както каза Андрей Андреев, рибата се вмирисва от главата. Може би не са виновни чиновниците, защото на тях така им се казва.
1: Ние имахме такава стройна служба, такива хубави служби, с практика, с спазване на всички тези правила и закони и така нататък, които не са измислени случайно преди толкова години.

0: за да се запазим поголовието, за да запазим здравето на хората, защото това е също много важно. А тези хитреци съсипаха абсолютно всичко.
1: Ами да, знам. Имах Войчо, който беше ветеринарен лекар и се занимаваше много с тази материя. Добре, благодаря ви. Да чуем следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро, госпожо Дойчинова. Станимир Галимачев. Госпожо Дойчинова, ако не се вземат вакцинация да се правят за животните, за тези болести, нашето селско стопанство отива на ликвидация. Когато беше синият език, най-първото огнище беше в Ивайловградското село Мандрица. И тогава благодарение, аз подадах сигнал и благодарение на доктор Будуров, на журналист от телевизия Скат Георги Дражев, вземаха се мерки, вакцинираха се животните и се спря поголовното убиване на животните. Това са фактите, госпожо. В момента какво наблюдаваме в българското село? Геноцид срещу производителите. Тонове, стотици тонове неизкупено грозде стои по блоковете в Ивайловградско. А същевременно ние внасяме грозди от Турция, от Молдова, от Северна Македония, държави, които не са членки на Европейския съюз. Ето как се води геноцид спрямо българското село. Хората, които се трудят не само в Ивайловградско, проблема с зеленчукопроизводителите. Стотици тонове дини останаха неприбрани в Добричко, Любимишко, също и сега и с гроздето в цяла България, а същевременно ние идеме некачествените храни. Плодове и зеленчуци са забранени пестициди и просто не знам до кога ще продължава този геноцид над българското село. Всичко добро!
1: Аз мисля, че точно когато нещата станат в най-лоши, когато всички си мислим, че всичко е разрушено и заминава, точно тогава те започват да се оправят. И за това предизвиквам и този разговор, защото съм сигурна, че има вече някакви признаци на подобряване на ситуацията. Може би пък не само с цел печалба, може би е просто и от глупост, може би от желание да се внесе нещо ново, което обаче се оказва, че не работи. Може би е всичко това. Следващия слушател, добро утро.
3: Ало, добро утро, госпожа Дойчинова.
1: Слушам ви.
3: Уважен се един ваш редовен слушател. Аз съм от град Харманли и казвам се Марчо Димов. След преждеговорившия доктор Мудуров и господин Делимачев от Ивайловград, аз искам да кажа следните няколко думи. Значи нещата в нашата страна, не само на последния свят, отиват към зле, отиват към лошо. Аз не съм песимист, но нещата се вижда с просто око. Аз искам, няма да говоря за политика, за тия неща, ще искам да поздравя всички, които слушах в момента това мило, любимо мое предаване, което аз го слушам всяка заран. И да кажа, какво да кажа, че нещата трудно ще се оправят, гласуваме доверие на тези новите управляващи, но нещата не се оправят, горилата хвърчат нагоре, всичко в магазините нагоре и не знае как ще се развият нещата, но искам да поздравя тези, които вярват в Бог, които се молят на Бог, като господин Стоянов, моят приятел Аврам от Пловдив, който в момента мисля, че слушат те и двамата, а и Краси Георгиев от Топовград и всички жители на град Харманли, където аз живе и се намира в момента, моето родно любимо село Иваново, и вас и вашия колектив, и всички добри хора, не само в България, но и по цялата планета.
1: Това благодаря е, ви. Благодаря. Продължаваме с следващия слушател. Здравейте. Слушаме ви. Добро утро. Не ни чуват, вероятно. Вие сте, ако може да говорите по-близко до телефона.
4: Младен Нимов от София.
1: Здравейте.
4: Ще бъда съвсем кратък. Вчера нямаше как да поздравя за рождените им дни господин Кольо Митев и госпожа Петранка Неткова от Филистера. Затова ги поздравявам днес на малка батерица. Да са живи и здрави и ги спокоят за късмета, благоденствието, полуката

0: и всичко най-добро.
1: Хубави пожелания. Добро утро на още един слушател. Здравейте.
2: Ало, добро утро. Здравейте. Значи аз поне израствал съм тук на село, знам долу горе нещата, още съм си на село. Няма да се опрем, да знаете. Няма да се опрем, ще стане по-зле. Февруари, марта, април, като по-огладнеем, ще вземем тогава си да дигаме стачки, ще ги изритаме те, други ще дойдат и ще правим все избори, ще правим, да знаете. Това е истината. Няма какво да се вързим, аз залагам, потребват вас си пръста, не ми трябват вече. Това ще стане, нищо не може да стане друго. Ние същи комунисти ги избравяме, те по 9 септември са си правили, което искат, оставаха ни катърници да командват, а ваш партизанти си ти да по градовете си взе апартамент и там живеят. По селата останаха лошите паналата маса, до там е докарани. 100 години още да живеем тук, нищо не аз се оправя, знаете, ликвидирам.
1: И на вас хубав ден, добро утро, здравейте, другия слушател.
3: Здравейте. Аз ли съм се вие?
1: Вие сте.
3: Така. Петко Павлов, един инженер от Кремиковци, обаче една селска душица. Дето ако му дадат една мутика 4 км права бръзда, ще ги треснем. Слушайте сега моите изповедки. Ох, пъсточе. Днеска е събота. Днеска скръвена. Скръвена е Ботев град, да носи името на величия Ботев. Скръвена. Тук съм на 20 метра от мемориала на Ботевите четници. Днеска ще се изсипе цяла България да види панаир над

0: цистерна отива да занесе в София. Не софийските деца, като ги питат, абе, откъде е това млеко? Вика, там от ъгъла, от магазина.
1: За съжаление, не можем да...
0: Ли, за какво става въпрос?
1: Разбирам, знам го от десетилетия. За съжаление, не можем да изслушаме цялата ви изповед, но усещам болката и тъгата от това, което виждаме и се случва.
0: Това е достатъчно.
1: Благодаря ви. Следващ, може би, последен слушател. Добро утро.
2: Добро утро. Аз ли съм?
1: Вие сте.
2: Да, ще се оправиме. Много бързаме. Ахмед Мурад съм от Дулово. Всеки бърза приказва. Чакайте, сотини мина. Още трябва време. Време трябва и поздравявам Петранка Неткова от Силистра за патерица рождения ден. Да е жива здрава, тя се намира в старческия дом. Айде, мир, ека да е жива здрава. Ека, Господ, берекето, здраве да сте. Винаги весела, приятна да бъде. И на вас желая успех, радост. Винаги весели, приятни да сте. Някои хора дигат ръка от мене. Не съм мечка. Не съм. Те мислят, мечка съм, ама не. Не. Да, благодаря.
1: Добре. И аз ви благодаря. И знам, че хората бързат, защото годините минават. Не остават хора, които да работят, а пък най-важно за нас е продоволствието, храната. Ако сме живи и здрави, трябва да имаме и с какво да се храним, за да реализираме себе си. Най-общо казано и най-първично, ако щете. Ще се разделим с музика. Красимир Трендафилов, Юлия Гаддарова и Маргарита Дойчинова заедно с вас. Желаем ви един светъл, свеж, оптимистичен ден. Ще се чуем скоро. Бъдете живи и здрави! И така, моята грешка, която става постоянна и се извинявам, колегата е Красимир Зафиров, а не Трендафилов. Нарочно направих пауза, за да усетите моята грешка. Извинявам се на колегата, желая му успешен ден, както и на вас. Работете и се радвайте на живота.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

0: 6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Само с гласовете на Прогресивна България Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата. Опозицията се противопостави остро. Стела Николова от Демократична България.
1: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма.
0: Илияна Жекова от ГЕРБ.
2: Какво ще се случи, ако оценката установи, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна?
0: Венко Събрутев от Продължаваме промяната.
3: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година.
0: И Георги Георгиев от Възраждане.
4: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
0: А от името на управляващите отговори Милена Недева.
5: Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет.
0: Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България и е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена, заяви премиерът Румен Радев на форум за финансовата стабилност в София.
6: Две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление, а именно публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал от България и извън България. И на второ място, как да мобилизираме фондове в различното им измерение, така че по-бързо да активираме този потенциал.
0: Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, защото то е съвпаднало с определени геополитически процеси и по-специално с покачването на цените на енергоносителите, обясни вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.
7: В никакъв случай, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България.
0: Правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, заяви още Гълъб Донев. Повишаването на данъчната оценка на имотите няма да се отрази върху такса смет, а само върху данъка, уточни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Тя потвърди намерението за въвеждане на еднократен данък свръхпечалба в някои сектори, сред които търговските банки, застрахователни дружества, телекомуникации.

0: телекомуникационни компании. В позиция, публикувана на сайта на БНБ, управителят Димитър Радев предупреди, че въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и да се отрази върху цената на дълговото финансиране на правителството. Депутатите приеха на първо, а след това и на второ четене, промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нефтен газ и природен газ. Целта е да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. Нулевите ставки ще важат само за периода от 1 октомври до 31 декември. Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен съобщава в писмо, че Европейският съюз е изправен пред криза с цените на горивата заради проблемите на пазара на петрол и газ, свързани с войната в Иран. В документа, адресиран до енергийните министри на страните членки и цитиран от Reuters, се отправя призив държавите да предприемат мерки за намаляването на търсенето на природен газ. Напрежение в Народното събрание, след като председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено предложението им за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник-министър. Причината, по думите на Йорданова, е грандиозен скандал около участието на България в Общото събрание на ООН.
1: От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общото събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното.
0: По-рано във Фейсбук президентът Илияна Йотова написа, че подобни споразумения не се подписват. Страната ни не е имала възможност да изрази резерви по съвместното изявление за Украина и затова не е била представена на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН. От опозицията са категорични, че противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава е позорно и управляващите дължат отговор за позицията на България в ООН за мира в Украина и агресията на Русия. Съединените щати излязоха с идея тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете воюващи страни изразиха предпазливо своята готовност. Руският президент Владимир Путин каза, че Москва ще помисли добре преди да възобнови мирните преговори след украинските атаки по руска територия. Той отрече Русия да се подготвя за бойни действия срещу Европа. В същото време поредни въздушни удари по Киев отнеха живота на 7 души. Десетки са пострадали от руските атаки и на други места в Украина. Междувременно, Иран предложи на Вашингтон прекратяване на войната и повторно отваряне на Ормузкия проток в рамките на 7 дни. Според иранския външен министър Абас Аракчи, предложението предвижда 7-дневно преустановяване на всички бойни действия в Близкия изток, включително в Ливан, освобождаване на замразени ирански активи и отмяна на санкциите върху иранския петрол. Американските медии обаче съобщиха, че президентът Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран. Подробности ще чуете в бюлетина в 7. За времето днес, Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента времето на цялата страна е облачно. На много места, главно в западната половина от страната, има и превалявания. Температурите са от 9 градуса в Перник до 16 във Варна и Бургас. В София сега е 10 градуса. Относителната влажност на въздуха 94%. Атмосферното налягане 952 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но вечерта отново ще се повиши. Днес на страната ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа да умерен вятър от север-северо-исток. В крайните източни райони временно силен, максимални температури между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: 8 минути след 6 сутринта, това е началото на закуска на тревата по Хоризонт на 26 септември, който посрещаме с есенен дъжд. В съботната сутрин ви предлагам компанията на звукорежисьора Красимир Зафиров, аз съм Светослава Кузманова, музикалния редактор на предаването Русица Кавалджиева, избра за първа песен «Роман под дъжда» на Весела Делчева и Орлин Павлов.

0: на тревата.
1: 5 години от създаването си чества днес дума за резидентна грижа за възрастни хора Медива парк в Радомирското село Долна Диканя. Специални гости на тържеството ще бъдат внуците на един от най-известните български музиканти Панчо Владигеров, близнаците Александър и Константин Владигерови. Наследниците на големия музикален род ще вземат участие в концерта, който ще се състои на лятната сцена в двора на социалното заведение. Освен тях, за хората от дома ще пеят и младите таланти от детската вокална група «Хармония» с ръководител Валери Цветков. Репортаж на кореспондента ни Елена Тамакерска.
2: Думът за резидентна грижа за възрастни хора Медива парк е създаден преди 5 години с капацитет за 38 човека. За целта е реконструирано бившето училище в селото. Интериорът е направен така, че да е много близък до домашната среда. Дворът е с площ от 10 декара, стаите са единични, двойни, с тераси или с дворчета. Всяко от тях е със самостоятелен санитарен възел с телевизор. В дома има библиотека, параклис, храната се приготвя в собствена кухня. Прането е индивидуално.
3: Идеята, замисъл е хората тук да се чувстват като в своя дом.

а не да усещат мястото като институция. Такава е мисията и на екипа на Медива парк, да се отнасяме сърдечно, позитивно с възрастните хора, за да усещат една любов и топлина. А такава е и мисията на семейство Станкови, които са създателите на дома, които са вложили енергия, сърце и душа в нашия дом. Много често, когато идват близки на кандидат-резиденти, аз казвам, че наред с нещата, които предлагаме, и пояснявам, че когато възрастните хора са здрави и щастливи, а пък близките им са спокойни за тях, нашата мисия е изпълнена.

0: равната в битовата среда. Това, което предлагаме като социална среда, е работа с социален работник, който изключително иновативно, с много душа, с много старание, с много любов към възрастните хора, работи с тях, предава им заниманията, черпи от тях идеи, тъй като за възрастните хора не е важна само храната и здравното обслужване, а социалният контакт. Социалният ни работник е госпожа Маргарита Барбатова. Както и рехабилитатора и социалният работник са много обичани от нашите резиденти, защото им предлагат онази спокойна, интересна, релаксираща част от ежедневието. Другата част е здравната част. Тук вече е много важно партньорството ни с медико-дентален център Медива, който всъщност е също на семейство Станкови. Работим в партньорство и то се усеща в ежедневието ни. Винаги имаме на среща медицински специалист, който може да помогне, да даде съвет, да дойде да прегледа нашите резиденти, което е огромно преимущество. Имаме медицински екип, 24 часа медицинска сестра, която се грижи за лекарствената терапия и за ежедневното наблюдение на резидентите. И не на последно място са и битовите ни условия. Вие видяхте, че нашият дом е с много приятна, уютна и удобна среда. Тук се грижат и санитарите, които тяхна грижа е хората да са обгрижени, да са чисти, да е подредено.
1: Дядо Иван е на 92 години и от село Баня. Тук е от половин година, преди това е живял в още няколко домове.
2: Тук благодарение на шефката, персонала е страшно възпитан.
3: Липсва ли ти нещо?
2: Липсва си ми баня. А па си права сметка, че ако ида в баня, то редовен живот, който живея тук под пан в толкова часа това, в толкова това, нали там това не може да се спазва.
3: Това тук ще ти липсва, да.
4: Първото нещо, което е персонал, е перфект. Като се започне от госпожа Тодорова и се свърша за двете чистачки, които са перфектни. Чистат. Условията са много хубави. Чистичко е много най-важно. Аз съм обиколила с дъщерята още 2-3 дома. Даже един частир. Далеч, колко тук до небе. Разлика.
1: Добавя баба Здравка на 79 години от Видинското село Брегово. Веднъж в месеца в дома идва фризьор, маникюрист и педикюрист. Наред с отбелязването на рождените дни на възрастните хора, на националните празници, на празниците от народния, от природния и културния календар, има кът за птици, зеленчукова градина, малка горичка, много растителност и цветя, много алеи.
0: И идеята е за още едно крило, горе-долу със същия капацитет, за да може да надградим това, което сме направили. И всъщност нещо, което може да звучи като самохвалство, но за нас е много важно като оценка, че когато някой ни потърси, почти винаги питам кой е информационният канал, по който са стигнали до нас. И повечето случаи, когато кажат, че това са техни познати, които са ползвали нашите услуги или са докосвали до нас и оттам са разбрали, нали, държат техния родител да бъде при нас, за нас това е много висока оценка. И миналата година имахме такава цялостна проверка от Агенцията за качество на социалната услуга. И миналата година на проверката минахме без нито една забележка или констатация.
1: Домът е отворен за посещение всеки ден. Единственото ограничение е между 11:30 и 15 часа, когато хората обядват и се отеглят в стаите си да почиват. Традиция в дома е на всеки празник да се канят и близките. Поканени са и днес да споделят и съпреживеят заедно с родителите си празника. От Перник, Елена Тамакярска.

0: Хоризонт.
1: В 6.30 по Българското национално радио новини. Аварийни екипи дежуриха през нощта в град Бяла след пожара в цех за изолационни материали. Няма влошаване на атмосферния въздух във Варненската община, където пламъците унищожиха склад, а един работник загина. Община Бяла изказа благодарност към всички, които се включиха в потушаването на възникналия пожар на територията на града. В Нью-Йорк лидерите на страните членки на ООН подновиха ангажимента си да защитят човечеството от нови пандемии, съобщиха от Световната здравна организация. Заключението от заседанието на високо равнище е за необходимост от глобални действия за предотвратяване на пандемии,

0: пандемии, съобщиха от Световната здравна организация. Заключението от заседанието на високо равнище е за необходимост от глобални действия за предотвратяване на пандемии, както и за готовност и реакция, като се вземат предвид поуките от COVID-19. Русия не се готви да нападне Европа, но ще помисли добре, преди да възобнови мирните преговори с Украина, след неотдавнашните атаки по руска територия, заяви руският президент Владимир Путин, цитиран от БТА. Мнозина в Европа казват, че очакват агресия от страна на Руската федерация и затова трябва да се подготвят за бойни действия, за война с Русия, каза Путин на пресконференция в Санкт-Петербург. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Европейският съюз и Международният валутен фонд осъзнават колко е важно да помогнат на Киев да финансира бюджетния си дефицит и разходите си за отбрана. Киев се опитва да си осигури допълнителни 27 милиарда долара от партньорите си, като посочва, че разходите за войната са се увеличили. Причината е, че Украина и Русия засилват атаките с дронове и ракети с голям обсег срещу военни и икономически цели, като същевременно продължава да се сражават по продължение на фронтовата линия с дължина 1200 км. Днес се очаква в ООН да говори руският министър на външните работи Сергей Лавров. В Мюнхен започва среща на министрите на вътрешните работи на страните от Европейския съюз. Срещата е посветена на миграцията. В Париж папа Лъв XIV ще оглави тържествена литургия на открито. Повече от половин милион души са се регистрирали, за да присъстват на службата на площад Конкорд. Снощи папата се срещна с хиляди млади хора на Стад Дю Франс, където имаше голям концерт. Православната църква почита паметта на евангелиста Свети Йоан Богослов, един от най-близките ученици на Христос, наричан апостол на любовта. За времето днес Христо Христов.
1: Днес над страната ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа да умерен вятър от север-северо-исток. В крайните източни райони временно силен. Максимални температури между 17 и 22 градуса. В София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: В деня, в който Православната църква отбелязва успението на свети апостол Йоан Богослов, отец Георги Черганов от столичния храм свети апостол Йоан Богослов припомня за житието и делото на най-обичания ученик на Исус Христос. Като единственият апостол останал неотлъчно до кръста Христов, свети Йоан получава прозвището Богослов заради своето изключително духовно евангелие и остава в историята като апостол на любовта. Житието на свети Йоан Богослов напомня, че близостта с Бога и искреното себеотдаване на ближния са пътищата към истинското щастие в един свят на все по-голямо отчуждение. Повече по темата чуйте в репортажа на Виктория Тодорова.
3: Още в първите дни на Христовото служение, след светото кръщение, Исус призовава своите 12 апостоли да оставят всичко и да го последват. Сред първите, които тръгват след него, са братята Йоан и Яков Зеведееви, синове на рибарят Зеведей. Разказва предстоятелят на столичния храм свети апостол Йоан Богослов, отец Георги Черганов.
4: И когато Христос е минал покрай Генесаретското езеро, когато те ловяли риба, точно в момент на ловидба на риба, както свидетелствува житието му, той изоставил баща си и казва и майка си в кораба и станал ловец на човеци, според благословението на Господа Исуса Христа.
3: Свети апостол Йоан Богослов следва Исус през целия му земен път. Заедно с апостолите Петър и Яков, Йоан съпътства Христос през най-важните моменти от служението му. Изцелението на болните, неговото преображение, тайната вечеря, кръстната му смърт и славното му възкресение.
4: Което много добре е изобразено на иконата на Тайната вечеря. Тъкмо свети апостол Йоан Богослов е най-близко до Христа. И не просто е най-близко, а той се е допрял до него плътно. Той се е облегнал на неговите гърди, както свидетелства писанието, което иконографски изобразява неговата близост с него.
3: Венец на предаността на свети Йоан Богослов към Спасителя е присъствието му до кръста Христов. Заедно с света Богородица, единствено Йоан от всички апостоли остава до последния дъх на Исус.
4: Това може да се види на всяко разпятие, което се поставя на светия престол във всеки православен храм, което е канонично изискване и който кръст и с двете фигури ние изнасяме така благоговейно на вечернята на последованието на 12-те евангелия на Велики четвъртък. Може да се види това съвсем ритуално се представя. Изнася се разпятието на Исус Христос, на Божията майка и на светия апостол Йоан Богослов и стоят там за поклонение, когато се изнася и пъщеницата на разпети петък. Той е останал плътно с него, не се е изплашил, не се е стреснал в този наистина много драматичен момент, въпреки опасността, която буквално е била за тях.
3: След Възкресението, след като апостолите получават свидетелството на Мария Магдалена, че гробът на Исус е празен, апостол Йоан и апостол Петър първи отиват да се уверят в думите й.
4: Всичко това нашия апостол е успял да запише после в годините на неговото апостолско служение в три негови апостолски послания, които ги има в Библията. Той е автор на Новия Завет, на голямата част от Новия Завет, заедно с свети апостол Павел, който има най-голяма част като авторство за Новия Завет. А свети Йоан Богослов има първо и най-важно четвъртото евангелие според свети Йоан Богослов, което според мнението на църквата и на свидетелци, а и човек като го чете наистина, сравнявайки го с другите три, то е изключително духовно, изключително възвисено като послание. Той се нарича, за разлика от другите три, които се наричат синоптически, така по-исторически, биографични евангелия, в него се залагат началата на нашето православно, църковно и християнско богословие.
3: Затова и свети Йоан носи прозвището Богослов. Тази велика санкция от църквата в нейната над 200 годишна история е

0: дадена само на още двама велики отци. Това са свети Григорий Богослов и свети Симеон Нови Богослов.
1: Той получава това прозвище заради началото на неговото Евангелие, където казва тези велики думи: в началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. Призовавам по повод на празника всеки от нас да си прочете отново и отново, ако не цялото Евангелие и трите послания на свети апостол Йоан Богослов. Те не са никак дълги, но за сметка на това са изключително дълбоки. Да ги четеме с молитва, с духовно съзерцание и благоговение.
0: След като чува за ръката на Исус на кръста: «Синко, ето майка ти», свети Йоан Богослов остава с Божията майка до нейното успение. Едва след това започва апостолските си мисии, като първо се установява в Ефес. Първоначално отхвърлен от хората, но с дълбоко смирение и любов продължава да проповядва. След като с Божията помощ възкресява сина на знатен гражданин, местните го приемат и християнското учение бързо започва да се разпространява. Това води и до гоненията срещу свети Йоан Богослов, които завършват със заточението му на остров Патмос,
1: където той получава откровението за написването на последната книга на Библията, която носи всъщност това име Откровение или Апокалипсис, и ни представя какво ще бъде развитието на цялото човечество до последните времена и най-вече в последните времена, което пак показва неговата огромна възвисеност към Бога, огромната доближеност. Само той се е удостоил да получи това откровение.
0: В живота на свети Йоан Богослов има много примери за неговата дълбока близост с Бога, постоянството му във вярата и любовта към хората. Именно от това съвременният човек, който страда от хронична самота, отчуждение и ненаситност, може да се получи. Примерът на свети Йоан Богослов показва, че изходът от всички депресивни състояния и мисли на днешните хора е да водят един почтен живот, посветен на любовта към Бога, към ближния и към целия заобикалящ свят. За закуска на тревата, Виктория Тодорова.

За здраве продължава днешното издание на Закуска на тревата. Панкреатита е възпаление назад стомашната жлеза, което е следствие на самосмилане на жлезата от активираните в нея ензими. Сега ще чуем повече за факторите, които причиняват възпалението на панкреаса, лечението и необходимата диета за пациентите.

0: панкреатит, както и начините за превенция. Събеседник на Майя Данчева е доктор Зорница Керезова, гастроентеролог в отделението по инвазивна гастроентерология в Университетската болница София Мед.
1: Минути за здраве по Хоризонт.
2: Доктор Керезова, какво причинява възпалението назад стомашната жлеза?
3: Най-честият фактор, водещ до възпаление на застомашната жлеза, или така наречения панкреатит, е жлъчно-каменната болест, която е повсеместно разпространена през нашата популация. На второ място, разбира се, алкохола, който също доста често се среща в нашето отделение като главна причина. И може би по важност бих сложила и като трета причина хипертриглицеридемията, която е завишен липиден профил. Това е един от факторите, които могат да доведат до възпаление на застомашна жлеза. Най-честите причини.
2: А какъв е механизма, по който възпалението пречи на работата на жлезата?
3: При острия панкреатит имаме така нареченото автосмилане на панкреасната жлеза, което означава прибързано активиране на храносмилателни ензими в панкреасната жлеза, в нейните клетки, което води до възпаление и оттам до заместване на нормалната панкреасна тъкан със съединителна тъкан, така нареченото фиброзиране на панкреаса, което неизменно води до панкреасна недостатъчност и необходимост от по-нататъчно лечение и проследяване.
2: Споменахте остра и хронична форма. Как се проявява острия панкреатит и кога хронифицира?
3: Да, острия панкреатит се характеризва с изключително сериозна картина, внезапна силна пигастрална болка, най-често високо горе под лъжичката, както казват хората. Може да е придружено с гадене, с повръщане и най-характерното при него е, че има засилено

0: патогномонично лечение. В смисъл, нямаме лечение, което просто бъде приложено и вече да няма хроничен панкреатит или остър. По-скоро е поддържащо, като при острата фаза най-често това е в интензивни отделения, даже в болнично лечение, и е свързано понякога даже често с животозастрашаващи усложнения. Но основно е подкрепващо лечение и наблюдение, евентуално справяне с усложненията на острия панкреатит. Хроничният панкреатит от гледна точка на лечение, по-скоро отново тук няма дефинитивно лечение, а по-скоро борба с факторите, които увреждат панкреаса и водят до формиране на хроничния панкреатит. А вече когато говорим за панкреасната недостатъчност, която е крайният ефект от един хроничен панкреатит, който продължава да има външни дразнения, реално вече тук говорим за субституираща терапия с панкреасни ензими. Много често пациентите са информирани даже за този вид лечение с хранителни добавки, които просто да подпомогнат мал абсорбцията или мал дигестията, която се получава от панкреасната недостатъчност. Това всъщност е лечението. Панкреасната недостатъчност. Тук вече ние по-адекватно с терапия перорална се намесваме.
1: А нужна ли е диета?
0: Абсолютно е нужна диета, да. Особено в тези моменти, когато има панкреасна недостатъчност или момента, когато пациента все още няма оплаквания и видимо е добре, но все пак има увреда на панкреаса, така наречени хроничен панкреатит. И абсолютно основните неща, които ние даме като препоръка, е често хапване на малки порции, на богата разнообразна храна. Общо взето да се намаля употребата много намазни храни, тъй като така или иначе функцията на панкреаса е затруднена, така че мазните храни затрудняват още повече функцията, екзокринната функция в частност на панкреас. И разбира се, може да се дадат хранителни добавки, поддържащи микроелементи и в частност масно разтворими витамини. Това е основното нещо, което се формира като дефицит при хората с хроничен панкреатит или въобще панкреасни заболявания.
1: И накрая, доктор Керезова, как да запазим зад стомашната жлеза здрава?
0: Основните препоръки са, разбира се, въздържане от злоупотреба с алкохол. Тук не говорим за периодичен прием на алкохола, говорим за дългогодишна злоупотреба до 3-5 питиета на ден, което може да доведе до хронично възпаление, нали, това, което обяснихме, формирането на хроничния панкреатит. И може би повечето хора, които не знаят, защото всеки е чувал за алкохола и риска за увреда на панкреаса, е тютюнопушенето. Тютюнопушенето, в интерес на истината, самостоятелно може да поддържа едно тихо възпаление на панкреаса. И реално употребата на голямо количество алкохол е известен рисков фактор, но заедно с тютюнопушенето има синергичен ефект и увеличава многократно опасността от хронифициране на панкреасното заболяване. И разбира се, поддържа едно нормално телесно тегло, богата на плодове и зеленчуци, храна, нали, разнообразна диета и контролиране на рисковите фактори, особено внимание както на липидния профил, в частност триглицеридите, което личните лекари се занимават с това амбулатор.
2: Минути за здраве.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро.
3: Гиза.
4: Александрия.
3: Луксор.
4: Асуан.
3: Абу Симбел.
4: Хургада.
3: И Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Заповядайте

0: на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Хоризонт.
2: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

За всяка катастрофа има човек, семейство, дете, нечий живот. И когато си пътен полицай, не може просто да оставиш преживяното на место происшествието и да продължиш. Понякога се тръгваш оттам като полицай, но вътрешно се тръгваш като човек. Благодарен, че този път всички са живи. Казвам се Тихомир Миленов и работя като пътен полицай в районно управление Нови пазар. Получих ми сигнал за катастрофа и разбрах, че автомобилът на моята позната, която е пътувала с детето си, се е преобърнал. Когато тръгваш към такъв сигнал, първата ти мисъл винаги е една. Има ли пострадали? Има ли загинали? Колкото и години да си на пътя, колкото и катастрофи да си виждал, този въпрос не става по-лесен. Нито с годините, нито с

0: происшествието. Когато пристигнах, за щастие и двамата бяха добри. Видях, че майката е била с поставен предпазен колан, а детето е било правилно поставено в столче и абсолютно правилно обезопасен. В този момент ме изпълни със щастие, защото и двамата бяха невредими. Затова пазете се и бъдете отговорни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа в съботния ден на 26 септември вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток за седмица. Десетки са ранените, 7 са загинали след вчерашния руски удар по жилищен блок в Киев. След серия от протести в Испания, организациите за защита на наемателите предложиха законодателни промени срещу принудителното извеждане от жилища. Над 500 000 души са пожелали да присъстват на тържествената литургия, която папа Лъв 14 ще оглави на площад Конкорд в Париж. Днес Православната църква почита памета на свети Йоан Богослов, наричан апостол на любовта. Останете с подробностите. Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток за седмица, съобщават американските медии. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Според публикациите, в предложението на Техеран се е съдържало пълно спиране на бойните действия, отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите за ядрената програма, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите върху петрола. Wall Street Journal съобщава, че пред своите съветници Доналд Тръмп е изразил очакване американските въздушни удари срещу Иран да бъдат подновени след междинните избори през ноември, тъй като остава скептичен, че Иран ще изпълни условията на Вашингтон. Според изданието, президентът е заявил, че Техеран не е показал готовност за реални отстъпки и че прекратяването на огъня би дало време на Иран да прегрупира силите си. Иранският външен министър Абас Аракчи е посочил, че предложението е било предадено чрез катарски посредници и би могло да доведе до 7-дневен обрат от на протока до начало на по-широки преговори. Но според американски официални лица, Тръмп не вярва, че Иран ще направи необходимите отстъпки, особено по отношение на ядрената си програма. Ситуацията остава напрегната, като дипломатическите контакти в Нью-Йорк по време на общото събрание на ООН не са довели до пробив. Очаква се след изборите конфликта да навлезе в нов етап, като е възможно и подновяване на бомбардировките. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Две нови срещи между Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин са възможни до края на тази година. В Белия дом тази седмица Тръмп и Си показаха, че могат да имат стабилни отношения, въпреки различията по големи въпроси, каза в интервю за Българското национално радио анализаторът от института Жак Делор в Париж Саша Куртял.
2: Това е огромен кос за Доналд Тръмп, защото китайската администрация, макар това да са очакванията им, никога дори не е мечтала за американско правителство, което е готово на отстъпки по отношение на Тайван. Ситуацията е съвсем различна и за Иран, защото Китай не среща сегашните американски трудности във външната политика. Вашингтон очаква от Пекин да окаже натиск върху Иран за освобождаване на Ормузкия проток, което да намали цената на петрола и инфлацията на горивата в самата Америка. Ако обаче Тръмп не е готов да плати сериозна цена за това, Китай няма интерес да оказва натиск над историческия си съюзник Иран.
0: Още по темата ще чуете в предаването Събота 150, което ще започне по Хоризонт в 9.30.

0: души са загинали, 57 са ранени при снощния руски удар по многоетажна жилищна сграда в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски определи нападението като брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика, а руският президент Владимир Путин отговори, че Украина е предприела провокативни атаки и сега ще трябва да плати цената на продължителния отговор. От Кремъл заявиха, че всички предложения за уреждане на конфликта остават на масата, но Москва трябва да прецени кое е в нейн най-добър интерес. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
1: На пресконференция в Санкт-Петербург Путин добави, че Москва е била готова да възобнови преговорите с Киев след руските парламентарни избори през миналата седмица, но Украина се опитала да удари столицата и атакувала избирателни секции. Зеленски заяви, че атаките срещу Русия са справедлив отговор на ударите срещу цивилното население и инфраструктурата на страната му, като призова за директни преговори с Кремъл за разрешаване на войната. Резултатът от последните руски въздушни удари по Киев са 7 загинали, като петима от тях, сред които момче на 14 години, изгубиха живота си при атаката срещу многоетажната сграда в украинската столица. Президентът Зеленски изказа съболезнование на семейството на загиналото момче. Той заяви още, че Украина спешно трябва да запълни дефицит от 27 милиарда долара във военното финансиране. В противен случай в началото на следващата година ще започне да изчерпва запасите си от дронове и ракети. Украина ударила през последното денонощие две руски рафинерии, а също е нанесла удари по неуточнен брой цели в Черно море. За новините Михайлина Димитрова.
0: В Москва управляващата партия Единна Русия побеждава категорично на тридневните избори за Държавна дума. Партията е получила близо 58% от гласовете, според окончателните резултати, публикувани вчера от Централната избирателна комисия. Това е с над 8% повече в сравнение с предишните парламентарни избори. Много от хората гласуваха механично, за да ги оставят на мира, каза за Българското национално радио руският политолог Андрей Колесников.
2: Да, била важна висока явка.
3: За властта беше важна високата избирателна активност, за да постигне ефекта на абсолютното единство. Трябваше да се появи супер мнозинство, за да се покаже на малцинството, че то няма никакво значение.
2: Большинство население пасивни конформисти.
3: Повечето хора са пасивни конформисти. Не искат да си имат неприятности заради неправилно поведение. За тях гласуването за властта, следването на установените процедури и липсата на критични изказвания е начин за оцеляване в тази система.
0: Коментира руският политолог Андрей Колесников. До 29 септември е срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина на изборите за български президент на 25 октомври. До момента най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия, Испания. От Министерството на външните работи призоваха българите зад граница да подадат предварително своите заявления по електронен път. Ради Найденов от работната група на Министерството обясни.
4: От опит знаем, че там, където има повече избиратели, се струпват доста хора. Когато те трябва да попълнят декларацията си, това предполага едно още по-голямо струпване, забавяне на процеса на гласуване. Подавайте заявления, за да бъдете регистрирани предварително в изборните списъци.
0: Призова Ради Найденов, постоянен секретар и председател на работна група избори в Министерството на външните работи. Главният прокурор на Словакия Маруш Жилинка и съпругата му са били заплашени с бомбен атентат, съобщиха от главната прокуратура на страната. Съобщение със заплаха е получил и премиерът Роберт Фицо. Полицията заяви, че води разследване и ще предостави допълнителна информация, когато ситуацията позволи. Роберт Фицо беше обект на покушение през май 2024 година. Тогава той беше тежко ранен след стрелба в град Хандлова и дълго се възстановява в болница, след като претърпя операции. Стрелецът, словашки гражданин, беше осъден на 21 години затвор за опита за убийство. В Испания, след серия от протести, организациите, защитаващи наемателите, предложиха законодателни промени срещу принудителното извеждане от жилища. Проектът е наречен Указът Мари Кармен на името на 87-годишна жена, която остана без подслон. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
5: Предложението за законови промени включва автоматично подновяване на договорите за наем след изтичането им и замразяване на цените по съществуващите договори. Освен това, организациите настояват, ако един договор за наем не бъде подновен, наемателят да получава обезщетение, както се случва

0: при трудовите договори. Междувременно компанията, закупила жилището на Мари Кармен, предложи апартаментът да бъде включен в общинска програма, което би позволило на 87-годишната жена да се върне в имота при условия на стабилен и достъпен наем. Общинската компания за жилища в Мадрид отхвърли предложението, като го определи като неизпълнимо. На този фон, в първо изявление от болницата, Мари Кармен благодари на всички, които я подкрепят, и заяви, че не е успяла да спаси своя дом, но се е борила за това останалите да могат да се борят за своите жилища. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Париж папа Лъв 14 ще оглави тържествена литургия на открито. Повече от половин милион души са се регистрирали, за да присъстват на службата на площад Конкорд. Снощи папата се срещна с хиляди млади хора на Стадио Франс, където имаше голям концерт. По-рано главата на Римо-католическата църква участва в обсъждане за изкуствения интелект заедно с френския президент Емануел Макрон. Лъв 14 предупреди, че когато науката и технологиите не се ръководят от съвестта, те могат да предложат незабавни решения, които сякаш отговарят на желанията на хората, но в действителност могат сериозно да ги отклонят от доброто. Православната църква почита памета на свети Йоан Богослов, един от най-близките ученици на Христос, наричан апостол на любовта. Репортерът Виктория Тодорова информира.
2: На 26 септември, когато църквата почита паметта на светия апостол Йоан Богослов, столичният храм в квартал Левски, който носи името му, ще отпразнува своя храмов празник. Браницкият епископ Йоан ще отслужи архиерейска света литургия, която ще започне в 9 часа. За БНР предстоятелят на храма отец Георги Черганов припомни едно от най-емблематичните учения на светия апостол Йоан Богослов.
3: Че да, обичайте Бога и обичайте един други го. Това ще ви спаси, като апостола ни предупреждава, че ако казваме, че обичаме Бога, когото не сме видели, а не обичаме брата си, когото сме видели, лъжиме и истината не е в нас.
2: За новините, Виктория Тодорова.
1: Над 20 штанда с езикови игри, викторини и представяне на традиции на европейските народи ще посрещнат посетителите на Панаира на езиците, който е разположен пред Народния театър Иван Вазов в София. Поводът е Европейският ден на езиците, отбелязват от Института за български език професор Любомир Андрейчин при Българската академия на науките. Посетителите ще могат да научат кратки фрази и думи на различни езици и да се запознаят с възможностите за изучаване на чужди езици в България, казаха от института. Днес и утре пловдивските тепета се превръщат в сцена за култура, изкуство и спорт. Това става в рамките на първото издание на фестивала на тепетата. Символично на хълма Бунарджика ще бъде открит реставрираният нимфеум, светилище, познато на поколения пловдивчани като чешмата на нимфите. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
4: Възстановяването на нимфеума е кауза, по която администрацията на район Централен работи от години. Това е една от онези места в Пловдив, които носят паметта на града и трябва да бъдат съхранени, казва кметът Георги Стаменов. Иначе, двудневният фестивал ще предложи концерти, кино, литературни четения, тематични маршрути и работилници, куклен театър и много състезания и спортни забавления. Събитията са разпределени на три хълмието Бунарджика, Сахат-Тепе и младежкия хълм, подчертава Ваня Аргиров от екипа на организаторите.
5: Основните цели на фестивала е да активираме тези градски пространства, да привличаме, разбира се, туристи, да насърчим участието на местни артисти. Има и голям интерес от участници от други градове. Ще имаме участници от Бургас, София и други областни големи градове.
4: Тази вечер ще бъде представена и книгата «Тепетата. Символът на Пловдив. Разкази и спомени». Изданието събира писмени свидетелства за тепетата от II век до наши дни. То представя как са изглеждали хълмовете преди векове, как са ги описвали пътешественици, писатели и общественици и как част от тях са били спасени от изчезване. Книгата е издание на Фондация Балкански културен форум, реализирано с подкрепата на район Централен към община Пловдив. За новините е Кремена Данева.
1: Продължаваме със спорт и новините с Владислав Стоянов. Добро утро.
6: Добро утро. Боксерът Радослав Росенов спечели европейска титла в последния ден на шампионата в София. В финала в категория 60 кг той победи украинеца Айдер Абдураимов с единодушно съдийско решение, а в последствие беше избран и за номер 1 на турнира. Никола Цолов от тима на Campus Racing отпадна в първото състезание за Гран-при на Азербайджан в автомобилната Формула 2 и отстъпи лидерската позиция в генералното класиране, изпреварен с точка от бразилеца Рафаел Камара от Invicta. Впоследствие Цолов беше наказан с 3 места назад на стартовата решетка за днешния втори старт заради пресичане на бялата линия в подхода към бокса и ще стартира от 11-та позиция. Пак на пистата в Баку във Формула 1 британецът Джордж Ръсел с Мерцедес спечели квалификацията за днешната условна надпревара. С 4 ремита мъжкият ни отбор завърши наравно срещу състава на Турция в 9-я кръг на шахматната олимпиада в Самарканд и е с 13 матч точки. Лидер е домакинът Узбекистан с 16. Женският ни състав отстъпи пред виетнамките и остава с 12 матч точки, а едноличен лидер са китайките с 17. Волейболистите на Полша се класираха на финала на Европейското първенство след успех в Милано с 3-0 гейма над Словения и днес ще спорят за титлата с тима на Франция. На тенис турнира на клей в Пловдив Адриан Андреев е полуфиналист след победа над испанеца Алмасан Валиентес 6-1 и 6-2. Футбол. Младежкият ни национален отбор до 21 години победи с 2-1 Португалия в европейска квалификация в Пазарджик. В класирането португалците водят с 19 точки, пред Чехия с 15, България с 14 и преди последните два мача в групата запазва шансове за второто място, даващо право на бараж. И резултатите от Лига на нациите от снощи. Дивизия А, Италия-Белгия 0-2, Турция-Франция 0-1. Дивизия Б, Грузия-Северна Ирландия 0-1, Унгария-Украина 0-1, Полша-Босния и Херцеговина 0-0, Швеция-Румъния 2-1, Дивизия В, Армения-Латвия 2-0 и Черна гора-Кипър 2-1.
1: С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Здравейте!
7: Здравейте! В момента времето на страната е облачно. Валежи има все още в западния предбалкан, които скоро ще спрат, както и на доста места в южна и източна България. Температурите са от 9 градуса в Перник и Габрово до 16 в

0: доста места в Южна и Източна България. Температурите са от 9 градуса в Перник и Габрово до 16 във Варна и Бургас. В София температурата сега е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи, но вечерта отново ще се повиши. Днес на страната ще преобладава облачно време, на много места в Източна и Южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Продължава ремонтът на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. Поетапно ще се ограничава движението на автомобилите в активната и изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в свободната лента. Очаква се ремонтът да завърши до края на октомври. От пътната агенция предупреждават шофьорите, че утре, в неделя, от 11 до 13 часа, ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на пробег на свободния дух Русе-Гюргиво. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток за седмица. Десетки са ранените, 7 са загинали след вчерашния руски удар по жилищен блок в Киев. Над половин милион души са се регистрирали за тържествената литургия, която папа Лъв 14 ще оглави на площад Конкорд в Париж. Православната църква почита памета на свети Йоан Богослов, наричан апостол на любовта. Слушахте осведомителния бюлетин на Българското национално радио, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Horizont.
1: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
1: Хоризонт.

0: Закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Започна ремонта на покрива на църквата Свети Великомъченик Георги Победоносец в Смолян. Тя е с 168 годишна история и е паметник на културата. Ремонтните дейности се извършват изцяло с дарения. Надеждите на църковното настоятелство са след приключване на ремонта на покрива и вътрешното измазване, храма да посрещне 170-та си годишнина напълно обновен. Репортаж на кореспондента ни Радостина Колчева.
3: Ремонтът на покрива на църквата беше неотложен и дълго очакван заради множеството течове, които увреждаха ценни стенописи на една от най-старите църкви в Родопите. През годините се работеше частично, но беше необходим генерален ремонт, каза отец Георги Атанасов, предстоятел на храма Свети Великомъченик Георги Победоносец.
4: Храмът, той паметник на културата. Преди 10 години извършихме обновение на олтара, също и няколко пустикинитария, много красиви, от момчиловски майстори изработени. Храмът е изцяло обновен, но покрива беше проблемен и затова се налагаше спешен ремонт. Но все пак във времето трябваше да се съберем средства, трябваше да се подготви фирмата и за да може да почне ремонта. В момента, слава Богу, се свалиха тиклите, изчисти се покрива и се изгради армирана бетонна замазка 6 см, която заздрави целия покрив. Сега в момента се извършва грундиране и поставяне на два пласта хидроизолация. След това ще бъдат и върнати тиклите на покрива, за да може да се пази автентичния вид на храма.
3: Според специалисти, покривната конструкция е здрава. Специфичното е подреждане на тиклите на покрива, а такива майстори вече почти няма.
4: Фирма работи в момента на покрива, която фирма има богат опит за реставрацията, построяването на храмови и за покривните конструкции. Имат и майстори, които майстори идват от Гоце Делчевска и ще бъдат наредени тиклите както трябва.
3: Ремонтните дейности се извършват изцяло с дарения, но са необходими още средства за довършителни дейности и вътрешно измазване на храма. За жалост, от години на тавана се вижда една много голяма пукнатина, разполовила стенописите, при която спешно трябва да се намесят специалисти, за да кажат как да се съхрани и да се поправи, каза още отец Георги.
4: Би сега сме събрали и така известни брой средства, но все пак които средства дойдат за храма да помогнат, са винаги добре дошли, защото не само покрива, имаме и други проблеми в храма. Вътрешното измазване на храма, имаме една много голяма пукнатина точно в средата на църквата, която и там трябва да видим специалисти, които да поправят и да може да се възстановят стенописите.
3: Преди време алтарът на църквата е изцяло реставриран, заедно с ценни алтарни икони. Сред тях е на Свети Георги, покровителя на храма. Отец Георги разказа за трогваща история, как от иконата, изровена от прахта, се разнесъл благодатен аромат на миро.
4: Цялата беше облена в някаква миро, която в момента на иконостас беше преместена на един стар пустокинитарий, защото беше прогнила цялата. И когато реставрирахме, реставратора, като започна да реставрира, цялата беше в някаква в миро. Много интересно, едно благоухание се носи, но беше всичко много така прогнило, нали, от тези неща, от цялата основа. Та затова изградихме основата, реставратора пък постави иконата на нова основа и поставихме на иконостаса сега, иконостаса си в автентичен вид, както се е бил на времето, не с друга икона, а с истинската икона на Свети Георги, която е бил в началото при откриването на храма.
3: Тогава са реставрирани и външните стенописни икони. Открита е ценна на Свети Стилян, детепазител.
4: Тази икона беше отгоре надзографисана и написано Свети Йоан Рилски.

0: Един наш учен защитава даже дисертация, че в Свети Георги, само в Свети Георги, на западния вход има икона на Свети Йоан Рилски с дете, където никъде няма така икона, в иконописта, нали? И той защитава така тази теза, че тук има такава икона. И ние като почнахме реставрацията, гледаме, че не е на Свети Йоан Рилски иконата. Повече прилича на друга икона, на Свети Стилян. Защото има и малка икона, която Свети Стилян е изобразен с детенци, като архиерей, нали? И започнахме реставрацията и аз казах на реставратора, изчисти до основата. Това не е икона на Свети Йоан Рилски. И той човека почна да работи, изчисти до някъде. Вика, бе, отец, сигурно на Свети Йоан Рилски иконата. Викам, давай, давай, продължавай. И изведнъж като продължи вече да стигна до истинския слой на иконата, излезе този оригинален надпис, който в момента не е поправен изобщо, Свети Стилян от Пафагония. И се възстановихме надписа, както се е правило, и сега иконата Свети Стилян. Това е една така интересна история, която, когато се запазват, когато се съхраняват иконите, те говорят много за историята, както на храма, така на града, така историята и на населението.
1: За закуска на тревата от Смолен, Радостина Кол.

0: на тревата.
1: На днешния 26 септември, но преди 140 години в Габрово, е роден обичания от поколения детски писател Рамбо Силек. И малките и порасналите рецитират популярните стихове и препрочитат приказките и веселите истории от книжката «Патиланско царство». Юбилейната програма привлече преди часове детската публика с театрални представления, изложби и четения, а днес габровските деца ще потеглят на патилански поход. Снощи улиците на града изпълниха деца от училище Рамбо Силек с книги в ръце. Репортаж на кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
2: Четящи деца се подредиха в жива верига, която изпълни централните улици на Габрово и стигна до паметника на Рамбо Силек. Огласиха града и спряха минувачите, за да подсетят, че се навършват 140 години от рождението на обичания от поколения детски писател. Водещи на масовото четене са две деца – Рада и Петър, които стискат микрофоните и следват сценария.
3: Още като ученик Генчо бил любознателен, обичал книгите повече от всичко. Четял всичко, когато попаднало в ръцете му. Приказки, истории за далечни страни. Но не само четял, започнал и сам да пише.
2: Написал стихове, които възрастните довършват на изус, а децата са научили без грешка.
4: Бяла спредната каштурка, вели пил пред, тука майчина ми лувка, сети най-напред.
2: По веригата на четящите деца се спирам пред Стамен, Габриел и Рада, които държат книжката «Патиланско царство».
5: Драги ми сме хухко, баба Татуана хохлива ви донесе и викна от прага. Патилане, де си? Тенджера дай скоро, ама по-дълбока, да захупим в нея тая жива стока.
6: Къде ще си, Диана, таква с дебелана? Не, така не бива. Който ме погледне, все ще се присмива. Вече да ослабна, много ми се иска.
7: Ратовчет ми слави иде отдалече, но аз му разказах за нашето царство и сега го водя другар да не стане. Кажи, нали може, бате Патилане? Преди да отвърна, Данчо ме превари. Тукът и не може, трябва да се кръсти пред всички другари.
2: Генчо Негенцов, който избира да се нарече с краткото и звучно Рамбо Силек, като уханната българска билка, е от малкото писатели, които се посвещават единствено на литературата за деца. Запознава своите малки читатели с понятия като добро и зло, справедливост, труд, чест и дълг. Освен писател, той е редактор, приводач и дипломиран юрист, който макар че завършва право с докторат в Брюксел, загърбва адвокатската професия, защото обеща му към децата и литературата наделява. Отдава повече от 50 години от живота си на детската книга. Дали на днешните деца са близки историите на Патиланчо и неговата строга баба Цуцулана, излезли изпод ръката на писателя преди 100 години, питам учителката по български език и литература в училище Рамбо Силек Невена Гаджовска.
8: Може би имат нужда от помощ и малко превод, но усещат хумора

0: Закачките, белите и Рамбо се лек докосва децата дори толкова години по-късно.
1: Четящите деца са дошли да чуят майки и бащи, баби и дядовци.
2: Четеме ги и от Патиланци, и от другите произведения. Косе, босе, тая приказка, и той научи я на Исус. И след той го карах, той да ми я разказва. Рамбо се лек е един много, много свят човек, земен човек. И е преживял така всички детски мечти и радости.
1: Името на родения в Габрово детски писател носят детска градина и училище, а край паметника му преди 10 години бяха добавени нови скулптурни фигури на Патиланчо и котаракът Тунчо, друг образ от веселите истории на Рамбо Силек, който пише «Я кажи ми, облаче,

0: Лебяло. И тези изпети стихове се превръщат в истинския химн за българите зад граница. За закуска на тревата от Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 15 октомври – Троян. 16 октомври – София, зала България. Билети на каса Фивентим и Грабо.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
6: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
7: Хоризонт.

0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио.
1: На днешния 26 септември, всъщност в последния септемврийски епизод на Радиоиграта, ще ни гостува Димитър Кучуков. Той е четвъртокласник и учи в италианския лицей в София. И сега е на телефона. Добро утро, Митко.
2: Здравейте.
1: Здравей, наспали се добре? Чувстваш се бодър, сякаш?
2: Да.
1: Да, добре. Да кажа на нашите слушатели, че в твое изпълнение за последен път тази година ще прозвучи любимото на малки и големи стихотворение Вълковцата. Творбата е написана от Диан Драгнев, представител на клуб Светлини сред сенките в град Казанлък и е отличена с първа награда в първия сезон на литературния конкурс Вълшебното перце. Освен това е включена и в първото издание на книжката с едноименното заглавие, събрала наградените стихове от четирите сезона на конкурса. И така, Митко, слушаме в твое изпълнение стихотворението Вълковцата.
2: Вълковцата. Вълковцата. Вълковца. Това ми е мечта. Пиша го с лято, но знаят децата, че мога да пиша много грамотно. Това е просто едно ново животно. Вълковцата не е овца обикновена, а в нея има и вълк, непременно. Така хищният вълк ще узнае и на овцата мечтата каква е. В овчата кожа ще види по-лесно, че да напада овце е нечестно. От своята болест ще се излекува и няма в полето сам да ловува. Вълковца, това е и идея, ще запозная всеки с нея. Поуката моя вече е ясна, щом разберете, ще живеем прекрасно.
1: Колко хубаво го прочете, поздравявам те за този прочит на стихотворението Вълковцата. Разкажи ни сега нещо за теб, само това, което знаме, че си представител на клуба за деца-репортери с ръководител Коста Чулаков. От колко време членуваш там?
2: Ами, от 2 месеца.
1: От 2 месеца. Разговаряла съм с доста деца, които са членове на този клуб. Всички казват, че е много интересно. Ти за 2 месеца успя ли да се запалиш? Какво точно правите?
2: Да, наистина клубът е много интересен. Да ви кажа, правят се много журналистически събития и е много интересно.
1: Какви са журналистическите събития?
2: Ами отиваме за, примерно да, за нов филм, на който е на първа прожекция, да правиме репортер на режисьорите и на артистите.
1: Интервюта взимате с тях?
2: Да, и на много други хора.
1: А разпитвате ли публиката, дали е харесала филма?
2: Да.
1: Обичаш ли да разговаряш с хората? Очевидно да, щом това ти е интересно. На кой филм последно си бил и кой сте интервюирали? Режисьори, актьори? Можеш ли да ни кажеш имена или?
2: Да, филма, на който последно бях, беше... беше... Диви ягоди.
1: Диви ягоди. Целият екип ли беше там на прожекцията?
2: Да, целият екип беше.
1: Хората харесаха ли филма?
2: Да.
1: Очевидно ти е интересно. Очевидно харесваш и литературата, може би и поезията, щом така хубаво прочете това стихотворение.
2: Да.
1: Добре, Митко, много ти благодаря за това участие. Кажи ми сега за училище. Ваканцията, за съжаление, свърши. И отскоро сте ученици, но може би пък не е толкова лошо. Може би това, че цяло лято не си се виждал с твоите приятели. Всъщност сега се чувстваш добре в училище, нали така?
2: Да.
1: С италианския как си?
2: Много добре.
1: Много добре. Изкушавах се да те поздравя на италиански, но тъй като знам само съвсем малко, реших, че можеш да ми кажеш нещо, което всъщност няма да разбера. Пожелавам ти да учиш езици, те са истинско богатство. Пожелавам ти да се занимаваш с журналистика, ако разбира се това е твоя мечта и да стане твое призвание. Благодаря ти още веднъж за това участие. Успешна учебна година ти желая и най-вече, разбира се, да си здрав. Да не забравяме малка, но всъщност съществена и важна информация, да кажа в края на твоето участие, че за участниците в Радиоиграта се гласува във Facebook страницата на фондация Нарисувай ми слънце 2026. Изпълненията могат да се чуят от сайта на фондацията www.slunce.eu, а желаящи

желаещите да участват в съботната ни игра, могат да се запишат на адрес slunce@slunce.eu. Да припомним за малките ни приятели, пишещи поезия, че до 30 септември могат да се включат в петия сезон на литературния конкурс «Вълшебното перце». Регистрацията е отворена още няколко дни. Детайлите за конкурса са поместени на страниците на БНР и Фондация «Нарисувай ми слънце 2026».

0: Horizont.
1: Осем часа. Новини с Григорий Недялков. Добро утро. За 25-ти път Фондация Медия, общество, семейство и традиции събра водещи лекари, общественици, представители на местната власт и журналисти на национална среща, посветена на проблемите в здравеопазването. Сред основните теми на обсъжданията са най-новите постижения в вирусологията, имунологията и редките заболявания, обясни алергологът доктор Тихомир Мустаков.
2: Всъщност алергичните болести се разпространяват все повече в обществото, както и много други имунни проблеми. И затова колкото по-рано и по-ефективно успеем да ги профилактираме, толкова по-добре можем да лекуваме и да разтоварим обществото от тези проблеми, тъй като те са социално значими.
1: Каза доктор Тихомир Мустаков. До 15 октомври се приемат документите на студенти и ученици за отпускане на стипендия от инициативата на президента «Подкрепи една мечта». Репортерът Мира Стефанова с още информация.
3: Право на еднократна финансова помощ имат студенти първи курс, които в 11 или 12 клас са били настанени в социална институция или приемно семейство и са завършили средното си образование тази година с общ успех от дипломата не по-нисък от 4. За стипендия могат да кандидатстват и студенти първи курс, завършили с успех над 4 тази година, специализираните училища за младежи с сензорни увреждания. За еднократно подпомагане документи могат да подадат и ученици в 12-ти клас, настанени в социална услуга или приемно семейство, които са завършили с отличен успех 11-ти клас. Средствата се набират по време на дарителска кампания, която президентската институция организира всяка година. На интернет страницата й са публикувани условията и реда за получаване на еднократната финансова помощ, както и образци на заявленията за кандидатстване. През последните 10 години над 230 младежи, избрали да продължат образованието си в университет, са получили стипендия от инициативата «Подкрепи една мечта». За новините Мира Стефанова.
1: Дипломацията чрез преговори и последващи писмени споразумения все още е възможна. Това, според датския анализатор Емил Хансе, е изводът от договореностите за Гренландия, подписани от американския президент Доналд Тръмп и представителите на Дания и Гренландия в кулоарите на Общото събрание на ООН. В интервю за Българското национално радио Хансен изтъкна, че има важен сигнал и за устойчивата роля на НАТО в европейската сигурност. Според анализатора, голямото постижение за Съединените щати е текстът, че Дания не бива да допуска инвестиции на трети страни в Гренландия без консултации с Вашингтон. Въпросът е за големите залежи на така наречените редкоземни минерали и суровини на Арктическия остров, изтъкна Хансен.
4: Това е нещо, върху което трябва да се съсредоточим в бъдеще. Колко американски компании за добив на критични минерали ще използват това споразумение, за да развиват дейност в Гренландия? Към момента това е въпрос без отговор.
1: Повече по темата ще чуете в предаването събота 150 по Хоризонт, което ще започне в 9:30. Подкрепената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен съобщи, че е прехванала две балистични ракети и два дрона, изстреляни от подкрепените от Иран йеменски хути, предаде Ройтерс. Ракетите са били насочени към Хамис Мушаид, а дроновете към столицата Рияд. Саудитската гражданска отбрана обяви тревога за Хамис Мушаид и Абха. Хутите, които контролират най-гъсто населените райони на Йемен, редовно извършват атаки срещу Саудитска Арабия, откакто през юли обявиха морска блокада и започнаха удари по саудитски кораби в Червено море. Нападенията на хутите засилиха натиска върху световните доставки на петрол, защото е застрашен основният алтернативен маршрут за износ на гориво през Червено море, след като Ормузкият проток остава блокиран заради американско и

0: афганския конфликт. Репортерите на американската телевизия CNN са лишени от правото да пътуват с Доналд Тръмп днес до Тенеси, което е част от акцията на Белия дом за ограничаване на достъпа на новинарската мрежа до събитията на президента, предаде Франс Прес. Той се опита да забрани достъпа до Белия дом на три медии – CNN, MS Now и Politico, защото ги обвинява, че отразяват само негативни новини, свързани с него. Съдът възстанови временно достъпа им с мотива, че ходът на Тръмп е противоконституционен. В програмата за пътуванията на президента през уикенда обаче журналистите от CNN не са включени. Франс Прес припомня, че неотдавна петте най-големи американски телевизионни оператора обявиха, че спират отразяването на събитията в Белия дом в знак на солидарност с колегите си. Губернаторите на Нью-Йорк и Нью-Джерси обявиха извънредно положение в окръзите, където се очаква мощна буря с интензивни валежи. Федералната авиационна администрация вече предупреди, че е възможно полетите на три големи летища в района на Нью-Йорк да бъдат нарушени от силни ветрове. Авиокомпании приканиха клиентите си да отложат пътуванията в североизточната част на Съединените щати през уикенда. Отменени са фестивали на открито, концерти, както и спортни събития. А за времето у нас ще чуем Христо Христов.
1: Днес на страната ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максимални температури между 17 и 22 градуса. В София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: В следващите минути на закуска на тревата ще ви предложим една радиоразходка и с Международния куклен музей Перуше в Брюксел, който е основан през далечната 1938 година и разполага с една от най-разнообразните и богати колекции сред европейските куклени музеи. В постоянната експозиция на музея в Брюксел има над 1000 кукли от цял свят, от Индия и Индонезия от преди 200 години, до кукли от Италия, Германия, Нидерландия и Русия. Директор на Международния куклен музей Перуше в Брюксел е Димитрий Жажено, който има много специална връзка с България. Наполовина е българин, тъй като неговата майка, известната куклена актриса, режисьор и драматург Бисерка Асенова, е родена у нас. С Димитрий Жажено разговаря Даниела Големинова.
2: Международният куклен музей в Брюксел е създаден през 1938 година от учителя Перуше. След по-малко от 2 години ще празнуваме 90 годишнината от създаването му. Този музей е един от първите от този вид през 20 век. В него могат да се видят най-различни техники в кукленото изкуство, за да бъде възприеман кукленият театър именно като изкуство. Това няма как да се знае, ако не познаваме добре както настоящето на кукления свят, така и миналото му, ако не познаваме различните техники и различните прояви на кукления театър по целия свят.
3: Музеят има изключително богата колекция от кукли. Можете ли да кажете, господин Жажено, колко на брой са експонатите в момента?
2: Много е трудно да се каже точния брой на всички изложени кукли. Като куклен музей ние трябва да имаме постоянна експозиция. Разполагаме обаче с пространство по-малко от 100 квадратни метра и около 1000 експонати има тук. Но тази бройка варира. В един момент са повече, друг път са по-малко. Много важно е да съществува този музей, защото това е мястото, където се съхранява паметта на театъра. Експозицията е съставена от исторически кукли, подаръци от приятели, кукли, на които сме попадали случайно. Знаете ли, интересно е, че създателят на театъра, както и моят баща, не са пътували много, за разлика от мен. Аз пътувам много. В началото по-скоро куклите са пътували, намирали са ги на пътя. Намирали са пътя до Брюксел, до тук. Малко обратният път се получава. Не колекционерът пътува, за да събира обектите, а те сами идват тук. И още нещо интересно има. Брюксел не е просто административен център. Това е град, в който се срещат хора от всички възможни сфери. Изключително отворен град, където пристигат всякакви хора. А заедно с хората идват и куклите. Например, една кукла в експозицията ни е пристигнала тук още през 1939 година, донесена от холандски пътешественици. Между другото, холандците винаги много са пътували, за разлика от белгийците. Имаме и италиански кукли, които са много стари. Произведени са преди 200-250 години и са пристигнали при нас от Венеция. Те също са дошли в Белгия.

0: края на 30-те години на миналия век, когато нашия музей е бил единственият от този род тук. Кукли от Англия също се появяват в Брюксел по това време. Говоря за куклата Пънч, главният герой от традиционния британски куклен театър Пънч и Джуди. Разбира се, има кукли от Германия, от Русия, от Руския държавен академичен централен куклен театър Сергей Образцов в Москва, основан от него през 1931. Самият Сергей Образцов е бил приятел на баща ми. Лично Нина Ефимова, изключително важна фигура в историята на руския куклен театър, ни е давала кукли. Знаете ли, нямам специална програма откъде и какви точно кукли за музея търся. Това е спонтанен процес. Имаме много кукли от Индонезия, от Бунрако, традиционен японски куклен театър. Японската кукла е специално подарена на нашия музей от японското посолство през 1958 година. Сега има редица куклени музеи. Само в Германия има 5, толкова има и в Испания, в Италия са 7-8. И всички те са родени през 80-те и 90-те години на миналия век. В сравнение с нашия, те са доста млади. Да имаш такъв музей означава да имаш един задълбочен поглед към развитието на кукленото изкуство.
1: Всяка една от куклите в музея е уникална и е много ценна, но все пак, като артист и като режисьор, кои от куклите бихте посочили като най-ценни в тази колекция? Кои са куклите с най-интересна история?
0: Много от куклите тук имат интересна история. Не знаем имената на много от създателите им, с изключение на тези, които идват от Запад. Има разлика между западния и източния куклен театър. При нас кукленият артист не се занимава с правенето на кукли, а в източния свят артистът е и създател на куклите. При нас отношението между артиста и куклата като че ли е твърде рационално. В Япония, например, процесът по изготвянето на една кукла е цял ритуал. А що се отнася конкретно до мен, аз съм точно по средата на тези два подхода. Като директор на театъра и на музея имам кукли, които не са мои, но ги усещам, че ми говорят. А когато някоя кукла от Индонезия или Япония, или от която и да е било друга държава, се отзове в Брюксел, тя вече заживява съвсем друг живот.
1: При всяко представление на театър Перуше, по време на антракта, вие отваряте вратите на музея и децата имат възможност да го разглеждат. Кажете, господин Жежено, кое е най-интересно за тях? Какво най-често ви питат децата? Защото тогава вие влизате в ролята на екскурзовод и ги разхождате и с музея им разказвате истории.
0: Те харесват куклите с големи носове или с голяма уста, най-вече смешните персонажи. Пък и някои от децата вече познават тези персонажи. Например, френският Гиньоло или английският Пънч или италианските Пулчинела и Арлекино. Така че имаме това наследство от миналото. Италианските персонажи, например, са на повече от 500 години. Не знам дали има много куклени музеи в Китай, например, така че децата там да се запознават с историята на куклените герои. А това е много важна функция на музея, да ти показва не само технологията на кукления театър, но и историята на героите.
1: Как се поддържа един такъв музей? Имате ли помощ от държавата?
0: Колекцията и музеят са частни. Подкрепа се от съвета на музеите в Брюксел и трябва да отговаряме на два главни критерия – да сме отворени за посещения в конкретни дни и да имаме постоянна колекция. Така че създаваме институция, трябват ни хора, които да се грижат за инвентара. Всъщност аз не искам да ръководя някаква институция. Искам музеят да бъде място за представление, за живо изкуство.
1: Нужни ли са специални условия, при които да се съхраняват куклите? Има ли нещо, което задължително трябва да се осигури и да се направи, за да се съхрани това богатство по-дълго време?
0: Куклите не обичат резките промени на температурата, така че ако температурата се мени от 15 до 35 градуса, това не е добре. Хубаво е, че мястото, където държим куклите, температурите са между 15 и 20 градуса. И влажността е изключително важна, когато говорим за запазване на куклите. Тук влажността не е толкова висока, колкото на други места в Брюксел. Имам проблем с прахта, разбира се, която постоянно трябва да се почиства. Има и нещо друго. Куклите също се изхабяват, остаряват по същия начин, както и хората. Не можем да ги съхраняваме вечно, трябва да ги оставаме, да си отиват. това е естествен процес.
1: Защо е важно родителите да водят децата си не само на куклен театър, но да отделят време и за музея на куклите?
0: Да, защото това не е просто забавление, това е професия. И тук съвсем не съм аз важният. Децата трябва да знаят, че преди мен е имало много други хора, които са се занимавали с тази професия. И преди тези кукли, които те сега виждат, е имало много други кукли и майстори на кукли. Най-старите кукли са от времената на древния Египет, даже наистина най-старите кукли са от преди новата ера. Много по-стари са от всички азбуки. Вероятно са възникнали тогава, когато хората са се замислили върху ролята на сенките и проблясъците на огъня. Първите представления вероятно са правени още в пещерите. А куклите ни помагат и по-добре да разбираме съвременния свят, да критикуваме, да се надсмиваме над политиците, да правим сатира, да провокираме. И за децата, и за възрастните е полезно да гледат куклен театър. Интересно е и това, че от всичко може да се направи кукла. Включително и от рециклирани материали, от изхвърлени боклуци. Всичко е възможно. Достатъчно е да имаш въображение.
2: Интервю на Даниела Големинова с Димитрий Жажено, директор на Международния музей на куклите в Брюксел, Перуше.

0: закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Сатиричният театър Алеко Константинов ще открие новия си сезон след броени дни. На 1 октомври ще е премиерата на политическо

0: Бабаре, Фокус Мокус Препаратус. Автори на спектакъла са Калин Сърменов и Богдана Костуркова. Сърменов е и режисьор. И от интервюто с него в следващите минути ще станат ясни подробности и за политическото кабаре, и за част от премиерите, които предстоят на трите сцени на Сатиричния театър.
1: Над 70 човека участват. Трупата е огромна. И аз много се гордея, че ние този проект, политическото кабаре, го направихме устойчив през годините. Това е шестото му издание. Започнахме всяка година, понеже толкова е чувствителна и толкова в България политическата среда се сменя бързо и емоциите се лашкат в ляво и в дясно, нагоре, надолу, напред и назад, че ние непрекъснато имаме материал. И всяка година го правим наново. Пишем го и го изграждаме наново, разбира се, на базата на това, което се случва. И това според мен е мисията на Сатиричния театър. Да бъде огледало на времето, в което ние живеем, да задава въпроси и безкомпромисно да се бори през всичките години, откакто на времето се чупили прозорците на сатирата, са идвали хора, за да видят на Георги Марков пиесата. Аз бях той, примерно, която е успявала да каже неща, които тогава не са били разрешени да се кажат от официалната власт. Така и до сега това е наша задача, ние да сме огледало на времето и да даваме възможност на хората да виждат, че има някой, който ги разбира и мисли заедно с тях. Защото, както абсолютно всички много добре знаем през годините, това разделение между власт имащи и хора, които се опитват да изкарват вътрешния брутен продукт, е огромно и на практика има огромни облаци, като приказка за стълбата. Така че ние направихме, и наистина много се гордея, че това се случи и че успяваме да го направим, че има такава ситуация, защото само ние можем да направим такова нещо, по проста причина, че има много неща, които се събраха на едно място. Разбира се, като начало хора, които мислят по един и същи начин, имат еднакъв светоглед. След това ние сме Сатиричния театър, единственият театър в България, който има оркестър. Имаме рок-група само от артисти, барабанистът и трумпетистът са ни реквизитори, иначе всички останали певците са ни артисти. Това е нещо изключително уникално и то допринася за развитието ни в тази посока. След това моите студенти от Любен Гройс, това са млади хора, които се включват с страхотно желание, те танцуват и дават един допълнителен емоционален тласък на разказа ни. Много благодаря и се надявам времето да се забави някакси, за да можем по-дълго време да го правим. Ние сега бяхме на турне в Шумен, Варна, Бургас, Пловдив и го изиграхме просто за да някакси да видим какво се случва и за нас да е една проверка по летните театри пред хиляди хора и съм много щастлив, че ни приеха с усмивка, с сълзи, с ръкопляскания, което значи, че ни разбират.
0: И тъй като и друг път сте правили политическо кабаре, с какво сегашното, това, което подготвяте

0: за 1 октомври ще е по-различно от предишните. Дали въпросите са други, понеже казахте, че освен смях и много въпроси поставя този спектакъл?
1: Чрез смеха разказваме историите, разбира се. Това са средствата на сатирата, чрез смеха и сатиричният поглед разказваме. Въпросите, за съжаление, са едни и същи, което мен много ме притеснява, защото ние като общество не можахме да си формираме приоритети и оценъчна система. Абсолютно едни и същи са. Който се стане на власт, иска да напълни собствената си потребителска кошница колкото се може по-бързо. Всичко останало не е важно. Липса на абсолютно всякаква принадлежност. Да не говорим думата лоялност, отдавна е забравена. Никой не защитава идеи, всеки защитава собствената си кожа. И това е, за съжаление, много тъжна картина, която е една и съща. Независимо кой е на власт, независимо кой разказва историята, то е едно и също.
0: А защо вие влизате в женски образ, баба Калина, а пък Александър Сърчаджиев в мъжки, дядо Сашо?
1: Това е народа. Под заглавието на политическото кабаре е фокус-мокус препаратус. Тоест има такива фокусници, които ни разказват лъжи, т.е. магията, да това да могат да те убедят в нещо, че го има, а то всъщност да го няма. Част от този разказ е това, че ние народа, няма значение баба ли си, дядо ли си, мъж ли си, жена ли си, ти си поставен на едно абсолютно равно ниво с техните или на техните изисквания. Тоест на тези на фокусниците. Това е в основата вица. Иначе аз съм много щастлив, че работя с Александра. Александра е изключителен партньор и вече доста време сме заедно в театъра и в телевизията, и такава чувствителност и рефлекс много рядко се срещат в нашата професия. Но това е, това е народа. Ние сме тези, с които те правят своите експерименти.
0: Можем ли да споменем част от премиерите, които да очакват зрителите в този 70-ти юбилеен сезон? Вие често вадите премиери и на камерната, и на голямата сцена. Какво да очакват зрителите сега, този сезон, 70-ти юбилеен?
1: Да, това е моята логика, че един отбор трябва да работи, да тренира и да играе, за да може да бъде добър. И съм абсолютно убеден в това. Това, че трябва да се правят по 3-4-5 премиери и представления на сезон, дълбоко не го разбирам. Това създава лош работен климат и не изгражда трупата, не дава добър пример и за младите. Вътре се получават едни напрежения, които рушат атмосферата. А когато се работи много, нямаш време да мислиш за глупости, ако ме разбирате какво искам да кажа. Иначе в перспектива има една пиеса, която Прелюбодейци, която сега ще излезе. Аз съм режисьор и автор на половината от текста и повече. Като се надявам сега на 26-ти, на 27-ми, се надявам хората да я приемат с усмивка и с себе поглеждане. Тя се занимава с логиката на това по какъв начин ние изграждаме семейната среда и какъв пример даваме на децата си. И смятам, че това е една много актуална тема, гледайки събитията. След това Стайко Мурджев идва да работи при нас, за което съм много доволен. Къци Въпцаров с една негова пиеса, сега ще излезе на 9 и на 10 авторска в Хепи Сатира. Жената пита чат GPT, това е негов текст. Ние, сатирата се бори да поставя колкото се може повече български заглавия. Ние сме театъра, може би, с най-много български заглавия и продължаваме да се борим. Това за мен е единствената логика, да подпомагаме хората, които пишат, и да припомняме на нашите зрители, че всъщност нашата класика далеч не е по-надолу в класацията като професионализъм в сравнение с тези, които непрекъснато са на първа страница. И това ми е важно наистина като енергия в театъра. След това Ники Ламбрев ще започне една пиеса с Добрина Гечова. Долу в Хепи Сатира се опитвам да направя място, където артистите да се показват в друга светлина, да застават по друг начин в общуването с публиката, и то самото пространство Хепи Сатира говори по различен начин на хората. И се радвам, че на времето имахме усилия и имахме сили и положихме ужасни усилия и вяра в това да го направим. Като само един пример ви казвам, тогава, когато направихме залата, това беше преди 7-8 години, в България беше единствената зала, той няма и от тогава друга, която да е нова, да се е появила нова зала. Ние направихме с наши средства, средства на сатирата. Една стотинка не съм взел от държавата. Разбира се, имам външни спонсори, хора, които ми помогнаха. И аз поканих Министерство на културата да дойдат да видят. Никой не дойде. никой не прояви интерес и да каже: ей, браво, бе, гледайте какво стана.

0: направили. Нова сцена се появи в театралното ни пространство. Това е България. Това сме ние и, за съжаление, картината от много гледни точки, не само от тази, не е радостна, но пък сатиричният театър се бори точно с това.
1: Директора на сатиричния театър Калин Сърменов за новия сезон, който стартира на 1 октомври с политическото кабаре Фокус Мокус Препаратус и за част от предстоящите премиери. No, I can't take one more step towards you.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Испания,
2: Барселона,
1: Мадрид,
2: Валенсия,
1: Коста дел Сол,
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: Борислав Славов е първият българин, индивидуално удостоен с престижната британска награда BAFTA за музикалния съпровод към ролевата игра Baldur's Gate 3. С него ставаме съпричастни към епична история за приятелство и предателство, саможертва и оцеляване, както и за изкушението на абсолютната власт.
5: Ще го чуем в събота от 22 часа.
3: Картини от една изложба.
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Дъръкчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
7: Закуска на тревата. Закуска на тревата.
8: Програмата на 12-то издание на Международния литературен фестивал Сине Либри беше представена тази седмица. Кинолитературният форум ще се проведе от 15 октомври до 8 ноември в София и още 6 български града под мотото «Цивилизация на зрелището». Темата на тази годишното издание е вдъхновена от едноименното есе на перуанския писател и Нобелов лауреат Марио Варгас Льоса. Фестивалът ще отдаде почит на автора, който през 2026-та щеше да навърши 90 години. Програмата предвижда представянето на над 70 литературни адаптации и продукции от близо 30 държави, включително национални и световни премиери. Откриването ще е на 15 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата с новия филм на Дани Бойл «Мастилото». Това ще бъде единствената прожекция на лентата в рамките на фестивала тази есен и единствената възможност зрителите да оценят филма преди световната му премиера през януари до година. За този филм и за селекцията на 12-то издание на Сине Либри ще ни разкаже сега повече Станислава Айви. Тя е сътрудник срещи на индустрията от екипа на Кинолитературния фестивал.
9: Много се радвам, че започва 12-то ни издание официално. Тази година слогана ни е «Цивилизация на зрелището». Доста теми обхваща, доста теми от ежедневието ни в момента, с естествено навлизането от години вече на технологии, на социални мрежи, на изкуствен интелект. Просто най-различни страни могат да се захванат. И съответно филма, с който откриваме, илюстрира това изключително добре. Именно заради това се борихме толкова много с Жаки той да открие. Инк, мастило на Дани Бойл, новия филм, който разказва всъщност за това как техния великобританския таблоид The Sun се превръща в такава мощ на жълтите медии и наистина е безпощаден към звездите, когато започва да набира скорост.
10: Да кажем, че това всъщност не е биография на Рупърт Мърдок.
9: Не. Доста конкретен момент е от живота на Рупърт Мърдок и спорно е кой е по-големия злодей в историята, но акцента пада и върху Лари Лам, който е главният редактор тогава на The Sun. Великолепни роли правят Джак О'Конъл, Гай Пиерс, Клеа Фой и естествено заснет в невероятния стил на Дани Бойл.
10: И филма не е по книга, е по пиеса.
9: По пиеса е, да. Любопитното е, че автора на пиесата си е и със сценарист на филма.
10: Какви са останалите акценти в тази годишното издание? Сега, разбира се, филмите са 70. Не знам дали има една обединяваща нишка между тях, защото наистина са най-различни, но все пак някакви акценти.
11: Обединяващата нишка, както винаги, си остава литературата, разбира се, но в крайна сметка има толкова много хубави филми от най-големите фестивали, които вече минаха. Венеция, включително е сега финално вече каквото влезе, именно Мастило, който споменах, и част от италианските ни филми, от Кан преди това няколко от големите хита, така че няма как да не започна с Отечество на Павел Павликовски, който ще бъде филма излъчен по време на награждаването тази година на 3 ноември, и то в присъствието на Павел Павликовски. Той ще бъде тук, ще чуем един много любопитен разговор между него и Георги Господинов на сцената на зала 1 на НДК, след като хората имат възможност да изгледат филма. Филма обхваща отново период от живота на Томас Ман, но не е конкретно посветен само на това, а по-скоро на едно пътуване, което той предприема заедно със своята дъщеря Ерика. В Павликовски само той може да снима по този начин, изключително минималистично, с актриса като Сандра Хюлер, чието емоции са също толкова минималистични, пък могат да ти кажат толкова много.
10: А каква ще е ролята на Георги Господинов в този разговор?
11: Той ще му задава въпроси за филма. Той ще бъде все едно от името на публиката, ще се интересува какво е коствало на Павликовски да направи този филм и защо е избрал точно тази тема. Той спечели награда за режисура за него в Кан, която си подели с режисьорското дуо Лос Хавис. Това са режисьорите на Ла Бола Негра или Черното топче, един от другите ни акценти. Аз бих казал, че това е един от най-хубавите филми, които аз съм гледала въобще. Невероятен филм, който е вдъхновен до някъде от творчеството на Федерико Гарсия Лорка, но от друга страна пък показва три различни сюжетни линии във времето, които са обвързани по невероятен начин. Наистина, това е преживяване, което всеки трябва да си подари. Имам много любими филми. Мога да продължа нататък с Вода за цветята. Един от френските ми фаворити, който е от режисьора на Амели Полен, Жан-Пьер Жюне, сценариста Гийом Лоран, който ще дойде пък лично да представи филма. Историята се развива в едно малко френско градче и след ужасна трагедия започва да излизат още тайни наяве. Заснет в същата стилистика, която Амели, така че феновете на няма да останат разочаровани. Но имаме изключителна италианска селекция. Ще открие филма Това се случи тази вечер на Нани Морети, след което има цяла селекция от заглавия. Имаме още много френски филми, нова версия на Клетниците, която е доста епична, доста красива. Така Рахим играе ролята на инспектор Жавер, а Бенсан Линдон играе Жан Балжан. Наистина са много. Имаме и документална селекция, имаме и детски филми, имаме и част от нашия екип тази година реализира свои филми. Жаклин Вагенщайн е продуцент на филм за нейния дядо Анжел Вагенщайн, Петкнижи Анжелово, който го чакаме с огромно нетърпение. Аз имам филм, който също ще видим в документалната селекция, който се казва Юли.
10: И е посветен на?
11: И е посветен на едно пътешествие на гайдата, как свързва хората във времето и в пространството и как те намира, и не ти решаваш дали ще свириш на гайда, гайдата избира те. И всъщност главният ни герой прави едно пътешествие в името и паметта на своя брат. Първо започва от Родопите и след това отива в Калифорния, където се запознава пък с гайдаря от Смело сърце.
10: А защо лентата е озаглавена така?
11: Така се казва един от главните ни герои.
10: Добре, с какво да продължим? С журито или с конкурсите?
11: С журито нека да продължим. Журито ни тази година се състои от невероятни професионалисти. Начело застава ирландския режисьор Джим Шеридан, който може би повечето хора познават като човека, който Даниел Дей-Луис стартира кариерата си с неговите филми. Той е номиниран за доста Оскари, включително, и има такъв, така че той ще представи в името на отца толкова години по-късно. В негово присъствие ще можем да гледаме този филм и публиката ще може да му задава въпроси. Много се вълнуваме, че той ще бъде начело на журито. Освен това, Клайв Ръсел е британски актьор, който също пък сме виждали като част от Game of Thrones, Шерлок Холмс филмите. Той ще и представи филм, в който участва. Български е, Остана живота се казва филма. Испанската актриса Мария Хорадо също се включва в журито. Писателят Якоб Йония, който също няма търпение да дойде. Филм по негово поредица
9: книги също ще бъде представен. И петият ни член на журито, както по добра традиция, е българин, в случая българка, с изключителен международен успех вече, сценаристката Теодора Маркова, която в момента прави режисьорския си дебют.
12: За конкурсите да кажем?
9: По традиция ще изберем победител за най-добър филм от 9-те филма, които влизат в конкурс. Ще има и документален победител. Там пък в журито ще бъдат Георги Тошев, режисьорката Ралица Големанова и режисьора Мартин Геновски. И късометражен конкурс имаме по традиция. Там млади, прекрасни актьори ще бъдат тези, които ще изберат победителя. Алена Вербова, Екатерина Лазаревска и Петър Дочев.
12: Са имена, на които публиката може да има доверие, че ще...
9: Да, със сигурност. И много ми харесва, когато се обадим на някой да каним за жури. Те винаги реагират толкова позитивно и казват, че няма търпение да се включат в Сине Либри. Аз съм част от екипа и малко нескромно ще прозвучи, но си се превърна в събитие, на което хората могат да имат доверие, че няма да ги подведем нито с гости, нито с филми, с абсолютно нищо. И голяма част от тези филми, които ще видим в селекцията ни, наистина са вече отличени на фестивали, избрани са за предложенията на различни държави за Оскари, така че няма как да направиш грешен избор, избирайки си нещо от програмата ни.
8: Станислава Айви от екипа на кинолитературния фестивал Сине Либри за 12-то му издание, което започва в средата на октомври.
13: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
14: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
15: Вземи живота в ръцете си.
16: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
17: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Закуска на тревата.
2: 10 минути преди 9, тук свършва Закуска на тревата на 26 септември. Направихме това издание с звукорежисьора Красимир Зафиров, музикалния редактор Русица Кавалджиева. Аз съм Светослава Кузманова и ви пожелаваме една хубава и спокойна събота. До чуване!

0: 9 часа, новините. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната 3 пъти B+, и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, съобщиха от Финансовото министерство. Според ръководеното от Гълъб Донев ведомство, това отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Репортерът Марта Младенова информира.
1: В анализа отбелязано, че настоящият рейтинг се дава заради ползите от членството в еврозоната и Европейския съюз, както и от стабилните показатели на публичните финанси и външни баланси. Тези силни страни обаче частично са неутрализирани от рисковете от прегряване на икономиката, които проистичат от части от процикличната фискална политика, високата инфлация и дефицитите по текущата сметка, както и от други фактори. Fitch подчертават, че икономическият растеж в страната се задържа около 3% от 2024 година насам, въпреки различните външни шокове, прогнозата на рейтинговата агенция е растежът на брутния вътрешен продукт постепенно да се забави до 2,4 на 100 към 2028 година, като се очаква балансиране в структурата му към по-бавно нарастване на вътрешното търсене и подобряване на представянето на износа. За новините, Марта Младенова.
0: Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток за седмица, съобщиха американските медии. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Според публикациите, в предложението на Техеран се е съдържало пълно спиране на бойните действия, отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите за ядрената програма, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите върху петрола. Wall Street Journal съобщава, че пред своите съветници Доналд Тръмп е изразил очакване американските въздушни удари срещу Иран да бъдат подновени след междинните избори през ноември, тъй като остава скептичен, че Иран ще изпълни условията на Вашингтон. Според изданието, президентът е заявил, че Техеран не е показал готовност за реални отстъпки и че прекратяването на огъня би дало време на Иран да прегрупира силите си. Иранският външен министър Абас Аракчи е посочил, че предложението е било предадено чрез катарски посредници и би могло да доведе до 7-дневен обрат на протока до начало на по-широки преговори. Дипломатическите контакти в Нью-Йорк по време на общото събрание на ООН не са довели до пробив. Очаква се след изборите конфликта да навлезе в нов етап, като е възможно и подновяване на бомбардировките. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: От Белия дом съобщиха, че Съединените щати и Китай ще създадат канал за комуникация, чрез който да реагират при инциденти, свързани с изкуствения интелект. Двете страни установиха диалог за свръхинтелекта за обмен на мнение относно рисковете и ползите от него. Русия обмисля дали да възобнови преговорите с Украина за край на войната, докато лидерите на двете държави си размениха обвинения за нападенията над граждански обекти. 7 души са загинали, а 57 са ранени при вчерашния руски удар по многоетажна жилищна сграда в Киев. Михайлина Димитрова с подробностите.
3: Украинският президент Володимир Зеленски определи нападението като брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика, а руският президент Владимир Путин отговори, че Украина е предприела провокативни атаки и сега ще трябва да плати цената на продължителния отговор. От Кремъл заявиха, че всички предложения за уреждане на конфликта остават на масата, но Москва трябва да прецени внимателно кое е в ней най-добър интерес. Русия била готова да възобнови преговорите с Киев след руските парламент избори през миналата седмица, но Украина се опитала да удари Москва и атакувала избирателни секции, подчерта Путин. Руснаците непрекъснато разширяват операцията си по ескалация, заяви от своя страна Зеленски. Украина също засили атаките срещу Русия, насочени към отбранителни и енергийни съоръжения, както и към онлайн търговци на дребно. Украинският президент напомни, че страната спешно трябва да запълни дефицит от 27 милиарда долара във военното финансиране. В противен случай в началото на следващата година ще започне да изчерпва запасите си от дронове и ракети. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Хиляди вече се събират в Париж за тържествената служба на Папа Лъв 14 на открито. Повече от половин милион души са се регистрирали, за да присъстват на месата на площад Конкорд. Снощи папата се срещна с млади хора на Стад Дю Франс, където имаше голям концерт с 80 000 души публика. Българският патриарх Даниил е на

0: първото си посещение в Йерусалимската патриаршия. В неделния ден, заедно с Йерусалимския патриарх Теофил, българският предстоятел ще отслужи тържествена света литургия на гроба Господен, съобщиха от Светия Синод. Аварийни екипи дежуриха през нощта в град Бяла, Варненско, за да се избегне ново възпламеняване след пожара в цех за изолационни материали. Пожарът отне живота на работник от Непал, а в общината беше обявено бедствено положение. Данните на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за възпламеняването. А от противопожарна безопасност и защита на населението съобщиха, че през изминалото денонощие в страната са потушени общо 126 пожара. Спортните новини с Владислав Стоянов.
1: Националният ни отбор по футбол стартира участието си в третата дивизия на новото издание на Лига на нациите срещу състава на Люксембург. Мачът е от 19 часа на Пловдивския стадион Христо Ботев и ще го предаваме по програма Хоризонт. В другата среща от нашата група Исландия приема Естония, а в първото ниво на турнира световният шампион Испания гостува на Англия. Резултатите от снощи: дивизия А, Италия-Белгия 0 на 2, Турция-Франция 0 на 1, дивизия Б, Грузия-Северна Ирландия 0 на 1, Унгария-Украина 0 на 1, Полша-Босна и Херцеговина 0 на 0, Швеция-Румъния 2 на 1, дивизия В, Армения-Латвия 2 на 0 и Черна Гора-Кипър 2 на 1. 11-тият кръг във втора лига започва с два мача, които са от 16 часа: Локомотив Горна Оряховица-Марек и Рилски спортист Пирин. Събитията извън футбола. От 10 часа на пистата в Баку е второто състезание за гран-при на Азербайджан в автомобилната Формула 2. Заради наказание Никола Цолов от тима на Campus Racing ще стартира от 11-та позиция. Той отстъпи лидерската си позиция в генералното класиране, изпреварен с точка от бразилеца Рафаел Камара от Invicta. От 14 часа е и основният старт във Формула 1, в който от първа позиция ще потегли британецът Джордж Ръсел с Мерцедес. От 22 часа в Милано е финалът на Европейския шампионат по волейбол между тимовете на Франция и Полша. В Самарканд продължава шахматната олимпиада. След деветия кръг мъжкият ни тим е с 13 матч точки, а лидер е домакинът Узбекистан с 16. Женският ни състав е с 12 матч точки, а едноличен лидер са китайките с 17. На тенис турнира на клей от сериите Challenger в Пловдив имаме полуфиналисти. При мъжете Адриан Андреев ще играе с чеха Йонас Форейтек, а при жените Елизара Янева с шведката Кайша Хенеман. Припомням, че боксьорът Радослав Росенов спечели европейска титла в последния ден на шампионата в София. В финала в категория 60 кг той победи украинеца Айдер Абдураимов с единодушно съдийско решение, а в последствие беше избран и за най-добрия в турнира.
0: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 9 градуса в Драгоман до 20 в Шабла и Ахтопол. В София към този час е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 92%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще преобладава облачно време, на много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд, ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София 17. В планините ще е облачно и мъгливо, главно в масивите в източната половина от страната ще вали дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От граничната полиция съобщават за интензивно движение от товарни автомобили на пунктовете с Турция, Капитан Андреево и Лесово. Заради катастрофа на пътя в района на Горно Камарци колите се пренасочват в една лента. От столичната община информират, че заради ремонт на трамвайния релсов път ще бъде въведена временна организация на движението по линии 20 и 23. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте! В това издание на обзора на Хоризонт на по-важните световни новини през изминалите 7 дни.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Пред микрофона е Мерим Тенев, звукорежисьор в студио 10 на БНР в София е Красимир Зафиров. В Нью-Йорк на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН. Световните лидери осъществиха двустранни срещи и изпратиха множество послания от трибуната и коридорите на Световната организация. В един свят във войни и конфликти, както и породената от тях енергийна криза. Ирански и американски представители проведоха първите си известни непреки преговори след провала на примирието през юли, като иранският външен министър Абас Аракчи и американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер общуваха чрез посредници в кулоарите на ООН. От трибуната на Общото събрание американският президент Доналд Тръмп предупреди, че може да унищожи Иран без мирно споразумение.
2: Трябва да взема важно решение. Дали да сключим споразумение с Иран, което да им позволи да възстановят и да създадат държава далеч по-велика, отколкото някога е била, или да унищожа Ислямската република и да го направя бързо, без да им дам шанс отново да убиват и унищожават хора и държави. Да ги изпратя ли в ада без шанс за оцеляване и без надежда за бъдещо величие или бъдещи поколения. Но вярвам, че ще сключим споразумение веднага след изборите.
0: Иран обеща твърд отговор в случай на нова атака от страна на Съединените щати. Техеран трябва да бъде достатъчно силен, за да не може никой да заплаши неговото оцеляване и напредък, заяви от своя страна иранският президент Масуд Пезешкян в ООН, допълвайки: Техеран никога няма да се предаде на Вашингтон.
3: Искаме енергия, за да се защитим. Не искаме енергия, за да извършваме агресия. Искаме енергия за развитие. Не искаме тя да се използва за производството на бомби, за причиняване на разрушения или за заплашване на другите.
0: Пезешкян отправи обвинения към американците.
3: Те блокират нашите пътища за достъп, докато превозват оръжия, експлозиви и енергия по същите тези водни пътища, за да унищожават държави. Това е недопустимо и ние няма да позволим такова нещо да се случи в нашата страна.
0: А тази нощ Тръмп потвърди предложението на Иран от малко по-рано за 7-дневно прекратяване на огъня и отварянето на Ормузкия проток за седмица. На фона на всичко това, цената на петрола сорт Брент отново се повиши и се движеше над $100 за барел. А средната цена на дизела в Евросъюза достигна рекордните – 2 евро и 23 цента за литър. В същото време, от трибуната на ООН Тръмп отвори нов фронт на противопоставяне, наричайки Куба – провалена държава.
2: Моята администрация също се стреми към фундаментална промяна в ситуацията в Куба, където комунистическият режим е под огромен натиск. Най-големият натиск, под който някога са били. Това е абсолютно провалена държава. Тя се проваля както никога досега и ще падне. Марко Рубио води преговори. Той е в напреднала фаза на преговори с Куба. Да видим какво ще се случи. Няма да допуснем да има убежище за чуждестранни противници, които да заплашват Америка на прага ни.
0: Тръмп увери също, че между Русия и Украина ще бъде постигнато споразумение по-скоро, отколкото хората мислят. Работим в много тясно сътрудничество с лидерите на Русия и Украина и ще решим този проблем. Той направи сходен коментар вече няколко пъти, без обаче това да доведе до реален напредък към решаването на конфликта. В изказването си пред Общото събрание на ООН, украинският президент Володимир Зеленски заяви.
3: Украинците разбират, че тази зима може да бъде много тежка за нас, но в отговор няма да имаме друг избор, освен да я направим болезнена и за Русия. Именно за това казваме, че мерките за деескалация са важни и необходими преди зимата, точно сега.
0: Financial Times съобщи, че Тръмп е призовал украинския си колега Зеленски да спре ударите срещу руски рафинери, заради опасения, че атаките изострят глобалния недостиг на дизел и повишават цените.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Обединеното кралство ще създаде нов център, който да обуздае отровния поток от дезинформация, включително от Русия, и да ръководи усилията за установяването на глобални стандарти за безопасност на изкуствения интелект, заяви премиерът Анди Бърнъм в първата си голяма международна реч пред Общото събрание на ООН в Нью-Йорк.
3: Руските агенции са използвали всички средства, с които разполагат, за да разпространяват лъжи и дезинформация и да се възползват от страховете на хората. Те са използвали ботове и фалшиви уебсайтове. Те са фалшифицирали вестникарски статии и са подправили логото на 28 британски организации, включително университети и BBC. Те са подсилвали крайно десните наративи и разполагаме с доказателства, че са се опитали да се намесят в общите избори през 2019 година.
0: Кремъл харчи около 1,3 млрд. Британски лири годишно за манипулиране.

0: събирането на информация, допълни Бърнам. Британският премиер съобщи, че новият Национален център за информационна защита ще заработи съвместно с разузнавателни агенции, правителствени ведомства, правоприлагащи органи и социални медии за борбата с информационната война.
1: И още от седмицата.
0: Канцлерът на Германия Фридрих Мерц обяви, че поема отговорността за по думите му катастрофалните резултати в изборите за регионален парламент на федералната провинция Мекленбург, Предна Померания и в Берлин, но изрази решимост да продължи да води федералното правителство и Християн-демократическия съюз. Мерц предупреди, предстоят промени, които ще донесат трудности и несигурност на хората, но са неотложни.
2: Разбира се, това поставя всички нас в трудна ситуация, но ние поемаме тази отговорност. Аз поемам тази отговорност, защото искам да поведа нашата страна напред. Германия може да бъде реформирана. Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХДС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
0: Християн-демократическият съюз понесе тежък удар в Мекленбург, Предна Померания, където с 4,9% за първи път в историята си не успя да влезе в парламента на провинцията. В Берлин левицата получи 25,7%, а Алтернатива за Германия 16,3%. Според Мерц, така над 40% от гласовете са отишли за сили, които той определя като деструктивни и поставящи под въпрос парламентарната система. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира изборите в Германия с думите, че германците търсят политическа алтернатива.
3: Германия перестала закупать.
4: Германия спря да купува ефтиният руски газ и затова започна да купува на борсите много скъп, понякога в пъти, газ от други държави, най-вече от Съединените щати.
0: Кремъл заяви, че смазващата победа на партията Единна Русия на президента Владимир Путин на парламентарните избори, които бяха строго контролирани, показва, че руснаците подкрепят дългогодишния лидер, който управлява вече 26 години. Единна Русия на Путин спечели рекордно мнозинство в думата след 3-дневните избори в страната, без партии критично настроени към Кремъл или войната в Украина. Путин ще има 355 от 450-те места в думата. Още по голямо мнозинство, което надминава предишния рекорд от 343 места. Това означава, че сега конституцията може да бъде променена. А в Чечения за пети път с близо 100% от гласовете беше преизбран Рамзан Кадиров, близък съюзник на Путин.
1: И още от седмицата.
0: В речта си пред Общото събрание на ОНЕ, израелският премиер Бенямин Нетаняхо решително защити военните операции на страната си в Иран, Газа и други части на Близки изток. След като десетки делегати напуснаха залата в знак на протест, когато той излезе на трибуната, Нетаняхо обеща да продължи борбата с думите «Ще победим, нямаме друг избор». В отговор на напускането той заяви: «Ако има още морални страхливци, които не са напуснали залата, моля, направете го сега». Израелският лидер отхвърли обвиненията, че Израел извършва геноцид в Газа. Няколко часа по-рано в записано послание палестинският президент Махмуд Абас заяви пред ООН, че израелската политика, по-специално незаконното разширяване на еврейските селища в окупирания западен бряг, заплашва живота и съществуването на палестинския народ в родната му земя. А Нетаняхо контрира.
5: Те обвиняват Израел, малкият Израел, в колониализъм. Какъв колониализъм? Сред тези, които отправят такива обвинения, има хора във Великобритания и Франция. За Бога, та тези страни измислиха това понятие. Техните колонии са обградили целия свят. Колониализъм. Дайте ни малко почивка.
0: В Нью-Йорк бяха задържани и няколко души, протестиращи срещу посещението на Нетаняхо пред ООН. Сред тях беше и носителката на Оскар Сюзан Сарандън.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: В кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, Съединените щати, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурност на полуавтономната датска арктическа територия. Американският президент заяви, че съгласно споразумението, Вашингтон ще изгради две много големи военни бази на острова. Веднага ще започнем да развиваме значително военно присъствие там, допълни още Тръмп.
1: И още от седмицата.
0: За първи път от 1962 година насам, американски президент лично посрещна чужд

лидер в базата Андрюс в Мериленд. Доналд Тръмп приветства своя китайски колега Си Цзиньпин с военен въздушен парад и червен килим с дължина 30 метра, с което даде старт на тридневната им среща на върха във Вашингтон. А световните медии коментираха. Това показва колко голямо значение Тръмп отдава на това посещение. Някои демократи пък коментираха подигравателно, че явно Тръмп много си пада по диктатори. Срещи при закрити врати, държавна вечеря и много теми за обсъждане от изкуствения интелект до войната в Иран и Тайван бяха сред обсъдените теми. Американският министър на финансите Скот Бесент съобщи, че Вашингтон и Пекин ще удължат търговското си примирие до януари. Споразумението в рамките на което Тръмп намали митническите ставки за някои стоки в замяна на това, че си облекчи ограниченията върху минералите от редкоземни елементи, трябваше да изтече на 10 ноември. Въпреки че Тръмп разтели червения килим и му подсигури пишни церемонии в Белия дом, китайският лидер не получи всичко, което искаше, отбеляза накратко BBC. Ключовите спорове относно митата, доминиращата роля на Китай в доставките на редкоземни елементи и достъпа до съвременни чипове от Съединените щати се отлагат за следващия кръг от преговори.

0: спорове относно митата, доминиращата роля на Китай в доставките на редкоземни елементи и достъпа до съвременни чипове от Съединените щати се отлагат за следващия кръг от преговори.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: От трибуната на ООН Тръмп заяви, че в документите на американското правителство ще се използва суперинтелект вместо изкуствен. И повтори предишните си твърдения, че предупрежденията срещу изкуствения интелект са измама. Няма да задуша растежа на нещо, което ще бъде по-голямо от индустриалната революция, подчерта характерно той. В същото това време Австралия започна спешно разследване, след като агент на OpenAI се промъкна, реално хакна, портала на правителствената здравна програма Medicare. Агентът, който представлява автономна компютърна програма, е получил достъп до статистическия портал през юни, заяви австралийският премиер Антони Албанезе в ООН. OpenAI е разбрала за случая през август и е уведомила австралийското правителство през септември. Компанията заяви: нашите модели са предприели действия, които не сме имали намерение да извършат, и не открива данни за достъп до лични данни на пациенти. Австралийският вицепремиер и военен министър Ричард Марлс обяви инцидента като много сериозен и допълни: It is utterly unacceptable.
2: The government is taking... Това е напълно неприемливо. Правителството разглежда този случай много сериозно. Въпреки това е важно да успокоим австралийската общественост, че последствията от този инцидент са относително незначителни. Става дума за обобщени медицински статистически данни. Няма достъп до данни за конкретни лица, нито до медицинските данни на отделни лица. Самата система не е била компрометирана по никакъв начин. Така че въздействието на този случай е незначително, но това е много сериозен инцидент, защото по непреднамерен начин агент, задвижван от изкуствен интелект, е проникнал в уебсайт на австралийското правителство по начин, който не е бил разрешен.
0: А тази нощ OpenAI потвърди, че е предупредила десетки институции по целия свят, че уебсайтовете им може би са били подложени на намеса от страна на нейни AI-ботове, действащи неправомерно. Те са се опитвали да извлекат информация от правителства, университети, държавни агенции и други институции, включително Американската комисия за ценни книжа и борси, Бюрото за преброяване на населението и Министерството на образованието, посочват от компанията.
1: И още от седмицата.
0: Съдия разпореди на администрацията на Тръмп незабавно да възстанови достъпа до Белия дом на CNN, MS Now и Политико, на които президентът забрани присъствието в сградата миналата седмица. В понеделник големите американски телевизионни мрежи се оттеглиха от участието си в така наречения журналистически пул на Белия дом в знак на протест срещу забраната. Тази схема предвижда медийните организации да споделят видеоматериали помежду си, за да спестят разходи и пространство при излъчването на президентските събития. 49 медийни организации, сред които CBS News, New York Times и Fox News, също подадоха писмена позиция в подкрепа на съдебния иск, заведен от CNN, MS Now и Politico. На фона на бойкота на големите американски телевизии, Белия дом стартира свой собствен онлайн държавен канал Trump TV. Белия дом съобщи, че излъчването ще бъде денонощно и ще включва най-важното и интересното от дейността на администрацията. А Тръмп заяви пред репортерите на CNN, че не би трябвало да са там при пристигането си в ООН, като изрази на изненада, че телевизията все пак го отразява.
2: За мен е чест да бъда тук. Изненадан съм, че CNN е тук, за да ме отразява. Не би трябвало да сте тук. Не би трябвало да сте тук, за да ме отразявате. Казахте, че няма да ме отразявате. Не би трябвало да ме отразявате. Но ще ви кажа, че за мен е чест да бъда в Организацията на Обединените нации. И ние постигаме голям напредък. Страната ни се справя наистина много, много добре.
0: Тази нощ стана ясно, че въпреки решението на съда, CNN е лишена от правото да пътува с правителствения Air Force One с Доналд Тръмп днес до Тенеси, което е част от акцията на Белия дом за ограничаване на достъпа на новинарската мрежа до събитията на президента.
1: Слушахте седмицата на бързи обороти.
0: Дочуване от мен Мерим Тенев и от звукорежисьора Красимир Зафиров. По Хоризонт следва анализът на международните теми и събития в събота 150 с Весела Владкова. А ние се разделяме с видео Килда Радио Стар на The Buggles.

0: 150.
1: 9.30 по програма Хоризонт на Българското национално радио следват 150 минути за събитията по света. Аз съм Весела Владкова. Добър ден, уважаеми слушатели! Наситена, както винаги беше седмицата на ООН, повече с разговори и по-малко с резултати. Затова днес ще говорим много за дипломация, за Обединените нации, за тяхното бъдеще и за алтернативата, ако я има. Разговорът е с дипломата Любомир Кючуков. И още един български дипломат ще чуете днес, Мирослав Зафиров, след като от най-високата трибуна в света на Общото събрание на ООН, която има мисията за поддържане на мира по света, американският президент отново заплаши да изпрати Иран в ада, ако не се съгласи на сделка. Въпреки грубия натиск на Тръмп, дипломатите успяха да постигнат пробив за Гренландия, която, ако си спомнете, американският президент искаше да купи. Въпреки триумфалната му риторика в неговата социална мрежа Truth Social, червените линии на Дания и нейните европейски съюзници са запазени, суверенитетът на Дания и правото на самоопределение на Гренландия. А Копенхаген и Нук гарантират, че няма да допускат китайски и руски инвестиции без одобрението на Вашингтон. Там, в Вашингтон, на тридневна официална визита беше китайският президент Си Цзинпин, на когото домакинът Доналд Тръмп показа небивало уважение. Посрещна го лично във военно-въздушната база Андрюс. Това не се е случвало никога досега. А Си Цзинпин, ако си спомняте, не си направи труда да отиде до летището, когато Тръмп кацна през май в Пекин.

Двамата лидери със сигурност са обсъждали двете войни срещу Украина и в Иран, които ги разделят, но публичната информация е оскъдна, а съпътстващата програма е била значително по-дълга от разговора им на четири очи. Коментарът в събота 150 е на Саша Куртиа от института Жак Делор в Париж. 3-дневната електорална процедура за Руската дума беше спечелена от управляващата партия на президента. Един на Русия съобщи вчера Централно избирателната комисия в Москва. Това е само поводът за интервюто с руския политолог и обявен от Кремъл за чуждестранен агент Андрей Колесников. И за още едни избори ще говорим днес, защото те отново разтърсиха Германия. За втори път през септември резултатът от регионални избори в Източна Германия миналата неделя е възход на крайно десните и крайно левите за сметка на управляващите партии в политическия център. Все още сме в ступор, казва източногерманският историк Ковалчук. Мерц остава канцлер за сега, казват западногерманските политолози Мюнх и Юн. Редактор на събота 150 е Константин Мравов, звукорежисьор е Кремена Пръвчева, а музиката избира Елена Ангелова.

0: минута 150.
1: В свят, белязан от турбуленция, разделение и несигурност, Организацията на Обединените нации е по-необходима от всякога. Това заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутериш в последната си реч пред Общото събрание в това качество. Френският президент Емануел Макрон предупреди, че в света се завръща закона на джунглата и призова за подкрепа за Обединените нации, за да се запази цивилизованото международно общество. Известна е шегата, че Организацията на Обединените нации е винаги в криза, но сега изглежда времената са особено тревожни. Три от петте постоянни членки на Съвета за сигурност с право на вето попречиха на намесата на ООН за предотвратяване на войните в Украина и Иран, в Мианмар и Судан. С другата си основна задача, борбата с бедността и хуманитарните кризи, световната организация също не може да се похвали с особен напредък. Бедните държави се оплакват, че държавите донори не изпълняват обещанията си да им помагат да се развиват, а най-големият донор, Съединените щати, под управлението на Доналд Тръмп, спряха по-голямата част от американското финансиране за дейности на ООН. Сключени споразумения не се спазват и това подклажда съмненията, че организацията е неефективна. Първият събеседник в събота 150 е дипломатът Любомир Кючуков, бивш заместник външен министър, който е отговарял именно за ООН, а сега оглавява Института по икономика и международни отношения. Добър ден, господин Кючуков.
2: Добър ден.
1: Вълна от популистски и националистически правителства, идващи на вас по целия свят, оспорват ангажимента на ООН към универсалните ценности, на тяхна основа обаче стъпва организацията при основаването си. Три от петте постоянни страни членки на Съвета за сигурност са на практика такива авторитарни сили. Загубена ли е според вас битката за укрепването на ООН, а тя се води отдавна?
2: Действително, реформата на ООН стои на дневен ред на организацията от повече от 30 години и, за съжаление, резултатите към момента са минимални, ако изобщо могат да се отчитат някакви такива. Тоест, реформа на ООН очевидно е необходима, защото условията са различни, балансът на силите е различен в света. Тоест, ние живеем в един много по-различен свят. ООН е създадена и тя отразява както основните идеи, така и баланс на силите, който е бил валиден преди 80 години. Тоест, необходимостта от реформа на ООН е очевидна. Тя се констатира от всички, включително и от самата организация. Тук изниква въпроса, възможна ли е реформа на ООН. И тук, за съжаление, отговора с едно задължително допълнение сега е не. Не е възможно сега по една проста причина. За да бъде универсална организацията, а ООН е именно универсална организация със своите принципи и идеали, нейната реформа трябва да бъде общо приета. Тя не може да бъде наложена, силово наложена от една или друга страна. А за да бъде общо приета, трябва да има диалог и трябва да има минимална степен на доверие между държавните участнички, всичко това, което към момента отсъства. И за мен основният извод тук е, че най-важното в момента е ООН с нейните институции международни и международното право, т.е. всичко това, което оформя след военния световен ред, да бъде съхранена и да премине през тези турбулентни времена, защото алтернативата е свят без правила, доминиран от позиция на силата, нещо, за което предупреди Гутериш.
1: Към думите на Гутериш искам да се върна, че ООН е по-необходим от всякога в нашия разделен и несигурен свят, но как скептиците да повярват в тези думи, при положение, че техният скептицизъм се подхранва от това, че международни споразумения, обвързващи международни споразумения се нарушават и ООН очевидно няма силата и възможността да го предотврати?
2: Това е и най-сериозният проблем на организацията в момента. Първо, неефективността на институциите, всички тези, които са в системата на ООН, включително и напускането на водещи държави на част от тези институции. Тук, разбира се, се откроява в момента позицията

0: Съединените щати, които освен това, че напуснаха ЮНЕСКО, Съвета по правата на човека на ООН, знаем, че основното атака на президента Тръмп на самата сесия на ООН в неговата реч беше срещу Международния наказателен съд. Между другото, тази атака срещна сериозен отпор от страна на както на Европейския съюз, на Антонио Кошта, най-вече от страна на френския президент Макрон. И второто, това е международното право. За обикалянето на международното право, включително до там, че отново президентът Тръмп заяви, че за него международното право не съществува. Той е воден единствено от собствените си разбирания и морал. Тоест има една много съществена разлика от всичко това, което беше досега и това, което се случва в момента. Докато по-рано институциите и правото се заобикаляха, сега то директно се отрича. И това е наистина един изключително сериозен проблем, който ни връща към асоциации от периода преди Втората световна война и съдбата на обществото на народите тогава, което след като е било на практика обезсилено, ние стигаме до един свят на силата и агресията.
1: Споменахте това, че са неефективни институциите на самата Организация на Обединените нации. Не са ли малко множко агенциите и организациите, пръснати по целия свят?
0: Разбира се, че има и препокриване на функции и много очевидно формално създадени, или ако не формално създадени, то формално съществуващи структури в света. За съжаление, това е само единия и то като че ли аспект, на който се обръща по-малко внимание, когато се говори за реформата на ООН. Нещата се свеждат основно до реформа на Съвета за сигурност и начина на взимане на решение в организацията. И тук имаме единодушие, колкото и странно да звучи това, на всички пет постоянни члена на Съвета за сигурност по отношение на запазване правото на вето. Което изглежда напълно логично, защото това им дава съвършенно друг статут в организацията. Но самото премахване на правото на вето също не е въпрос, който може да се третира еднозначно, защото точно правото на вето е това, което предотвратява на практика избукването на войни, санкционирани от Организацията на Обединените нации. Тук е интересен казусът, че има един единствен път, когато ООН, Съвета за сигурност, е гласувал в полза на ангажиране на държавите с една война. Това е в началото на 50-те години с Корейската война, и то само защото тогавашният Съветски съюз бойкотира сесията на Съвета за сигурност и решението се взема без него. Това, което пък е като резултат от всичко това, имаме една парадоксална ситуация, че практически след края на Втората световна война формално в света не са се водили войни. Всички държави, които използват военните действия като инструмент, ги обявяват като
1: специална военна операция, например.
0: Да, така беше и в Украина, така беше и в Ирак, така е сега в Иран. Тоест това е начина формално да не се наруши устава на ООН.
1: След като говорим с вас, господин Кючуков, за променен свят или на прага на някакъв нов световен ред, сегашният състав на Съвета за сигурност на постоянните страни членки отразява едно старо статукво. Кой би трябвало според вас да влезе наравно с Съединените щати, Русия, Китай, Франция и Великобритания?
0: Това е едната страна. Нещата дали трябва да се разшири състава на постоянните членове, като тук има няколко изявени кандидата, официално кандидатстващи за подобен статут. Тук говорим и за Япония, говорим и за Германия, говорим за Бразилия, говорим за страна от Африка, до неотдавна тук се имаше предвид

0: всичко Южна Африка. Това е по отношение на съвета за сигурност, по отношение на постоянните членове, по отношение на непостоянните членове също се дискутира разширяването на техния състав, преди всичко за сметка на страните от Африка, за да имат те по-голяма тежест, а също така и от Източна Европа, защото в съвета за сигурност страните са разпределени по регионални групи. Източноевропейската група след разпадането на Съветския съюз, Югославия и Чехословакия, нейният състав се утрои на практика като държави членки. Тя запази досегашното си присъствие в съвета за сигурност с две ротиращи се непостоянни държави членки, което на фона на останалите региони също не отразява пропорциите. Така че тук има много и различни идеи, но големият проблем е, че всичко това се разглежда в комплекса, не може да се постигне единодушие по цялостния подход.
1: Говорим за това, че е необходима реформа в ООН и може би това, че се задава нов генерален секретар е шанс за такава промяна. Какви изгледи има нов лидер или лидерка да може да започне едно дългосрочно обновяване на Обединените нации?
0: Да, действително предстои избор. Той вече на практика тече. Знаем, че има 7 кандидати към момента официални, тъкът неофициалните консултации в рамките на съвета за сигурност. Като особеността на конкретния избор, че тези кандидати са основно от Латинска Америка, тъй като, макар и неформално, сега идва реда на представител на Латинска Америка да бъде генерален секретар. И също така друг важен критерий, който се очаква най-после да влезе в действие, търси се жена, която да оглави Организацията на Обединените нации, тъй като това никога не е било в нейната над 80 годишна история. За сега водещия кандидат е представителката на Коста Рика Ребека Гринспан, но за да бъде избран един нов генерален секретар, трябва да има подкрепата на всички постоянни страни членки, петте, за което говорихме за съвета за сигурност, т.е. да няма вето. По-сериозният проблем пред ООН в момента обаче е друг. Т.е. съхраняването на мултилатерализма, на това, което е многостранната дипломация, което на практика означава съхраняване на досегашния световен ред и най-важното съхраняване на равноправието между държавите. Всяка държава в рамките на Общото събрание на съвета за сигурност има своя на Общото събрание на ООН има своя глас, който е равноправен, и не случайно това беше и акцент на европейската позиция и на включително и на българската позиция в изказванията там. Имаше специална декларация на приятелите на мултилатерализма, на групата, която настоява да се запази този принцип.
1: Виждате ли опасност обаче заради това, че все по-трудно се постига разбирателство на този най-висш

Те пада на Съединените щати, които от години насам не изплащат изцяло своята вноска, докато нещо, с което също споменахте и което е важно, ангажиментите на ООН за помощта за развитие основно се поемат от страна на Европейския съюз. Почти 50% от помощта за развитие на Африка, примерно, постъпва от страна

0: на Европейския съюз. Тук изниква ключовия въпрос за нарастващите неравенства в света, който се оказва водещ, включително за Международния валутен фонд, форума в Давос и така нататък, и начина да се преодолеят тези неравенства, защото глобализацията на практика тя до голяма степен променя оптиката на международните отношения, и бедността на Африка вече е проблем на Европа с миграцията и с всичко друго. И тя не може да се реши, този проблем не може да се реши с затваряне на граници, защото това е борба с следствието, а не с причината на проблема. Причината за бежанските кризи са войните, причините за миграцията е бедността.
1: Господин Качуков, вие сте дипломат от кариерата. Има ли дипломацията бъдеще?
0: Ако дипломацията няма бъдеще, това означава, че светът е

0: осъден на борба от позиция на силата, на разпределение на света, на сфери на влияние, на доминация на силните, на това, което, между другото, отново Антонио Коща призова за това, правото да бъде над силата в международните отношения. За съжаление, тенденцията в момента е обратната и дори в много анализи вече се говори за своеобразен ретроимпериализъм на водещите световни държави. Има се предвид вече дори борбата за територии, за контрол и овладяване на територии, като се има предвид как войната в Украина от една страна, позициите на Тръмп спрямо редица държави, включително Гренландия, за която между другото беше сключено споразумение, сега Канада и така нататък. Тоест тенденции, които са крайно негативни и които подриват всичко това, което беше постигнато между държавите. И тук непрекъснато изниква въпроса, трябва ли човечеството задължително да преминава през апокалипсиса на войната, за да стигне до катарзиса на мира след това?
1: Надявам се, че има повече хора, които да чуят това, което ни казахте. Благодаря ви, Любомир Кючуков, в събота 150.

0: Vietnam, Laos, Cambodja,
1: Myanmar,
0: Thailand,
1: Sri Lanka
0: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: На 1 октомври Международния ден на музиката. Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
5: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
6: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: 10 часа новини. В курорта Пампорово се провежда среща на парламентарната група на Прогресивна България. В един от най-големите хотели в курорта са събрани всички областни управители, координатори на партията, представители на правителството. Кореспондентът ни Радостина Колчева информира, че журналистите не са допуснати от Националната служба за охрана с обяснението, че срещата е закрита. До 30 октомври се удължава срокът на споразумението между Министерството на енергетиката и Европейската банка за възстановяване и развитие за наблюдение и проверка на проектите за нови мощности от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия. Подробностите от репортера Диана Маринова.
1: Европейската банка за възстановяване и развитие подпомага Министерството на енергетиката при проследяването на изпълнението на проекти и проверките на място. Става дума за две процедури по плана за възстановяване и устойчивост, по които вече са финансирани 313 договора на обща стойност над 297 милиона евро. Очакват се проектите да доведат до изграждането на над 3000 мегавата нови мощности от възобновяеми източници и повече от 1200 мегавата мощности за съхранение на електроенергия. Допълнително време за работа с Европейската банка е необходимо за приключване на мониторинга и проверката на проектите. За новините, Даяна Маринова.
0: В чужбина аварийни екипи в гръцката столица Атина издирват петима души под разварените на срутена сграда. Кореспондентът ни Катя Пеева информира.
2: Спасителните екипи откриха тялото на жена под развалините на взривената сграда. Издирват още 5 души. Това са американски граждани, които са наели апартаменти в сградата. Намерени са личните документи на 3 души, които е трябвало да пътуват за САЩ, но не са се явили на летището, съобщават разследващите. През час разследването спира и се пази пълна тишина, за да се чуят евентуални признаци на живот под развалините.

0: камери и дронове използва спасителите в издирването на хората. Причината за избухването на сградата вероятно е изтичане на газ, каза кмета на Атина. От взрива пострадаха съседни сгради и паркирани коли. Две жени, минаващи случайно, са засегнати леко. По първоначална информация, взривът се чу от апартамент на втория етаж, където под наем и живеела възрастна двойка. До сега хората не са открити, издирването продължава. От Гърция, Катя Пеева.
1: Над 600 000 души се очакват на площад Конкорди, булевард Шанзелизе в Париж, където папата ще отслужи литургия на открито. Това е кулминацията на 4-дневното му посещение във Франция. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
2: Френският президент няма да присъства на литургията, но няколко кандидати за този пост за изборите до година са потвърдили присъствие, сред които крайно дясната Марин Лю Пен и бившия премиер Едуар Филип. Преди това впечатляващо събитие папата ще се срещне днес с шестима мигранти от Алжир, Беларус, Ирак и Кот д'Ивоар. В неделя папа Лъв ще бъде в Лурд, където според католическата традиция Дева Мария се е вила на селско момиче през 1858 година. Очаква се папата да произнесе реч за мира в Европа в понеделник, последния ден от пътуването му във Франция, когато ще бъде в град Мец. Вчера около 300 000 души се стекоха по пътя към катедралата Нотр-Дам, докато Лъв преминаваше с папа мобила си. Петък вечерта той бе на вечерно бдени рок-концерт с млади хора на Стад Дю Франс пред градието Сен-Дени, като заяви, че те са светците на Франция и църквата се нуждае от тях. 80 000 младежи се събраха на грандиозното шоу.

0: За новините, Михайлина Димитрова.
1: В общината в Ямбол започва тържествено отбелязване на 140-та годишнина от създаването на 7-ма мотострелкова дивизия. Поделението е разформировано окончателно през 2008 година. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
2: За честването се очакват бивши военнослужащи в дивизията, както и техни наследници от цялата страна, посочи секретарят на Организационния комитет, полковника от запаса Красимир Вълов. Той припомни, че 7-ма мотострелкова дивизия през годините многократно е била преименувана, но остава наследник на 29-ти Ямболски пехотен полк.
3: Годините е била 3-та пеша, 6-та пеша, 3-та балканска, 7-ма стрелкова и през тази дивизия са служили изключително много български офицери, сержанти и войници. Голямата част от тях са заемали места като министри на отбраната, началници на генералния щаб.
2: След концерта на гвардейския духов оркестър, честването ще продължи в района на музея на бойната слава, който се намира на територията на бившите пионерни казарми. За новините, Даниела Костова.
1: За времето днес, Анастасия Кирилова.
4: Днес ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд, ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София 17. В планините ще е облачно и мъгливо, главно в масивите в източната половина от страната ще вали дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10, представени от Григорий Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Червен килим, военно-въздушен прелет, размяна на подаръци, златен орел за две панди, разходки из Белия дом, лаврак с Сусам на официалната вечеря. Помпозните детайли на посещението на китайския президент Си Цзинпин във Вашингтон са много повече, поне от съобщените решения на спорни въпроси между двете суперсили на нашето време. Но пък двустранните срещи продължават. Си Цзинпин е приел поканата на Доналд Тръмп за още една визита в Съединените щати, при това още тази година. Под кича и приказките на Доналд Тръмп за голямото му приятелство с китайския лидер обаче продължават да прозират големите теми помежду им, а в този смисъл и за целия свят. Въпросите около Тайван и Иран, над преварата в изкуствения интелект и икономическите трудности на всеки от тях по-отделно. Което е сигурно, и двете страни се опитват да избегнат конфронтация, като съблюдават възможно най-много собствените си интереси, да изградят някакъв вид стабилност в отношенията си. Това е мнението на следващия ни събеседник, Саша Куртия от Института Жак Делор в Париж. С него разговаря Константин Мравов.
1: Двете велики сили се съгласяват да поставят разногласията си в определени рамки. Това е и китайското виждане, с което Доналд Тръмп до някъде се съгласи и на срещата им през май в Пекин. Китай излезе с концепцията за стратегическа и конструктивна стабилност. Страните се съгласяват, че имат известни разногласия, но и да съществуват заедно в определена структура. По отношение на митата и търговията, това ще рече да не облагат стоките си прекалено много, как и да ограничат тези мита до определени области. И това вече бе обсъдено от вице-премьера Хъ Ли Фън и министър Скот Бесънт преди посещението на Си Цзинпин в Вашингтон. Това е пълната противоположност на така наречения ден на освобождението. Едностранните мита, които президентът Тръмп обяви през април миналата година. А сега неговата администрация се съгласява с Китай да избягва такива действия.
2: Какви по-конкретни развития очаквате в областта на търговията и митата?
1: Що се отнася до митата като цяло, точно преди Си Цзинпин да кацне във Вашингтон, беше обявено, че двете страни ще удължат паузата в така наречената търговска война поне до следващия януари. Особено преди междинните избори, Тръмп разчитава

0: Вашингтон беше обявено, че двете страни ще удължат паузата в така наречената търговска война поне до следващия януари. Особено преди междинните избори, Тръмп разчита на това да обяви китайски инвестиции в различни сфери. Пример е селското стопанство. Исторически погледнато, Китай купува много селскостопански продукти от Съединените щати. Имаме и подготвяната огромна сделка за закупуването от Китай на самолети Боинг. В огромната делегация от директори на частни компании са тези в сферата на чиповете, редкоземните минерали и изкуствения интелект.
1: Удължаването на търговското примирие до януари не отговаря на съобщаваните китайски искания за поне 2-годишна пауза в допълнителните мита. Изглежда, че това отлага и възможни отстъпки и промени в позициите по големите теми. Относно изкуствения интелект, смятате ли, че в някакъв момент ще видим всеобхватно споразумение между САЩ и Китай?
0: Администрацията на Съединените щати има много ясна стратегия за изкуствения интелект. Те искат да са най-бързите, да са безспорен глобален лидер в сферата, защото вярват, че този, който владее изкуствения интелект, ще оглавява и света. И затова не предвиждам споразумение с Китай нито за забавяне на разработките, нито за добавяне на някакви правила. Очевидно, това е нещо, което китайците биха били по-склонни да приемат. Китай има подход към регулирането, който е по-близък до европейския.
1: Китай има сериозен проблем с младежката безработица, особено с тази сред хора с висше образование. Различни публикации описват вече установен начин на живот. Младежи, които битуват в постоянно търсене, често биват бързо съкращавани и са повече в тежест, отколкото от полза на икономиката. Как вътрешните предизвикателства пред Си Цзинпин влияят на диалога му с Тръмп?
0: Срещата на върха между Доналд Тръмп и Си Цзинпин се случва, защото и двамата имат интерес от нея. Макар Си Цзинпин да е в по-силна позиция, икономиката му не се справя толкова зле и той няма проблем с Иран или проблем с външната политика като Съединените щати, Китай обаче има някои вътрешни проблеми и младежката безработица е един от тях. Тя е хронична и Китай търси преки чуждестранни инвестиции, особено от компании, които ще могат да наемат повече млади хора, излизащи от университетите. Това е слабост и точка за натиск, но тя е несравнима с предизвикателствата пред американската администрация и Си остава в по-добра преговорна позиция.
1: Китайският президент беше и този, който публично заговори за продължаване на преките разговори с Тръмп, като между глътки чай в Белия дом спомена два повода до края на годината – срещата на G20 в САЩ и тази на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество в Китай. Какво би означавала по-нататъчна стабилизация на сегашните отношения между двете велики сили за зависещите от тях? От една страна за Тайван, а от друга за Иран. През май Си директно заяви, че въпросът за острова може да доведе и до конфликт с САЩ. Във Вашингтон продължи да говори открито по темата.
0: Администрацията на Китай беше пределно ясна с Тръмп по темата за Тайван и го постави като най-големия приоритет за тях. Пекин очаква от Съединените щати да спрат да продават оръжия на Тайван и изобщо да ограничат търговските и други отношения, така че Китай да действа по-свободно в тайванския проток. Имаше споразумение за продажба на американски оръжия на Тайван за 14 милиарда долара. Доста голяма доставка, която Доналд Тръмп не подписа след гостуването си в Пекин през май. Това е много важно и за Япония. Китайските действия в тайванския проток пряко застрашават собствената и сигурност. А министър-председателят Санае Такаичи успя да уреди среща с Доналд Тръмп точно преди тази с Си, именно за да му припомни собствените му обещания и значението на тази тема за Япония и съюзниците на Съединените щати. Това е огромен кос за Доналд Тръмп, защото китайската администрация, макар това да са очакванията им, никога дори не е мечтала за американско правителство, което е готово на отстъпки по отношение на Тайван. Китай би бил готов да плати много. Заради трудностите, които го очакват на междинните избори, някои анализатори видяха готовност от Тръмп да направи още стъпки в замяна на огромни краткосрочни икономически сделки, които след това да изтъкне пред избирателите си. Попитахте и за Иран. Там ситуацията е съвсем различна, защото Китай не среща сегашните американски трудности във външната политика. Вашингтон очаква от Пекин да окаже натиск върху Иран за освобождаване на Ормузския проток, което да намали цената на петрола и инфлацията на горивата в самата Америка. Ако обаче Тръмп не е готов да плати сериозна цена за това, Китай няма интерес да оказва натиск,

0: над историческия си съюзник Иран.
1: Поне непосредствено след разговорите във Вашингтон информации за големи сделки и промени в ключови позиции нямаше, включително за Тайван и за Иран. Си призова Тръмп както да не признава независимостта на Тайпе, така и да не преговаря активно с Техеран. Дали една от великите сили е склонна на компромис относно някои от съюзниците си или по друга от спорните теми помежду им, явно ще научим на следващ етап.
2: Интервю на Константин Мравов с анализатор от Института Жак Делор, Саша Куртиал.

0: След месеци на напрежение и европейски натиск, американският президент Доналд Тръмп обяви преди седмица, че е постигнал споразумение с Дания и Гренландия за постоянен контрол върху сигурността на Арктическия остров. За кулиси на официалната церемония по подписването послужи Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Документът между Съединените щати, Дания и автономното правителство на Гренландия има амбицията да пренареди картите на глобалната сигурност в Арктика. В Копенхаген се усеща облекчение. В последната година датската външна политика премина през една от най-тежките си дипломатически кризи, откакто заплахите за суверенитета на острова от страна на Доналд Тръмп станаха съвсем реални. В основата на споразумението, подписано тази седмица, са гаранциите за сигурността на Съединените щати и НАТО срещу заплахите от Китай и Русия. Патетиката, добавена от Доналд Тръмп за купуване на острова, е може би тактика за привличане на внимание върху колективната сигурност и тя, тази тактика, сработи. Михайлина Димитрова разговаря за Гренландия с датския анализатор на международните отношения към мозъчния тръст Европа в Копенхаген Емил Хансен.
1: Споразумението за Гренландия вече е факт. Дали то е успешно за всички засегнати страни?
2: На пръв поглед споразумението е плод на класическа дипломатическа сделка, при която всяка страна може да обяви победа пред своята публика. Съединените щати постигат точно това, което искаха. Разширяват мащаба на своите операции и военно присъствие в Гренландия. Освен това, те успешно наложиха механизми за ограничаване на инвестициите на острова от страни, които не са членки на НАТО. Така Вашингтон има пълното право да твърди, че е защитил своите стратегически интереси в Арктика. Бяха направени и някои отстъпки, но мисля, че Дания и Гренландия постигнаха нещо историческо. За първи път в официален документ черно на бяло се установява, че суверенитетът на тази територия принадлежи изключително на гренландския народ. Тук има и уловка. Споразумението де-факто обвързва една бъдеща независима Гренландия да остане в рамките на НАТО. Европейските съюзници обаче могат да си отдъхнат, защото сигурността на региона остава в познатото русло.
1: Нека погледнем по-дълбоко тези така наречени червени линии за Дания. В последната година се наслушахме на патетични речи на американския президент Доналд Тръмп. Запазен ли е на практика датският суверенитет или просто опакован в по-красиви дипломатически фрази?
2: Не, червената линия този път наистина издържа. Основното и най-непреклонно искане на Копенхаген и Нулк беше, че суверенитетът остава твърдо в рамките на кралство Дания и в Гренландия. Въпросът за собствеността върху земята изобщо не е бил и няма да бъде поставен на масата за преговори. Теоретично, това би трябвало веднъж завинаги да прекрати абсурдните дискусии за купуване на Гренландия от Съединените щати или за превръщането й под каквато и да е форма в американска територия. В този смисъл датската дипломация удържа фронта.
1: Прави впечатление един детайл в документа. НАТО се споменава точно 12 пъти. Това изглежда като умишлен политически акцент, особено предвид резервите на администрацията на Доналд Тръмп към Алианса. Какво ни казва това за днешната американска стратегия?
2: Споразумението НАТО наистина се споменава 12 пъти. Този акцент е изключително важен и съвсем не е случайен. През последните месеци имаше сериозни колебания, доколко Съединените щати остават ангажирани с трансатлантическото партньорство. Сега това споразумение идва като категорично доказателство, че бъдещата архитектура за сигурност на Гренландия е дълбоко вградена и координирана чрез НАТО. Това е голям успех за европейските съюзници, а генералният секретар на Алианса има пълното основание да бъде доволен. Преди години Гренландия гледаше на китайските капитали като на възможен икономически трамплин към пълна независимост. Сега Нулк направи крачка назад. Новия договор дава право на Вашингтон на пряк контрол върху това какви икономически дейности се разрешават на острова. Интересно е, че държави като Австралия, които не са в НАТО, вероятно ще продължат да оперират там чрез свои минни компании, защото се приемат за партньори. Големия пропуск в документа обаче е липсата на конкретика за мащаба на американските корпоративни интереси. Това е нещо върху което трябва да се съсредоточим в бъдеще. Колко американски компании за добив на критични минерали ще използват това споразумение за да развиват дейност в Гренландия? Към момента това е въпрос без отговор.
1: Ако погледнем в по-далечна перспектива, как това споразумение променя дебатите за пълната независимост на Гренландия? Реално ли е в бъдеще островът да е суверенна държава, която да е член на НАТО?
2: Прекалено рано е да се каже. Реално този конфликт сближи Гренландия и Дания и представи отношенията с Дания, да кажем, като по-сигурен вариант за острова, отколкото изглеждаше преди. Когато става въпрос за бъдещето на Гренландия в НАТО, споразумението от тази седмица наистина предвижда, че тя трябва да бъде част от Алианса, дори ако трябва да кандидатства за членство. Така че те са един вид обвързани, дори и в случай на независимост, да търсят споразумения за сигурност и отбрана чрез НАТО.
1: Можем ли да приемем този документ като голям триумф?

0: за датската дипломация.
1: It's been presented as a huge diplomatic success.
2: Споразумението беше представено като огромен дипломатически успех от датското и гренландското правителство. Имаме нещо черно на бяло. Туширането на конфликта по дипломатически път след острата риторика и заплахите в медиите е много важен резултат. Вече имаме документ, към който можем да се върнем и да го обсъдим при нужда. Изпълнението на споразумението винаги ще бъде предизвикателство. Но фактът, че Мете Фредриксен, Доналд Тръмп и Фредриксен Нилсен от Гренландия седнаха заедно и подписаха това споразумение, е огромен. Огромен дипломатически успех, особено когато се има предвид какви биха могли да бъдат алтернативите.
0: Тогава какъв е залогът за местното население? Как се приема фактът, че американското военно присъствие реално се разширява с изграждането на две нови бази? Има ли страх от ескалация или милитаризация на региона?
2: Премиерът на Гренландия изрично подчерта, че няма да има принудителни изселвания от районите на новите бази. Струва ми се, че те ще бъдат създадени по доста разумен и организиран начин. Американците увеличават военното си присъствие с две нови бази, но те имаха такава възможност и съгласно споразумението от 1951 година и допълнителното споразумение от 2004.
0: Настоящото споразумение задължава Дания да блокира чуждестранни инвестиции без предварителна консултация с Вашингтон. В текста почти нищо не се споменава за критичните суровини и редките метали, които са сочени като основен двигател на американски интерес към Гренландия. Защо се получи този резултат в подписания документ?
2: Да, споразумението казва, че страни, които не са членки на Европейския съюз и НАТО или не се считат за партньор, нямат право да инвестират в особено чувствителни сектори или дейности, което би могло да се тълкува, че се отнася до критичните суровини. Така Съединените щати ще имат думата кои страни да инвестират в Гренландия. Но, както казах, когато става въпрос за изпълнението на това споразумение, мисля, че тепърва предстои да видим доколко американските компании ще засилят дейността си във връзка с военните бази и с работата по критичните материали. Мисля, че това е въпрос, на който все още нямаме отговор.
3: Датският анализатор Емил Хансен пред Михелина Димитрова.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Събота 150.
7: Войната в Близкия изток продължава вече 7 месеца, нарушава глобалните енергийни доставки заради блокирания за корабоплаване румуски.

0: проток и се разпространи в други държави от региона, последно към Йемен и протока Баб ал-Мандеб между Арабско и Червено море. Въпреки тежките икономически и военни удари, които понесе, Иран продължава да оказва съпротива, превръщайки конфликта в най-трудния за разрешаване външнополитически проблем пред американския президент Доналд Тръмп през втория му мандат. От трибуната на Общото събрание на ООН той обяви, че трябва да вземе важно решение – дали да унищожи Иран, хвърляйки го в ада, или да сключи сделка, която да сложи край на войната и да позволи на страната да се възстанови. Ако до тогава не хвърли Иран в ада, сделка, предположи Тръмп, може да бъде сключена след междинните избори в Съединените щати през ноември. Американски и ирански представители, включително посредникът на Тръмп по всички войни Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Аракчи, проведоха в Нью-Йорк първите си разговори, откакто се провали договореното през юни примирие. Срещата била много продуктивна, каза след това Доналд Тръмп. Какво следва, ще се опитаме сега да очертаем със следващия разговор в събота 150. Той е с дипломата Мирослав Зафиров. Той е съветник на директора на Дипломатическата академия на Обединените арабски емирства и старши сътрудник в Атлантическия съвет на Съединените щати, а по-рано и политически съветник в мисията на ООН в Израел и Палестина. След това дълго представяне. Добър ден, господин Зафиров.
1: Добър ден, добро утро.
0: Иран предложи на Съединените щати прекратяване на войната и повторно отваряне на Ормузкия проток в рамките на 7 дни. Срещу серия нереалистични условия, които Тръмп тази нощ отхвърли, но нека припомня за нашите слушатели. Прекратяване на всички военни действия в Близки изток, включително в Ливан, размразяване на иранските активи в чужбина, отмяна на санкциите срещу иранския петрол, вдигане на американската военноморска блокада на Иран. След като тези условия са познати, все така нереалистични, защо господин Зафиров Иран отново ги поставя, ако изобщо иска да постигне някакъв напредък?
1: Вероятно, защото Иран се опитва да надава в отношението с Съединените щати и в преговорите, които води с Съединените щати. Исканията, които Иран има, не са нови. Те са от общо взето от първият етап на преговорите между двете държави. Това са нещата, които Иран иска и нещата, на които Иран разчита. Това според мен е причината, поради която Техеран поставя тези искания. От друга страна, не дайте да забравяте, че вероятно Иран има основания да смята, че Съединените щати най-вероятно не са в състояние да продължат активните военни действия. Вие сама казахте, че посредника по всички войни на Тръмп, Уиткоф, който обикновено е човек, който се характеризира с един така трудно разбираем оптимизъм, беше казал преди няколко дена, че срещата му с Аракчи е минала много добре. Той на този човек всичките му срещи минават много добре, но за момента виждаме, че нито в Иран, нито в Газа, нито в Ливан, нито в Йемен, да не говорим за Украина, нещата не изглеждат оптимистично.
0: Кое от тези категорични условия на Иран смятате, че могли да бъдат постигнати в рамките на някаква сделка, която Тръмп очаква след междинните избори?
1: Ако Тръмп загуби междинните избори, което, ако вярваме на социологията, ще се случи, Тръмп има само няколко месеца, около 2 месеца да направи нещо. Влизането на новия конгрес в силата си, така да се каже, Тръмп не само по Иран, но и по всички други конфликти ще се изправи пред почти непреодолими прегради, тъй като той може да взима решения, свързани с войната и мира, но все пак парите, с които той ще трябва да уплътни тези решения, ще трябва да му ги гласува конгрес. Аз в този смисъл не съм сигурен, че Тръмп има основания, освен, разбира се, все пак става дума за най-силния човек на планетата, освен ако той няма нещо предвид, което никой от нас не знае. Но ако разсъждаваме трезво въз основа на фактите, които наблюдаваме всички, които ги живеем, аз малко се съмнявам, че към момента американската страна е в кондиция да предложи нещо, което силно ще ни изненада.

0: Това, разбира се, е ясно и на иранците. По същия начин, както е ясно и на останалите участници в конфликтите в Близкия изток.
1: В такъв случай Израел ще продължи сам?
0: Израел в момента не е страна по конфликта в Иран. Израел действа на други фронтове.
1: Но Бенямин Нетаняху много, как да кажа, категорично в Нью-Йорк заяви, че ударите срещу Иран заедно с Съединените щати е било най-лесното решение, което е взимал някога като политически лидер.
0: Ми оказа се, че не е най-лесното решение, ако вярваме на публикациите. От друга страна, Бенямин Нетаняху има да спечели изборите на 27 октомври, защото ако не ги спечели, тогава въпросът той какви решения ще взима вече така отпада. Но това е друг въпрос. Изборите в Израел са друга тема.
1: С нея обаче е свързано острото изказване на Бенямин Нетаняху пред общото събрание. Разбираемо наистина. Тежки избори има предстоят. И може би заради изборите израелската армия организира тази седмица и придружи група чужди журналисти в ивицата Газа. В телевизионните кадри от репортажите, които след това бяха излъчени, ясно се видяха укрепленията на буферните зони, които Израел изгражда там. Това нов и траен подход ли е или е някакво временно решение?
0: Това, което аз мога да кажа от личния си опит, че всичко, което е временно в Газа, обикновено остава трайно. Аз не виждам никаква перспектива, при която Израел да промени подхода си в момента по отношение на ивицата Газа, тъй като 9 месеца след създаването на борда за мир, вие виждате сама, че нищо не се движи. Предложението, което тази оптимистична американска страна прави и се опитва да продаде общо взето на света, като под егидата на, или под, не знам, под марката Борд за мир, не работи особено добре. А най-малкото, защото не можеш да създадеш Борд за мир и само, както се казва, месец по-късно, някои седмици по-късно даже, да започнеш война в Иран. Нали, кой е мира, който ти преследваш? По тази причина, отговаряйки на вашия въпрос, израелската отбранителна доктрина, както в Газа, така и в Ливан, ще се придържа към концепцията за тези уж временни буферни зони до момента, в който обстоятелствата не се променят и не ги накарат, и не накарат израелските политици, дали това ще бъде Нетаняху, или това ще бъде опозицията, която се стреми да спечели изборите на 27-ми, да променят от решението си да изтеглят израелската армия в рамките на законните граници на Израел.
1: От изхода на изборите в Израел ще зависи, правилно ли ви разбирам? Или израелската политика
0: От изборите на 27-ми зависят много неща, така както зависят много неща от междинните избори в Съединените щати, когато говорим за Близки изток. Изборите в Израел на 27 октомври не са решени. Това, че министър-председателят Нетаняху за момента с малки проценти отстъпва пред своите опозиционни съперници, не означава, че

0: при преговорите за съставяне на правителство, тези хора ще могат да създадат правителство. Което означава, че тогава ние се изправяме пред две хипотези. А едната, от която не е малко вероятна, именно да няма правителство и министър-председателя на Нетаняху да остане в качеството си на временен министър-председател до нови избори. Което означава, че в такъв случай Израел ще продължи да се придържа към позициите и към нещата, които прави в момента по отношение на Газа и по отношение на Ливан. А между другото да не забравяме, че нещата, които случват в Западния бряг, също са доста тревожни и доведоха до решението на Европейския съюз и на Великобритания от преди няколко дни буквално по отношение на израелските селища.
1: Израелската нека останем още малко в Газа. Там израелската армия вече контролира две трети от ивицата според различни оценки. Това не е предвидено в плана за Газа. Съкратено известен като плана на Тръмп, но пък Николай Младенов, върховният представител за Газа

0: Ами, това, което стана преди няколко дни, беше, че другия специален представител на пратеник на Тръмп, Кушнер, на едно събитие, организирано в Ню Йорк, представи 66 проекта за газа на стойност 2,65 милиарда американски долара. Това, което предстои, е първо да намерят тия пари, тъй като тях ги няма. И второто, което трябва, вероятно, от редицата много други неща, които трябва да се свършат, е да се създаде тая инфраструктура, която да позволи на борда и на палестинската администрация за газа под егидата на борда, която вече 9 месеца седи в Кайро и не влиза в газа, да може фактически да изпълнява, убедително да изпълнява поне нещо, когато става дума за газа, като най-малкото, например, да контролира достъпа на хуманитарна помощ за газа. Всички тези неща, когато бъдат изпълнени, тогава вече можем да говорим за оня оптимизъм, с който вие започнахте. Защото до този момент това, което ние имаме, е една, общо взето, така, една прокрастинация на кризата в Газа, която обаче цената за тая криза плащат 2 милиона души, които живеят там. През лятото беше обявено, че Хамас се е съгласил да се разоръжи. Аз имам изключителни съмнения, доколко действително Хамас заяви, че е готов да се разоръжи, така да кажа, сериозно, а не като тактически ход, с който се опитаха да притиснат Израел. Така че този въпрос за оръжието на Хамас също седи на дневен ред. И той също не е решен.
1: Спазва ли се примирието? Какви са вашите наблюдения?
0: И относително се спазва, с изключение на това, че, разбира се, както вие споменахте, Израел общо заето укрепва линията на разделение между армията и между териториите, контролирани от Хамас. Това от една страна. От друга страна, Израел продължава да нанася удари и да действа на територията на Газа срещу позиции на Хамас и на другите въоръжени групировки, което е един от аргументите за критика от страна на Съединените щати по отношение на Израел.
1: Да ви върна пак на проектите, за които в Нью-Йорк по изпълнението на плана за газа е станало дума. Вие споменахте огромна сума, парите ги няма. Какви са обаче проектите?
0: Проектите са за възстановяване на газа. Всичко, което може да си представите. Хуманитарна помощ през строителство, медицински услуги, неща свързани с санитарното състояние, здравеопазване и така нататък. Това е един така доста амбициозен набор от... вижте, този списък, който беше представен, той прилича, малко така прилича на едно меню, което донорите трябва да отидат и да си изберат и да хвърлят там някой лев. Но разбирате ли, в класическите принципи на работа в конфликтни зони, така не се прави. И това е, може би, нещо, което вероятно ще трябва да бъде калибрирано като поведение от страна на борда, тъй като няма как да отидете с 66 проекта с 9 месеца по-късно да ги дадете на международната общност, която, между другото, не в своята цялост беше на тази среща, председателствана от Джаред Кушнер, и да очаквате международната общност да се хвърли и да ви даде пари. Още повече, че връщайки се съвсем в началото на разговора с темата, с която започнахте, ние имаме проблем в Иран, имаме проблем в Йемен, имаме проблем в Ливан, т.е. ние имаме проблем в източното средство.

0: крайна сметка, нали, вие не продавате проект за ресторант, вие продавате с меню, с готово меню, вие продавате, вие се опитвате да убедите международната общност да работи с вас по една криза, която постави началото на цяла поредица от други кризи, която е каквато е газа.
1: Понеже вие сте дипломат и за дипломатите това поведение на Доналд Тръмп и на неговите посредници и роднини вероятно е много далеч от начина, по който би трябвало да се водят преговори, било то за Иран, било то за Газа или Ливан, за да, ако искаш да се увенчаят с успех. Какви това трайни щети ли се нанасят върху усилията на сериозните посредници в региона за намиране на някакво възможно най-трайно примирие на всички фронтове, които току-що споменахте в Близкия изток?
0: Значи, други посредници в момента в региона, освен нали, Съединените щати, т.е. така, те държат са посредници в този смисъл, като страна, която, от която зависят.
1: Говоря за Катар или Оман, например.
0: А, да. Ами, ако гледате интервюто на катарския министър-председател преди, буквално преди няколко дни пред Bloomberg, той там човека ясно си казва, че ударите, които и неговата държава и щетите, които са нанесени на региона, са, са големи, но не са непреодолими. Но той е длъжен да има, да запази една нотка оптимизъм, бивайки в позицията, в която е. Не, аз не смятам, че щетите са непреодолими, но ще отнема много дълго време преди те да бъдат компенсирани. И тук ще се наложи да се случат и някои неща в самите държави и в самите части на този регион, които коментираме, тъй като, например, в случая с Ливан, проблема, честно казано, в Ливан не е само между Израел и Ливан, проблемът е и в самата ливанска държава, която твърде години се намираше в една много сериозна институционална криза, вътрешна криза, която все пак е свързана и с огромна корупция, политическа нестабилност и така нататък. Тоест, има много неща, които трябва да се случат. Нищо не е непреодолимо. Човек трябва да запазва здравия си разум.
1: Пожелавам ви го на вас и на нас и го пожелаваме. Благодаря ви, Мирослав Зафиров, в събота 150.

Horizont. Edinay Sütçüsü Nuvini. Трима души са загинали, двама са ранени при катастрофа на първокласния път София-Варна в района на село Сопот в участъка след гумените ограничители на скоростта, съобщиха от Ловешката дирекция на МВР. Пътят е затворен и движението се пренасочва през Микре и Угърчин. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. По първоначална информация са се ударили насрещно движещи се автомобили, а загиналите са в едната кола. Двамата пострадали от другия автомобил са откарани в болница. На мястото на катастрофата започнаха огледи. Руските войски са поразили тази нощ центъра за обработка на данни Космонова в Киев, който осигурява работата на мобилния интернет и поддръжката на системата за спътникова комуникация Starlink, използвана от украинските въоръжени сили. Русия продължи да нанася удари с дронове по обекти от пристанищната и транспортната инфраструктура, логистични и комуникационни центрове, използвани за нужда.

0: ракети на украинската армия, предаде агенция ТАСС. Поразен е пристанищен пункт в Вилково в Одеска област, през който в Украина е влизала оръжейна помощ от Европа. Руските войски нанесоха удари по логистичен център в Одеска област. Украина също атакува през нощта. Руските системи за противовъздушна отбрана са прехванали 645 дрона. Британският премиер Анди Бърнъм заяви, че не се изкушава да свика предсрочни общи избори. Той каза това преди започващия днес конгрес на управляващата лейбористка партия. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: По време на поредица от интервюта за BBC премиерът заяви, че фокусът му е върху подпомагането на хората с разходите за живот и подкрепата на бизнеса. Последните проучвания показват, че позицията на лейбористката партия се е подобрила, откакто Анди Бърнъм замени Кир Стармър на Даунинг Стрит през юли, въпреки че реформаторите и консерваторите не изостават много назад. Предсрочните общи избори биха могли да дадат на Бърнъм собствен мандат и да го освободят от ангажиментите, поети в предварителния програмен документ на лейбористката партия от 2024 година. Следващите общи избори трябва да се проведат до август 2029. На въпрос от телевизия ITV дали следващите избори ще бъдат през 2029, той отговори: да, тогава ще бъдат следващите избори. Мога да отхвърля всички тези спекулации за предсрочни избори. Прогнозите на базата на последните анкети са, че ако има предсрочни избори, лейбористската партия ще загуби мнозинството си, но ще остане най-голямата партия в Камерата на общините. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Германският канцлер Фридрих Мерц е под огромен натиск от всички страни и има най-ниското доверие в цялата история на Федералната република. За сега обаче остава на поста си, коментира за програма Хоризонт политологът професор Уве Юн.
2: Колко стабилно е правителството на Мерц в момента, никой не може да каже. Със сигурност обаче никой в Берлин, нито управляващите, нито демократичната опозиция иска предсрочни избори, защото те ще бъдат спечелени от Алтернатива за Германия. А левица ще набере още по-голяма подкрепа. Само това държи управляващата коалиция още заедно.
0: Смята професор Уве Юн от университета в Триер. Още за политическата ситуация в Германия ще чуете в събота 150 след новините. Ще чуем и прогнозата за времето днес от Анастасия Кирилова.
3: Днес ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд, ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София 17. В планините ще е облачно и мъгливо, главно в масивите в източната половина от страната ще вали дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините в 11, представени от Григори Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Събота, 150.
1: Вчера, уважаеми слушатели, Централната избирателна комисия в Русия обяви официалните резултати от изборите за Държавна дума. Това е долната камера на руския парламент. Партията на властта, Единна Русия, побеждава категорично с 58,21% от гласовете, което е с над 8 на 100 повече в сравнение с парламентарните избори преди 5 години. Компания на управляващите в новия парламент ще правят Комунистическата партия, Либерално-демократическата партия и формациите Нови хора и Справедлива Русия. Същите пет партии бяха и в предишния състав на Думата. Всичките безусловно подкрепят политиката на Владимир Путин и неговата така наречена специална военна операция. Ябълко, единствената партия, която открито се обяви за мир, не беше допусната за участие във вота. А сред новоизбраните депутати има 46 участници във войната срещу Украйна. В навечерието на тридневното гласуване, руският президент направи обръщение към нацията, в което заяви, цитирам: «Вашите избори воля отново ще покажат, че зад нашите бойци има милиони хора, че сме сплотен народ, обединен от общи ценности, историческа памет и любов към родината, че никой няма да може да ни разедини и оплаши да подкопае нашата държавност и обществено-политическа система». Край на цитата. Патриотичната мобилизация пред лицето на външния враг донесе на Путин по-категорична победа за неговата Единна Русия, отколкото преди 5 години, но също така и по-висока избирателна активност, близо 60%, и резултатът е напълно лоялен парламент. Думата не е място за дискусии, беше казал нейният председател Вячеслав Володин, и това изказване много точно

0: Резултатът е напълно лоялен парламент. Думата не е място за дискусии, беше казал нейният председател Вячеслав Володин. И това изказване много точно характеризира мястото на парламента в политическата система на днешна Русия. Родината на Руснака не е толкова Русия като страна и даже не е кремълският режим като държава. Родината на Руснака вече е специалната военна операция като начин и форма на съществуване на държавата, погълнала напълно обществото. Това пък написал от Москва в статия за Новая газета руският политолог Андрей Колесников. Чуйте какво каза той в разговор с Ангел Григоров.
1: Андрей Владимирович, във вашата статия гражданите на специалната военна операция наричате парламентарните избори в Русия електорална процедура. Защо?
2: Това действие не може да бъде наречено избори, защото няма никакъв избор. Партиите, които фигурират в изборното меню, не представляват различни слоеве от населението. Те са част от голямата партия на властта. Все едно е дали гласуваш за комунистите или за либерално-демократическата партия, във всички случаи гласуваш за Путин. Всъщност това беше втора серия на президентските избори през 2024 година, защото отново гласуването беше за Путин, но и за специалната военна операция. Путин го каза на два пъти. Първо в предизборното си обращение. Задължително гласувайте, защото така ще покажете, че подкрепяте нашите действия и нашите момчета в окопите. След това повтори същото на съвещание с правителството. Излиза, че руското гражданство се приравнява към гражданство на специалната военна операция. Звучи метафорично, но всъщност е точно така. Ако гласуваш, гласуваш за специалната военна операция. Това е позицията на президента и върховен главнокомандващ.
3: Да, била важна висока явка.
2: За властта беше важна високата избирателна активност, за да постигне ефекта на абсолютното единство. Трябваше да се появи супер мнозинство, за да се покаже на малцинството, че то няма никакво значение. Който не е с нас, е против нас.
1: Защо за управляващата партия беше толкова важно да получи такъв висок процент, при положение, че, както току-що отбелязахте, всички останали партии са също толкова лоялни към Кремъл, колкото и Единна Русия?
2: Защото тази партия е персонифицирана от Путин. Това е неговата партия. Затова тя трябва да спечели тази псевдонадпревара и този висок резултат. Високата избирателна активност беше постигната чрез улесняване на процедурата за гласуване. Въведено беше дистанционното електронно гласуване. Цялата армия, всички силови структури, всички държавни чиновници и всички зависими от бюджета организации гласуваха основно за Единна Русия.
1: Ако разглеждаме изборите като вот на доверие към Путин и неговата специална военна операция, можем ли да кажем, че повечето руснаци подкрепят войната в Украина или това са различни неща?
2: Мисля, че това са различни неща и че даже не става дума за вот на доверие. Много от хората гласуваха механично и имитирайки доверие, за да ги оставят на мира. Началникът казва да гласуваш и просто го правиш. Доверието в една недемократична система е много условно понятие. Има един лидер, една партия и една държава. Системата не може да бъде сменена. Не става дума за доверие, а за приспособяване към живота при тези обстоятелства, без възможност за каквато и да било промяна.
3: Большинство население пасивно конформисти.
2: Повечето хора са пасивни конформисти. Не искат да си имат неприятности заради неправилно поведение. За тях гласуването за властта, следването на установените процедури и липсата на критични изказвания е начин за оцеляване в тази система. Затова не можем да говорим нито за доверие, нито за реална подкрепа.
1: В руското информационно пространство от известно време се говори за нова вълна на мобилизацията. Нещо, което и Путин и неговият говорител Песков категорично отрекват. И все пак, каква е вероятността от нова мобилизация?
3: Но в тази система ничего изключать нельзя, потому что...
2: Нищо не може да се изключва в тази система. Преди февруари 2022 година и министърът на външните работи и неговата говорителка и говорителят на Кремъл Песков опровергаваха данните за предстоящо нахлуване в Украина. Казваха, че това са измислици на Запада. Същото говорят и сега по различни поводи. От хибридна война с Запада, Европа и НАТО до вътрешна военна мобилизация.
3: Все-таки сейчас общественное настроение.
2: Въпреки

0: Гигантската квази подкрепа на изборите, обществото сега е много чувствително. Хората се измориха от войната. Чувстват се фрустрирани. Изпитват на гърба си всякакви кризи. Кризата с горивата, ограниченията на интернет и дроновите атаки, които оказват психологическо въздействие на хората в редица региони. Да не забравяме и инфлацията. Ако добавим към всичко това и военна мобилизация, може да се стигне до открито изразяване на недоволството. Възможна е нова емиграционна вълна. Мнозина вече се подготвят за нея, разбирайки, че ситуацията ще се влошава, че Путин е готов за ескалация, че дори да няма военна мобилизация, ще има ескалация на въздушните удари и че към Русия ще полетят повече дронове и ракети, което може да предизвика енергийна криза. Най-вероятно властта ще избере скритата мобилизация, която вече е в ход. Хващат мъже на улицата, водят ги във военните окръжи и там се опитват да ги принудят или да подпишат договор с Министерството на отбраната или направо да ги мобилизират. Режимът се нуждае от пушечно месо, но по-важното е в армията да има квалифицирани хора, които могат да управляват дронове, например. Сега това е най-модерната специалност за момчетата, които завършват училище. Опитват се да привлекат в армията и студентите, като ми обещават всякакви привилегии и безплатно обучение.
1: Добре помним крилатата фраза на председателя на Думата Вячеслав Володин, който заяви: Русия е Путин, а Путин е Русия. Във вашата статия пишете: не толкова Русия е Путин, а Путин е Русия, колкото Путин е специалната военна операция, а специалната военна операция е Путин. Рано или късно специалната военна операция ще приключи. Какво ще стане тогава с Путин и с Русия?
0: Всъщност, специалната военна операция се превърна в начин на съществуване на Путин и на цялата политическа система. Властта убеди обществото, че няма живот без специалната военна операция. Какво ще правим, ако тя приключи? Путин вече зададе този въпрос. Вероятно, можем да съществуваме и мирно, но сякаш отвикнахме от тази възможност. Следователно, Путин отлага решаването на всички важни проблеми за по-късно. 500 000 души ще се върнат от фронта. После ще решим какво да правим с тях. За сега нашите момчета воюват, ние ги подкрепяме, значи всичко е наред. Трябват ни пари за военни разходи и за това вдигаме данъците. Трябва да намаляваме бюджетния дефицит. Сега обаче разходите за сигурност са най-важни, така че ще видим какво да правим по-нататък. Сега продължаваме напред. Даже и да приключи горещата фаза на войната, рано или късно Путин ще продължи да поддържа това полувоенно състояние в обществото. Хибридната война ще продължи. От информационната война до някакви провокации с дронове, например, нещо, за което Европа вече се подготвя. Все по-често дронове навлизат във въздушното пространство на страни от Евросъюза. Противопоставянето срещу вътрешния враг в лицето на дисидентите и външния враг в лицето на Запада и най-вече на Европейския съюз няма да спре. Между другото, рейтингът на Путин падна през лятото, въпреки военната истерия, която винаги е водила до повишаването му. Проучванията на Левада Център показват, че от началото на април одобрението на Путин намалява почти до равнището от преди войната. Това обаче не го притеснява. Той е убеден, че има време и че хората го подкрепят, след като толкова много от тях са гласували за него при толкова висока избирателна активност. За това ще продължава в същия дух. Виждаме колко е неотстъпчив, когато стане дума за преговори.
2: Руският политолог Андрей Колесников пред Ангел Григоров.

0: събота, 150.
1: Днес в Германия на протест излизат профсъюзите. Срещу реформите, които правителството на Фридрих Мерц обещава от една година и едва това лято придвижи през Бундестага. Протестите няма да го свалят от власт. Мерц оцеля дори и след невиждания срив на трите регионални вота този месец. В източногерманските провинции Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания и в столицата Берлин. За кризата на доверие в Мерц вината носят не само здравната и пенсионната реформа.
2: Това, което наблюдаваме в момента, е емоционална поляризация. Или иначе казано, свива се подкрепата за партиите в политическия център, защото хората смятат, че те не могат да решат проблемите им. Разочарованието води до емоционални изблици, включително пред урните. Така на

0: Дори печелят партии, които не са управлявали, а избирателите се надяват, че те ще се справят по-добре от старите политически сили. Особено добре е изразена поляризацията между градовете и малките населени места. Алтернатива за Германия е силна в отдалечените, малките градове и в селата, в земеделските райони, където поскъпването на живота се усеща най-много, както и сред мъжете на средна възраст. А левицата в големите градове на изток, както видяхме в столицата Берлин.
1: Това казва политологът от университета в Триер, професор Уве Юн. След поредния електорален шамар за неговите християн-демократи, канцлерът Фридрих Мерц изненадващо реши да направи телевизионно обращение броени минути след обявяването на екзит пола миналата неделя, за да каже на германците, че вместо да подаде оставка, ще продължи да бъде канцлер и ще продължи по същия начин, след като те току-що за трети път този месец му казаха, че не го искат, не го харесват и не искат неговата политика. Амбициозният Мерц, възпитаник на западногерманската политика от 80-те години, сякаш е грешният лидер на грешното място и по грешното време. Своеволен, отмъстителен и обременен от корпоративно богатство, натрупано в годините, когато беше изтласкан от Ангела Меркел извън политиката. На Мерц обаче се пада да извърши крайно нужните реформи, които да върнат Германия обратно сред икономически проспериращите държави и да свърши работата, с която Меркел, а и Шолц предпочетоха да не си цапат ръцете.
0: Не му е лесно на Фридрих Мерц. Натискът е огромен и идва от всички страни. Мерц е канцлера с най-ниско доверие в цялата история на Федералната република. Неговата партия осъзна, че с него не може повече да печели избори. Дори обратното, с него начало християн-демократите за първи път в историята се изхвърчаха от регионален парламент. Притиска го и коалиционния партньор, защото застрашава правителствените реформи. Така че Мерц трябва някак си да оцелее тази есен.
2: Късметът
0: на Мерц е, че в момента няма изявен претендент за неговия пост. В момента се обсъждат двама възможни наследници. Единият е Хендрик Вюст, министър-председател на западната провинция Северен Рейн-Вестфалия. Там обаче през април ще има регионални избори и Вюст не е склонен сега да се впусне в берлинската авантюра. Другия е министър-председателят на Бавария, Маркус Зьодер, който е председател на посестримия Християн-социален съюз. Не съм сигурен обаче, че християн-демократите са готови за канцлер от Бавария.
1: Казва професор Юн. Фридрих Мерц обеща на своите избиратели, че ще върне християн-демократическия съюз обратно в лоното на традиционните консервативни партии, припомня професор Урсула Мюнх, директор на политическата академия Туцинг.
3: Обещанието на Фридрих Мерц, че ще върне християн-демократическия съюз обратно към неговите консервативни корени, е заблуда за избирателите. В Германия никога не можеш да водиш безкомпромисна политика, просто защото ние почти никога нямаме еднопартийни правителства. Всяка коалиция изисква компромиси и води до обезличаване на партиите.
1: Каква е вината на Ангела Меркел за олевяването на ХДС? Така че алтернатива за Германия сега да си поставя за цел да изземе политическата позиция на консерваторите и вече сама се провъзгласи за народна партия с привърженици във всички слоеве на обществото.
0: Меркел беше канцлер на коалиционни правителства. 12 от общо 16-те години на власт тя управляваше с социал-демократите. Нямаше как да не се съобразява с тях и техните избиратели. Компромисите доведоха до по-леви позиции на Християн-демократическия съюз. Точно срещу това излезе Фридрих Мерц, когато се върна в политиката. Възстановяването на консервативната политика на ХДС беше в основата на предизборната кампания. Но година и половина по-късно канцлера се проваля в изпълнението на тези обещания.
3: Фридрих Мерц и християн-демократите изведнъж откриха справедливостта като тема, а справедливостта в едно общество е решаваща за избора, който правят хората в деня на вота. Проблемът за консервативна партия като ХДС е, че социалната справедливост струва пари. Финансирането може да дойде от повишаване на данъците, но християн-демократите са записали в коалиционния договор, че няма да увеличават налози. Основната причина е избирателите да се обърнат към двете крайни партии – Алтернатива за Германия в дясно и Левицата в ляво – е натрупаното недоволство от политиката като цяло, не само от конкретните реформи на правителството на Мерц.

0: Това недоволство тлее от години и е насочено срещу двете големи партии – консервативния блок ХДС-ХСС и социал-демократическата партия. На практика те са във властта от десетилетия, а за зла участ управляват и в момента.
1: Под Народна партия в Германия разбираме не консервативна партия, а партия, която е представена и подкрепяна от всички обществени прослойки, но и която е готова и способна да поема отговорност в управлението на страната. Или иначе казано, да е готова на компромиси. Алтернатива за Германия не отговаря на тези условия. Първият тест за нея ще бъде в източно-германската провинция Саксония-Анхалт, където спечели изборите преди 20 дни, но все още не е сигурно, че ще успее да състави правителство, камо ли да изкара целия 5-годишен мандат.
2: След катастрофалните изборни резултати на канцлерската партия, Фридрих Мерц заговори за основни и дългосрочни проблеми пред ХДС. Може ли да ги реши?
1: Това се очаква от един партиен лидер и канцлер, така че това изказване на Мерц наистина беше изненадващо признание. Хората очакват от него отговори и решения, а впечатлението, което оставя канцлера, е точно обратното, че няма ясна цел, няма посока, няма действия. Какво иска да постигне Мерц? Как иска да го постигне и може ли да го постигне?
2: В момента недоволството, за което говорят двамата политолози, професор Мюнх и професор Юн, е продиктувано от крайно необходимите, но тежки реформи, които се опитва да прокара правителството. Мерц провъзгласи есента на реформите още преди година, но едва сега една от тях беше гласувана. Какви са тези реформи, които толкова плашат германците? Професор Урсула Мюнх.
0: Реформите се свеждат до съкращаване на социални придобивки. Това може и да не е точно така, но хората ги възприемат по този начин. Реформата в здравеопазването, която вече мина през Бундестага, трябва да намали разходите на болниците. А основната цел на пенсионната реформа, около която се водят най-големите спорове, е да се стабилизират осигурителните вноски. Германия, предполагам и България, се сблъсква с огромен демографски проблем. Все по-малко работещи издържат все повече пенсионери. Или с други думи, всъщност си реформите са структурни. Те обаче предизвикват огромно недоволство, защото от добрите години на Германия отминаха. Ние сме в тежко икономическо състояние. От 10 години Германия е в рецесия. Данъчните приходи намаляват. Работни места са застрашени, а в същото време разходите за отбрана и сигурност трябва да бъдат увеличени.
2: Под силния натиск, под който се намира канцлерът, при продължаващите икономически трудности, въпреки прогнозите за плах ръст тази година, Фридрих Мерц остава категоричен, няма да влизаме в коалиция с Алтернатива за Германия. Санитарният кордон обаче се пропуква. Не е ли въпрос на време да падне?
1: Докато Мерц е канцлер, няма да падне. Той е категорично против каквото и да е сътрудничество с крайно десните. Дори след катастрофалните избори няма признаци, че е готов да отстъпи. Видяхме го по време на парламентарния дебат за бюджета за следващата година. Категоричен противник на партньорството с Алтернатива за Германия е и Хендрик Вюст, който е спряган за наследник на Мерц. Нещо повече, Вюст дори призова за създаването на комисия, която да обсъди възможността тази партия да бъде забранена.
2: Християн-демократите в източно-германските провинции, където Алтернатива за Германия е особено силна, все по-често пледират за някакъв вид колаборация.
1: Министър-председателите на Християн-демократическия съюз в източните провинции, те са само трима, също са категорични, че ще отстояват санитарния кордон. Но вие сте права да задавате този въпрос, защото в редиците на ХДС, при това не само в източна Германия, има политици, които смятат, че трябва да се търси някакъв път към Алтернатива за Германия. За сега обаче те са изолирани.
2: И накрая с професор Ува Юн поглеждаме извън пределите на Германия, в момент, когато в Брюксел се водят ожесточени спорове около следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.
1: Германия е много важна в този дебат, а сегашното правителство е с много ясно изразена позиция по многогодишната финансова рамка. Берлин е категоричен, че трябва да бъде най-малкото запазена, но по-добре е да бъде свита. На това мнение са и други, така наречени пестеливи страни членки, по традиция от Северна Европа. Колко стабилно е правителството на Мерц в момента, никой не може да каже. Със сигурност обаче никой в Берлин, нито управляващите, нито демократичната опозиция,

0: искат предсрочни избори, защото те ще бъдат спечелени от Алтернатива за Германия. А левица ще набере още по-голяма подкрепа. Само това държи управляващата коалиция още заедно.
1: Коментар на германския политолог професор Ове Юн.

следващите редовни парламентарни избори в Германия би трябвало да се проведат през 2029 година. В момента Алтернатива за Германия е първа политическа сила. Според различни социологически изследвания и анализи, тя ще спечели изборите, ако те наистина се проведат чак след 3 години. Но не и абсолютното мнозинство. И за това няма да управлява, защото няма да намери коалиционни партньори. Последващите избори за Бундестаг би трябвало да са през 33-та, през 2033-та година. И тогава вече, при повторна изборна победа, на власт в Берлин биха дошли фашистите, както нарича Алтернатива за Германия следващият ни събеседник. С усмивка на лице, но не съвсем с насмешка, той казва още: слава богу, Берлин се отказа от надпреварата да е домакин на Олимпийските игри през 2036 година. Историкът Илко Заша Ковалчук е роден през 1967 година в източен Берлин. Израснал е там, изследва историята на разделена Германия и особено на бившата Германска демократична република, както и процес

0: са на обединението от преди 36 години, а най-новата му книга се казва «Фашизмът не е израз на мнение». Обяснението за възхода на алтернатива за Германия само с особеностите на прехода и чувствата на източногерманците е опростено, смята Ковалчук, който отдавна предупреждава за опасността, която представлява за демокрацията тази партия. А може ли възходът и да бъде спрян?
1: Alles was Menschen machen, kann aufgehalten werden.
2: Всяко човешко действие може да бъде спряно или променено. Аз съм историк и това, което наблюдавам, не се ограничава само до Германия. Свидетели сме на дълбок процес на радикална промяна в западния свят. Изборните резултати в двете източно-германски провинции и в столицата Берлин са само предвестниците на това, което се случва и по други места извън Германия. В момента се променя цялата ни политическа система и оттам нашият начин на живот. Променят се правилата на играта и всички би трябвало да го осъзнават. Забавляваме се с стопанина на Белия дом, но там се настани човек, заобиколен от мощен екип с хора, които не си поплюват. Не само изговарят на глас доскоро немислими неща и тропат по масата, а налагат брутално волята си, дори с военна сила. У нас пламенни привърженици на този начин направене на политика са алтернатива за Германия. Аз наричам тази партия не крайно дясна или екстремистка, а с истинското име. Тя е фашистка партия. В основата на алтернатива за Германия стоят расизъм, сексизъм и деконструкция на всичко, което демократичният свят е съградил. А какво трябва да дойде на негово място? Единственото, което ще чуете в отговор, е, че всичко трябва да се промени и че онези там горе трябва да бъдат изметени. Това е прекалено опростен поглед върху действителността.
0: За това ли, господин Ковалчук, подкрепихте Фридрих Мерц, след като недолюбваният канцлер изненадващо се появи в изборната нощ, за да каже, че въпреки катастрофалните резултати няма да подава оставка?
2: Просто исках да обърна внимание, че е много лесно на умряло куче нож да вадиш, да прехвърлиш цялата вина за всички несполуки на Германия върху плещите на един политик. Освен това, ако Мерц подаде сега оставка, ще обслужи екстремистите, които веднага ще поискат предсрочни парламентарни избори, ще ги спечелят и тогава ще вкарат страната в политическа криза, каквато не сме имали от края на Втората световна война. Алтернатива за Германия се стреми към установяване на диктатура на мнозинството и пътят към нея включва депортирането на хора от негермански произход. Терминът ремиграция вече навлезе в речника ни, сякаш насилственото прогонване на хора с немски паспорт е нещо нормално. Това е чиста форма на фашизъм.
0: Намирате ли нещо положително в това, че особено по време на предизборната кампания този месец, а и в навечерието на вота в Източна Германия, реториката се изостри и се изговориха и посочваха всички болезнени теми, които доскоро се подминаваха?
2: От революцията през 1989 година моето кредо е никога повече да не си мълча. Но това, което в моята страна сега се изговаря на глас, по-скоро ме притеснява, защото общественият дебат е номиниран от речта на омразата и от призивите за насилие. Всички сме втрещени от изборните резултати. Политически ангажираните германци, милиони хора в нашата страна, все още сме в ступор и това скоро няма да се промени. Демокрацията в Германия е под заплаха и радикализацията ще продължи.
0: Какво е вашето обяснение за възхода на алтернатива за Германия, но и на левицата, партията наследничка на компартията в бившата ГДР, която спечели Берлин, градът, където комунистите вдигнаха стена, превърнала се в символ на разделена Европа?
2: Като историк си забранявам да посочвам една конкретна причина. Има национални, европейски и дори глобални причини за радикализирането и Източна Германия не е изключение или някакъв изолиран случай, но в Източна Германия наблюдавам през последните 15 години феномен.

0: Ен, който може би доведе до по-бързото и по-видимо радикализиране на обществото. Това се дължи на последиците от световната финансова криза през 2008 година. Ще ви изненада, но към онзи момент икономиката в източно-германските провинции беше стабилна, беше се установило известно социално спокойствие и изведнъж ни върхлетя финансовата криза, а с нея и страховете за постигнатото благоденствие. Разлика от другите западни държави, източно-германците бяха постигнали високия жизнен стандарт благодарение на своя труд и на спечелени битки на профсъюзи и политици в годините на прехода и обединението. Тук няма богати наследници на бизнес империи, както в Западна Германия. Затова страховете, че постигнатото благоденствие може да се изпари, бяха и продължават да бъдат толкова големи. Днес властта е в ръцете на тех милиардерите. Те държат информационни монопол, а това само по себе си е заплаха за демокрацията. Светът преживява същинска технологична революция и никой не знае на къде ни води тя. Това също поражда страхове и подклажда настроения, които се опитват да ни внушат радикалните партии. А обезкуражените хора се хващат за посланията им като удавник за сламка.
1: Тези настроения са познати и у нас, заиграването с миналото, когато животът е бил привидно по-лесен, по-сигурен и по-уреден. Алтернатива за Германия спечели регионалните избори с това послание. Защо обаче хората не разбират, че това е твърде повърхностно и лесно обяснение за комплексните процеси в света?
2: Сигурност, мир, стабилитет.
0: Така е, това бяха основните опорни точки на Алтернатива за Германия. Да си върнем добрата стара Германия. Но никой от нейните избиратели или малцина от тях си дават сметка, че тази партия иска да върне нещо, което никога не е съществувало. Проблемът е, че деструктивните сили превърнаха чувствата на хората в политика.
1: Въпреки че спечели изборите, Алтернатива за Германия няма да управлява в най-северната източна германска провинция Мекленбург-Предна Померания. В Берлин също ще бъде в опозиция. Не е сигурно дали ще успее да състави правителство в Саксония-Анхалт. Разбирате ли протеста на нейните избиратели, господин Ковалчук, които казват, че е недемократично, когато победителят в изборите е блокиран и изолиран от властта?
0: Предвид историята на Германия, трябва да сме внимателни с партии като фашистите от Алтернатива за Германия. Демократичните избори не винаги издигат демократични сили във властта. До преди около една година бях привърженик на забраната на Алтернатива за Германия, но това би довело до още по-дълбоко разделение в обществото и до още по-голяма радикализация на екстремистите. Ако те действително дойдат на власт, няма да успеят да изпълнят предизборните си обещания. Ще обясняват провалите си с правителството в Берлин, с Европейския съюз, с марсианците и с кого ли още не. Виновни ще им бъдат всякакви врагове, които ще им пречат. Отдавна се опитвам да наложа по-позитивен разговор, да погледнем на Германия с други очи. Ние живеем в една от най-богатите, най-сигурните и икономически най-стабилните държави по света. По-малко от 5% от населението на Земята живее в толкова добри условия като нас. Ако успеем да погледнем на света с тези очи, може би ще се справим с предизвикателствата. А те хич не са малки. Наистина не смятам, че с демонтаж на всичко постигнато до сега може да се гради бъдеще. Като цяло смятам, че обръщаме прекалено голямо внимание на деструктивните сили при положение, че две трети от германците не ги подкрепят. Нека не позволяваме те да диктуват обществения дебат. Това не означава да премълчаваме темите, които вълнуват хората. Но когато, например, говорим за миграция, нека признаем, че без внос на по 400 000 квалифицирани чужденци на година, германската икономика не може да се справи.
1: До каква степен според вас вината за желанието на избирателите за мъст и вината за недоволството, което изригна от серията регионални избори, е на управляващата коалиция между двете все още най-големи партии в Германия, на консервативния блок ХДС-ХСС с социал-демократическата партия?
0: Германия никога не е била под щастлива звезда, когато е управлявала тази така наречена голяма коалиция, защото тогава липсва силна демократична опозиция. Ние отдавна страдаме от този тип управление, но най-много страдат двете големи партии. Тяхната членска маса непрекъснато намалява. Това е много сериозен проблем за демокрацията в Германия, защото така се отстъпва територия на радикалните партии. Разбирам разочарованието на избирателите от традиционните партии. ХДС, социал-демократите,

0: Либералите, зелените и дори от левицата. Разбирам желанието за радикална промяна, но не разбирам желанието да рушиш. Не разбирам отказа от солидарност. Не разбирам примиряването с античовечния режим на фашиста Путин. Не разбирам и не приемам насилието и омразата. И за това ще продължа да се боря срещу деконструкцията.
1: Думи на известния германски историк Илко Заша Ковалчук.
2: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
3: С медийното партньор

Мизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецо-сопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

Прекрасният Дейвид Боуи завършва събота 150 днес. Константин Мравов, Кремена Пръвчева, Елена Ангелова и Весела Владкова. Това е екипът ни. Благодарим ви, че бяхме заедно.

0: Като водачи носим отговорност за всички в автомобила. Аз съм Христина Димитрова от Радио Шумен. Ползвайте столче за най-малките и не забравяйте коланите на задната седалка.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българското национално радио на 26 септември, представено от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Четирима души загинаха при катастрофа на пътя София-Варна. Отменено е бедственото положение в Бяла Варненско. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната 3 пъти B+. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за 7-дневно примирие. Над 600 000 души се очаква да присъстват на литургията на Папа Лъв 14 в Париж. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Четирима души загинаха при тежка катастрофа на пътя София-Варна в района на Ловешкото село Сопот. Пътят в този участък е затворен. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Сигналът за тежкото происшествие е получен тази сутрин малко след 9 часа. Габриела Тодорова, говорител на областната дирекция на МВР Ловеч.
2: Според първоначалната информация, на път 1-4 София-Варна в района на село Сопот, след участъка с поставени колчета, са се ударили два насрещно движещи се леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място са починали трима от едното превозно средство, а четвърти човек е откаран в болница. Малко по-късно от болничното заведение е получена информация, че пострадалият четвърти човек също е починал. В другият лек автомобил, той е управляван от жена, която е пътувала сама, пострадала е в резултат на происшествието и също е настанена в болница, като към момента няма данни за нейното състояние. Пътя е затворен, на място се извършват огледи, екипи на пътна полиция подпомагат движението, което се пренасочва през Микре и Огърчин за пътуващите към София и през Сопот, Огърчин и село Микре за пътуващите в посока Варна. Причините за происшествието ще се изясняват в рамките на образуваното съдебно производство.
1: За новините, Латинка Светозарова.
0: При друга катастрофа на пътя София-Перник в района на Владая са пострадали двама италиански граждани, съобщиха за БНР от МВР. Движението в района в посока София е ограничено. Въведен обходен маршрут през село Владая. Катастрофата е станала в посока Перник, като в нея са участвали две леки коли и кемпер. Двамата пострадали чужденци са откарани в лечебно заведение за преглед. Във Варненската община Бяла е отменено бедственото положение, което беше обявено заради вчерашния пожар в цех за изолационни материали. Огънят отне живота на работник от Непал. Аварийни екипи дежуриха през нощта, за да се избегне ново възпламеняване. Данните на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за възпламеняването. А от противопожарна безопасност и защита на населението съобщиха, че през изминалото денонощие в страната са потушени общо 126 пожара. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната 3 пъти B+, и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, съобщиха от Финансовото министерство. Според ръководеното от Гълъб Донев ведомство, това отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Репортерът Марта Младенова информира.
3: В анализа отбелязано, че настоящият рейтинг се дава заради ползите от членството в еврозоната и Европейския съюз, както и от стабилните показатели на публичните финанси и външни баланси. Тези силни страни обаче частично са неутрализирани от рисковете от прегряване на икономиката, които проистичат от части от процикличната фискална политика, високата инфлация и дефицитите по текущата сметка, както и от други фактори. Fitch подчертават, че икономическият растеж в страната се задържа около 3% от 2024 година насам. Въпреки различните външни шокове, прогнозата на рейтинговата агенция е растежът на брутния вътрешен продукт постепенно да се забави до 2,4 на 100 към 2028 година, като се очаква балансиране в структурата му към по-бавно нарастване на вътрешното търсене и подобряване на представянето на износа. За новините, Марта Младенова.
0: Курорта Пампорово се провежда среща на парламентарната група на Прогресивна България. В един от най-големите хотели в курорта са събрани всички областни управители, координатори на партията, представители на правителството. Кореспондентът ни Радостина Колчева информира, че журналистите не са допуснати от НСО с обяснението, че срещата е закрита. Американският президент Доналд Тръмп публикува в платформата си Truth Social изображение на Ормузкия проток, обозначен като проток Тръмп. Първият публичен знак за позицията му, след като Иран предложи ново споразумение и намекна, че то би могло да помогне на Тръмп преди междинните избори в Съединените.

0: Съединените щати. Американският президент обаче отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток за седмица, съобщиха американските медии. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Според публикациите, в предложението на Техеран се е съдържало пълно спиране на бойните действия, отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите за ядрената програма, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите върху петрола. Wall Street Journal съобщава, че пред своите съветници Доналд Тръмп е изразил очакване американските въздушни удари срещу Иран да бъдат подновени след междинните избори през ноември, тъй като остава скептичен, че Иран ще изпълни условията на Вашингтон. Според изданието, президентът е заявил, че Техеран не е показал готовност за реални отстъпки и че прекратяването на огъня би дало време на Иран да прегрупира силите си. Иранският външен министър Абас Аракчи е посочил, че предложението е било предадено чрез катарски посредници и би могло да доведе до 7-дневен обрат отваряне на протока до начало на по-широки преговори. Дипломатическите контакти в Нью-Йорк по време на общото събрание на ООН не са довели до пробив. Очаква се след изборите конфликта да навлезе в нов етап, като е възможно и подновяване на бомбардировките. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: От Белия дом съобщиха, че Съединените щати и Китай ще създадат канал за комуникация, чрез който да реагират при инциденти, свързани с изкуствения интелект. Двете страни установиха диалог за свръхинтелекта за обмен на мнения относно рисковете и ползите от него. Относно отношенията с Иран, вероятно Иран се опитва да надава с предложението си от тази нощ в отношенията си с Съединените щати и преговорите, коментира в предаването събота 150 на програма Хоризонт Мирослав Зафиров, съветник на директора на Дипломатическата академия на Обединените арабски емирства и старши сътрудник в Атлантическия съвет на Съединените щати.
2: Исканията, които Иран има, не са нови. Те са от общо взето от първи етап на преговорите между двете държави. Това са нещата, които Иран иска и нещата, на които Иран разчита.
0: Вероятно Иран има основания да смята, че Съединените щати не са в състояние да продължат активните военни действия, допълни Мирослав Зафиров. Според него, ако президентът Доналд Тръмп изгуби междинните избори, той ще има по-малко от 2 месеца да направи нещо.
2: С влизането на новия конгрес в силата си, така да се каже, Тръмп не само по Иран, но и по всички други конфликти ще се изправи пред почти непреодолими прегради, тъй като той може да взима решения, свързани с войната и мира, но все пак парите, с които той ще трябва да уплътни тези решения, ще трябва да му ги гласува конгрес.
0: Към момента американската страна е в състояние да предложи нещо, което силно ще ни изненада, и това се разбира и от иранците, коментира още пред БНР старши сътрудникът в Атлантическия съвет на Съединените щати Мирослав Зафиров. 7 души са загинали, а 57 са ранени при последния руски удар по многоетажна жилищна сграда в Киев, като украинският президент Володимир Зеленски определи нападението като брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика. Руският президент Владимир Путин отговори, че Украина е предприела провокативни атаки и сега ще трябва да плати цената на продължителния отговор. От Кремъл заявиха, че всички предложения за уреждане на конфликта остават на масата, но Москва трябва да прецени внимателно кое е в ней най-добър интерес. Русия е била готова да възобнови преговорите с Киев след руските парламентарни избори миналата седмица, но Украина се е опитала да удари Москва и атакувала избирателни секции. Руските войски поразиха тази нощ центъра за обработка на данни Космонова в Киев, който осигурява работата на мобилния интернет и поддръжката на системата за спътникова комуникация Starlink, съобщи агенция ТАСС. Той се използва от украинските въоръжени сили. Лидерите на Русия и Украина си размениха обвинения за взаимните нападения над граждански обекти в последната седмица, а Москва обмисля възобновяване на преговорите с Киев. Русия продължи да нанася удари с дронове по обекти от пристанищната и транспортната инфраструктура, логистични и комуникационни центрове, използвани за нуждите на украинската армия. Украинските сили са ударили нефтопреработвателната фабрика Илски в Краснодарския край на Русия при нощна атака, а от Москва съобщиха, че през нощта срещу събота са прихванали и унищожили 645 украински дрона. Аварийни екипи в Атина издирват петима под развалините на срутена сграда, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
3: Спасителните екипи откриха тялото на жена под развалините на взривената сграда. Издирват още 5 души. Това са американски граждани, които са наели апартаменти в сградата. Намерени са лични

0: важните документи на трима души, които е трябвало да пътуват за САЩ, но не са се явили на летището, съобщават разследващите. През час разследването спира и се пази пълна тишина, за да се чуят евентуални признаци на живот под развалините. Кучета, термокамери и дронове използват спасителите в издирването на хората. Причината за избухването на сградата вероятно е изтичане на газ, каза кмета на Атина. От взрива пострадаха съседни сгради и паркирани коли. Две жени, минаващи случайно, са засегнати леко. По първоначална информация, взривът се чут от апартамент на втория етаж, където под наем е живеела възрастна двойка. До сега хората не са открити, издирването продължава. От Гърция, Катя Пеева.
1: Над 600 000 души се очакват на площад Конкорд и булевард Шанзелизе в Париж, където папата ще отслужи литургия на открито. Това е кулминацията на 4-дневното му посещение във Франция. Подробностите от Михаилина Димитрова.
2: Френският президент няма да присъства на литургията, но няколко кандидати за този пост за изборите до година са потвърдили присъствие, сред които крайно дясната Марин Лю Пен и бившия премиер Едуард Филип. Преди това впечатляващо събитие папата ще се срещне днес с шестима мигранти от Алжир, Беларус, Ирак и Кот д'Ивоар. В неделя папа Лъв ще бъде в Лурд, където според католическата традиция Дева Мария се е вила на селско момиче през 1858 година. Очаква се папата да произнесе реч за мира в Европа в понеделник, последния ден от пътуването му във Франция, когато ще бъде в град Мец. Вчера около 300 000 души се стекоха по пътя към катедралата Нотр-Дам, докато Лъв преминаваше с папа мобила си. Петък вечерта той бе на вечерно бдени рок-концерт с млади хора на Стад Дю Франс пред градието Сен-Дени, като заяви, че те са светците на Франция и църквата се нуждае от тях. 80 000 младежи се събраха на грандиозното шоу. За новините Михаилина Димитрова.
1: Българският патриарх Даниил е на първото си посещение в Йерусалимската патриаршия. В неделния ден, заедно с Йерусалимския патриарх Теофил, българският предстоятел ще отслужи тържествена света литургия на гроба Господен, съобщиха от Светия Синод. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
3: Добър ден! Никола Цолов записа поредно впечатляващо участие в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing завърши втори във второто състезание за Гран-при на Азербайджан, въпреки че заради наказание потегли от 11-та позиция, а също така записа най-бързата обиколка. Първи на пистата в Баку финишира бразилецът Рафаел Камара от Invicta. В генералното класиране Цолов остава втори с увеличен пасив от 7 точки след Камара. До края на сезона остават още 4 старта, по 2 в Катар и Абу-Даби. В последния ден на Европейския шампионат по бокс в София, Радослав Росенов спечели титлата в категория 60 кг. В финала той победи украинеца Айдер Абдураимов с единодушно съдийско решение, а в последствие беше избран и за най-добрия в турнира. Също с нощи младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години победи с 2-1 Португалия в европейска квалификация в Пазарджик. В класирането португалците водят с 19 точки, пред Чехия с 15, България с 14 и преди последните два мача в групата запазва шансове за второто място, даващо право на бараж. Представителният тим на България стартира участието си в третата дивизия на новото издание на Лига на нациите срещу състава на Люксембург. Мачът е от 19 часа на Пловдивския стадион Христо Ботев и ще го предаваме по програма Хоризонт. В другата среща от нашата група Исландия приема Естония, а в първото ниво на турнира от 21.45 световният шампион Испания гостува на Англия. Резултатите от снощи: дивизия А, Италия, Белгия 0-2, Турция, Франция 0-1, дивизия Б, Грузия, Северна Ирландия 0-1, Унгария, Украина също 0-1, Полша, Босна и Херцеговина 0-0, Швеция, Румъния 2-1, дивизия В, Армения, Латвия 2-0 и Черна гора, Кипър 2-1.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната са от 14 градуса в Драгоман до 20 в Шабла и на Носка Лиакра. На връх Мусала температурата е минус 3 градуса, на Ботев и Черни връх 0, на Мургаш е 4, а в местността Рожен е 5 градуса. В София към този час температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, малко по-високо от

0: средното за месеца, днес слабо ще се понижи. След обяд ще преобладава облачно време, на много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд, ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София 17. През нощта валежите ще отслабват и ще спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятърът в повечето места ще стихне, в източните райони ще е до умерен от север-северо-исток. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, в София около 11. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали повече по количество в крайните югоизточни райони. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток, в източните райони и на места в крайните южни, временно силен. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 19. В планините ще преобладава облачно време, слаб дъжд ще превали на изолирани места в масивите в западната половина от страната, а в Странджа ще е на повече места и повече по количество. Ще духа умерен в източна Стара планина, в източните Родопи и Странджа, временно силен вятър от изток-северо-исток. Максималните температури на 1200 около 11 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На път 1-4 района село Сопо е възникнало пътно-транспортно происшествие. Въведен е обходен маршрут пред град Угърчин. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждането на контролните органи. На автомагистрала Тракия движението от километър 33 до километър 39 до село град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На същата автомагистрала, в участък от километър 208 до километър 229 посока град София и от километър 218 до километър 229 посока град Бургас, е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час поради извършване на дейности по поддържане. На автомагистрала Хемус в участъка Надлез Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421. Движението се осъществява до посочно в дясното платно, като са обособени две ленти за движение в тези посоки. На автомагистрала Марица, участък от километър 0 до километър 19 и двете посоки, трафика на превозни средства се осъществява поетапно в една лента поради дейности по извършване на ремонт на пътните настили. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с принос.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Четирима души загинаха при катастрофа на пътя София-Варна. Отменено е бедственото положение в Бяла-Варненско. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната BBB+. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за 7-дневно примирие. Над 600 000 души се очаква да присъстват на литургията на Папа Лъв 14 във френската столица Париж. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Русина Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика» – фотографията продължава разказа.

0: Центрове за слуха «Чувам те» с офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, Центрове за слуха «Чувам те».
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай.
1: Абу Даби.
2: Израел.
1: Мароко.
2: Тенерифе.
1: Куба.
2: Мексико.
1: Бразилия.
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Дъръкчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Руското разузнаване може да стои зад опит за палеж в непосредствена близост до два германски оръжейни концерна в Мюнхен, който беше извършен от двама български граждани. Това съобщава Frankfurter Allgemeine Zeitung, според който германските служби разполагат с достатъчно доказателства за тази версия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
2: На 3 септември от движещ се автомобил бяха хвърлени запалителни устройства към строителен обект в непосредствена близост до централите на технологичните оръжени компании Роди Шварц и Хелзинг в Мюнхен. Компанията Хелзинг доставя дронове на украинската армия. За нападението бяха задържани мъж на 38 и жена на 28 години и двамата с българско гражданство. Според германските служби, те са вербувани от руското военно разузнаване като така наречените нископоставени агенти. Според информацията, същият екип е трябвало да извърши саботажи и в Словакия, но там опит за палеж е бил осуетен. Германските служби свързват ГРУ и с неуспешния атентат с дрон на летището в Лайпциг на 4 август. Целта на подобни операции е да бъдат атакувани транспортни маршрути и военни доставки за Украина и да се окаже натиск върху европейските държави да ограничат подкрепата си за Киев. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани да се въздържат от пътувания по източното крайбрежие на Съединените щати, освен в крайна необходимост, заради очаквана мощна буря. Очаква се бурята да засегне територия от щата Мейн до Вашингтон, окръг Колумбия. Прогнозите са за проливни валежи, наводнения, силни пориви на вятър и опасни морски течения. Според последните метеорологични прогнози, най-силно засегнат се очаква да бъде районът на град Нью-Йорк. Губернаторите на Нью-Йорк и Нью-Джерси са обявили извънредно положение в районите, за които се очакват най-сериозни последици от бурята. Над 20 щанда с езикови игри, викторини и представяне на традиции на европейските народи посрещат посетителите на панаира на езиците по случай Европейския ден на езиците.

0: езиците. От 2001 година в днешния ден се отбелязва езиковото и културно разнообразие. Пред Българското национално радио Свилена Георгиева от Генерална дирекция Писмени преводи на Европейската комисия покани всички, които желаят да научат първите си думички на малко известни езици, да посетят панаира в София.
1: Посолството на Украина ни гостува, гостуват ни също от Азербайджанския културен център към Софийския университет. Гост също тази година ни е и посолството на Ирландия, тъй като Ирландия е временен председател на Европейския съюз. Можете да дойдете и да се запознаете, да научите няколко думи на ирландски, на финландски, да се забавлявате, да играете на игри с нас. Съюза на глухите в България, които ще представят своя жестомимичен език. Те празнуват своя международен ден на жестомимичния език на 23 септември, така че доста е близо и ние често си партнираме и с тях. Така че можете да научите нещо и на жестомимичен език.
0: Обясни Свилена Георгиева, панаирът на езиците се провежда в градската градина пред Народния театър Иван Вазов в столицата. В Великобритания късметлия с един единствен фиш спечели джакпота от 111 милиона паунда, равняващи се на малко над 129 милиона евро в петъчния тираж на лотарията Евромилиони. Предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Компанията All-In, която отговаря за лотарията, потвърди, че закупен фиш на острова е спечелил джакпота от 111 милиона паунда, което определено е сума, която може да промени живота на човека. За трети път тази година джакпота се печели от британец. На 10 март имаше печалба от 181 милиона паунда, която е третата най-голяма в цялата история на лотарията. А през април двама британци и французи си поделиха джакпот от 125 милиона. Най-голямата сума, печелена някога с пуснат на острова фиш, е 195 милиона през 2022 година. Числата за евромилиони се теглят всеки вторник и петък в 9 европейски държави. От Лондон, Веселин Павлунов.
0: Пътна информация, временно ограничено движението при 50 км по пътя Мусина-Балван в района на село Мусина. Автомобилите изчакват на място. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Временно движението при 10-я км по пътя Комарево-Победа е двупосочно в една лента заради пътен инцидент. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
3: След обяд ще преобладава облачно време, на много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд, ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 13 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

0: Argentina. Buenos Aires.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Италия,
3: Неапол,
2: Венеция,
3: Рим,
2: Соренто,
3: Тоскана,
2: Римини,
3: Пулия,
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
5: Борислав Славов е първият българин, индивидуално удостоен с престижната британска награда BAFTA за музикалния съпровод към ролевата игра Baldur's Gate 3. С него ставаме съпричастни към епична история за приятелство и предателство, саможертва и оцеляване, както и за изкушението на абсолютната власт.
6: Ще го чуем в събота от 22 часа.
4: Картини от една изложба.
7: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
8: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Възстановено е движението при 26-я километър по пътя Сопот Микре. Тази сутрин 4 души загинаха при катастрофа в този участък. Пътят беше затворен в продължение на часове и движението се пренасочваше през Микре и Огърчин. По първоначална информация са се ударили на срещно движещи се автомобили. Всички жертви са пътували в едната кола. Производителите на грозде в община Пазарджик отчитат добра реколта и слабо търсене. Голяма част от продукцията не може да се реализира на пазара, въпреки доброто качество, съобщава кореспондентът ни Навена Петрова.
2: Въпреки благоприятната година за лозовите масиви, реколтата остава нереализирана. Гроздето е с изключително добра технологична зрялост, но клиенти няма. Слабо е търсенето както за червените сортове, така и за бялото десертно грозде. Кметът на виноградец Елинка Благова.
3: Предимно има памит, ръкоцители много има и мерло много. Грозде много, пазар няма. Хората не могат да реализират гроздето, не могат да го продадат. И седят със седмици и чакат някой да мине да го купи. Но тази година много трудно. Това е ненужно да се внася от Сърбия, Гърция и не знам си откъде е такова нещо, което го има тук. Нашите хора трябва да са на първо място. Това трябва да е политиката на държавата, според мен.
2: Цената на памит и мерло варира между 50 и 80 цента. Бялото десертно грозде се продава за 2 евро за килограм. От Пазарджик, Невена Петрова.
1: Последната кампания за събиране на капачки на сдружението Аз вярвам и помагам, която се провежда на площада пред катедралния храм Свето Успение Богородично във Варна, за 15-ти път събра хора от Североизточна България. Този път каузата е за купуване на втора детска линейка във Варна, обясни Владислав Николов, създател на кампанията. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
4: Наталия Лазарова от години участва в благотворителната дейност на Аз вярвам и помагам. Владислав Николов каза, че този път новата кауза е свързана с втора детска линейка, а децата от детска градина Светулка, които дойдоха със своите преподаватели с много капачки, накрая извикаха.
5: Държавата трябва много неща да поеме, но както виждате, поемаме го отново ние, хората, всички доброволци, всички тези мравчици, които са тук по този прекрасен площад, независимо времето, поваля, за да ни върви по вода.
4: И ще продължаваме, нали?
5: Разбира се, продължаваме обединени.
4: През тези години, 11 години, колко тона сме събрали?
6: 409 000 килограма сме събрали за 11 години, което се равнява на около 100 000 евро. Дарили сме за над 750 000 евро. Разликата от 650 000 евро е през дарения, букети, сватби, училища.
4: 30 нови линейки?
6: Да. Чисто нови детски линейки, медицински апаратури, кувьози, мобилни пунктове за кръвоснаб.
4: Този път тези средства за какво са?
6: В момента това, което искам да направя, Варна да има втора детска линейка, голяма, която да бъде в помощ на спешна помощ. Капачки!
4: От Варна, Даниела Стойнова.
1: В обръщението си към Общото събрание на ООН, премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски призова за предвидимост и спазване на правилата за евроинтеграция. По думите му, Северна Македония е взела трудни решения, а процесите на евроинтеграция на страната са продължили, цитирам, по-дълго, отколкото е разумно едно поколение граждани да очаква. Ако от малките държави се очаква да спазват правилата, тогава правилата трябва да им осигуряват и предвидимост. Ако кандидатите за членство в дадена организация са длъжни да отговарят на определени критерии, то спазването на тези критерии трябва да доведе до напредък, заяви Мицкоски, цитиран от Българската телеграфна агенция. Премиерът на Северна Македония заяви, че Северна Македония няма да прехвърли на Брюксел отговорността за укрепване на върховенството на закона, за изграждане на по-ефективни институции и по-конкурентни способна икономика, но очаква европейската интеграция да остане процес, основан на заслуги и измерими критерии, а не процес, в който двустранните въпроси могат постоянно да изместват целта. Край на цитата. Общинският съвет в испанския град Лейда забрани носенето на обществени места на бурка и никап, покривало за лице, което оставя само отвор за очите. За нарушителите се предвиждат глоби от 400 до 750 евро. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: С
0: одобрената наредба не се споменават изрично бурката и никаба. В текста е записано, че се забранява носенето на облекло, дрехи или други принадлежности, които скриват лицето. Забраната няма да се прилага за места за богослужение. На практика, текстът няма да влезе в сила, докато парламентът в Мадрид не гласува национален закон по темата. През февруари Конгресът на депутатите вече отхвърли предложение на Народната партия и крайно десните от Вокс за одобряване на такава забрана. Общинските съвети в Испания нямат власт да ограничават или регулират основни конституционни права, сред които е и религиозната свобода. През 2010-та Общинският съвет в Лейда вече гласува такава забрана за влизане с бурка или никап в сгради на местната администрация. През 2013-та Върховният съд на Испания отмени тази общинска наредба. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
7: След обяд ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше емисията новини в 14 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър ден, уважаеми слушатели! С горещ македонски ритъм виканим на вълните на Хоризонт, Ралица Неделчева и аз, Свети Радева, за да бъдем и днес на хорото. Времето може да ни принуждава да прибираме летните дрехи, но не и лятното си настроение, защото ще чуем какво се случва на хорото в Добринище, където се провежда международния фестивал Шарена Стомна, фестивал с дълголетна история. Ще чуем за Хорото на доброто, една глобална благотворителна инициатива на фондация Ангели за България. Много интересна идея и вероятно няма да ни позволи да усетим студа навън тази идея. Ще чуем и професионално мнение на Асен Павлов, директор на ансамбъл Чинари и преподавател в хореографското училище. Та неговото мнение за неделното хоро в София, което предизвиква все повече спорове, и изобщо за мястото на неделните мегдански хора в България. Ще питаме кой ще води хорото на Петия събор в Ларнака, Кипър, и защо точно народният танц води в България младежи, които живеят зад граница. Ще ви поканим и на заключителната част на фестивала на българите по света «Аз съм българче» в Будапеща.

0: какво се случва в Добринище. Шарена Стомна. Добър ден, казвам на Любомир Мариански, основен организатор на този международен фестивал. Вие го познавате, уважаеми слушатели, господин Мариански, като ръководител вече 28-ма година на ансамбъл Веселие от Симитли. Здравейте, господин Мариански, и честито ви 9-то издание на фестивал.
1: Здравейте, благодаря. Радвам се, че отново имаме повод да се чуем.
0: Кажете ни какъв е интересът, как се развива. Разбрахме, че имате и лекционна част вече, т.е. все по-професионален става този интерес, според мене, макар че събирате клубове и най-различни състави танцови.
1: Ами, той фестивал със всяка една година се опитваме, нали, да го разнообразяваме, да повдигаме нивото, дето се казва.
0: Да.
1: Така че този лекционен семинар, който го, практически семинар, който го провеждаме, мисля, че се случва за 6-та или 7-ма година, ако не се лъжа, по-скоро 7-ма. Така че участниците да имат възможност, нали, да се докоснат до най-големите хореографии, до техни хора, които показват, и по този начин да обогатяват своя репертуар.
0: Кои са лекторите тази година, като казвате най-големи хореографи?
1: Гост лектори са ни професор доктор Георги Гаров. Няма нужда от представяне.
0: Да,
1: хората, които се интересуват от фолклор, отлично знаят кой е той. Другото познато име е Николай Несторов, хореограф и главен художник на ръководител на ансамбъл София 6. И третия представител тази година е Стефан Димитров, хореограф и професионален танцор в ансамбъл Странджа, град Бургас.
0: Освен че е много живописно, да кажа така, названието на фестивала Шарена Стомна, но надиграването ви се нарича Напий на момата Стомната с водата.
1: Да, това е характерно надиграване. Между другото, фестивала не е с конкурсен характер,
0: да,
1: което до голяма степен предразполага се самите изпълнители за едно така по-свободно и по-жизнерадостно изпълнение. Но пък в рамките на Алина фестивала, така вече 8-мо издание, организираме традиционно едно надиграване по двойки, в което участва двойка от всеки един от клубовете и съставите, които участват, и се казва Напий на момата, Стомната с водата, където колегите, нали, изненадват с много интересни хореографски решения, хрумвания, дори понякога се случват и често много добри импровизации, за което поздравяваме и участниците. Наградите също са много атрактивни. Бурите с вино, бъклици с вино, стомнички с ракия и въобще всичко, което е
0: характерно, така, и типично.
1: Характерно и типично за фолклора, а и по-специално за Добринище и околие.

0: Да, особено за вашия край. Имали ли сте случаи, като казвате, че в този семинар танцьорите се докосват до големи имена в хореографията? Имали ли сте случаи на следващата година да дойде същия състав, който се е учил при вас миналата година и да покаже нещо по-добро?
1: Значи, нека не звучи, нали, самохвално, но при нас в фестивала нещата се случват, както се казва и в фолклора, от дума на дума.
0: Да, и от песен на песен.
1: Не само, че идват и повтарят, и потретят. Имаме състави, които са вече за 5-6 издание. Тук имаме си традиционно състави, които си идват. Много им хареса формата на фестивала, начина, по който протича, и не на последно място, как си прекарват целият престой в Добринище и в региона.
0: Само в един ден ли е фестивала? Само днес?
1: Да, фестивала е в един ден. Да. Започваме с семинарната част, след това концертна част. Завършваме с традиционно надиграване. Фолклорна хоротека правим винаги с гост изпълнители. Тази година гост на фестивала народен изпълнител е популярния Малин Домозецки.
0: Да.
1: Въобще всяка година се опитваме по някакъв начин да разнообразяваме. Представили сме автори на книги, в семинарна част сме правили на различна тематика. Даже тази година подарък за всички участници на фестивала, по-скоро за ръководителите, ще бъде представена книгата на Данила Танасов «Фолклора от разложката Котловина».
0: Много интересно, който е наблизо и ни слуша сега, има време да се присъедини, най-малкото да се хване на някоя хоро на хоротеката до вечера.
1: Ами така или иначе, след малко започваме с концертната част, така да. Че всичко най-хубаво и най-интересно предстои. Заповядайте всички, които имате възможност. Ще бъде чудесно.
0: Любомир Мариански, инициатор, организатор на фестивала Шарена стомна в Добринище днес.

0: от хорото с шарената стомна в Добринище към хорото пред Народния театър. Търсим професионално мнение по въпроса. Един спор, който като че ли няма за сега отговори. Добър ден, казвам на Асен Павлов, преподавател в Националното хореографско училище и главен художествен ръководител на ансамбъл Чинари. Човек, който ври и кипи цял живот.
1: Добър ден
0: в хороводната стъпка.
1: Здравейте. Слушатели. Много се радвам, че повдигате темата и в Националното радио. Наистина проблем, и то проблем според мен възникна за това, че се използва термина хорото пред Народния театър. Просто пред Народния театър се вдига шум, който пречи на театралните постановки. И оттам всички хора, които се занимаваме с фолклор и с танци, по някакъв начин сме замесени от това, че трябва да защитим хорото, но не това хора, което е пред Народния театър.
0: Има достатъчно места, където може да се случва едно неделно мегданско хоро в София, и защо да го няма, тъй като след като го има на много места в страната и те се възраждат, тези мегдански хора.
1: Да, както сега колегите в Добринище, не само в момента, на много места текат фестивали, хоротеки. Да. Не спираме целогодишно да се изявяваме. Има много места, които са обособени и се знае, че там се случват тези събития. Това хоро пред Народния театър, според мен, не знам защо така изведнъж се активизира отново.
0: Да.
1: Но аз съм на мнение, че наистина колегите са прави от Народния театър и Георги Золотарев, колегата, с който гостувахме сутринта в Българската национална телевизия, също защитихме тезата, че трябва да има съобразяване, трябва да има съвест. Съвест към хората, които работят в момента, приоритет на хората, които първо са се позиционирани, защото Народният театър там е от десетилетия.
0: Разбира се.
1: Докато хорото идва в последствие, то трябва да се съобрази с цялостната обстановка. Дали има хотел, дали има други заведения, които са наоколо, в които също се пуска музика и всеки се съобразява. Аз смятам, че има едно преекспониране от страна на тези организатори, които в крайна сметка виждаме каква е реакцията на цялото общество. За мен е редно те да се съобразят, въпреки че многократно е говорено с тях, налагани са глоби. Не знам защо
0: даже
1: няма
0: това не ги
1: адекватна
0: стряс.
1: Реакция от тях.
0: Интересното е, че в същата тази градина има достатъчно място, където да бъде хорото. И да не пречи. Същото така.
1: Смятаме, че се прави едва ли не напук вече. Нарочно се прави това нещо, за да привлича

0: вниманието. И те наистина го привлякоха. Mm-hmm. Всички днес говорят за този шум, който се вдига пред Народния театър. Аз не искам да използвам друга дума. Шумът, който е пред Народния театър по време на постановки.
1: Но като казвате...
0: Трябва да бъде прекратен интелигентно.
1: Да, но като казвате да привличат вниманието... Дали привличат вниманието, ще се разбере по това колко хора ще се хванат утре на това хоро, ако го има.
0: Ами да, защото... аз предполагам, че ще го има. Mm-hmm. Те са в момента под прожекторите на всички медии.
1: Да.
0: И мисля, че ще се активизират всички хора, които симпатизират на тази изява. Но много хора няма да се присъединят, виждайки какъв е проблема и реакцията на обществото. Крайна сметка, нека да вземе път на театъра. В случая хорото може да е в друг ден, в друг час. Така че и да го има и то, и да върви и театъра.
1: А и може би няма да се присъединят и за друго, за да се пази все пак запазената марка българско хоро, защото навсякъде по света го приемат така и в неговата символика е вкоренено нещо, което трудно се обяснява дори с думи, с това хващане ръка за ръка.
0: Да, наистина хорото трябва да обединява, да смирява, хората да са положително настроени. В тази ситуация тези, които организират събитието, използват българския фолклор по някакъв начин да правят впечатление или да постигнат някаква цел, която аз в момента не мога да кажа каква е. Но ние, хората, които се занимаваме с български фолклор, от години правиме събития и в момента подготвяме мащабно събитие за едно на НДК на 7 декември. И аз смятам, че има места, на които трябва да се случва с необходимите децибели, сила и така нататък. Но така на това място, на ПП на София, да се случва нещо, което да пречи на много хора.
1: Между другото, тук да напомним на нашите слушатели, че вие инициирахте и създадохте празник Ден на българския фолклор на 22 юни. Там също хорото е на открито, но то не пречи.
0: Да.
1: Така че има за хората, какво да се мисли.
0: Колегите се съобразяват цяло лято, събитията са на открито. Всички фестивали, събори, празници на градове, всичко е на открито и всички се съобразяват. Сигурно има някъде проблеми от това естество. Някой пречи на други, защото увеличава повече музиката и така нататък. Но трябва да има съзнание, трябва да има разбиране, за да живеем мирно и тихо, както се казва, и всеки да си свърши работа.
1: Да, и все пак да се хващаме и на хорото. Няма да можем да се хванем на хорото в зала номер 1 на НДК, но какво ще гледаме?
0: По време на нашите концерти публиката не танцува хора.
1: Няма как в залата, но вие ще дойдете специално, за да разкажете на нашите слушатели какво да очакваме на 7 декември.
0: О, благодаря за поканата си.
1: Това ще бъде ансамбъл Чинари, нали?
0: Да, ансамбъл Чинари, трио Българина, група Етнотикс и нашите специални гости, в случая Софийски духов оркестър.
1: Ще бъде интересно. Очакваме този разказ, за да каним нашите слушатели, както се казва, о време, да не пропуснат датата. Благодаря много, Асен Павлов, ръководител на ансамбъл Чинари.

0: Добър ден, сега казвам, уважаеми слушатели, на госпожа Анелия Траянова, за да ни разкаже повече за една невероятна идея от хоро на хоро, както ви обещахме днес. Да чуем за хорото на доброто. Това хоро на доброто се готви за 1 ноември. Отново неделно хоро, защото се пада неделя тази година. И ще бъде първото издание на най-голямата благотворителна инициатива на българи по света в помощ тази година на младежи в неравностойно положение. Здравейте, госпожо Траянова.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Нека да разкажем повече на нашите слушатели. Има време, може би ще се включат и хора от България. Вече имате първите участници, които ще бъдат от Лондон, от Чикаго, от Нью-Йорк, от Рочестър, от Бирмингам. И има време да се включат още.
1: Да, надяваме се да се хванем с българи от целия свят, не само в чужбина, но и България, да се присъединят на най-голямото хоро с кауза. Както вие споменахте, това е първото издание на тази благотворителна инициатива. Затова искаме да поканим всички фолклорни колективи, танцови клубове, училища и организации, общности от целия свят, да си подадем ръка и да се хванем заедно, за да допринесем за бъдещето на България, а именно нейните деца.
0: На кого искате да помогнете?
1: Да?
0: На кого бихте искали да помогнете по този начин?
1: По този начин тази година, тази годишното издание ще бъде в подкрепа на деца в нужда и младежи, като искаме да инвестираме в тяхното образование, квалификация и преквалификация, за да могат те да увеличат своите умения и способности, така че да лесно да намерят работа и реализация за един самостоятелен живот. Затова помощта, която ще окажем, ще бъде в подкрепа на деца от домове, деца в преходни жилища, напускащи тези домове, които имат нужда от подкрепа за реализация, за бъдещите стъпки в живота си. Също така ще бъдем отворени за подкрепа и деца от бедни семейства, деца в нужда, деца в риск, също така и младежи с увреждания, които биха могли да се преквалифицират, за да намеря своята реализация на пазара на труда. Защото вярваме, че по този начин всъщност ние даваме, както му казваме, ние въдицата в ръцете на децата, за да си хванат рибката, т.е. да си намерят прехраната и бъдещето. И по този начин, помагайки на дете, всъщност ние помагаме и на бъдещето на България, поне така в това вярваме.
0: И за мен беше много интересно да видя във вашия регламент, че възнамерявате тази подкрепа да не е еднократна помощ, а да бъде една възможност за развитие. Как го виждате?
1: Да, защото еднократната помощ, как да кажем, идва и заминава. Помощ за развитие, защото когато имаш знанията и умения в ръцете си, когато получаваш сертификата или дипломата в ръцете си, можеш да използваш винаги по всяко време. Ние ще работим с организации на място, които всъщност са нашия мост между децата и нас, тъй като ние живеем в чужбина. Те всъщност работят с тях, наблюдават ги, те са техните ментори, те ще бъдат нашата връзка с тях и посредниците, за да може тази помощ да бъде ефективна и трайна. Т.е. за което започнат самия курс да се довърши, след това да се върнем след няколко месеца, да видим какво се е случило, как се е развило детето, каква е неговата мотивация, за да може наистина да търси най-голяма възможна ефективност от нашата помощ, нашата подкрепа.
0: И със сигурност ще бъде така, защото виждам, че сред първите записали се да участват в хорото на доброто е един състав от Чикаго, Next Generation, новата генерация, следващата генерация, следващото поколение. Още по-добре ще бъде, когато тази помощ е от деца за деца.
1: Точно така, затова се надяваме да дадем едно послание всъщност, защото когато всички се включим и си помагаме, затова и поканата ни отправена и към много училища, защото мисля, че темата е актуална за абсолютно всички, защото вярваме, че бъдещето в образованието и помощта за тези деца, които не могат да си го позволят, няма този достъп, всъщност прави самата ни кауза толкова значима.
0: Така е наистина и вече имате първото записано училището. Да ги поздравим, училище Свети Иван Рилски от Бирмингам. Предлагам да чуем една песен и да ни кажете още повече за хорото на доброто и за вашата организация Ангели за България.

0: Продължаваме разговора си за хорото на доброто. Очакваме това хоро на 1 ноември в деня на народните будители. И сякаш това хоро на доброто събира днешните будители, които живеят зад граница. Разговора ми е с госпожа Анелия Траянова, инициатор на това събитие. Какво искате да покажете чрез това хоро, госпожо Траянова?
1: С това хоро искаме да покажем, че колкото и да сме разпръснати по света, българите в чужбина всъщност са много свързани с България. България в сърцето ни, търсим я, имаме нужда от този корен, винаги се връщаме към него, а фолклора е именно точно това. Корен на нашия корен, с който живеем, който в душата ни. А хорото пък е символ на обединението. Връзката ни заедно, това обединение, това е единство, което търсим на българската диаспора в чужбина. И не само това, ние искаме да използваме тази енергия, това възраждане, което се наблюдава в българската диаспора в момента,
0: да
1: го трансформираме, да направим нещо добро, да допринесем за България, защото може да сме далеч, но ние сме много свързани, ние милеем, мислим за България и искаме да бъдем част от нейното бъдеще, част от промяната, която искаме да видим към по-добро. Така че може би един ден и децата ни да бъдат
0: на хорото.
1: Да могат да се върнат и да се хванат на хорото.
0: Защото аз бих ви допълнила, вие казвате един от ярките символи на обединението, но и един от ярките символи на

0: българската ни идентичност. Там няма първи, точно няма последен. Не, няма значение на колко си години на хорото и откъде си. Или с какво се занимаваш?
1: Точно така, няма значение откъде си, от коя държава си, какви са ти умения и професия, всички сме еднакви, всички сме едно. Това е нашия символ на единството. А защо избрахме 1 ноември? Всъщност това е доста интересно, защото някога нашите възрожденци са допринасили за развитието и пробуждането на България. Със своята дейност, със своята просвета, строяли са клиники, училища, допринасяли се с книжовност и много от тях всъщност са живяли в чужбина. И ние мислим, че сега е днешния ред, нашия ред.
0: Да. Аз също мисля, че вие сте днешните будители зад граница. Има ги и в България, разбира се.
1: Разбира се, че ги има и в граница. Още по-хубаво, когато се обединим всички заедно, нали, така че приносът им да бъде още по-голям.
0: Казвате по възможност да се облекат хората в бяло, защото избирате бялата лястовица като символ на надеждата и белия цвят като символ на доброто и да се хванат за ръце.
1: Точно така. Избрахме бялото, за да може да бъде не самата инициатива да бъде така и отличителна и посланието ни да бъде по-силно, да не бъде, нали, просто в поредното българско събиране или хоротека, а да има нещо, което хората да се припознаят, да имат желание да се включат и да изпратим всъщност тези бели лястовици на надеждата към България и нашето послание всъщност към бъдещето на България. И на децата, за това ще използваме Йовковата бяла лястовица, нещо, което много хора обичат, много хора се припознават и когато виждат логото ни на инициативата, им става много така мило и драго и се свързва с мен да ми разкажат как са се почувствали от самата идея. Това ще даде възможност всеки един участник да напише своето послание на своя клуб или организация, което ще съберем. Всъщност и ще ги дадем на децата. Те ще пътуват до България, ще пристигнем в София, след което ще бъдат предоставени на децата, на които ще помогнем, за да бъде нашето послание всъщност директно пристигнало при тях.
0: Очакваме хорото на доброто на 1 ноември. Ще продължаваме да информираме нашите слушатели, ще им разкажем как точно ще се проведе това хоро на доброто, за да прозвучи и да бъде български празник, да прозвучи българска музика в различни градове на Европа и Америките. Благодаря ви, Анелия Траянова, инициатор на идеята Хорото на доброто.

0: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Дъръкчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
6: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
7: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Четирима мъже загинаха при челен удар между два автомобила на пътя София-Варна при село Сопот. Една жена е ранена и настанена в болница. Пътят в този участък беше затворен в продължение на часове. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: Загиналите са на възраст от 23 до 43 години. Те са с адресна регистрация в София. 40-годишната жена е с нараняване и е настанена в болницата. Тя е от Ловеч. Говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч, Габриела Тодорова.
4: Сигнал за тежък пътен инцидент е получен около 9 часа и 17 минути тази сутрин. Според първоначалната информация, на път 1-4 София-Варна, в района на село Сопот, след участъка с поставени колчета, са се отдали или два насрещно движещи се леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място са починали трима от едното превозно средство, а четвърти човек е откаран в болница. Малко по-късно от болничното заведение е получена информация, че пострадалият четвърти човек също е починал. В другия лек автомобил, той е управляван от жена, която е пътувала сама, пострадала е в резултат на происшествието и също е настанена в болница.
3: Пътят е отворен за движение, все още не се знае причина за катастрофата. Образувано е досъдебно производство. За новините, Латинка Светозарова.
2: Във Варненската община Бяла е отменено бедственото положение, което беше обявено заради вчерашния пожар в цех за изолационни материали. Огънят отне живота на работник от Непал. Данни на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за възпламеняването. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната 3 пъти B+ и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, съобщиха от Финансовото министерство.

0: Според ръководеното от Гълъб Донев ведомство, това отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Репортерът Марта Младенова информира.
1: В анализа е отбелязано, че настоящият рейтинг се дава заради ползите от членството в еврозоната и Европейския съюз, както и от стабилните показатели на публичните финанси и външни баланси. Тези силни страни обаче частично са неутрализирани от рисковете от прегряване на икономиката, които проистичат от части от процикличната фискална политика, високата инфлация и дефицитите по текущата сметка, както и от други фактори. Fitch подчертават, че икономическият растеж в страната се задържал около 3% от 2024 година насам. Въпреки различните външни шокове, прогнозата на рейтинговата агенция е растежът на брутния вътрешен продукт постепенно да се забави до 2,3%.

0: Нуша. За новините Марта Младенова.
1: В курорта Пампорово се провежда закрита за медии среща на парламентарната група на Прогресивна България. В един от най-големите хотели в курорта са събрани всички областни управители, координатори на партията, представители на правителството. Емблематичният нимфеум на Бунарджика в Пловдив беше официално открит след пълна реставрация. Известно като чешмата на нимфите, светилището води началото си от римската епоха, а сведения за него има още от 16 век. С откриването му беше дадено началото на първия фестивал на тепетата в Пловдив. Даниела Добрева с подробностите.
2: Историческото светилище е реставрирано по инициатива на район Централен, каза районният кмет Георги Стаменов.
3: Това място на Бунарджика е бил един естествен източник. 11-та година Божидар Здравков го заваря съборен и мисля, че 333-та успява да го възстановят. Успяхме да го укрепим и съответно да го възстановим, за да може в рамките на месец да довършим и неговата реставрация.
2: Предстои да бъдат обработени и състарени подпорните колони на светилището. В подножието на нимфеума има чешма, от която тече питейна вода, обясни Стаменов.
3: Легендата разказва, че който пие вода, винаги се връща от Пловдив.
2: С откриването на светилището започна и първия фестивал на тепетата, посочи председателят на съвета по туризъм Любозар Фратев.
4: 146 събития в рамките на 2 дни има в 4-те зони на града. Трихълмието, Сахат Тепе, Бунарджика и Младежкия хълм. И всяка има тематика.
2: Кметът на Пловдив Костадин Димитров също се включи в фестивала на тепетата.
5: Това, което получаваме, трябва да знаят много ясно е, че проектирането на Младежкия хълм, на Бунарджика, трябва да стартира и да имаме необходимите поливни системи, за да може да имаме зелената система тук в своята пълна красота.
2: За новините Даниела Добрева.
1: Руското разузнаване може да стои зад опит за палеж в непосредствена близост до два германски оръжени концерна в Мюнхен, който беше извършен от двама български граждани. Това съобщава Frankfurter Allgemeine Zeitung, според който германските служби разполагат с достатъчно доказателства за тази версия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
6: На 3 септември от движещ се автомобил бяха хвърлени запалителни устройства към строителен обект в непосредствена близост до централите на технологичните оръжени компании Роди Шварц и Хелзинг в Мюнхен. Компанията Хелзинг доставя дронове на украинската армия. За нападението бяха задържани мъж на 38 и жена на 28 години и двамата с българско гражданство. Според германските служби, те са вербувани от руското военно разузнаване като така наречените нископоставени агенти. Според информацията, същият екип е трябвало да извърши саботажи и в Словакия, но там опит за палеж е бил осуетен. Германските служби свързват ГРУ и с неуспешния атентат с дрон на летището в Лайпциг на 4 август. Целта на подобни операции е да бъдат атакувани транспортни маршрути и военни доставки за Украина и да се окаже натиск върху европейските държави да ограничат подкрепата си за Киев. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че новият план на Техеран за повторно отваряне на стратегически Ормузки проток е бил координиран с върховния лидер Мучтаба Хаменей, съобщиха държавните медии. Вашингтон все още не е отговорил публично на предложението на Иран, но съобщенията сочат, че президентът Доналд Тръмп е отхвърлил плана, който предвижда прекратяване на всички военни действия в Близкия изток. Иранският външен министър Абас Аракчи призова за освобождаване на замразени ирански активи от оценени на най-малко 12 милиарда долара, както и за отмяна на санкциите върху иранския петрол и прекратяване на военноморската блокада на Иран от Съединените щати. Протокът е от решаващо значение за световните доставки на петрол и е в центъра на конфликта между Съединените щати и Иран, който остава в безизходица след близо 7 месеца. Руската противовъздушна отбрана за изминалото денонощие е свалила 4 управляеми авиобомби, 2 снаряда на реактивната система за залпов огън «Хаймарс», както и 1222 дрона, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС. Министерството посочи още, че подразделенията на група войски «Север» са превзели 3 села в Харковска и Сумска област. Междувременно назначеният от Москва губернатор на Запорожка област Евгений Балицки съобщи, че 3 души са били убити, още 3 са били ранени при масирана нощна атака на въоръжените сили на Украина в областта. От своя страна, губернаторът на така наречената Луганска народна република Леонид Пасечник информира, че 4 души са изгубили живота си, а още 5 са били ранени при атаката на украинските воени в областта през последното денонощие.

0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Калин Петров. Добър ден!
1: Над страната е предимно облачно, с слаби превалявания на места, главно в Централна и Източна България. Температурите към този час са от 13 градуса в Смолен до 22 градуса в Силистра. В София 15 градуса при 66% относителна влажност и 953 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня ще преобладава облачно време. На много места в планинските райони и в Централна и Източна България ще има валежи от дъжд. Ще духа доумерен вятър от северо-исток. През нощта валежите ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятърът в повечето места ще стихне, в източните райони ще е доумерен от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17 градуса, в София около 11. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали, повече като количество в крайните югоизточни райони. Ще духа доумерен вятър от северо-исток, в източните и на места в крайните южни райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Ограничено е движението и в двете посоки при 20-я километър по пътя Симитли-Разлог заради горящ тежкотоварен автомобил. Всички превозни средства изчакват на място. Временно ограничено движението при 50-ти километър по пътя Мусина-Балван в района на село Мусина. Автомобилите изчакват на място. Трафикът се регулира от екип на пътната полиция. Временно движението при 10-я километър по пътя Комарево-Победа е двупосочно в една лента заради катастрофа. Възстановено е движението при 279-я километър по пътя София-Перник в района на Владая в посока София. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Продължаваме в имат ли песните спиране, уважаеми слушатели. Разбира се, в хороводна стъпка, така сме ви обещали днес. В хороводна стъпка, за да вървим с нея към Унгария, към Шотландия, ще идем и при ансамбъл Тракия и ще спрем в Кипър.

0: Една песен, едно изпълнение на ансамбъл Искра, а песента тръгва от Великотърновския край и се пее много години и в Унгария, заедно с българите градинари, които пренасят, разбира се, и традициите. Е, в Унгария ще бъдат домакини тази година на заключителната част на 18-то издание на Фестивала на българите по света. Аз съм българче. Фестивала на българите по света в Унгария ще бъде в Българското училище за роден език, както и в Българския културен дом. Сега казвам добър ден на госпожа Ваня Которова, директор на Българското училище в Будапеща. Здравейте!
1: Здравейте! Добър ден на вас и на вашите слушатели. Радвам се, че се чуваме.
0: Още повече, че Унгария за втори път ще бъде домакин на този фестивал в неговото 18-годишно присъствие на сцена. Да кажем на нашите слушатели, от 20 до 22 ноември, не само фестивалът Аз съм българче ще приемете, но и кръгла маса за българските училища в чужбина.
1: Точно така. Вече втори път сме домакини на този фестивал. И тъй като след първото ни домакинство имахме много добри отзиви, сега за втори път ще приемем фестивала. Ние сме редовни участници в този фестивал почти от самото му създаване. Нашите деца много обичат конкурсите, които са към фестивала. Винаги участваме, с малки изключения по време на COVID. Не можахме да вземем участие, но винаги участваме и в гала концертите, които се провеждат на различни места по света, най-вече в Европа. И да, тази година, за да може да имат, всеки да може да избере това, което му е най-интересно, правим и кръгла маса. Тя е насочена към български език като втори език. Това са едни нови сравнително програми на Министерството на образованието и науката, които дават възможност и на децата, които не носят езика от дома си, да учат в нашите училища и да напредват със своето темпо.
0: Вие казвате, редовно участвате в този фестивал Аз съм българче. Като директор на

0: Българското училище в Будапеща. Какви са вашите впечатления? Интересни ли са тези конкурси за децата? Защото всяка година фестивалът Аз съм българче приобщава по около 1000 български деца, които живеят извън България. Много от тях дори са родени извън България и те участват в конкурси за рисунка на тема България, за есе, за репортерство, за мултимедия, за народна песен и танц.
1: Точно така, точно тези нови сравнително възможности да участват и като в конкурси за репортери, нови теми, които всяка година Диана Иванова предлага на децата, правят фестивала по-интересен. Тя определено се старае да има винаги нещо ново, да остане и това, което и постоянните теми за това как виждаш България в своите мечти, за това какво те кара да се чувстваш българин, макар и далеч от родината.
0: Да, да кажем на нашите слушатели, Диана Иванова, която живее в Мадрид, е инициатор на този фестивал с асоциация Тангра Мадрид.
1: Да, точно така, и заедно с нея организираме този фестивал. Да. Успоредно с това нашето училище организира Кръглата маса. Така ще в рамките на 3 дни при нас очакваме и учители от училищата в чужбина, и деца от цяла Европа, и от академичните среди в България представители, така че ще бъде едно наистина стойностно събитие. Надяваме се, че ще имаме много гости, много доволни и много щастливи деца.
0: Сигурно така ще бъде. Благодарим за тази информация. Ваня Которова, директор на Българско училище за роден език в Будапеща, в очакване на фестивала Аз съм българче, 20-22 ноември.

0: Така с песен на ансамбъл Тракия Пловдив откриваме в Шотландия, в Единбург, Георги Караянев, който е студент там. Вие знаете, уважаеми слушатели, че най-новата, една от най-новите формации, създадени в събора на Мегдана на другата България, това е Младост на Мегдана, формация от български студенти, ученици, деца на танцьорите, които вече 2-3 пъти играят заедно, танцуват с ансамбъл Тракия. Защо? Защото те дойдоха в България през лятото и точно ансамбъл Тракия, в ансамбъл Тракия ги научиха да играят емблематични танци на ансамбъла. Сега очакваме формацията Младост на Мегдана да се включи на 31 октомври в новия спектакъл на ансамбъл Тракия Край Марица. Затова търсим Георги Караянев. През май месец на събора в Мюнхен ние се срещнахме с него като представител на ансамбъл Малките приятели Лондон. Сега Георги Караянев е студент в Единбург. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Сега представяте ли някоя фолклорна група от Шотландия или още не?
1: Значи аз съм тук вече от една седмица и да? Намерих нов състав.
0: Само една седмица? Да.
1: Да, намерих си нов състав. Да. В четвъртък ни беше първата репетиция и вече съм част от тях. Хоп Троп Единбург.
0: Вие потвърждавате това, което много като вас споделят, че първото нещо, което правят като отидат в нова държава, е да потърсят фолклорен ансамбъл, фолклорна група.
1: Точно така. Преди да кандидатствам, проверих, че има къде да танцувам тук. Да. И само тогава реших, че това е мястото за мен.
0: Кажете, с какви чувства се готвите сега за България? Знаем, че репетирате онлайн, много е трудно, никак не е лесно.
1: Да, много репетираме, много се вълнуваме всички. Всяка седмица танцуваме в нашите зали и се снимаме, пращаме си видеа, заедно децата си ги гледаме, да. Си помагаме. Останалите на мен ми помагат, аз им помагам на тях, който е сгрешил. Всички се подкрепяме и се подготвяме за големия концерт октомври.
0: Така както беше с танца Гроздана миналата година.
1: Точно така, да. По същия начин репетираме.
0: Кажете, вие какво учите, Георги, в Шотландия?
1: Аз уча медицина и съм тук още 6 години.
0: Нищо свързано с фолклора?
1: Не точно, да. Няма нещо свързано за сега с фолклора, но двете специалности на някои места може би се свързват.
0: Какво ви носи българския фолклор? Защо не го изоставяте?
1: Първото нещо е, аз като танцувахме, сега имахме един лагер в България края на август. От тогава до сега не съм танцувал и много-много ми липсваше и затова веднага

0: първото нещо, дойдох тук на танци. Да. Първо е много добре за тялото, че това е много добър вид фитнес, където си поддържаш формата. И другото нещо е, като танцуваш с други хора, е много забавно. Всички заедно се радвате, се наслаждавате на българския фолклор.
1: Да, а какво представлява група Hop Trop в Единбург?
0: Значи, че е доста малка група, където наскоро едно момиче, пак българка студентка по медицина, но в четвърти курс, Габи се казва, почна да я подкрепя и да я поддържа, защото ръководителките имат най-различни там други ангажименти. И от четвъртъка, като смисъл се срещнахме, видяха, че и аз мога до някъде да танцувам и заедно вече с Габи ще водим групата и ще танцуваме.
1: Ще развивате. Ще ви видим с нов танц. Младост на Мегдана ще участва и с нов танц с ансамбъл Тракия в новия им спектакъл Край Марица.
0: Да. Новия танц е беломорския танц на професор Андонов. Той е много по-труден танц, много по-интересен. Много е забавен, но за разлика от Гроздана, те ни изпрашиха видя да се подготвим да го понаучим преди изобщо да се срещнем в залата на Тракия. Да. И ние горе дълго знаехме, основно, в смисъл стъпките ги знаехме. Да. И танца беше много по-труден, но и много по-енергичен, много по-интересна приказка разказва, много повече символика има.
1: Този беломорския.
0: Беломорския, да, беломорски игри.
1: Беломорски игри. Ще очакваме да ги видим на 31 октомври в зала номер 1 на Националния дворец на културата. Колко души ще дойдете с Младост на Мегдана? Всичките 32-ма ли?
0: Не, ще сме 12 на 12, 24-ма. Да. Още две резерви ще сме.
1: Да. Успех ви желая и до следващата ни среща в края на октомври.
0: Така да кажем. Благодаря. Довиждане.
1: Слушаме ансамбъл Тракия и търсим професор доктор Антон Андонов, за да чуем за този нов спектакъл и защо ще бъде интересно да отидем на 31 октомври да гледаме Край Марица.

0: Очакваме да се чуем с професор доктор Антон Андонов, главен хореограф, балетмайстор на ансамбъл Тракия. Здравейте, господин Андонов.
1: Здравейте, драго ми е да ви чуя. Здравейте на вашите слушатели.
0: Говорихме с един от младежите от Младост на Мегдана, онези ентусиасти, които идват в България, идват на лагери, идват в ансамбъл Тракия, за да ги учите, да пият от избора.
1: Да,
0: Георги
1: да.
0: Караянев ни потвърди това и сега ще ги очакваме да се влеят във вашия спектакъл на 31 октомври. Но да кажем на нашите слушатели, защо не трябва да пропускат тази дата?
1: Това е един много специален концерт, който сме подготвили за всички гости и всички жители на София.
0: Да.
1: И ги очакваме на 31 октомври, защото това е един много специален спектакъл, който ние с много любов и емоция създадохме, специално авторите.
0: Да.
1: А и отделно артистите от ансамбъл Тракия също с много емоция и любов пресъздават за всички наши почитатели. И в него така сме заложили много интересни неща, като музикални, танцови, хорови изпълнения от поречието на река Марица. И така ще се радваме наистина нашата публика и всички гости на София да бъдат на този концерт.
0: Кое прави този спектакъл специален, както казвате?
1: Този спектакъл, наистина, аз ви казах, много, с много любов го създадахме, но ние имахме преди това изключително доста проучвания във всички тези региони, които посетихме, и сценично адаптирахме всички тези материали теренни.
0: Много интересно.
1: Върху сценични адаптации.
0: Започвате още от Ихтиманско, от извора в Рила на река Марица.
1: Да, започваме от Самоковско.
0: От Самоковско, да.
1: Минаваме през Пазарджишко, Пловдивско, Чирпанско и вече отиваме към Беломорието, където всъщност аз имах и възможността да посетя някои райони от Стополовград, в Ксанти, Комочини, където изследвахме доста автентични образци.
0: Да, и фолклорът е еднакъв, нали?
1: Фолклорът е еднакъв, но наистина с много интересни хора се срещнах там, които ми разказаха за техните традиции, техните обичаи, за танцовите материали, които ни предоставиха, музикалните материали, които всъщност доцент Петю Кръстев обработи като сценична адаптация на Беломорски игри.
0: Да.
1: И така сме много впечатлени от всичко това, което видяхме, и успяхме да го пресъздадем в сценични образци, които жителите и гостите на София, пак се повтарям, ще ги очакваме на 31-ви.
0: И ние очакваме с интерес, защото това е нещо, което не се вижда и чува всеки ден.
1: Да, и младежите, които всъщност от цяла Европа пристигнаха, и те всъщност са много очаровани, много ентусиазирани, много хубави деца, много възпитани и така с много любов, желание и емоция.

0: участват в нашия спектакъл. Ние даже имахме така огромната възможност едно седмично посещение да направим в Несебър, да направим един лагер с голяма подготовка от тях. И съм изключително така доволен от тяхното желание, тяхните български корени, които всъщност се проявяват, независимо, че са родени там и някои от тях не говорят добре български, но така в душата и в сърцето се вижда тяхната любов и корена български, който има тук.
1: И чудесна тази симбиоза, чест прави на ансамбъл Тракия, че прегърнахте тези български младежи от различни страни на Европа и те ще живеят вече с този български корен, където и да се преместят.
0: Абсолютно. Те това ще им остане за цял живот. Така е. Те си направиха така една голяма сплотеност, един голям колектив, станаха си приятели и за цял живот ще си останат приятели като един колектив и тези спомени, които са прекарани в ансамбъл Тракия, в колектива на ансамбъла, сред артистите, за тях това е голямо преживяване и ще остане за цял живот.
1: Ще се помни. Благодаря ви. Доскоро. Очакваме ви в София, 31 октомври, зала номер 1 на Националния дворец на културата, спектакълът на ансамбъл Тракия край Марица. Това беше професор доктор Антон Андонов.

Следващата седмица очакваме традиционния български събор в Кипър. Той ще се състои на 2 и 3 октомври. Пето издание. Отново в Кипър ще се съберат български фолклорни групи от Англия, Испания, Гърция, Австрия. Сега сме заедно с госпожа Бойка Анастасова, която е председател на българско

0: българско сдружение с български състави в Виена. Здравейте, госпожа Анастасова.
1: Здравейте и сърдечни поздрави от Слънчева Виена на вашите слушатели.
0: А, много благодарим от Слънчева Виена, защото ние сме в облачен София. Сега сме си разменили ролите. Редовни участници сте в този събор в Кипър?
1: Да, ние сме от самото начало. 5 години подред ходиме.
0: Да.
1: За първата година бяхме представени само от един солист. Но всяка година сме все повече и повече, с голямо нетърпение чакаме този събор всяка година.
0: Какво откривате? Какво е привлекателното в този събор? Защото много станаха съборите.
1: Да, наистина са много, но това ни е един от любимия събор на фолклорен ансамбъл Китка.
0: Да.
1: Там се чувстваме като у дома си. Много добре сме посрещнати, организацията е перфектна, домакините са много сърдечни.
0: Да кажем, домакините са Кипър и приятели.
1: Да, Кипър и приятели, танцов ансамбъл българи.
0: Българи с Тодор Здравков, ръководител.
1: Да, Тодор Здравков, ръководител. Да. Не на последно място е и самия Кипър, Ларнака. Да. По това време е чудесно място за фолклорен фестивал. Особено преживяване, най-голямото хоро в Ларнака по това време на чудесната крайбрежна улица Финикудес, която така се нарича. Да. Усещането е много, не може да се опише с думи. Много е хубаво.
0: Събирате ли погледите на чуждите туристи?
1: Разбира се, по това време има все още туристи, много е оживен града и се радваме на многобройна международна публика всяка година.
0: А прави впечатление, че стават все повече и българските групи от България, които отиват на този събор, така и тази година.
1: Да, така е. В началото мисля, че те почнаха с 2 групи. Всяка година канеха повече и повече. Всъщност се повишава бройката на приятелите, които те канят.
0: Да.
1: Това на нас много ни харесва, защото не е такъв огромен събор. Все още са сравнително малко групи, които ние с голямо удоволствие се гледаме помежду си, след което можем да си поприказваме, да се хванеме на хорото и действително с всяка една група да имаме личен контакт. Това много ни харесва на нас.
0: Да, това е много ценно и освен това вие получавате и нова информация, защото всяка група идва от различен край на България, обменят нова информация.
1: Точно така, създават се нови приятели. Има и няколко групи, които почти всяка година като нас са там, с много голямо удоволствие. Се виждаме всеки път и разбира се, всеки се представя с нещо ново. Винаги има какво да видиме. Винаги има нови гости, нови солисти.
0: Да.
1: И въобще, наистина е много приятно мероприятие. Тази година те наистина са поканени много повече групи. В 2 различни града ще бъде с много допълнителни семинари, срещи, много богата програма.
0: Така да поканим нашите слушатели. Има още малко време. Всеки, предполагам, ще е добре дошъл на хорото в Кипър.
1: Разбира се, в Ларнака, ако има някой възможност да присъства лично, е наистина много, много хубаво. Иначе предполагам, че ще бъде отразено мероприятието и в медиите, може да се видят в част от тези от концертите, от голямото хоро винаги се публикува.
0: Да, така е. Благодарим за информацията. Бойка Анастасова от ансамбъл Китка Виена, които са редовни участници на традиционния български събор в Кипър. 2, 3, 4 октомври. Ако имате възможност, уважаеми слушатели, хванете се и вие на хорото в Кипър.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонконг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас. Слушайте.

0: Horizont.
1: часа. Емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. ГДБОП и агенция Митници пресякоха канал за международен трафик на наркотици на граничния пункт Лесово, съобщиха от МВР. В тайник на товарен автомобил са открити 20 кг кокаин и 26 кг марихуана на стойност над 2 милиона и 200 хиляди евро. Наркотиците са били покрити със специална уловна риза с цел да се заблудят контролните органи, като са преминавали като транзитен трафик през Западна Европа. Задържан е шофьорът на камиона, 40-годишен българин, който е с предишни криминални прояви. Той е арестуван за 72 часа, като ще му бъде поискана и постоянна мярка за неотклонение. В момента полицейските действия продължават на адреси в цялата страна. Временно движението при 18-ти километър по пътя Омуртаг Котел и при 14-ти километър по пътя Левски градище в района на село Градище се осъществява двупосочно в една лента. Временно е ограничено движението при 133-ти километър по пътя в района на село Бели извор поради изваждане и репатриране на тежкотоварен автомобил. Въведен е обходен маршрут през град Криводол. Намаляват тежките катастрофи у нас, причинени от пияни или другирани шофьори, отчитат от пътната полиция. Пред БНР главен инспектор Лъчезар Близнаков уточни обаче, че бройката на шофьорите, заловени да карат след употреба на алкохол или наркотици, остава на едно и също ниво.
2: За съжаление, при рутинните проверки не мога да кажа, че установените случаи намаляват. Поддържаме една постоянна тенденция за управление след употреба на алкохол, след употреба на наркотични вещества, което е крайно притеснително. Нашите проверки по тази линия непрекъснато се увеличават, а констатираните случаи не намаляват. Те са една константна величина.
1: Обясни главен инспектор Лъчезар Близнаков. Спасителни екипи откриха още две тела под развалините на сградата в центъра на Атина, която частично се срути след експлозия вчера сутринта. Това бяха последните двама издирвани. Общо жертвите на експлозията станаха 6. Кореспондентът ни Катя Пеева допълва.
3: Две от жертвите ги идентифицираха по намерените лични документи. Целият периметър около терена е блокиран от полиция. Поради силната ударна вълна са пострадали и съседни сгради. Технически екипи проверяват устойчивостта на сградите след експлозията. Има опасност от частично срутване в съседство по терена на инцидента. Полицията забрани на хората да се доближават до района на срутената сграда и съседните постройки. Според разследването до сега, взрива е резултат от повреда в газовата система на сградата. От Гърция, Катя Пеева.
1: В Обединеното кралство днес се открива конгреса на управляващата страната Лейбъристка партия, като съюзник на бившия премиер Кир Стармър заяви, че правителството на Анди Бърнам не се фокусира достатъчно върху стимулирането на икономическия растеж. В същото време Найджел Фарадж се подготвя да даде начало на предизборна кампания на Реформира и Обединеното кралство с обиколка и страната. Въпреки че снощи Анди Бърнам заяви изрично, че няма да има предсрочни избори преди 2029 година. От Лондон слушаме кореспондента ни Веселин Паунов.
4: В интервю за BBC тази сутрин бивш министър от правителството на Кир Стармър заяви, че ако смята да изпълни обещанията си, Анди Бърнам трябва да действа много по-бързо. Питър Кайл, който беше освободен от поста си от Анди Бърнам, заяви, че не отправя критика, а по-скоро набляга на потенциала на държавата и на правителството. Изявлението идва в момент, когато Лейбъристката партия се стяга за годишния си конгрес, стартиращ днес в Ливърпул. Бърнам ще произнесе заключителната си реч във вторник, като вече каза, че няма да остави никакво съмнение относно това какво се опитва да постигне на този пост. Снощи той също заяви,

0: Няма да има предсрочни избори, както се спекулира. Въпреки това, Найджел Фарадж ще даде началото на предизборна кампания на Реформирай Обединеното кралство с обиколка и страната, която започва следващата седмица, разкри Daily Telegraph. Лидерът на реформаторите заяви пред вестника, че не приема думите на Бърнъм за чиста монета, защото смята, че премиерът не иска това да засенчи Конгреса. Ето защо реформаторите се стягат за битка в ключовите избирателни райони, които той лично ще обиколи. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
2: До края на деня ще преобладава облачно време. На много места в планинските райони и в Централна и Източна България ще има валежи от дъжд. През нощта валежите ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. В София около 11. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше емисията новини в 16 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Muzikalen spektr.
1: Здравейте, скъпи слушатели! Малко след 16 часа вие сте с програма Хоризонт и предаването Музикален спектър. Днес звукорежисьора е Ралица Неделчева, аз съм Дани Стойкова. Каня ви да останем заедно до 18 часа, защото ни очакват музикални срещи с вокална капелна група Спектрум, Сергей Вардеварян, както и младите изпълнителки Мирела Заре и Елия Георгиева, които ще представят най-новите си песни. А за начало слушаме Вениамин и Мирела Заре с песента, която стана химн на лято 2026-та, Юлска нощ.

0: Без мен е името на най-новото парче на младата певица Мирела Заре. Включваме я пряко при нас, за да ни представи песента. Мирела, здравей!
1: Здравей, много ми е приятно. Благодаря за поканата.
0: Първо, честита премиера на Без мен. Кажи ми, как се роди парчето и какво те вдъхнови да го създадеш?
1: Благодаря много за Без мен. Песента се роди всъщност по много красив начин. Когато отивах към студиото в София, бях си намислила, пример, как би звучала самата песен. Но когато човекът, който направи музиката, Ангел Проданов Ачо, свирна пианото и думите просто се изляха в точния момент на точното място. И така стана и магията. Така всеки даде нещо от себе си, стана една съвкупност от емоция.
0: А зад тази песен стои ли така по-лична история за теб?
1: Без мен исках да бъде песен, която да бъде мотивация за младите хора, дори като цяло за всички, защото за жалост в ежедневието се среща така много токсични отношения. И исках тази песен да бъде мотивация за хората, че могат да успяват и да бъдат себе си.
0: Песента има и видеоклип. Кажи ми, къде го снимахте и кой е режисьора?
1: Клипа се роди по доста спонтанен начин, между другото. Седях си вкъщи и изведнъж ми дойде една идея, че искам да има хореография към песента. Искам да има вуали, които да олицетворяват задушаващата любов, да бъде бяло и черно, да бъде добрата светлина и тъмната светлина на любовта, двете страни. И така всъщност се роди клипа с прекрасно момичето от Vortex Studio от Варна. И оператора е Тресян Григоров, който засне всеки кадър, всяко движение и изгуби този красив клип.
0: Всъщност във Варна си го снимахте клипа.
1: Да, във Варна.
0: Да, ти си от Варна, да кажем за нашите слушатели, които не са запознати с този факт,
1: да,
0: за теб.
1: Да.
0: И затова те включваме и по телефон, защото не успя да дойдеш при нас, но се надявам следващия път вече на живо, тук в София, да си говорим за ново парче, защо не и албум, не знам.
1: О, с най-голямо удоволствие. За жалост, да, не можах да дойда до София, но се надявам следващия път да имам възможност и да представя нещо още по-голямо.
0: Тази песен Без мен не е твоя първа авторска за теб. Кажи ми, от колко време всъщност създаваш така по-активно и професионално музика и се занимаваш с това изкуство, имайки предвид, че ти все още си ученичка, не знам и времето колко ти достига за това.
1: Да, Без мен не е първата ми авторска песен. Аз също се занимавам с музика от много малка, от 5 годишна възраст. Преди това съм ходила на други вид изкуства, но винаги музиката, пеенето ме е влечало. И така на 5 годишна възраст моите родители ме записаха на пеене, на уроки при утвърден специалист. И от тогава до сега се занимавам с музика. Ходила съм на конкурси, по участие също, но 2 години вече вадя и авторска музика, като първата ми песен се казва Къде си. Имах честа да работя с много утвърдени специалисти и съм благодарна, че работих с тях.
0: А сега покрай уроците, кога ти остава време да репетираш, да се изявяваш активно на сцена, предполагам, и този елемент присъства при теб?
1: Да, понякога, честно казвам, наистина е трудно да съчетаваш училище и това, което обичаш да правиш извън училището. Но аз съм свикнала от малка, защото преди, когато... още 6 годишна възраст, нямаше събота, няма

0: имаше неделя, аз не бях на уроци. Но в сега разбързате, продължавам и до днес. Но така съм направила един график, който си спазвам. И съм се свикнала така. И се отделям и за всичко време.
1: Това е много хубаво и много ценно, което казваш, защото наистина, когато човек така добре си структурира задачите в ежедневието, съм забелязала, че колкото повече задачи има, толкова по-лесно ги изпълнява. Има някаква такава много интересна закономерност. А как се раждат идеите при теб? Първо е музиката или първо идва текстът на парчетата ти?
0: Аз постоянно пея, когато съм тъжна, когато съм щастлива, но винаги идва такава движение между другото моите идеи. Мога да дойда когато пътувам, когато съм си в къщи, но по-често идват като текст. И след това измислям мелодия.
1: Повечето хора най-вероятно са разбрали коя си покрай твоята много успешна колаборация с Вениамин, песента «Юлска нощ», която буквално разби всички класации това лято. Как се случиха нещата пък там? Той ли те покани? Ти ли се свърза първо с него?
0: «Юлска нощ» е много специална песен, с много специална история зад нея. Всичко започна, когато пуснах кавър на негова песен в социалните мрежи, след което той пусна giveaway и спечелих две покани за неговия концерт, който всъщност той представи неговия дебютен албум. И от Варна до София, в деня на концерта, аз дори имах изпит по кормуване и понеже аз не ги съм точна, никога не съм... Не исках да го отменям, но за подкрепата на моите родители... Те ми казаха не, винаги може да отидеш на изпит, отиди на концерта и аз ги прислушах и отидох. И така от пътя Варна София, слушайки албума, не знам защо точно «Юлска нощ» ми заплени по някакъв начин. И ми остана в съзнанието. И така отидох на концерта, също така застанах и до сцената, също отново някакъв знак и започна песента. Той ми подаде микрофона и тогава се случи и магията. Публиката се зарадва толкова много от случилото се и ние също, защото беше просто толкова истинска емоция, да. И той на следващия ден ме намери, писа ми и се уговорихме да отида в Бургас, да заснемем клипа и вокалите ми към песента. И така всъщност за няколко дена стана «Юлска нощ». Отидох в Бургас, за един час записах моите вокали и клипа стана за 2 часа. Целият екип, така, нямаше никаква преса върху нас, която да ни припира и всички просто бяхме се вдъхновили от процеса.
1: А какво означава такава подкрепа и помощ за теб от човек като Вениамин? Защото ти си прохождащ артист и предполагам щастието и вълнението е било огромно за теб.
0: Да, беше огромно наистина. Не съм си представила, че може да стане нещо такова. Защото не само кавър, а направихме и нова версия на песента. И това е много важно да подкрепя такъв голям артист младите, които сега прохождат, защото е доста трудно сега да вървиш този път, особено за младите артисти. Винаги такива хора, които подават ръка, винаги е в полза, винаги ще бъде чест за нас да работим с тях. И моята молба е такава, че ако има възможност, такива големи артисти винаги да подават ръка на тези, които в момента се развиват, защото и те сега вървят по тези пътища.
1: И е много важно наистина и много помага за
0: израстването. Много, да, наистина
1: помага. Добре, какво ти предстои от тук насетне, освен училище, уроци в музикален план?
0: Предстоят още много музикални проекти, върху които работя. Скоро ще чуем и доста от тях и много ще се радвам да ги чуете и да ги харесате.
1: С удоволствие очакваме с нетърпение най-новото от теб. Мирела, благодаря ти за разговора. Сега ще чуем «Без мен» и успешна учебна година. Също
0: и
1: така.
0: Аз много благодаря. Пожелавам на всички в сферата на образованието една успешна учебна година.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
3: Борислав Славов е първият българин, индивидуално удостоен с престижната британска награда BAFTA за музикалния съпровод към ролевата игра Baldur's Gate 3. С него ставаме съпричастни към епична история за приятелство и предателство, саможертва и оцеляване, както и за изкушението на абсолютната власт.
4: Ще го чуем в събота от 22 часа.
2: Картини от една изложба.
5: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Дъръкчи, Християна Пенева, Християн Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
6: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
7: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
8: Музикален спектър.

0: И ето настъпва време за раздяла. Както в живота много често става. Но дори и да сме толкова далеч един от друг, запомни, че в сърцето ми все още си.
1: Елия Георгиева посрещам при мен, която освен, че свири на цигулка и укулеле, пее и композира своя музика, тя и наш колега тук в радиото, в симфоничния оркестър. А поводът за днешната ни среща всъщност е нейната последна песен, която се казва «Бяг от реалността». Елия, здравей, много ми е приятно да ми гостуваш.
2: И на мен ми е много приятно. Благодаря за поканата.
1: Преди да започне разговорът ни, чухме нещо твое, всъщност втората ти авторска песен, която се казва «Близост». Нали, втора.
2: Точно така, втора.
1: Втора, имаш общо 4 авторски парчета. Добре, а сега преди да си поговорим за «Бяг от реалността», моля те да ни разкажеш малко повече за себе си и за слушателите ни. Как всъщност започна твоя музикален път? Първо беше цигулката или първо дойде пеенето?
2: Доколкото си спомням, мисля, че първо дойде цигулката. Всичко стана много наинат. Моите родители искаха да се запиша да свиря на пиано, но аз твърдо и упорито настоявах, че цигулката трябва да е мой инструмент. И те подадоха в крайна сметка. Имаше една случка в нас, аз се затворих в банята и им обяснявах как аз няма да изляза, докато не почна да уроци по цигулка. И те... Какво да правят миличките? Съгласиха се. И така започнах в школа в моя роден град Добрич. И след време се преместихме в Пловдив, където завърших музикалното училище. И в последствие следвах в София в музикалната академия.
1: А кога дойде моментът, в който осъзна, че искаш да правиш авторска музика?
2: Мисля, че беше по време на... втората или третата ми година в академията появи се възможност, тогава конкурс, който се казваше Sounds Like You. И тогава по него време бях написала песента «Близост», защото наш семейен приятел, както и родителите ми, бяха се събрали и бяха ми купили техника за

0: звукозапис в къщи и бях се престрашила да съзнам нещо свое и благодарение на песента Близост аз се престраших да участвам и на конкурс за авторска музика.
1: А как идват музикалните идеи при теб? Първо е мелодията или първо пишеш текста?
0: Всеки път е различно, но много често първо е мелодията като, и като цигулар и нали, по-често моята роля в оркестъра е мелодическата. И затова така и става първо да идва мелодията, впоследствие и текста. Но когато нещо ме вдъхнови, било то на улицата, било то лично преживяване, смятам, че е редно да го и напиша. И тогава е в обратния ред.
1: В песните те чуваме и укулелето, за което споменах в началото. То пък кога дойде при теб като страст?
0: Укулелето беше инструментът, който реших да взема, понеже грифа на самото укулеле е доста малък и сравнително сходен с този на цигулката. Струните са 4, както на цигулката. И е изключително сладък инструмент. Той ми е от голяма помощ, когато композирам песни. И също тук трябва много да благодаря. Има един български укулеле фестивал, казва се Укефест, който има възможност, апелирам всяка година да ходи. Той се провежда края на лятото, началото на есента. Благодарение на тях, моята авторска музика за първи път прозвуча на сцена пред хора, понеже те имат open mic, нали, свободна сцена, на която всеки може да се изяви, стига да свири на укулеле. И така, както казах, аз се престраших и това ми даде един много хубав старт напред.
1: Искам да ти кажа, че точно на този фестивал, преди може би 4 или 5 години, сега може и да бъркам, аз изпечелих едно малко укулеле. Аз не мога да свиря на укулеле, обаче това укулеле си стои вкъщи непокътнато.
0: Оле-ле!
1: Сега това е... Срам за твоите уши най-вероятно, но изобщо не мога. Но е много сладко това укулеле, да.
0: Ами, нека нашия разговор бъде вдъхновение за теб да започнеш да свириш на укулеле.
1: Дано, ще видим. За сега се придържам само към пианото, което много помага, да. А всъщност чуваме и укулеле сега в най-новата ти песен, Бях от реалността, нали така?
0: Да, точно така.
1: Можеш да ни разкажеш малко повече кога се появи тя като идея пък при теб?
0: Бях от реалността, я написах преди 2 години, бях в доста неприятен етап от живота, момент по-скоро. Чувствах се много отпаднала и духом, и физически, защото не виждах смисъл в това да продължавам да творя. Като има толкова много хора по света, които са по-добри от мен, нямах желание повече да свиря, да уча, аз тогава още бях в консерваторията, и обаче същевременно и търсих причина да продължа напред. И така и не се получаваше, и този мой период трая 2 години на мъки и на отчаяние, докато беше точно по Великден, спомням си, бях се прибрала при моите родители в Пловдив, и такава седя и си мисля, Господи, искам причина да продължа напред, искам това бреме и тази тежест, която усещам в себе си, просто някой да я вземе и аз да почна да летя свободна. И тогава от раз дойде в мен Бях от реалността и аз се смятам като голям подарък за мен и за други хора, които преминават през същото, като един апел за... Винаги има надежда и винаги има смисъл от това, което правиш и с което се занимаваш. Никога не знаеш това, което правиш, как ще повлияе на човека от среща и каква подкрепа можеш да му бъдеш. И така се роди Бях от реалността. А и също така исках да си оползотворя и роклята от бала, за да не бъде само заведнъж облечена и хвърлена, а да има по-дълъг живот.
1: Добре, да, тогава спомняш ли си какво породи тези емоции от теб?
0: Ако трябва да се замисля, имаше един несполучлив концерт, на който аз участвах. Аз съм доста емоционална, на сцена особено още повече. И тогава мисля, че не издържах психически на чуждите. Някакси си мислех как хората може би имат прекалено големи очаквания към мен самата и аз дали ще успея да се справя да оправдая тези техни очаквания и това мисля, че тогава ме събори и в последствие ми направи много лоша услуга и

0: Аз се затворих в себе си. Това мисля, че беше причината да се развие така нещата.
1: Добре, а сега от днешна гледна точка, мислиш ли, че трябва един артист да е перфектен, за да прави изкуство?
0: Абсолютно не. Не. Напоследък толкова ситуации се случват в живота ми, които ми дават да разбера, че човек, когато просто прави нещата от сърце, това, което достига до другите хора. Перфекционизмът само може в някакви случаи да те затлачи и да ти спре процеса.
1: Сега, аз слушайки твоите песни, много така елфски ми звучат, много магично. Не знам дали само при мен е така. Това ли е посоката чисто музикална, към която се стремиш и за в бъдеще, или по-скоро към момента си изразила някаква част от себе си, която е била, да кажем, моментно състояние?
0: Аз нямам точно конкретна посока, в която творя. Всяка една от песните с състава, с който свиря, са различни. Някои са повече джаз, други са повече към поп. Имаме една леко панкарска, но целта ми винаги е синтез между различните стилове. Защото аз самата съм събрала в себе си, точно така. Е, добре, ти го каза. Съм събрала в себе си и класика, и фолклор, и поп също така, джаз. Затова всичко го смесвам в едно и това е крайният продукт.
1: Добре, кажи ми сега един много съществен аспект от правенето на музика и изкуство като цяло. Чисто финансово, как се справиш ти до момента?
0: Аз имах заделени парички, с които се старая да задвижвам проектите ми. Също така голяма опора са ми и хората, които стоят до мен и ми помагат кой с каквото може. Музикантите, с които работя, те не изискват от мен нищо финансово, просто са там за каузата. И също така хората, които ме видео заснемат, винаги са така добри към мен, за да ми правят и жестове. Аз съм им толкова благодарна за цялата работа, която вършат. Също така кандидатстваме и по проекти. Музикаутор одобрява вече втори наш проект. И те са ни също от голяма помощ. Явяваме се на конкурси, които много ни помагат както да бъдем по-разпознаваеми, така и финансово.
1: Имате и още една спечелена награда с твоя състав, съвсем прясна от снощи.
0: Да, точно така. С моя състав се явявахме на Must Art Fest. Той е конкурс за авторска музика и късометражно кино. Тази година също така беше се включи и фотографска част. Имаше фотографски конкурс. Той се провежда за пета година, но втора година в София, в Хиподрума. Ние спечелихме тази година и наградата ни е да заснемат наш видеоклип към песен, което за нас е голяма помощ.
1: Предполагам, да, че за млади тепърво прохождащи артисти помощ от всякакъв характер е добре дошла, защото наистина е трудно, каквото и да си говорим.
0: Да.
1: И финансово, и организационно, и това как се позиционираш в социалните мрежи, защото това също е много важен аспект. И наличието вече на AI технологиите, да. Какво мислиш ти за това?
0: Аз не съм много за. Гледам да не го използвам. Който има желание да употребява AI, то си е за него. Но аз предпочитам истинските неща, живите неща, тези, които носят душа.
1: Какво си пожелаваш да ти се случи в музиката от тук насетне?
0: Пожелавам все повече тя да достига до все повече хора и да минава през тези хора. Пожелавам да не спирам да творя с състава, с който сме се събрали, защото за пореден път аз ще кажа, че те са ми наистина голямо благословение за това, че работят с мен и вярват в това, което съм създала и го правим заедно. Пожелавам си щастие, както и на вас, и здраве, и много вдъхновение.
1: И аз ти го желая да си запазиш състава и те да те пазят в себе си, да продължавате да творите толкова красива музика. Сега ще чуем Бяг от реалността и ти благодаря за разговора.
0: И аз благодаря.
1: Елия Георгиева.

0: сънба. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Кан-Кана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
3: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон – за книгите и хората.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Мъж загина на място при катастрофа край Великотърновското село Ресен. По първоначална информация, лек автомобил с чужда регистрация е излетял в край пътна нива. В тежко състояние в болница откарана пътничка в автомобила. Причините за произшествието са в процес на изясняване, съобщиха от Великотърновската полиция и уточниха, че за днес това е трето произшествие в този участък. От полицията призовават водачите да карат със съобразена скорост и да се съобразяват с пътните и метеорологичните условия. Припомням, че по-рано днес 4 мъже загинаха и една жена беше ранена при челен удар между 2 автомобила на пътя София-Варна при село Сопот. Китай е постигнал споразумение с Съединените щати за взаимно намаляване на митата на обща стойност 30 милиарда долара и за диалог по въпросите на изкуствения интелект, съобщи Китайското министерство на външните работи, цитирано от Reuters. Договореностите са част от консенсус по 8 точки, постигнат по време на посещението на китайския президент Си Цзинпин във Вашингтон. По външно-политическите въпроси Си и Тръмп са се съгласили, че Иран трябва да изпълни ангажимента си да не разработва ядрени оръжия. Според китайското министерство, те са подкрепили и позицията, че никоя държава или организация не трябва да налага транзитни такси по международните водни пътища. Тридневната среща между Си и американския президент Доналд Тръмп приключи вчера. Според Reuters, тя била белязана повече от лична дипломация, отколкото от големи публично обявени пробиви. Китайският външен министър Ван Ни определи посещението като историческо и заяви, че то укрепило стабилността на двустранните отношения и ще има дългосрочно отражение върху световния мир и развитие. Сърбия се надява да договори ново удължаване на споразумението си за доставка

0: на руски газ. Това заяви сръбският президент Александър Вучич след телефонен разговор с президента на Русия Владимир Путин, цитиран от Франс Прес. Сърбия остава силно зависима от руския газ, но не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният и 3-годишен договор изтече през лятото на миналата година. Разговорът с Путин е сред последните дипломатически контакти на Вучич като президент, след като той обяви, че утре ще подаде оставка. Вучич възнамерява да се кандидатира за премиер на предсрочните парламентарни избори, свикани за 25 октомври, след продължилите близо 2 години протести против корупцията, предприети от студентите в страната. Хиляди хора излязоха на протест в Мадрид с призив за избори и в защита на Сеута. Опозицията в лицето на Народната партия и Вокс подкрепиха демонстрацията, а лидерът на крайно десните Сантьяго Абаскал взе участие в нея. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Протестното шествие, наречено Поход за достоинство, събра около 20 000 души в центъра на Мадрид. Те поискаха оставката на правителството заради продължаващата вече близо 2 месеца криза в автономния град Селта, след нахлуването на хиляди мигранти в края на юли. Демонстрантите настояват за предсрочни избори. Испания е християнска, а не мюсюлманска, е един от често повтаряните лозунги от протестиращите по време на шествието. Лидерът на Вокс Сантьяго Абаскал заяви, че Селта остава подложена на нашествие, тъй като премиерът Педро Санчес, по думите му, продължава да бъде слуга на Марокко. Абаскал беше посрещнат от демонстрантите с аплодисменти и викове «Премиер». В същото време някои от протестиращите се възмутиха от отсъствието на председателя на Народната партия Алберто Нунес Фейхоо, който се очакваше също да бъде на площада. По данни на властите, по време на протеста не е имало инциденти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Около 120 туристи от различни краища на страната се събраха в Силистра за националната туристическа проява «Нашият Дунав». Инициативата на туристическо дружество Дочо Михайлов е посветена на Международния ден на туризма, който се отбелязва утре. В програмата са включени поход, посещение на туристически обекти и туристическа вечер. Повече информация от кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
2: Двудневната проява «Нашия Дунав» в Силистра е посветена и на отминалия празник на града Кръстов ден и на 86-та годишнина от освобождението на Силистра и Южна Добруджа, която ще бъде отбелязана на 1 октомври. Днешната програма започна в Дунавския парк с посрещане на участниците и поднасяне на цветя пред паметни места, а след това туристите тръгнаха на около 3-часов преход през градска и гориста местност. Целта на проявата е не само туристите да се срещнат, но и гостите да познаят Силистра и района.
3: На нашия Дунав целта е да популяризираме първо туристическото движение, да намерим нови симпатизанти и второ да покажем нашия Дунав, макар и безводен.
2: Защо подобни маршрути имат смисъл и за самите хора от региона?
4: За приятни емоции, раздвижване и опознаване на нашия край.
2: Утре програмата продължава със свободно време за разглеждане на града и околностите, както и възможност за посещение на близки туристически обекти в Румъния. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
5: До края на деня ще преобладава облачно време. На много места в планинските райони и в Централна и Източна България ще има валежи от дъжд. През нощта валежите ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. В София около 11. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше емисията новини в 17 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с втория част от предаването Музикален спектър по Хоризонт. Днес работим с звукорежисьора Ралица Неделчева. Аз съм Дани Стойкова. Заедно сме до 18 часа.

0: Нещо днес.
1: Парчето Последната врата е най-новият проект по музика и текст на Димитър Бодуров, в който специално участие като вокалист взима музикантът и наш колега тук в Българското национално радио Сергей Вардеварян. За историята на парчето и по какъв начин всъщност песента достига до Сергей, ще разберем от него сега. Добре дошъл при мен.
2: Здрасти, Дани. Я позволявам се да ти говоря така, защото сме колеги.
1: Ние сме колеги, да. Както си говорихме с теб преди, първо, това парче е малко по-различно от музиката, която ти правиш по принцип. Има причина за това.
2: Да, по принцип не е супер различно, но да, аз понеже свиря в една банда, която се казва Собър, вече от... аз се станаха 7 години. Тук беше интересно, защото с мен се свърза Димитър Бодуров, който е автор на парчето и ме помоли да запиша вокалите за, нали, за това парче. Отнеми време, нали, седяхме, мислихме му как да бъде така. Накрая мисля, че се получи горе-долу така, че да придаде атмосферата на текста, нали, посланието. Той беше събрал музиканти, на китарата е Иван Иванов от Държавната опера в Стара Загора, на бас-китарата Иво Граматиков, Иван Колев от Deadscape на барабаните и се свърза и с мен, нали, да запиша вокалите. Мога да разкажа малко повече за него. Той е роден и израснал в град Елхово и се занимава с музика от 21 годишен, когато започва да свири на барабани в протестантска църква. 2019 година се мести да живее в Стара Загора, където се жени и има две деца. Участва в множество проекти, записи на авторска музика с групата му Аудиосфера, където свираше на барабани и помага за текстове и аранжименти на песните и така нататък. И е

0: проекти, записи на авторска музика с групата му Аудиосфера, където свираше на барабани и помага за текстове и аранжименти на песните и така нататък. И е композитор и текстописец на 7 авторски песни, 2 от които са детски, между другото. И всички от тях може да ги намерите в YouTube. Относно Последната врата, тя е вдъхновена от диагнозата със статут присъда, която му е поставена преди 3 години. Нарича се амиотрофична латерална склероза. И той тогава всъщност написва текста и се свърза с всички от нас.
1: Ти предполагам така по-емоционално си приел тази песен и като цяло поканата да участваш в проекта.
0: Да, разбира се. Защото според мен точно това е една от основните мисии на авторската музика, а именно да споделиш какво ти е. Ако, нали, това е един вид като изповядване, всяка една песен, и да го изпея този текст, нали, значи, нали, много за мен, и се надявам, че и на него му е харесало.
1: Клипа към песента, той е много семпъл, но и много метафоричен.
0: Mm-hmm.
1: Метафората за пътя откриваме в него.
0: Да, той оператор и монтаж на клипа е направил Филип Георгиев. Аз, за съжаление, нямам много представа от този тип режисиране. Знаеш, аз съм звукорежисьор тук. Но мисля, че добре се е получил. Мисля, че са използвали дрон и така нататък. Аз подробности не знам. Може би някой ден, живот и здраве, Димитър Бодуров ще може да ви сподели повече.
1: А ти за първи път ли участваш в подобни песни с кауза? Мога ли така да си изразя?
0: По принцип, трябва да кажа, че и песните, които аз правя с моята група, с която правим авторска музика, винаги са били на нелеки тематики. И може би точно по тая причина и се занимавам с тази музика, защото най-добре успява да придаде тежката материя. Нали? Не можеш да пееш за нещо такова. Ако се занимава, примерно в метал музиката, това е, че тя ти предава истината по много така тежък начин. Удрете и шамар в лицето, нали, за разлика от други стилове музика. И това съвсем не го казвам, за да, напротив, аз в музикалната академия пях джаз, много обичам джаз музиката, много обичам поп музика, фънк, всичко, нали. Просто казвам, че тази музика специално, с която се занимавам, и Димитър Бодуров в случай, и другите музиканти, просто резонира с нещата, които чувстваме, със сигурност.
1: А какви са именно темите, които вие пеете в твоята група?
0: Последният албум, който пуснахме миналата година, казва се Identity. Този албум е посветен на едно заболяване, което се нарича дисоциативно разстройство на личността. По тази причина ние записахме парчето Identity в два различни варианта. Единият вариант е метал вариант, а другият е EDM, може така да го кажем. За да хинтнем, ще използвам тази чуждица, какво представлява това заболяване, а не раздвоение на личността. Имаме много парчета, които са с такива социални послания, но който се интересува, може да провери в Spotify албума, ако му хареса. Ако не му хареса, да влезе в YouTube, да остави един дислайк. И това също много уважаваме.
1: Добре, а какво поражда от тебе този интерес към такива теми?
0: Memento Mori. Латинското, знаеш, латинският цитат е така известен. Помни, че си смъртен. И когато човек често си го напомня, винаги му се появяват вдъхновения. За мен винаги тези две думи са били източник на страшно много авторска музика.
1: Може би това те прави по-благодарен и щастлив.
0: Да, задължително. То, мисля, че това би трябвало да е и за всички. Просто аз мога да кажа за себе си, че много хора, не са много, но има хора, които ме смятат и за лицемер, защото казват, ти винаги говориш да, добре с хората, на всички се усмихваш, на всички гледаш така, не си искрен. Истината е, че не съм лицемер. Аз просто се опитвам да виждам доброто в хората, да наблегна на това. И дори да видя, че някой се държи непристойно или лошо и така нататък, аз се опитвам да наблегна на доброто и да му кажа, еми, така. Но пак казвам, че зад всичко това стоят тези две думи, които са Memento Mori. 2003 година, значи съм бил на 8 години, 9, когато загубих дядо ми, аз тогава разбрах, че смъртта е нещо неизбежно и се случва. Тогава

0: нали, на тази възраст децата още не знаят какво е. Това далеч означава, че човек трябва да живее всеки ден с мисълта, че ще умре. Но е хубаво да си го припомнят. Оттам идват и тези две думи. Нали? Защото когато си припомнеш тези неща, разбираш колко по-лесно е да простиш. Когато си припомнеш тези думи, разбираш колко е лесно да си добър към другите хора, защото дори към хората, с които аз нямам нищо общо, които се държали зле с мен, аз до някъде, съвсем откровено го казвам, чувство ми едно, не като съжаление, ми си такова като прошка за това, че те пък нямат еди кое си. Те пък преживеят живота си по еди кое си. Те пък няма да изпитат еди кое си, за което също съжалявам. Нали? Човек не може да изпита всичко. Един има пари, друг има семейство, трети няма нищо, четвърти има всичко. Но всъщност не, четвъртото го задраска и няма човек, който има всичко.
1: Браво наистина, че стигна до тези умозаключения и смело ги въплащавате в вашата авторска музика с твоята група. Всъщност, можем ли да ви чуем на живо някъде под форма на концерт?
0: Или да, благодаря ти много, че го казваш. Да. Защото да, сега тази неделя ще свирим в клуб Паве с гръцката банда Godsleep и норвежките Stonery, Slomosa. Ще бъде малко тежко, но който иска да си увреди слуха, да заповяда. Да си увреди слуха, но да си обогати душата, така ще кажа.
1: Добре, да. А след това вече в социалните
0: да, мрежи да следи. Който хората. Иска, да, може да следи. Бандата се казва Sober. Написана е грешно, нали? Пише се Sober по определени причини, които не искам да казвам. За да не ме уволнят.
1: Добре, че го уточни да. За слушателите, които все пак съм сигурна, че ще влязат да проверят твоята група в интернет. Да кажем също, че всъщност последната врата, песента, поради която се събрахме днес да си говорим, влиза и в БНР ТОП 20 тази седмица.
0: Да.
1: В нашата музикална класация, така че който иска може да влезе да гледа клипа и да гласува за нея, така че песента да продължи да присъства в тази класация. Аз ти благодаря за разговора и ти желая успех.
0: Ясно, ти благодаря.

0: Viena,
1: Budapeștă,
0: Salzburg,
1: München,
0: Praga.
1: Triumf на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
5: Good evening, ladies and gentlemen.

0: Киното днес.
1: Премиерата на третия студиен албум на вокална капелна група Spectrum предстои на 1 октомври в Деня на музиката в София. Voices of Now е неговото име или в превод гласовете на настоящето и ще излезе официално на 2 октомври, точно след неговата концертна премиера. Повече за албума ще ни разкаже Константин Бейков от Spectrum, на когото казвам здравей и добре дошъл.
2: Здравей, много благодаря. Добре заварил.
1: Радвам се да те видя, въпреки че си сам. Останалите войни сигурно репетират в момента, не знам.
2: Всеки на своя фронт.
1: То е трудно да се организират няколко човека, особено, че всички сте на много места, работите, активни сте, така че...
2: Ами да, ние сме всички професионални музиканти, но групата е като че ли един творчески фокус за всеки от нас. Но е факт, че дори за репетиции понякога е трудно да се координираме, да се съберем. Много от членовете на нашата група са семейни, имат малки деца, така че това е част от предизвикателствата, но честно казано с добра екипна работа, с координация помежду ни, с застъпване, като че ли задачите се разпределят и става малко по-леко.
1: С компромиси? Правите ли компромиси често?
2: Да, разбира се, това е... Аз бих казал някакси отстъпки и... Защото компромис е много интересна дума. Тя понякога е свързана с тази част, с отстъпката, но и с това ти да престъпваш някакви свои виждания и принципи. Мисля, че в момента така се е събрала групата, че много рядко се налага да се прави истински компромис.

0: Просто хората са толкова разбиращи взаимно един към друг. Всеки със своите особености, това с личностите и характерите съществува като проблем във всеки екип. Но ние сме се научили как да избягваме острите ръбове и бих казал, че има един дух така на уважение и разбиране и затова отстъпките много често са формулата, чрез която постигаме нещо в името на общото благо и на така екипния интерес.
1: Да, и вече над 10 години съществувате по този начин, нали?
0: Да, даже близо 15.
1: Леле! За близо 15 години трети студиен албум вече идва.
0: Да.
1: Какви равносметки си направихте за този период?
0: Много равносметки, много, много. Според мен израстването на групата е може би основното, за което често си даваме сметки и така си напомняме. Казвам това изобщо не в самохвален смисъл. По-скоро изпитваме по-малка трудност в процеса. Трудност имам предвид за било то музикански, логистични, певчески неща, които преди са ни отнемали много време. Сега отнемат малко по-малко време. За по-кратко време постигаме по-добри резултати. Но това е част от изминатия път и, както често казваме, се дължи на отдадеността и на тази жертвоготовност на всички, които са минали през групата през тези години. Не просто са минали, а които са били в основата на групата и които са така изляли този фундамент, върху който новите членове сега, новите колеги могат да стъпят и да надградят още. И това, че се запази този дух на все пак на приемственост, също е една така важна равносметка, че това вече е една, как да нарека, не институция, е много такава тежка дума, просто един организъм, който има традиции. Също, разбира се, израстване в лично отношение, по-бързо достигаме до разбирателство по някакви въпроси, творчески, концептуални. Така че много са равносметките.
1: То за това се изисква и висок интелект и емоционална интелигентност също така.
0: Благодарим. Ами, това също е част от пътя. И интелекта, пък и емоционалната интелигентност, те се култивират, възпитават се, придобиват се с труд и с работа върху себе си. А ние много често обичаме да работим първо върху другия и след това върху себе си. И когато нещата не се получават и си блъскаме главата, тогава осъзнаваме, че нещо не е наред, може би в самите нас. Така че това също е нещо, за което често си даваме сметка, но групата е наистина един организъм, който се поддържа някакси вече като че ли малко автоматично, когато има някакви по-стресиращи ситуации, обстоятелства. Това, че има една инерция, която е задвижена, това помага. И всякакви неравности се преодоляват малко по-бързо и по-лесно. А такива има постоянно. Те изникват дори извън нас. Това са обстоятелства понякога, които не зависят от нас, на които ние трябва да реагираме.
1: Всъщност, вие сте единствената капелна формация в този вариант. В България, доколкото знам. Нали?
0: Поне... За момента, да. Ето обаче сега, че научихме и ще имаме възможността да се запознаем с млади колеги от Стара Загора, тъй като предстоят концерти, освен в София, може би ще стане дума за това малко по-късно, и в Стара Загора, и в Велинград. По-нататък ще обявим, когато има в други градове в България, но там имаме така млади колеги, които сега са започнали, но са много активни, така че има раздвижване.
1: Това е чудесно, че млади хора избират пътя на музиката и то точно в този нейн вариант, защото да пееш в акапелна формация е една от най-трудните, най-сложни неща. Не знам, нашите слушатели. Вероятно, единствено хората, които се занимават професионално с музика,

0: могат да осъзнаят колко е сложно всъщност това нещо. Да.
1: Точно така. То е сложно по много причини. Вече изкоментирахме така личностната причина. В една такава група, чисто музикално, хората са много зависими един от друг, гласово и музикански. И не знам дали, говоря в чисто музикален смисъл, има друг музикален формат, в който да има такава творческа интимност, близост между отделните участници. Защото тези тесни интервали, които се пеят от различните гласове, трябва да звучат перфектно и ти трябва да слушаш как пее твоя колега, да го имитираш, да имитираш гласа му, да имитираш манера му на пеене и съответно той твоя. Това вече е достатъчно предизвикателство пред много музиканти, които, да кажем, имат самочувствие или собствен почерк, или веднага, ето това е първият въпрос от вратата, който се повдига за това как да се уеднаквим и да приличаме повече на другия. Оттам нататък чисто творческата страна, концептуалната страна, логистичната, да се събират тези хора и също най-вече това, че акапелното музициране е на изключително, за да се получи на изключително високо ниво, е страшно времеемко. Ние репетираме страшно много, за да се постигне един крайен резултат, който много често в друг музикален формат, да кажем, с пиано, бас и ударни, може да се постигне за 3 репетиции. Ние репетираме месеци.
0: Много подценявано изкуство това. Дано му се обърна повече внимание.
1: Дано. Хората освен това не знаят. Аз не мога да обвиня дори публиката и изобщо хората не са наясно. Ако не си се занимавал с пеене, с пеене в хор, ето ние имаме
0: Тази опитност, да.
1: Да. И да кажем, пеенето в хор е най-близко до това, което правим ние. Но това е съвсем, съвсем специфичен начин на музикално изпълнение и наистина крие своите трудности и затова е необходима тази отдаденост.

0: Вярваш или не на капелна група Спектрум, чухме преди секунди, а разговорът ни с Константин Бейков по повод новия студиен албум на групата продължава в следващите минути.
1: Новото днес.
0: Разкажи ми малко за Voices of Now. Какви трудности и каква отдаденост изиска този албум от вас сега? Какво ще чуем в него? Колко песни съдържа?
2: Албумът е съставен от 10 песни. 5 са на български, 5 са на английски. И той дойде, според мен, естествено така в един нов етап от развитието на групата, в който бяхме понасъбрали тази потребност да така да изразим музикално някакви послания. Това не е нещо ново в света. Хората, които са творци, артисти, които имат тези потребности, те ги изразяват по този начин, с творчество, с музика. Но при нас, като че ли, интелектуално-музикалният елемент е бил по-силно застъпен, особено в предишните години, и е имала и е присъствала тази диференциация, хора, които по-скоро изпълняват идеите на другите от групата. Да кажем, някой има готова идея за композиция или за аранжимент, сяда, пише партитурата, носи я на репетиция, другите я научават, разбира се, казват си мнението, някои неща се променят, редактират. Тук тръгнахме почти от бял лист и това е съвсем ново, никога не ни се е случвало да се опитаме и всъщност да успеем да пишем едновременно музика заедно. Част от процеса беше свързана с това да се съберем всички в студиото, да си отделим по 4-5 последователни дни. Това е много трудно, тъй като когато човек си е вкъщи, има различни задачи, които го влекат наляво или надясно, и да разчистим графиците си, все едно сме някъде другаде, и да започнем да работим върху някаква идея в зародиш, която някой от нас вече има, или такава идея, която се ражда на момента. Дори, ако интересно, мога да разкажа

0: Просто самия процес за мен беше нов. Аз не съм участвал до сега в нещо такова. Нашият тенор Дани каза: събираме се сега и слагаме хронометър 15 минути и всеки от нас пише на един лист, да кажем, някакви теми, които го вълнуват. Примерно, защо никога не ми стига времето? Или защо се чувствам по някакъв начин притиснат от седи какви си обстоятелства? Или пък това в другите хора ме вдъхновява? Или нещо такова. И с такъв един набор от теми всеки разказва, прочита, избираме тема и върху тази тема, отново по зададено време, всеки пише или изречение на някого, ако му тече мисълта в по-поетична форма, може да напише нещо като стих. Оттам вече също се събира, компилира се. Така че това е единият сценарий, в който тръгнахме от идеята и текста. А в групата имаме хора с изключително отношение към поезията. Ани, например, нашето сопрано, тя има и собствена стихосбирка, но тя много бързо сглобява разпилени думи в поетичен текст. Така че това беше също нещо ново, интересно. И разбира се, някои от песните дойдоха като музикална идея. Ивето, нашия аут Ивелина, тя имаше една музикална идея от преди години, която преработихме, аранжирахме. Янко също имаше идея за песен, на която се написа голяма част от текста, измислихме някакви части от формата заедно. И после, разбира се, когато имаме някакъв демо вариант вече, мелодията, текста, някаква хармония, някой от нас поема ангажимент и прави аранжимент за групата.
1: Този е като брейнсторминг, такъв творчески лагер.
0: Точно това беше
1: Сега, нали, така е
0: групата.
1: модерно
0: Да.
1: да се казва.
0: Буткемп.
1: Буткемп. Обаче на Софийска земя. Не сте
0: Така.
1: излизали извън София.
0: Да. Нашето студио е малко в покрайнините на София и, както казват
1: А, ето
0: колегите,
1: значи, да.
0: то е, да, част от преживяването.
1: А сега в албума има ли стил, който надделява? Защото сме чували от вас джаз, етно, класика, фолклор.
0: Да, със сигурност фолклора не присъства в този албум. Просто това не е било решение, което да се породи от някакво гласуване или някаква много конкретна концепция, но нашите потребности, чисто творчески, артистични, като че ли по-често се движат в границата между поп-музиката и джаза, така че албумът е издържан в тези стилове. И има преплитания, разбира се, от нашите вдъхновения, а някои от нас, да кажем, слушат повече и рок-музика, прогресив рок. Има хора, които са категорично в джаза, от класическата музика също има влияние. Така че по-скоро в тези стилове, но да кажем поп-джаз албум, може би поп-албум с джаз хармония.
1: Супер
0: Така бих го
1: звучи.
0: нарекал.
1: Добре, много важен въпрос, който не бива да подценяваме. Чисто финансово, как се справяте вие и от какво бихте имали нужда? Защото това е в основата, както и да гледаме нещата, те стоят по този начин.
0: Имаме нужда от спонсори.
1: Ето.
0: Ако някой от слушателите желая да подпомогне нашата група, е добре дошъл да го направи. Финансово се случват трудно нещата, защото това е музикален формат, така по-сухо звучи, в който е необходимо да се влага ресурс постоянно. И като време, и много често като финанси, за да може да се обезпечи, да кажем, технически групата, озвучаването, звукозаписа. Ние поне сме така щастливи с това, че имаме място, където да репетираме и да записваме, но техническите средства никога не са достатъчни. Но тук е момента да благодарим на Национален фонд Култура за финансовата подкрепа, тъй като това е много важно за едни артисти, които се хващат на такова начинание. По един такъв проект има страшно много разходи.

0: тръгнем от звукозаписа, след това дизайна, рекламата, представянето, пък изобщо живите изпълнения са съвсем отделна тема. Така че трудно е, но някак си успяваме. Не стоим да се така да се оплакваме, да оплакваме съдбата си, по-скоро винаги търсим начини и начини се намират. Важно е човек да работи постоянно, неуморно и това също да привлича слушатели, публика, да провокира, да генерира интерес.
1: Нашите слушатели, хората могат да ви подкрепят под някаква форма, като дойдат на 1 октомври, отново казваме, в София, на премиерата на албума Voices of Now в столичен клуб в центъра на града. Могат да разберат къде ще бъде мероприятието в вашите официални страници.
0: Точно
1: на
0: така.
1: Група Spectrum, в социалните мрежи. Мога ли да те помоля за финал да ни кажеш кое парче бихме могли да пуснем от новия албум предпремиерно в нашия ефир?
0: Всъщност съвсем премиерно, дори може да прозвучи песента Свят без граници. Това е парчето, което бих казал, че обединява творческия елемент при всички в групата. И като послание, то е според мен много силно и актуално, защото зад този привидно така утопичен и малко идеалистичен текст, в който като че ли от една приказка се описва един идеален свят, стои по-дълбоко послание. Дори това послание е в две направления. Първо към обществото, което много често има тенденцията да поставя граници и различия, да подчертава различията между личностите. Това е някаква като че ли естествена склонност на човечеството да търси с какво една личност се различава от другата и това да е на преден план. И втората линия, по която се движи посланието на текста, е преодоляването на личните граници, които ние сами много често си поставяме. Това не го мога или това не го знам, това няма да ми се получи. Всъщност въпросът е не дали мога, а дали искам. И доколко имам желанието да направя нещо по въпроса. Така че мисля, че като послание Свят без граници ще пасне много добре.
1: Следва такива прекрасни послания. Завършваме нашия разговор. Успех на 1 октомври. Скъпи слушатели, вокална капелна група Spectrum. Може да намерите повече информация за нея в социалните мрежи и да дойдете на 1 октомври, както вече споменахме, на премиера на албума Voices of Now. До тогава пък ще слушаме тяхната красива музика в ефира на Хоризонт. Константин Вейков бе при нас. Много ти благодаря за разговора и отново голям успех от мен желая.
0: И аз благодаря. Много ми е приятно.

0: Така се разделяме за днес. Скъпи слушатели, вие бяхте с предаването Музикален спектър по Хоризонт. Звукорежисьор бе Ралица Неделчева. Аз съм Дани Стойкова. До скоро!
1: Здравейте! Аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да не преминавате на червен светофар, за да запазите живота на пешеходците.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 26 септември, събота. 5 жертви взеха 2 катастрофи, станали само за няколко часа днес в страната. Съединените щати отхвърлиха предложението на Иран за едноседмично прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток. Цените на петрол и газа на световните борси поевтиняват. У нас горивата на бензиностанциите запазват стойностите си от последните дни. Агенция Fitch потвърди кредитния рейтинг на България на трипъти Б положително, плюс и повиши перспективата пред него. Наркотици за над 2 милиона евро бяха открити на граничния пункт Лесово. Във Варна се проведе последната кампания за събиране на капачки за закупуване на детска линейка. Стотици и хиляди присъстваха на литургия в центъра на Париж, отслужено от Папа Лъв 14. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Четирима мъже загинаха при челен удар между два автомобила на пътя София-Варна при село Сопот. Една жена е ранена и е настанена в болница. Пътят в този участък беше затворен в продължение на часове, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Загиналите са на възраст от 23 до 43 години. Те са с адресна регистрация в София. 40-годишната жена е с наранявания и е настанена в болницата. Тя е от Ловеч. Говори

0: на областната дирекция на МВР в Ловеч, Габриела Тодорова.
1: Сигнал за тежък пътен инцидент е получен около 9 часа и 17 минути тази сутрин. Според първоначалната информация, на път 1 Римско 4, София Варна, в района на село Сопот, след участъка с поставени колчета, са се ударили два насрещно движещи се леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място са починали трима от едното превозно средство, а четвърти човек е откаран в болница. Малко по-късно от болничното заведение е получена информация, че пострадалият четвърти човек също е починал. В другият лек автомобил, той е управляван от жена, която е пътувала сама, пострадала е в резултат на происшествието и също е настанена в болница.
0: Пътят е отворен за движение, все още не се знае причината за катастрофата. Образувано е досъдебно производство. За новините, Латинк Светозарова.
2: Мъж загина на място при катастрофа край Великотърновското село Ресен. По първоначална информация, лек автомобил с чужда регистрация е излетял в край пътна нива. В тежко състояние в болница е откарана пътничка от автомобила. Причините за происшествието са в процес на изясняване, съобщиха от полицията и уточниха, че за днес това е третото происшествие в този участък. Намаляват тежките катастрофи у нас, причинени от пияни или дрогирани шофьори. Това отчитат от пътната полиция. За Българското национално радио главен инспектор Лъчезар Близнаков уточни обаче, че броя на шофьорите, заловени да карат след употреба на алкохол или наркотици, остава на едно и също ниво.
3: За съжаление, при рутинните проверки не мога да кажа, че установените случаи намаляват. Поддържаме една постоянна тенденция за управление след употреба на алкохол, след употреба на наркотични вещества, което е крайно притеснително. Нашите проверки по тази линия непрекъснато се увеличават, а констатираните случаи не намаляват. Те са една константна величина.
2: Коментира главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция. Във Варненската община Бяла е отменено бедственото положение, обявено заради вчерашния пожар в цех за изолационни материали. Огънят отне живота на работник от Непал. Аварийни екипи дежуриха през нощта, за да се избегне ново възпламеняване. Данните на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за пожара, а от противопожарна безопасност и защита на населението съобщиха, че през изминалото денонощие в страната са потушени общо 126 пожара. Приключи и спасителната акция Фатина след взрив в сграда, взел 6 жертви. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
4: Всички, които са били в сградата при експлозията, са починали, съобщават от специализирани екип за издирване на хора при бедствия. При толкова силен взрив е било невъзможно някой да се спаси, коментират пожарникарите. Жертвите са три семейства. Две от тях са американски граждани, които са наели квартира за няколко дни в центъра на Атина. Другите двама са британец и съпругата му гъркиня. За случая е информирана американската дипломатическа мисия. Все още района на взрива и срутването е блокиран от полиция. Евакуирани са жителите от съседните сгради, защото технически екип отчете повреда в конструкцията и при тях. Има опасност от ново срутване и за това трябва да се укрепи конструкцията преди да се разреши на хората да се завърнат в домовете си, казаха от местото в Атина. Основното предположение на властите е, че взрива и срутването са резултат от повреда в газовата инсталация. Проверява се също сигурността на подаването на газ за съседните сгради. От Гърция Катя Пеева.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Американският президент Доналд Тръмп публикува в платформата си Truth Social изображение на Ормузския проток, обозначен като проток Тръмп. Първият публичен знак за позицията му, след като Иран предложи ново споразумение и намекна, че то би могло да помогне на Тръмп преди междинните избори в Съединените щати. Доналд Тръмп обаче отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузския проток, съобщиха американските медии, предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: Според публикациите, в предложението на Техеран се е съдържало пълно спиране на бойните действия, отваряне на Ормузския проток и възобновяване на преговорите за ядрената програма, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите върху петрола. Wall Street Journal съобщава, че пред своите съветници Доналд Тръмп е изразил очаквания американските въздушни удари срещу Иран да бъдат подновени след междинните избори през ноември, тъй като остава скептичен, че Иран ще изпълни условията на Вашингтон. Според изданието, президентът е заявил, че Техеран не е показал готовност за реални отстъпки и че прекратяването на огъня би дало време на Иран да прегрупира силите си. Иранският външен министър Абас Аракчи е посочил, че предложението е било предадено чрез катарски посредници и би могло да доведе до 7-дневен обрат от отваряне на протока до начало на по-широки преговори. Дипломатическите контакти в Нью-Йорк по време на общото събрание на ООН не са довели до пробив. Очаква се след изборите конфликта да навлезе в нов етап, като е възможно и подновяване на бомбардировките. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
2: Иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че новият план на Техеран за повторно отваряне на стратегически Ормузки проток е бил координиран с върховния лидер Муджтаба Хаменей, съобщиха иранските държавни медии. Външният министър Абас Аракчи от своя страна призова за освобождаване на замразени ирански активи, оценени на най-малко 12 милиарда долара, както и за отмяна на санкциите върху иранския петрол. Протокът е от решаващо значение за световните доставки на петрол и е в центъра на конфликта между Съединените щати и Иран, който остава в безизходица след близо 7 месеца. Вероятно Иран се опита да наддава с предложението си в отношенията си с Съединените щати и преговорите. Това коментира в предаването на програма Хоризонт, събота 150, Мирослав Зафиров, съветник на директора на Дипломатическата академия на Обединените арабски емирства и старши сътрудник в Атлантическия съвет на Съединените щати.

0: Исканията, които Иран има, не са нови. Те са от общо взето от първият етап на преговорите между двете държави. Това са нещата, които Иран иска и нещата, на които Иран разчита.
1: Вероятно Иран има основание да смята, че Съединените щати не са в състояние да продължат активните военни действия, допълнил Мирослав Зафиров. Според него, ако президентът Доналд Тръмп изгуби междинните избори, той ще има по-малко от 2 месеца да направи нещо.
0: С влизането на новия конгрес в силата си, така да се каже, Тръмп не само по Иран, и по всички други конфликти ще се изправи пред почти непреодолими прегради, тъй като той може да взима решения, свързани с войната и мира, но все пак парите, с които той ще трябва да оплътни тези решения, ще трябва да му ги гласува конгрес.
1: Към момента американската страна е в състояние да предложи нещо, което силно ще не изненада, и това се разбира и от иранците, коментира още за Българското национално радио старши сътрудникът в Атлантическия съвет на Съединените щати Мирослав Зафиров. Хиляди хора излязоха на протест в Мадрид с призив за избори и в защита на Сеута. Опозицията в лицето на Народната партия и Вокс подкрепиха демонстрацията, а лидерът на крайно десните Сантьяго Абаскал взе участие в нея. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Протестното шествие, наречено Поход за достоинство, събра около 20 000 души в центъра на Мадрид. Те поискаха оставката на правителството заради продължаващата вече близо 2 месеца криза в автономния град Сеута, след нахлуването на хиляди мигранти в края на юли. Демонстрантите настояват за предсрочни избори. Испания е християнска, а не мюсюлманска, е един от често повтаряните лозунги от протестиращите по време на шествието. Лидерът на Вокс Сантьяго Абаскал заяви, че Сеута остава подложена на нашествие, тъй като премиерът Педро Санчес, по думите му, продължава да бъде слуга на Мароко. Абаскал беше посрещнат от демонстрантите с аплодисменти и викове «Премиер». В същото време някои от протестиращите се възмутиха от отсъствието на председателя на Народната партия Алберто Нунес Фейхоо, който се очакваше също да бъде на площада. По данни на властите, по време на протеста не е имало инциденти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Руската противовъздушна отбрана е свалила през изминалото денонощие 4 управляеми авиобомби, 2 снаряда на реактивната система за залпов огън Хаймарс, както и 1222 дрона, съобщи Министерството на отбраната на Русия. Оттам посочват още, че подразделенията на група войски Север са превзели 3 села в Харковска и Сумска области. Междувременно, назначеният от Москва губернатор на Запорожска област Евгений Балицки съобщи, че 3 души са убити, а още 3 са ранени при масирана нощна атака на въоръжените сили на Украина в областта. От своя страна, губернаторът на Луганската народна република Леонид Пасенчик информира, че 4 души са изгубили живота си, а още 5 са били ранени при атаката в областта през последното денонощие. Сърбия се надява да договори ново удължаване на споразумението си за доставка на руски газ. Това заяви президентът Александър Вучич след телефонен разговор с президента на Русия Владимир Путин, цитиран от Франс Прес. Сърбия остава силно зависима от руския газ, но не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният и 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година, пояснява агенцията. Разговорът с Путин е сред последните дипломатически контакти на Александър Вучич като президент, след като той обяви, че утре ще подаде оставка. Вучич възнамерява да се кандидатира за премиер на предсрочните парламентарни избори в Сърбия, свикани на 25 октомври, след продължилите близо 2 години протести срещу корупцията, предприети от студентите в страната. Цената на природния газ, търгуван на газов хъб Балкан, се понижи с около 1,5% до около 61 евро за мегаватт час, сочат данните от сайта на платформата. Стоеността на горивото на нашата газова борса тръгна надолу след вчерашния скок от 11 на 100. Намаление има и на международните борси, като на нидерландската TTF, която е референтна за нас, цената е паднала с 6 на 100 до 71 евро на мегаватт час. С около 2% по-евтино се продават и суровия петрол и петролът сорт Брент. Същевременно, горивата по бензиностанциите у нас запазват цените си. Дизелът се продава средно за евро 94 за литър, бензината 95 за евро 68, пропан-бутана е 69 евроцента, а метана за евро и 43 цента. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на България 3B положителна и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, съобщиха от Финансовото министерство. От ведомството уточняват, че това отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Репортерът Марта Младенова информира.
3: В анализа е отбелязано, че настоящият рейтинг се дава заради ползите от членството в еврозоната и Европейския съюз, както и от стабилните показатели на публичните финанси и външни баланси. Тези силни страни обаче частично са неутрализирани от рисковете от прегряване на икономиката, които проистичат отчасти от процикличната фискална политика, високата

0: инфлация и дефицитите по текущата сметка, както и от други фактори. Fitch подчертават, че икономическият растеж в страната се задържа около 3% от 2024 година насам. Въпреки различните външни шокове, прогнозата на рейтинговата агенция е растежът на брутния вътрешен продукт постепенно да се забави до 2,4 на 100 към 2028 година, като се очаква балансиране в структурата му към по-бавно нарастване на вътрешното търсене и подобряване на представянето на износа. За новините Марта Младенова.
1: В курорта Пампорово се провежда закрита за медии среща на парламентарната група на Прогресивна България. В нея участват всички областни управители, координатори на партията, както и представители на правителството. Голямо количество наркотични вещества са задържани на граничния пункт Лесово при специализирана акция на ГДБОП и агенция Митници. В тайник на товарен автомобил са открити 20 кг кокаин и 26 кг марихуана на стойност над 2 милиона евро, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Заместник директорът на главна дирекция борба с организираната престъпност старши комисар Дарин Костов уточни, че дни преди операцията службите са наблюдавали група лица, занимаващи се с трафик на наркотици.
3: Когато камионът се насочи посока турската граница, същите колеги от агенция Митници го прихванаха, чакаха го на митническия пункт.
2: Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов посочи, че става дума за транзитен трафик през България.
4: Става въпрос за транзитен трафик на кокаин и марихуана, които пристигат от други европейски държави, преминават транзитно през страната и излизат посока Република Турция.
2: Окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев поясни, че към момента е задържан шофьорът на камиона.
5: Той е български гражданин на 40 години, осъждан, изготвено обвинение, предстои всеки момент да бъде привлечен като обвиняем, ще бъде задържан за 72 часа. Обвинението е по член 242, тежката квалификация. Наказанието е от 15 до 20 години и глоба от 200 до 300 хиляди.
2: За новините Даниела Костова.
1: Производителите на грозде в община Пазарджик отчитат добра реколта и слабо търсене. Голяма част от продукцията не може да се реализира на пазара, въпреки доброто и качество, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
6: Въпреки благоприятната година за лозовите масиви, реколтата остава нереализирана. Гроздето е с изключително добра технологична зрялост, но клиенти няма. Слабо е търсенето както за червените сортове, така и за бялото десертно грозде. Кметът на винограда Целинка Благова.
7: Предимно има памит, ръкоцители много има и мерло много. Грозде много, пазар няма. Хората не могат да реализират гроздето, не могат да го продадат и седят със седмици и чакат някой да мине да го купи. Но тази година много трудно. Това е ненужно да се внася от Сърбия, Гърция и не знам си откъде е такова нещо, което го има тук. Нашите хора трябва да са на първо място. Това трябва да е политиката на държавата, според мен.
6: Цената на памит и мерло варира между 50 и 80 цента. Бялото десертно грозде се продава за 2 евро за килограм. От Пазарчик, Невена Петрова.
1: Последната кампания за събиране на капачки на сдружението «Аз вярвам и помагам», която се провежда на площада пред катедралния храм Свето Успение Богородично във Варна, за 15-ти път събра хора от Североизточна България. Този път каузата е закупуване на втора детска линейка във Варна, обясни Владислав Николов, създател на кампанията. Още в репортажа на кореспондента ни Даниела Стойнова.
8: Наталия Лазарова от години участва в благотворителната дейност на «Аз вярвам и помагам». Владислав Николов каза, че този път новата кауза е свързана с втора детска линейка, а децата от детска градина Светулка, които дойдоха със своите преподаватели с много капачки, накрая извикаха.
9: Държавата трябва много неща да поеме, но както виждате, поемаме го отново. Ние, хората, всички доброволци, всички тези мравчици, които са тук по този прекрасен площад, независимо времето, поваля, за да ни върви по вода.
8: И ще продължаваме, нали?
9: Разбира се, продължаваме обединени.
8: През тези години, 11 години, колко тона сме събрали?
10: 409 000 кг сме събрали за 11 години, което се равнява на около 100 000 евро. Дарили сме за над 750 000 евро. Разликата от 650 000 евро е през дарения, букети, сватби, училища.
8: 30 нови линейки?
10: Да. Чисто нови детски линейки, медицински апаратури, кувьози, мобилни пунктове за кръв.
8: Този път тези средства за какво са?
10: В момента това, което искам да направя, Варна да има втора детска линейка, голяма, която да бъде в помощ на спешна помощ.

0: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Българският патриарх Даниил е на първото си посещение в Йерусалимската патриаршия, съобщава Светия Синод. Йерусалимският патриарх Теофил връчи на патриарх Даниил най-високото отличие на древната патриаршия – ордена на кръста на гроба Господен. В неделния ден, заедно с Йерусалимския патриарх Теофил, българският предстоятел ще отслужи тържествена света литургия на гроба Господен, съобщават още от Синода. Посещението ще продължи до 30 септември. Папа Лъв 14 отслужи литургия на открито пред стотици хиляди вярващи в центъра на Париж. Преди това той премина с папа мобила по емблематичния булевард Шан-Зализе под възгласите на огромно множество от хора, развяващи френски знамена и флагове на Ватикана. Още по темата в обобщението на редактора Ивайло Василев.
2: Духовният водач на почти 1,5 милиарда католици по света е на 4-дневно посещение в светска Франция, която обаче е с дълбоки католически корени. Визитата му предизвиква ентусиазъм и духовен подем сред вярващите. Като кулминация на

0: втория ден от посещението, 71-годишният папа отслужи литургия за вярващите на площад Конкорд, където бе издигнат огромен бял навес, служещ за временен олтар. Бяха монтирани десетки екрани, за да могат присъстващите да проследят службата. По данни на Ватикана, на събитието са присъствали около 700 000 души. Центърът на града беше отцепен за службата, като над него кръжаха хеликоптери, а по покривите бяха разположени снайперисти. Родители пристигнаха с детски колички и деца, качени на раменете им, докато тълпите се надяваха да зърнат папата по време на първото официално папско посещение във Франция от близо две десетилетия насам. На събитието присъстваха редица политици, включително лидерите на крайната десница Марин Ле Пен и Жордан Бардела, както и бившият държавен глава Никола Саркози. Президентът Емануел Макрон не присъства на литургията, той беше представен от съпругата си Брижит. За новините Ивайло Василев.
1: Във Великобритания късметлия с един единствен фиш спечели джакпот от 111 милиона паунда, равняващи се на малко над 129 милиона евро в петъчния тираж на лотарията Евромилиони. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Компанията All In, която отговаря за лотарията, потвърди, че закупен фиш на острова е спечелил джакпота от 111 милиона паунда, което определено е сума, която може да промени живота на човека. За трети път тази година джакпота се печели от британец. На 10 март имаше печалба от 181 милиона паунда, която е третата най-голяма в цялата история на лотарията. А през април двама британци и французи си поделиха джакпот от 125 милиона. Най-голямата сума, печелена някога с пуснат на острова фиш, е 195 милиона през 2022 година. Числата за евромилиони се теглят всеки вторник и петък в 9 европейски държави. От Лондон, Веселин Павлунов.
1: Вратте на спортните новини, Борислав Нинов ще не ги представи. Добър вечер.
3: Добър вечер. Никола Цолов завърши втори във второто състезание за Гран-при на Азербайджан във Формула 2. Първият на пистата в Баку финишира бразилец Рафаел Камара. В генералното класиране Цолов остава втори с увеличен пасив от 7 точки след Камара. До края на сезона остават още 4 старта, по 2 в Катар и Абу-Даби. Стартът във Формула 1 спечели Джордж Ръсъл с Мерседес, а в генералното класиране начало продължава да бъде неговият съотборник Андреа Кими Антонели, който финишира пети в Баку. Представителният тим на България по футбол стартира участието си в трета дивизия на новото издание на Лигата на нациите тази вечер срещу състава на Люксембург. Матчът е от 19 часа на Пловдивския стадион Христо Ботев и ще го предаваме по програма Хоризонт и Радио Пловдив. В другата среща от нашата четвърта група по същото време Исландия приема Естония. В завършил матч от Лига Б на турнира Словения и Шотландия 0-0. Ръководството на футболния отбор на Лудогорец представи Игор Ювичевич, който се завръща начало на Орлите. Опитният специалист заяви, че голямата му мечта е класиране за Шампионската лига с отбор от Разград. Бившият наставник на Лудогорец Георги Дерменджиев се завръща в клуба като консултант по спортни въпроси. Черноморе победи Дунав с 1-0 в контролна среща, играна във Варна. Изиграха се първите два мача от 11-ти кръг във втората ни футболна лига. Локомотив Горна Оряховица Марек 0-0, рилски спортист Пирин 1-0, 11-та поредна загуба на тима от Благоевград. В 10-ти предпоследен кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият ни отбор загуби от състава на Азербайджан с 1,5 на 2,5 точки. При жените резултатът срещу състава на Беларус за сега е 1 на 1 точки. Елизара Янева се класира за финала на тенис турнира за жени в Пловдив след успех над Кайса Хенеман от Швеция с 6-0 и 6-3. Съперничка на Янев в спора за трофея утре ще бъде испанката Ане Дел Олмо.
1: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Предимно облачно и сравнително хладно беше времето днес у нас. Имаше и валежи на места, предимно слаби, но в района на Ахтопол днес преди обяд за около час паднаха 25 литра на квадратен метър. През нощта валежите ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятърът в повечето места ще стихне, в източните райони ще бъде до умерен от север-североизток.

0: Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до около 17. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали повече по количество в крайните югоизточни райони. Ще духа до умерен североизточен вятър в източните и на места в крайните южни райони, вятърът временно ще е силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. За София минимална температура около 11, максимална към 19 градуса. В планините утре ще преобладава облачно време, слаб дъжд ще превали на отделни места в масивите в западната половина от страната, а в Странджа валежите ще са на повече места и повече по количество. Ще духа умерен в източна Стара планина, източните Родопи и Странджа, временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 4. През първите дни от новата седмица вятърът ще се запази от северо-изток, в източна България ще се усили. Облачността ще е променлива, над източната половина от страната и планинските райони по-често значителна, но само на отделни места там ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Температурите ще останат без съществена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за обстановката по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: По път 1-3, движението в участъка Бяла Плевен от километър 0 до километър 7 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На път 1-4, движението в участъка Ново село Балван от километър 105 до километър 110 отново се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-5, движението в участъка Бяла Плоско-Косово от километър 54 до километър 65 е необходимо да се осъществява с повишено внимание ограничение на скоростта до 40 км в час поради извършване на ремонтни дейности. На същия път в участъка Полски Грабеж Политраище от километра 65 до километра 90. Трафикът се осъществява поетапно с преминаване от една лента в друга поради извършване на ремонтни дейности. По път 1-9 в участъка автомагистрала Черно море Красов Цор от километра 125 до километра 169. Водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради извършване на дейности по поддържане. Водачи, намалете скоростта си на движение и не предприемайте рискови изпреварвания. Оставете предпазните колани. На пътя живота е спрямо.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. 5 жертви взеха 2 катастрофи, станали само за няколко часа днес в страната. Съединените щати отхвърлиха предложението на Иран за едноседмично прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток. Цените на петрола и газа на световните борси поевтиняват. У нас горивата на бензиностанциите запазват стойностите си от последните дни. Наркотици за над 2 милиона евро бяха открити на граничния пункт Лесово. Във Варна се проведе последната кампания за събиране на капачки за купуване на детска линейка. Стотици хиляди вярващи присъстваха на литургия на открито в центъра на Париж, отслужено от папа Лъв 14. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ангел Иванов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Веселин Коев.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
0: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
4: Вземи живота в ръцете си.
5: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
6: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигаров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември, точно в 10 сутринта с мен, Георги Султанов.
7: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
8: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецо-сопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: Horizont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Стотици и потомци на тракийски беженци от всички краища на страната се събраха днес пред пантеона край Маджарово за националното поклонение по повод 113 години от разорението на тракийските българи през 1913 година. Организатор на Деня на тракийската памет е община Маджарово. Репортажът е на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Тържественото поклонение започна с упокойна молитва в памет на жертвите.
3: Сега и винаги вовеки веко.
2: Поклонението традиционно събира в мемориалния комплекс край Маджарово наследници на тракийски бежанци от различни краища на страната.
4: Ние, потомците на тракийските българи, сме около 1,5 милиона, но нас ни обединява едно. Ние сме достойни българи.
2: Сред официалните гости бяха представени

0: Представители на областната администрация в Хасково, на местната власт, Съюза на тракийските дружества, Генералното консулство на България в Одрин и Христо Копано, заместник-председател на българската екзархийска общност в Истанбул. Стихове на поета Ивайло Балабанов рецитираха актьорите Елена Буйназлиева и Стефан Цирков.
1: Моя мила земя, кажи ми как събра в себе си кораж и сила да преживееш горест, смърт и мрак. Превърна в песни страшните си скърби.
2: И турците не стигнаха Париж.
0: След възпоменателната церемония бяха поднесени цветя пред паметниците на войводите Димитър Маджаров, Руси Славов и капитан Петко Войвода, свързани с историята на тракийското движение и спасяването на бежанци по време на трагичните събития от 1913 година. Програмата продължи в Маджарово, където на централния площад бе открита изложбата 130 години, организирано от тракийско движение в България. За новините от Маджарово, Живка Тодорова.
3: С началото на ловния сезон, ловните дружинки ще се действат за ограничаването на разпространението на африканска чума в областта. Заболяването не е опасно за хората, но води до висока смъртност при животните и икономически щети. От агенцията по храните са изготвили план за действие, като ловците са обучени как да разпознават признаците на болния дивеч, съобщава кореспондентът ни в Пазарджик Невена Петрова.
4: Най-големите разпространители на заразата са дивите прасета, каза доктор Веска Лукайчева от областната дирекция по безопасност на храните.
5: Всеки намерен труп на дива свиня трябва незабавно да бъде докладван до съответното ОДБХ. Не трябва да се допуска местене, разпасоване и транспортиране на животните. Много е важно да запомним, че при африканската чума по свинете начина на предаване това е първо контакт между животните. Ролята на дивата свиня е, че тя е основният резервуар на вируса. Поддържане дезинфекция в природата и изисква постоянен мониторинг.
4: Дивата свиня може да премине на ден около 40 км, което бързо разпространява заразата. Ловците са обучени как да вземат проби за изследване от отстреляни диви прасета. От Пазарчик, Невена Петрова.
3: Нов триетажен учебен корпус разширява базата на едно от големите столични училища, 55-то, Петко Каравелов, в което се обучават над 1600 деца. Проектът е по програмата на Министерството на образованието за детски ясли, детски градини и училища, информира репортерът Андрей Борисов.
6: Финансирането на новия корпус е в размер на над 1,5 милиона евро по програмата на Министерството на образованието, като е осигурено и съфинансиране от столичната община. В учебното заведение ученици и учители имат различни възможности за практическо и интердисциплинарно обучение. Пространството Robo Nature е насочено към направленията роботика и киберфизични системи и природни науки. В него учениците могат да съчетават теоретичните знания с експерименти, изследователска работа и решаване на практически задачи. Създадена е високотехнологична зона по роботика с две класни стаи сред модерната техника, закупена със средства по плана за възстановяване и устойчивост, салет, видео стена, интерактивен под, роботи кубо за учениците от началния етап и лаптопи с специализиран софтуер за роботика. Учениците работят и с комплектите Умно земеделие и Умен дом, чрез които изследват приложението на съвременните технологии в реална среда и развиват умения за анализиране и решаване на практически проблеми. В Robo Nature има и зона по природни науки с химична лаборатория и специализиран кабинет. Училището изпълнява и проект за основен ремонт на физкултурен салон за над 300 000 евро по програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища. За новините Андрей Борисов.
3: Прогноза за времето на Мариана.

0: топова.
1: През нощта валежите ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до около 17. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. За София минимална температура около 11, максимална към 19 градуса. В планините утре ще преобладава облачно време, слаб дъжд ще превали на отделни места в масивите в западната половина от страната. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Спорт и музика. Националният отбор по футбол на България започна участието си в турнира Лига на нациите срещу тима на Люксембург. Добър вечер, слушатели на програма Хоризонт и Спорт и музика. Днес ще бъдем заедно до 22 часа. Веселин Коев е звукорежисьор, музиката избира Калин Тонев, Светослав Табаков е редактор, пред микрофона Борислав Нинов. Ето и темите в предаването. Днес първите два часа са за футбола и срещата от четвърта група Лига С в турнира Лига на нациите България и Люксембург. Какви са амбициите на новия треньор на Лудогорец Игор Йовичевич при втория му престой в Разград? Предпоследен грек на шахматната олимпиада за мъже и жени в Самарканд, Узбекистан. Кореспонденции на колегите от Англия, Испания и Италия. Без традиционната песен в началото на предаването днес, защото в Пловдив вече започна срещата между отборите на България и Люксембург от първия кръг в четвърта група Лига С в турнира Лига на нациите. Също в 19 часа в Рейкявик, Исландия, има за съперник четвъртия отбор в групата Естония. Двобоят в Пловдив ще предаваме за слушателите на програма Хоризонт и Радио Пловдив, а коментарът от стадион Христо Ботев е на колегата от Радио Пловдив Йордан Данчев. Данчо, слушаме те.
1: Добър ден от стадион Христо Ботев. Минутата е 7. България, Люксембург 0-0 до този момент пред около по-малко от 10 000 зрители в днешната съботна вечер. Отборите направиха вече и по няколко пропуска, като за България пропуск в атака направи Лукас Петков. Двама души от състава на гостите буквално пропуснаха да разстрелят вратаря Даниел Наумов. Това беше най-напред Винсент Тил, а след него и Леандро Барейро. Но така или иначе нулевото равенство се запазва. Старт и на двата отбора в турнира Лига на нациите тази година. В група С, в Лига С, група четвърта. Съставите на двата отбора прави впечатление, че и двамата повикани футболисти на Ботев Пловдив, който символично домакинства този двобой, са включени в състава, но сега да видим разбъркване в наказателното поле на гостите, но без особен ефект. Така че и вратаря Даниел Наумов и Асен Чандъров започват като титуляри днешния двубой. Ето

съставите. Даниел Нумов на вратата, пред него Иван Турцев, Кристиан Димитров с капитанска лента, Теодор Иванов, Димитър Вълковски, Емил Ценов, Илии Гроев, Асен Чендаров, Георги Русев, Лукас Петков и Здравко Димитров. Системата на националния ни селекционер Александър Димитров е 4-2-3-1. Неговият колега Джеф Штрасер пък ще използва системата 4-2-3-1 с следните изпълнители. На вратата Антони Морис, пред него Оран Янс, капитан Дирк Карлсон, Енес Махмутович, Флориан Бонер, Томас Морейра, Леандро Барейро, Венсан Тил, Даниел Синани, Айман Дардари и Хамза Кадамани. Това е единесеторката на Джеф Штрасер. Какво се случва на терена? Символичните гости отново атакуват. Добре, обаче открадва топката. Илия Груев тръгва по левия фланг, но не успява да настигне кълбото и той излиза в странично хвърляне в полза на Люксембург, който през миналия сезон се спаси чрез бараж да не изпадне от Лига С. Нашите също нямаха блестящо представяне. С една победа накрая се отчетоха и запазиха мястото си, като целта пред Александър Димитров и неговите колеги и неговите футболисти е тази година отборът да се изкачи в Лига Б. Но предстоят тежки мачове, не само този, тъй като поне в началните вече изминаващи 10 минути на този двубой гостите от Люксембург предлагат атрактивен и много техничен футбол. Александър Димитров остави извън групата за днешния матч. Ще ви кажа кои, но сега Илия Груев нахува отляво, стреля право в ръцете на вратаря Антони Морис. Добро включване. Не бе Илия Груев това бе Георги Русев. Интересно е и наличието на няколко фенове и вероятно и членове на Федерацията на Люксембург, които обаче естествено не са в клетката за гости, а са в VIP залата на стадион Христо Ботев. Добре, сега се представи в защита Димитър Вълковски и футболиста на Ардо Кърджали, който спря акция на отбора на Люксембург по десния фланг. Но Люксембург продължава да атакува в тези начални минути на двубоя. И това не предвещава нищо добро. Илия Груев сега опита се след него технично да играе Лукас Петков. Гостите обаче открадват топката и нарушение почти фронтално срещу наказателното поле извършва Емил Цветанов, футболистът на турския Мърдън. И сега гостите ще имат правото да изпълнят този свободен удар. Жалко за пропуска на капитана ни Кристиан Димитров още в третата минута. След това и два фрапантни пропуска на гостите. Даниел Синани. Сега свободен удар зад топката е номер

чести Томас Морейра, който дава сигнал, че някой от българските футболисти е доста по-близо. Не, ударът бе отправен от Винсент Тил. Винсент Тил. Обаче неговото изпълнение срещна стената. Винсент Тил. Интересно име. Футболист на Валдхоф Манхайм е халфът на националния отбор на Люксембург. В предни позиции Хамза Камдани, един изключително млад и перспективен футболист, играе на позицията ляво крило. Още взето с доста техника са известни футболистите на Люксембург, въпреки че нямат нито една победа срещу нашите в 17-те мача, които сме играли помежду си. 14 победи и 3 равенства при голова разлика 40-9. Адриан Краев, който остави на резервната скамейка, е автор на последното попадение срещу тима на Люксембург през 2024 година. Именно и той участваше на вчерашната пресконференция заедно с националния селекционер Александър Димитров. Сега отново нашите атакуват. Обръща играта по левия фланг Лукас Петков. Да видим двама футболисти на Люксембург. Там спират акцията на лъвовете. Публиката иска нарушение, но реферът на днешния двубой Сандер Ван Дер Ейк от Нидерландия не дава нарушение. Негови помощници са сънародниците му Ренс Блуминг и Рой Денас. Четвърти съдия е Алекс Бос, също от Нидерландия. Навар Клей Руперти и Робин Хенденс, също и двамата от Нидерландия. Изцяло нидерландска съдийска бригада в днешния двубой.

0: 16-та минута изтича от началото на тази среща. България срещу Люксембург, 0-0 двобоя, предаваме изцяло за слушателите на програма Хоризонт на Българското национално радио. Леандро Барейро опитва технична игра и успява да спечели странично хвърляне. То ще бъде изпълнено от Флориан Бонерт. И вдигната ръка на рефера Ван дер Айк, че имало положение на засада. Кристиан Димитров, капитана на Лъвовете, карва топката в игра. Отляво тръгват Илия Груев с кълбото, халфът на Лийдс, който се завърна вече отново сред титулярите на английския футболен клуб. Кристиан Димитров, наляво е свободен Лукас Петков, футболиста на Елфесберг. Отлично центриране на Лукас Петков. Тройна комбинация и това е 1-0 за България. Тройна комбинация в наказателното поле на нашите. Минутата е 18-та. Като по учебник се разви тази атака на Лъвовете и резултатът вече е открит. Българи юнаци, за това попадение.
1: Невероятно факт.
0: Отлично, отлична игра на Асен Чандъров. Мисля, че футболистът, който отбеляза това попадение. Точно така, Асен Чандъров.
2: 18-та минута на матча, резултатът от пирен полза на България. Гол майстор номер 4.
0: Футболиста на Ботев Пловдив. Дебютант, абсолютен дебютант в националния ни отбор, показва, че отличното му представяне в мачовете от първа лига с екипа на Ботев Пловдив никак, ама никак не е случайно. Ще бъде доволен от неговата игра вероятно и собственика на жълто-черните Илиан Филипов, който днес официално пък похвали Никола Илиев, който се отчете с две асистенции и изработи втория гол за победата на младежите ни срещу тима на Португалия. Мултимилионният тим на Португалия, който отстъпи с 1-2 пред нашите на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. И така, отлично начало с попадение на Асен Чандъров. България води с 1-0 на отбора на Люксембург на стадион Христо Ботев в Пловдив. Минутата е 20-та. Така, добре започват нашите, но гостите не спират. Айран Дардари опита индивидуален пробив по левия фланг, но не му се получи. Дардари, интересен футболист, който играе, нападателят играе за немския Есен под наем. Сега нова акция на българите. Топката бе насочена към Георги Русев, играч на ЦСКА 1948, не достигна до него. Сега ново центриране в наказателното поле на България, право в ръцете на вратаря Даниел Наумов. Нова акция на нашите. Получава този път топката Русев. Връща я в по-задни позиции на Иван Турицов. Между другото,

има представители от Батуми, които са седнали точно на масата до мен, румънски журналисти, които специално следят за изявите на Иван Турица в днешния двубой и опит за центриране и ъглов удар. Това е първи ъглов удар в матча и той идва на сметката на българския национален отбор. Чандаров преостъпва топката на своя съотборник Димитър Велковски. 22-а минута. Ъглов удар за България. Какво ще се получи там в наказателното поле? Вратарят на Люксембург буксира топката. Сега условие за бърза контраатака на гостите. Дава сигнал Здравко Димитров, футболиста на турския Мардън, че е имало игра с ръка. Сега той стреля, но право в ръцете на вратаря Антони Морис. И бърза контра акция на отбора на Люксембург. Отдясно тръгват да атакуват люксембургци. Каква нелепа игра на Винсент Тил. Не успя да оцели хубаво топката, която му дойде малко по-назад от необходимото. Но вижда се, че никак не е лесно на нашите в днешния двобой. Първи за тях, както и за отбор на Люксембург в тази годишното издание на Лига на нациите. И авансът от един гол, който бе даден от Асен Чандаров, в никакъв случай не трябва да ги успокоява. Сега Иван Турицов. Подаване надясно, но не успя да мине то. Тъчете в полза на отбора на Люксембург. Няма много свободни състезатели обаче от състава на небесно-сините. Такива са цветовете на тима на Люксембург. Изчистена топка в предни позиции. Лукас Петков, който играе за германския Елфсберг, не успя да се пребори, но въпреки това нашите задържат Калбото, Георги Русев. Надясно, наляво по-скоро. Свободен сега е Турицов. Кристиан Димитров комбинира най-напред с Емил Ценов от ЦСКА 1948. Сега центриране по земя в наказателното поле. Това няма да е дуспа, но пряк свободен удар точно където е дъгата на пеналта. Още малко трябваше да навлезе нашия Лукас Петков и тогава да бъде фаулиран, но точно на време гол спират футболистите на Люксембург. Фронтално, точно фронтално срещу вратата на Антони Морис ще бъде поставена топката. Вратарят на Ал Калеш. Доста солиден стаж има той. 36 годишен. Сега да видим дали ще може да спре нашите. Двама футболисти са там. Димитър Велковски и удар с левия крак. Имаше ли рикошет в стената? Лукас Петков отправи този изстрел в 26-та минута, но топката премина на около 20 на сантиметра над градата. И сега отново
футболистите на Люксембург имат възможност да атакуват. Айман Дардари тръгва в атака. Но нашите налитат и Кристиан Димитров сега отлично играе. Пусна топката в коридор, където обаче нямаше свободен негов съотборник. Сега тръгват от собствената си половина футболистите на Джеф Штрасер. Добра игра и отляво отлично се справя Иван Турицев, който е преминал на левия фланг. Люксембург обаче си връща владението на топката. Сега Димитър Велковски също играе добре в защита, но след това нашите губят топката, върната в половината на тима на Люксембург. Преполовихме вече първото полувреме, че и малко повече. 28-ма минута. България-Люксембург 1-0. Люксембург обаче не спира да атакува. Винсент Тил опита пробив от дясно, но загуби владението на топката, която сега е притежание на нашите. Странично хвърляне, насочено към Лукас Петков. Лукас Петков извършва обаче нарушение и получава жълт картон. Първи жълт картон в мача за това нарушение срещу Айман Дардари. Жълт картон за Лукас Петков. А сега гостите ще изпълнят свободен удар. Той е леко в половината на България и не предвещава някаква кой знае каква опасност. Вляво е свободен Флориан Бонер, но отдясно предпочитат люксембургци да атакуват този път. Получава топката Айман Дардари, след това комбинира и неговият съотборник успя да си изработи ъглов удар. Първи ъглов удар и за гостите. Флориан Борнет успя да си спечели този корнер. Сега да видим ще последва ли нещо при това статично положение. Центриране на далечна града, но отлично пасиране вратаря на България Даниел Борнет

Наумов лови топката от първия път и слага край на напрежението в наказателното си поле. Половин час игра тук на стадион Христо Ботев в Пловдив. България води на Люксембург с 1-0 с попадението на Асен Чандъров. Не спират обаче и акциите на гостите. Флориан Бонер, спрян отлично обаче от Иван Турицов. След това нарушение срещу Илия Груев и свободен удар за България. В половината на нашите се развиват действията. Илия Груев връща назад към Кристиан Димитров. Той към Димитър Велковски. Отново Илия Груев напредва по десния фланг. Какво ще измисли Русев? Опита се да прехвърли играта наляво, но не сполучи и сега отново гостите от Люксембург владеят топката. Силно на ляво към Айман Дардари. И отново в задни позиции разиграват играчите на Люксембург. Сега вратаря им обаче напуска очертанията на наказателното си поле, за да играе с топката преди футболистите на България да я овладеят. Странично хвърляне. Нашите се опитват да атакуват, но акцията им е спряна. Сега обаче неточност. Ще има ли вдигнат флаг за нарушение или за засада? Засада дава страничният рефер, въпреки че преди това имаше и нарушение срещу Емил Ценов. Но нарушението не бе свирено. За сметка на това бе маркирана засада. Не е нещо фатално, разбира се. Иван Турицов сега ще хвърля този тъч за нашите. Не успява обаче да достигне топката до Лукас Петков, който се бори от дясно. Сега Русев. Ой, какъв изстрел, какъв изстрел на Емил Ценов, футболиста на ЦСКА 1948. Стреля с външен фал с левия крак и вратаря, опетния вратар Морис, Антони Морис, успя да избие втория голф удар за България. Отново от близката страна на стадион Христо Ботев. Димитър Велковски, футболиста на Арда, ще центрира. Също много опитен състезател. Центриране с левия крак и защитата на Люксембург успя да изчисти. Още един наглов удар. Велковски отива и сам си взима една от наредените, както е поправеника на УЕФА вече, върху конуси топки, за да няма съприкосновения с деца, които трябва да връщат топките. Така измислиха от УЕФА да бъдат поставени свободните резервните топки. Отлично намеса този път на вратаря Антони Морис и напрежението пред него е потушено. Сега обаче жълт картон и за Емил Ценов, който дръпна за фанелката Флориан Бонер и извърши нарушение.

Някъде в половината на Люксембург се развиват вече действията. Спокойно тръгват отляво да атакуват футболистите на Люксембург, но много неуспешно нашите печелят веднага странично хвърляне. Веднага е изпълнено то. Върната топка чак към вратаря Наумов. Илия Груев сега в централния кръг на терена подава надясно за Иван Турицов. Иван Турицов връща назад към Ценов. Ценов към Кристиан Димитров и той за вратаря Даниел Наумов. Той комбинира в ляво към Иванов. Сега опит да бъде намерен в отлична позиция Георги Русев, но избутан бе, заграден бе Георги Русев и не успя да овладее топката. Сега отново гостите се опитват да организират атака 10 минути преди края на редовното време, дори вече 9 минути остават до края на първото по време. Българи юнаци се чува отново по трибуните. Сега да видим Люксембург какво ще успее да направи. Фронтално срещу вратата опитват технична комбинация и това е 1-1. Леандро Барейро е авторът на гола за гостите от Люксембург. Ао виждам тук, че има и агитка от Люксембург, която пие бира и се радва на гола на Барейро. В тази 37-ма минута резултатът е изравнен. 1-1. Леандро Барейро. Изравнява резултата. Малко повече за този футболист. Халф на Бенфика, разбира се. Халф на Бенфика, 26 годишен, висок е 174 сантиметра и изравнява резултата 1-1. Така България губи аванса си от един гол. Сега Георги Русев е фаулиран, държи се в областта на гърба, обаче се изправя. И така Асен Чандаров открие резултата в 18-та минута, сега в 37-та Леандро Барейро изравнява за тима на Люксембург. И всичко сега започва от начало. Иван Турицов изпълнява този свободен удар за нашите. Емил Ценов, след това върната топка в по-задни позиции. Русев обаче има открадната топката от Хамза Кадамани. И странично хвърляне в полза на Люксембург. Трябваше логично даде резултат натиска на отбора на Люксембург, който между другото и от самото начало на матча играе много прилично и доста техничен футбол. Сега Хамза Кадамани с топката. Връща към вратаря си, който обръща фронта на акцията от дясно, но като че ли не бързат много футболистите от Великото херцогство. Разиграват спокойно топката помежду си и изчакват отбора на България да се открие.

Определено сега ще трябва нашите да се организират добре в защита, за да не допуснат обрат през това първо полувреме. Макар че, както се казва, най-добрата защита е нападението, но леко са смутени нашите от отговора на тима на Люксембург. Ето и сега неточен пас в предни позиции и футболистите от Люксембург овладяват топката. Флориан Боне играе с топката. Чуват се вече и агитката на Люксембург, която е в ляво под мен. Десетина души с шалчета и горнища на Люксембург пият бира и се радват на играта на своите. Сега нарушение срещу футболист на България. Това е Емил Ценов. И това слага край на акцията на отбора на Люксембург. Даниел Наумов. Отляво сега тръгват нашите да атакуват. Чандъров е свободен там, но Илия Груев не го вижда. Предпочита да комбинира в по-близка позиция футболиста на Лийдс. И сега отляво тръгват нашите. Чандъров не получи топката. Сега той играе с Русев. Отнете обаче топката от нашите. Предпогледа на Чандъров. Опит за бърза контраакция на тима на Люксембург и извършено нарушение от левия ни защитник в тази 42-а минута. И това е свободен удар за отбора на Великото херцогство. Отдясно се развиват действията. Стена от двама души, не само от един. Здравко Димитров е там на стената. Центриране в наказателното поле. Избива топката Даниел Наумов с една ръка. Но успя да се намеси решително, въпреки че една от неговите слабости е, че много често буксира или избива по такъв начин, без да овладява топката, но в тази ситуация нямаше как това да стане. Отлично центриране сега направи Леандро Барейро и опита странична ножица негов съотборник, който сега е на терена и ще видим дали да, ще трябва да получи медицинска помощ, показва рефера Вандер Айк, и медицинският екип на Люксембург влиза. Футболиста е в наказателното поле на България, а резултатът е 1-1 в края на това първо полувреме на стадион Христо Ботев, който е ставал арена и на по-експлозивни сблъсъци, но има все още цяло полувреме футболистите на Александър Димитров да решат нещата в своя полза. Дали пък Люксембург няма да направи нещо историческо тук? Дано да не го направи, дано да не запише първа победа в историята срещу отбора на България. Люксембург, тим, който въобще не стряскаше Христо Стоичков и компания. Интересно е, че Христо Стоичков реализира последния си гол за България при победата с 2-0 като гост на Люксембург. Георги Иванов пък изиграва първия си мач с националната фланелка при победа над Люксембург с 2-0.

0: 1996 година, а нашите две победи на нашите срещу Люксембург ги водят до участие на световни първенства в Мексико през 1970 и 1986 година. Накуцвайки напуска терена Винсент Тил и на негово място с номер 3 в игра. А 3 минути е добавеното време, посочва четвъртия рефер. 3 минути е добавено време. За сега няма да прави смяна треньора Джеф Страсер и ще доиграе това първо по време с 10 души, вероятно. 3 минути. 10 души от Люксембург на терена. Кристиан Димитров сега навлиза в половината на гостите. Комбинира с Иван Турицев, който той към Русев, но не точно. И от крака на Русев избита топка в тъч за отбор на Люксембург. Търси свободни съотборници и сега силно изстреляна топката в краката на Иван на Лукас Петков. Отново странично хвърляне в полза на България, на Люксембург. Кристиан Димитров избил топката с глава и там добре изчакват футболистите на Люксембург тя да напусне очертанията на терена. Така изминават и вероятно остават броени секунди до края на 3-минутното добавено време. Нарушение и жълт картон. Нарушение и жълт картон. Нарушението бе срещу Лукас Петков. И свободен удар, пряк свободен удар за България. Димитър Велковски и Георги Русев са там. Стена само от един футболист. Русев дига ръка, Велковски се засилва, тръгва надясно, центриране на Русев, което отива право на главата на футболист от Люксембург. Иван Турицов след това връща на вратаря Даниел Наумов, който е излязъл почти в център на терена. Неточно и странично хвърляне за гостите. Сега да видим кога реферът ще даде край на това първо по време. Ван дер Айк. Точно в този момент Ван дер Айк дава край на първите 45 минути. България срещу Люксембург 1-1. Асен Чендъров откри резултата в 18-та минута, а Леандро Барейро изравни в 37-та.
1: Благодаря с Йордан Данчев. Ще се чуем в началото на второто полувреме след новините в 20 часа. Поглед към останалите мачове, които се играят. В момента нас не интересува този в нашата четвърта група в Рейкявик. Исландия, Естония 1-0. Гол на Гудионсен, нападател на Блекбърн. Успях да проверя. Исландия, Естония 1-0. България, Люксембург 1-1 на полувремената. Съответно в Пловдив и в Рейкявик, а в другите два матча, които се играят в момента, след първите 45 минути, Сан Марино, Финландия 0-3 и Фариорски острови, Казахстан 1-1. Тези два матча също са от Лига С на турнира Лига на нациите. Две песни, новини в 20 часа и отново футбол от Пловдив.

0: Horyzont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Верков. Автобусът в градския транспорт във Варна е самокатастрофирал на улица Тихомир в района на Търговски център. Той е напуснал пътното платно и се е ударил в стълб на улично осветление. Пострадали са трима пътници, 6-годишно дете и две жени на 51 и 82 години. Те са транспортирани за медицински прегледи. Няма опасност за живота им. Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Временно е затворен за движение пътя Котел-Градец при 44-тия километър. Причината – изтегляне на самокатастрофирал тежкотоварен автомобил, съобщават от пътната агенция. Всички средства, пътни средства изчакват на място. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост през този район. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток, предадоха световните агенции. През седмицата Иран предложи да отвори отново протока и да възобнови преговорите по ядрената си програма в рамките на 7 дни. В замяна Техеран поиска Съединените щати да вдигнат морската блокада на иранските пристанища, да отменят санкциите върху продажбите на ирански петрол и да спазват споразумението за прекратяване на огъня, което да обхваща и Ливан. Реформата на ООН стои на дневен ред повече от 30 години. Това коментира в интервю за предаването събота 150 по Хоризонт дипломатът и бивш заместник външен министър.

0: Министър Любомир Кючуков.
1: За съжаление, резултатите към момента са минимални, ако изобщо могат да се отчитат някакви такива. Тоест реформа, но не очевидно и необходима, защото условията са различни, балансът на силите е различен в света.
0: Реформата на ООН трябва да бъде общоприета, допълни Любомир Кючуков.
1: Тя не може да бъде наложена, силово наложена от една или друга страна. А за да бъде общо приета, трябва да има диалог и трябва да има минимална степен на доверие между държавните участнички. Всичко това, което към момента отсъства.
0: Всичко това, което оформя следвоенния световен ред след 1945 година, е необходимо да бъде съхранено в ООН и организацията да премине през тези турбулентни времена.

0: оформя след военния световен ред след 1945 година, е необходимо да бъде съхранено в ООН и организацията да премине през тези турбулентни времена, подчерта още дипломатът Любомир Кючуков.
1: Защото алтернативата е свят без правила, доминиран от позиция на силата.
0: Директорът на Института по економика и международни отношения Любомир Кючуков допълни, че предстои и обсъждане на реформата в Съвета за сигурност на ООН, който да включва дали сегашния му състав трябва да се разшири и да отразява съвременните реалности. Номинираният за премиер на Румъния Зигфрид Мурашан внесе в парламента управленската си програма и списъка с предложените министри, съобщава агенция Аджер Прес. Номинираният за министър-председател съобщи, че трите партии – Национално-либералната, Съюз за спасение на Румъния и Демократичния съюз на унгарците в Румъния – са представили списък с министри, които са способни и отговорни и сериозни и ще изпълняват правителствената програма. Евродепутатът от Национално-либералната партия Зигфрид Мурашан е третата поред номинация за премиер в рамките на продължаващата над 4 месеца политическа криза в страната. Тя започна след разпадането на 4-партийната коалиция и последвалия вот на недоверие, който доведе до падането на правителството на Илия Болужан. Предложеното от Зигфрид Мурашан правителство трябва да получи подкрепата на 233 депутати и сенатори, за да встъпи в длъжност. България е сред страните с по-широки възможности за радиолюбителска работа, а режимът за издаване на лицензи е един от най-либералните. Репортерът Даниел Инков с още информация по темата.
2: България е сред страните с най-широки възможности за радиолюбителска работа. Българските радиолюбители разполагат с достъп до широк набор от радиолюбителски обхвати, включително 5,50 и 70 МГц. Според председателя на Българската федерация на радиолюбителите Виктор Ценков, в България режимът е по-либерален в сравнение с някои други европейски държави. В някои страни ограниченията са свързани с наличието на други служби и станции в определени частотни диапазони. В България обаче част от тези обхвати са освободени за радиолюбителска работа.
3: Имаме така по-добро разбиране и благодарение на една инициатива, която тръгна от федерацията, разбира се, преди може би 10 години, около 2-3 години ни отне съгласуването на новите обхвати, КВ обхвати в България, и те станаха факт. И така бяхме един от първите в Европа, които разрешиха работа на 5 МГц, на 50 МГц, на 70.
2: Това е предпоставка радиолюбителите да участват активно в доброволните действия при аварии и бедствия в страната. Радиолюбители има в различни доброволчески организации и при необходимост те изпълняват комуникационни и други задачи.
3: Не случайно всяка година по време на изпитите интереса към придобиването на радиолюбителска правоспособност се увеличава страшно много. Може да се види на сайта на КРС датите за изпитите, които се изпитват между 50 и 90 човека специално в София и в другите градове Пловдив, Троян, Варна, Бургас.
2: Така след хората, които придобиват радиолюбителска правоспособност, има и членове на доброволчески групи и организации.
3: Тук се разчита на пълнинската служба. Тя е доста добре оборудвана, между другото, тя има специални частоти. Но въпреки всичко радиолюбителите, които са по планината, се опитват да свързват помежду си, използвайки особеностите, че високо в планината няма ретранслатори, ОКВ диапазона само на пряка видимост може да се осъществи връзка или с отражение през някоя скала.
2: Това позволява при кризисни ситуации комуникацията да бъде организирана по-професионално. За новините, Даниел Инков.
0: Прогноза за времето на Мариана Попова.
4: През нощта валежите ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до около 17. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. За София минимална температура около 11, максимална към 19 градуса. Планините утре ще преобладава облачно време, слаб дъжд ще превали на отделни места в масивите в западната половина от страната. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Sport i muzyka.
2: Започна второто полувреме на матча от турнира Лига на нациите, Лига С, между отборите на България и Люксембург, матч, който предаваме пряко от стадион Христо Ботев в Пловдив. Веднага се насочваме към тази среща. Второ полувреме и коментарът на Йордан Данчев.
3: Здравейте отново от стадион Христо Ботев. Току-що започна второто полувреме на тази среща от Лигата на нациите. Георги Русев, 1-1 е резултата. Георги Русев бе заменен от Станислав Иванов. Това е единствената промяна в състава на България. Даниел Синани, футболиста на Сампдория, който получи контузия малко преди края на първото полувреме, също бе заменен от Тимоти Рупин. Синани получи контузия на глезене на левия крак и напусна с помощта на медицински екип на Люксембург. 1-1 е резултата в този двобой след попаденията на Асен Чендъров в 18-та минута за България и на Леандро Барейро в 37-та за отбора на Люксембург. Ето още веднъж съставите на двата отбора, такива каквито са в момента. България на вратата на Умов, пред него четворка защитници Кристиан Димитров, Теодор Иванов, Димитър Велковски, Иван Турицов, Ценов, Илия Груев и Асен Чендъров зад гърба на централния нападател Лукас Петков. Георги Русев бе заменен от Станислав Иванов. Здравко Димитров действа пък по лявото крило. Гостите на вратата Антони Морис, пред него четирима в защита — Карлсон, Махмутович, Янс и Боне. Пред него Барейро, Круз, Дари и Винсент Тил, Синани, който бе заменен от Рупин, и в предни позиции Кадамани като единствен чист нападател за състава на Джеф Страсер. И така 1-1 е резултата. Започва второ полувреме, което се надяваме да бъде по-добро за България. Вдигнат флаг за засада. Да, наистина такава имаше, но по традиция реферите изчакват да се развие ситуацията и тогава да вдигнат флагчето. Иначе какво да кажем за футболиста, който влезе на смяна — Станислав Иванов. Стаси, юноша на Левски, в момента нападателят играе за отбора на Арда Кърджали. Така вече двама футболисти на Арда на терена, освен Димитър Велковски и Станислав Иванов. И искат нарушение футболистите на Люксембург сега. Това е седмицата. Айман Дардари, който претендира, че срещу него е било извършено нарушение. Илия Груев, върната топка към вратаря Даниел Наумов. Силен шут напред на Кристиан Димитров, но не достига топката до Лукас Петков. Сега сблъсък и нова акция на отбора на Люксембург. Флориан Борне комбинира с Айман Дардани. отново отляво предпочитат да играят футболистите на Люксембург. Неточно подаване, опит за силен удар, много коварен бе, тъй като се получи рикошет, но отиде право в ръцете на вратаря Даниел Наумов. Сега Асен Чандъров с топката. Добре подаде към влезлия на смяна Станислав Иванов. Крайна сметка топката е в ръцете на вратаря Антони Морис. И отново отляво тръгват футболистите на Люксембург. 52-та минута вече започва на този матч пред около 10 000 зрители на стадион Христо Ботев в Пловдив, България, срещу Люксембург 1-1. Срещата предаваме пряко за слушателите на програма Хоризонт на Българското национално радио. Центриране сега, което не успя да намери футболист на Люксембург. За сметка на това Димитър Велковски с топката връща към Чандъров, който е доста дръпнат назад в халфовата линия на отбора на Александър Димитров. Не като чист нападател, разбира се. Кристиан Димитров в по-предни позиции. Там обаче нашите губят топката. След това отново си връщат владението. Центриране няма как да бъде изпреварен вратаря Морис, който умело овладява кълбото. Илия Груев сега обаче спира този пас с ръка. След това обаче не успя да комбинира добре с Димитър Велковски и контраакция за гостите. Опит за много силен удар на Айман Дардари, но топката напусна очертанията на терена. Имаше и вдигнат флаг за засада. Сега нашите тръгват от собствената си половина. Топка наляво към Димитър Велковски. Велковски връща назад за Теодор Иванов. Отново Теодор Иванов, този път отстъпва топката на вратаря Даниел Наумов. Наумов към Теодор Иванов. Той комбинира с Илия Груев. Илия Груев в момента е взел поста на централния защитник Кристиан Димитров, който тръгва по лявото крило. Опитва се да намери Станислав Иванов. Добър беше пасът му, но бе пресечен. Затова и Стаси вдигна ръка. Капитанът на гостите е Оран Янс. По левия фланг свободен току-що влезлият през второто полувреме Тимоти Ропил играе с топката. Сега Янс връща в задни позиции за Махмутович. Енес Махмутович сега той търси капитана си Оран Янс, но топката отива в ръцете на нашия вратар Даниел Наумов. Няколко думи за Оран Янс, капитана на Люксембург, състезател на белгийския Беверен, защитник, 34 годишен, изключително опитен и не случайно на ръката си има капитанската лента. Нова смяна, Асен Чандъров ще бъде заменен в тази 56-та

минута. С бурни аплодисменти. Мартин Минчев влиза в игра на мястото на Асен Чандъров. Втора смяна прави Александър Димитров. Нападател Мартин Минчев играе в момента за Краковия Краков и получава шанс за изява. Ах, за малко да си отбележат автогол футболистите на Люксембург. И то не кой да е, капитанът им Лоран Янс бе на път да вкара топката в собствената си врата при това прострелно центриране на нашите. Сега ъгъл удар за България от далечната страна ще вдига Даниел Вълковски, Димитър Вълковски, удар след това и топката премина на сантиметри от левия страничен стълб на вратата на Люксембург. Пропускаме добра възможност да се върнем напред в резултата в тази 57-ма минута.

0: срещата. Българи и юнаци се чува, но доста немощно. Доста немощни са тези възгласи. Но какво да се прави? Такава е ситуацията в момента. За сега нашите повече предоставят топката на гостите от Великото херцогство да играят. И подобни спорадични опасности са рядкост. Сега обаче тимът на Люксембург атакува от ляво. Добра игра на българската защита и добре играе с топката. Здравко Димитров, футболиста на турския Мардан, изблъскан от капитана на Люксембург Оран Янс, който за сега няма да получи жълт картон. Такова е решението на холандския рефер Варден Айк. Нашите подновиха играта от собствената си половина. Илия Груев. Невероятен черноработник е Илия Груев и много полезен футболист. Не само за национални ни отбори, но и за неговият английски Leeds United. Сега топка за Здравко Димитров. Здравко Димитров успя да задържи топката в полето, след това шпагат на Теодор Иванов, футболиста на ЦСКА София, с добри изяви до момента. Сега пък някой от нашите се държи за глезена и ще му бъде оказана медицинска помощ. Лекарският екип навлиза на терена и това ще бъде ново забавене. Точно час изминава от началото на тази среща от Лига С, четвърта група на Лигата на нациите. България и Люксембург 1-1. Няма и никаква хореография на този двубой. Южната трибуна, където по принцип тук на стадиона сяда агитката на Ботев, както и северната, са полупразни. Иначе останалите сектори горе-долу се напълниха за днешния матч. Но, може би, студеното време е причината за това да няма чак толкова публика. Ще се завърне в игра Теодор Иванов. Бе контузен футболист на България, но играта същевременно бе подновена. Отдясно тръгва Теодор Иванов. Има ли нарушение срещу него на десния фланг? Това може да каже само нидерландския рефер Варден Айк. Няма някаква сериозна контузия. Да, има нарушение.
1: Данчо, ще само една информация да дадем на нашите слушатели. В Рейкявик Естония изравнява. Исландия, Естония 1-1, 66-та минута. Сан Марино, Финландия по това време 0-5 и Фарерски острови, Казахстан 1-1. Продължи.
0: Така че паритетът в нашата група е пълен, поне за сега. Влиза в игра Теодор Иванов, центриране в наказателното поле, право в ръцете на вратаря Морис, изключително опитен играч. И той дава старт на нова акция на гостите, капитана Янс. С топката нашите обаче бързо му отнемат топката.

Тъй поглеждат в предни позиции. Емил Ценов към Илия Груев. Вляво е свободен. Здравко Димитров. Понечиха да му подадат, но не точно, и сега отново играчите от Великото Херцогство владеят топката. 63-та минута, резултатът е 1-1. И като че ли се опитват да успокоят темпото, по-уверено да правят комбинации футболистите на Люксембург. Силна топка напред, избита в странично хвърляне, и сега то ще бъде изпълнено от капитана на гостите Оран Янс. Връща назад за Махмутович. Той далеч-далеч назад за своя вратар. Сега и Томас Морейра получава топката. Махмутович, централният защитник на Люксембург, отново Морейра към Махмутович. Бавят темпото футболистите от Люксембург, които, не знам защо така ми се струва, но се чувстват доста комфортно, макар и да са гости в този двубой. Може би, вероятно, защото повечето от тях играят в елитни европейски клубове. Сега Морейра търси Барейро. Барейро отново принуден леко да се върне в по-задни позиции. Центриране в наказателното поле на нашите. Удари топката, оцелва мрежата, но от външната и страна, след като е отбита от капитана ни Кристиан Димитров в голфудър за тима на Люксембург. От далечната страна ще бъде изпълнен този корнер. Всички футболисти без вратарите са в и пред наказателното поле на България. Отива рефера Ван дер Айк да прави забележка на някои от футболистите, които се сблъскват в малкото наказателно поле. Центриране. Увисна този път вратаряни. 2-1 за Люксембург. 2-1 за Люксембург този път. Бурна радост на тренерската скамейка на гостите и на тази невероятна агитка, дошла от Люксембург специално за днешния двубой. Наистина заслужават тази радост гостите. И това, което никак не ми се искаше да се случи, е на път да стане, тъй като Винсент Тил дава аванс. Дава аванс на отбора на Люксембург в 66-та минута на този двубой. Винсент Тил прави разликата 2-1 в полза на Румъния. Тил е халф на Валдхоф Манхайм, също добре познат немски отбор. И ето това, което не биваше да се случва и се надявахме, че няма да се случи, вече е факт. Люксембург води на България с 2-1 в този първи двобой

и за двата тима от Лигата на нациите. Удар от вратата. Илия Груев е играл последен с топката, така смята съдийската бригада. И ето като че ли приспаха нашите националите от Люксембург и водят с 2 на 1. Още две смени ще прави Александър Димитров. В игра на мястото на Емил Ценов влиза Петко Панайотов и на мястото на Здравко Димитров в игра влиза Мартин Петков. И така веднага след гола реагира Александър Димитров и ще търси промяна в резултата. Трябва да потърси обаче и промяна в играта. Доста повече мъжество от нашите лъвове, тъй като съперникът, от който никога българският национален отбор не се е изтряскал, сега нанася удар по самочувствието на нашите, колкото и да им е останало все пак. Но тимът на Люксембург е на път да заличи една дългогодишна история в полза на българския национален тим. Има още малко повече от 20 минути все пак до края на този двобой, в който лъвовете ще имат възможност да променят нещо на терена. Успяваме за сега да спечелим странично хвърляне. Върната топка назад към Кристиан Димитров и нова акция на гостите. Дали няма да нанесат решителен удар по нашите, които вече се замерят един друг с топката. Такъв рикошет се получи и атаката на Люксембург. Продължава удар с глава. Добра реакция този път на вратаря Даниел Наумов. Иначе ставаше опасно там. Дардари отправи този изстрел с глава и нашите като че ли се върнаха в глуха защита. Сега Рейд прави Илия Груев. Удар с глава и вдигнат флаг за засада. Иначе ударът бе на футболиста с номер 17 Мартин Минчев. Но не успя да порази вратата на Люксембург, който отново атакува. Взеха да се редуват вече атаките по посока и на двете врати. Сега навлиза в наказателното ни поле и печели ъглов удар. Номер 19 от отбора на гостите в игра Матиас Олесен влиза на мястото на Винсент Тил. Матиас Олесен влиза в игра. Сега да видим опит за контратака на нашите, но бързо е сложен край на този

Half. Na Сьондириске, 25 годишен, висок 187 см. Добри, отлични данни, като си има предвид и първенството, в което играе, доста корав футболист. Вероятно на него ще се разчита и да влиза по-остро и да помага на тима си да брани преднината си, която може да се окаже историческа. Сега Димитър Велковски хвърля към Илия Груев. Лукас Петков надясно обръща фланга на акцията. Лукас Петков, Кристиан Димитров, Илия Груев, Велковски сега добре намира Турицов, но нищо опасно не се случва пред вратата на Люксембург. Илия Груев сега, къса комбинация с Димитър Велковски. Сега Станислав Иванов, и пред него обаче не се открива кой знае каква възможност. Мартин Мичев дига ръце, дава сигнал, че е свободен, но и него няма кой да го види. Вместо това отляво тръгва да играят нашите. Нова вдигната ръка на Мартин Минчев и ето най-после той получава топката. След това Велковски с нея, с левия крак. Много се забавиха обаче нашите, бяха блокирани почти всички българи. Мартин Минчев сега отляво ще успее ли да центрира? Късо подаване сега. Лукас Петков. Центриране на Илия Груев и нарушение в атака. Свири на Мартин Петков рефера и общо взето 15 минути преди края на този двобой Люксембург води с 2-1 на нашите и на път да постигне исторически успех срещу националния отбор на България. Да видим, ще успеят ли нашите лъвове да реагират на този резултат. Иначе, в противен случай, ще нанесем нов шамар по разклатеното самочувствие и без това на българския национален отбор и българския футбол като цяло. Сега Лукас Петков тръгва без да комбинира с никой, опит за технична комбинация там в коридор. Ръкопляскания получава, но от Мартин Минчев, но като ефективност отново нищо. Между другото в Пловдив над стадион Христо Ботев заваля и това още повече ще осложни задачата на нашите футболисти. Сега нарушение в централния кръг на терена в полза на Люксембург, без да бързат футболистите от Великото Херцогство. Си играят с нашите, които са се върнали в защита в тези заключителни минути на тази среща. Капитанът Янс играе. Много неумела игра на българската защита. Най-хубавото е, че няма нарушение.

Ние срещу футболист на Люксембург. Нашите сега владеят топката. Отлична игра на Марин Петков. Опитва подаване наляво, но не точно, все пак тъч в полза на нашите. Нарушение сега в полза на България. Под десния фланг се развиват действията. Сега обърнат е той. Димитър Велковски. Много продуктивен в днешния двубой. Отново Велковски. Велковски тръгва. И понече да подаде към Мартин Минчев. И може би това бе неговата грешка. Можеше да продължи самостоятелния си рейд и да стреля. Върната топка далеч в задни позиции към Теодор Иванов. Той прехвърля веднага в по-предни позиции. Илия Груев е свободен, получава топката, комбинира с Иванов. Мартин Минчев обаче губи топката, след това си я връща без нарушение. Минчев тръгва между трима, няма как да стане този номер. И Люксембург отново владее. Топка изпратена силно напред и за малко да бъде овладяна от Кадамани. Нашите отново ще атакуват, ще опитват се да дадат всичко от себе си в тези заключителни вече наистина минути, но неуспешно. Топката сега можеше да отиде спокойно в Дардари, но мина зад гърба му и не създаде опасност пред вратата на Даниел Наумов. 80-та минута вече, а отборът на Люксембург води на България с 2-1. Сега Станислав Иванов връща в по-задни позиции. Кристиан Димитров. Илия Груев сега, но много сгъстена е играта на отбора на Люксембург, който е взел отлични позиции. Сега не бързат националите от Великото херцогство да изнесат топката в по-предни позиции. Ще се опитат да изтеглят нашите национали по-напред, за да се открият пространства пред техните нападатели. По една смяна още ще направят и двамата треньори, но тя ще бъде извършена след малко, тъй като отборът на Люксембург не спира да атакува. И играе напълно спокойно. Дори мога да си позволя да кажа, че вече футболистите на Джеф Страсер се чувстват господари тук на терена на стадион Христо Ботев. Иначе за нашите в игра ще влезе Стефан Велков. А за гостите деветката Джейсън Видейра. Сега вече смените могат да бъдат извършени. Играта напуска Теодор Иванов, на негово място Стефан Велков. Себастиан Тил ще влезе в игра, както и 9.

Гръбката Джейсън Видейра, но това ще стане само след малко. Сега нова акция на отбора на Люксембург и все пак спечелим тъча. Трябва да се върне обаче малко назад Мартин Минчев. Получава топката сега. Добре се освобождава от двама футболисти на гостите. След това нарушени и жълт картон за футболист от Люксембург. Сега вече в игра на мястото на Хамза Камдани. В игра влиза Себастиан Тил, а на Айман Дардари, на неговото място в игра влиза Джейсън Видейра. Така Тил вече е заменен, автора на гола за отбора на Люксембург. Сега напрежение пред вратата на Люксембург най-после. Кристиан Димитров към Мартин Минчев. Мартин Минчев удар с десния крак. Абсолютно разочароващо изпълнение на Мартин Минчев. Футболиста с номер 17, който играе за полския Краковия Краков. В този момент започва и 85-та минута, в която очудващо или не, отборът на Люксембург води с 2 на 1 на тима на България, който има 5 минути, вероятно и малко добавено време. Станислав Иванов сега с топката, да видим какво ще направи. Това трябва да бъде картон, но даде сигнал играта да продължи. Станислав Иванов, как може точно в най-важния момент, когато трябва да отбележиш гол, да се подхлъзнеш? Е, вероятно и леко хлъзгав е станал терена заради дъжда, който съвсем кротичко си вали. Но именно това направи Станислав Иванов. Вместо да вкара, се подхлъзна. Ново центриране в наказателното поле. То отиваше на главата на Мартин Минчев, но топката преди това бе избита от защитник на Люксембург. Минчев все пак овладява кълбото. Центрира с десния крак точно там, където няма нито един български футболист. Гидката от Люксембург, колкото и да е скромна, победоносно вдига ръце. В едната чаша бира, а в другата символа на победата. Предвкусват те в тези последни минути тук на стадион Христо Ботев, който между другото ще влезе в историята както с гола на Асен Чандъров, а вероятно и с историческа загуба на българския национален тим. Все още обаче има достатъчно минути нашите да променят резултата и да се доберат поне до точката в този двубой. Разбъркване в наказателното поле, върната топка в по-задни позиции към Велковски. Велковски центрира, удар с глава и топката напуска очертанията на терена. Освен това има и вдигнат флаг за

засада. Така че сега естествено вратаря Морис няма да бърза да вкара топката в игра, каквото и да му сочи нидерландския рефер. 87-ма минута вече изтича. 87-ма минута изтича. А нашите отиват към абсолютното си падение. Силна топка напред, но вратаря на Люксембург е излязъл и играе с глава пред своето наказателно поле. Опит за нова атака на футболистите от Великото Херцогство. Завършва за сега с странично хвърляне в тяхна полза. Никак не е приятен този двубой за нашия наставник Александър Димитров. Но неговите футболисти тръгват сега в акция. Станислав Иванов и отличен шпагат на влезлия преди малко Джейсън Видейра. Нов опит на Станислав Иванов за центриране. Този път завършва в крака на капитана на гостите Янс и ъглов удар в тази вече започваща 89-та минута на двубоя. Велковски, разбира се, щатният изпълнител на тези положения. С десния крак надалеч на Греда, но вратарят Антони Морис е повече от убедителен. Хваща топката в ръцете си и пада на терена. И опит сега за нова акция на нашите национали, която завършва обаче в краката на защитата на гостите. 89-та минута вече изтича. Люксембург атакува този път от ляво. Късо подаване. Удари! Невероятен рефлекс на вратаря Даниел Наумов, който с последни усилия парира и чисти топката в ъглов удар. Наистина, днес можем да кажем добри думи единствено за Асен Чандъров. Димитър Вълковски също хвърли много сили, както и Асен Чандъров, вратаря Даниел Наумов, Илия Груев, но до тук. Сега центриране в наказателното поле на България, след това опит за далечен удар, който отива далеч в страни от вратата на Даниел Наумов. Изтичат последните секунди на редовното време, на редовните 90 минути. Ще видим сега четвъртия рефер колко добавено време ще вдигне на този двубой. Мартин Минчев фаулиран и 3 минути добавено време ще има на тази среща. 3 минути те минути на надеждата за нашите национали да спасят честта и достоинството на българския футбол, макар и в матч от Лигата на нациите, но идеята за влизане в Лига Б и поставената задача от Българския футболен съюз с оглед на показаното днес не се вижда как ще бъде изпълнена. Сега реферът свили нарушение срещу футболиста с номер 19 от отбора на Люксембург Матиас Олесен. Още една смяна. Томас Морейра напуска играта, на негово място с номер 8 Мигел Гонсалвес. Мигел Гонсалвес ще доиграе този двубой с екипа на Люксембург. Тактическа смяна

0: Нашите обаче връщат в по-задни позиции. Назад връщат топката. Стефан Велков принуден да връща на вратаря Даниел Наумов. Велков, той също е играч на Сьон Дириске и има свой съотборник тук на терена от отбора на Люксембург, но на противоположните полюси на настроението ще бъдат двамата, тъй като тимът на България е на път да претърпи историческа първа загуба от отбора на Люксембург. И така, битка край флагчето за корнера, но тя преминава в полза на България. Изтичат обаче и последните възможности за нашите нарушения. Сега нарушение срещу капитана на гостите Лоран Янс. И свободният удар е в полза на Люксембург. Крайно време вече и рефера Ван Райк да не мъчи нито нашите футболисти, нито нас, и да даде край на тази среща. Велковски изпълнява и това е краят. Исторически успех на отбора на Люксембург. Победа с 2 на 1 над България в първи матч от турнира Лигата на нациите, Лига С, четвърта група. Асен Чендаров откри резултата в 18-та минута. Леандро Барейро изравни. Венсан Тил донесе този исторически успех за тима на Люксембург, който, струваме се, ще бъде и лидер в нашата група след тези първи матчове. А сега на слушателите на програма Хоризонт на Българското национално радио, приятна вечер от нашия екип, инженер Красимир Кънчев и коментатора Йордан Данчев.
1: Благодаря ви, колеги. Наистина, кой ли отбор от континента не побеждава вече българ

Исландия. Така, първи е Люксембург, втори и трети в класирането. Исландия, Естония, българите са на последното място. В другите мачове, които се играха по това време, също от Лига С, Сан Марино, Финландия 0-7. Фарьорски острови, Казахстан 1-1. Наближават новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Продължава разследването на катастрофата, станала днес по пътя София-Варна в района на село Сопот, при която загинаха 4 души. И на инцидента край Великотърновското село Ресен, където при навлизане на автомобил в крепътна нива, мъж загина на място. Във Варна се установяват причините, по които автобус самокатастрофира в града. Пострадали са 6-годишно дете и 2 жени, няма опасност за живота им. На този фон пътната полиция отчете намаляване на тежките катастрофи в страната, предизвикани от водачи, шофирали след употреба на алкохол или наркотици. Непроменен обаче остава броят на шофиращите след употреба на алкохол и наркотични вещества. Главен инспектор Лъчезар Близнаков коментира.
2: Проверки по тази линия непрекъснато се увеличават, а констатираните случаи не намаляват. Те са една константна величина.
1: Общо 46 кг кокаин и марихуана на стойност над 2 милиона евро са задържани в тайник при проверка на товарен автомобил на граничния пункт Капитан Андреево. Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов обясни.
3: Става въпрос за транзитен трафик на кокаин и марихуана, които пристигат от други европейски държави, преминават транзитно през страната и излизат посока Република Турция.
1: В проведената акция на граничния пункт Лесово при задържането на наркотиците са участвали и служители на главната дирекция борба с организираната престъпност. Отменено е бедственото положение във Варненската община Бяла, обявено след вчерашния пожар в цех за изолационни материали, при който загина работник. Разследването на инцидента продължава. За по-строги санкции за Русия от Европейския съюз и Съединените щати призова президентът на Украина Володимир Зеленски, след като и днес при руски атаки има загинали и ранени цивилни граждани. Той потвърди, че украински дронове са ударили петролна рафинерия и оръжен завод в Краснодарска и Ростовска области.

Руският президент Владимир Путин заплаши с още по-тежки удари срещу Украина, определяйки ги като отговор на украинска атака с дронове срещу Москва в деня на парламентарните избори в страната му. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток, след като по-рано Техеран предложи отваряне на протока и възобновяване на преговорите по ядрената си програма, както и вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища, отмяна на санкциите върху продажбите на петрол и спазване на споразумението за прекратяване на огъня, което да обхваща и Ливан. Цената на природния газ, търгуван на газов хъб Балкан, се понижи с около 1,5% до около 61 евро за мегаватт час. Спад има и на международните борси, като на нидерландската TTF достигна до 71 евро на мегаватт час. С около 2% по-евтино се продават и суровия петрол и петрола сорт Brent. Същевременно, горивата у нас по бензиностанциите все още запазват цените си. Международната агенция Fitch потвърди кредитния рейтинг на България BBB+ и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, но посочи, че увеличаването на държавния дълг и дисбалансите в икономиката могат да са фактор за евентуално бъдещо намаление на кредитния рейтинг. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две. Това изчисли в ефира на Българската национална телевизия заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Тя обясни, че ако годишната данъчна основа е 10 000 евро, 5 000 се приспадат като данъчно облекчение и върху 5 000 се заплащат данък върху доходите на физическите лица в размер на 10%. Петкова каза че още, че при облекчение от 5000 евро, реалният ефект за семейството е 500 евро на платен данък. Когато облекчението се използва чрез работодател, сумата ще се отразява в заплатата, а при други лица ще се приспада чрез годишната данъчна декларация. По повод предложеното ново данъчно облекчение за детско развитие, Людмила Петкова уточни, че ще може да се ползва за стоки и услуги, свързани с образование, спорт и възпитание, и допълни, че за едно дете облекчението е 2000 евро, за две деца 4000

0: за 3 и повече деца 6000 евро. Средствата се предоставят за стоки, но могат да се използват и за заплащане на курсове по танци, рисуване, спорт и гимнастика. Последната кампания за събиране на капачки и на сдружението «Аз вярвам и помагам» се проведе във Варна. Създателят на събитието Владислав Николов обясни.
1: В момента това, което искам да направя, Варна да има втора детска линейка, голяма, която да бъде в помощ на спешна помощ.
0: Стотици хиляди вярващи се събраха в центъра на Париж за голямата литургия, услужена от папа Лъв 14-ти, в рамките на посещението му във Франция. Утре той ще посети град Мец, близо до френско-германската граница, където се очаква да произнесе реч за Европа. В емисията Ред на спортните новини Борислав Нинов ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. Футболният отбор на България загуби с 1-2 от Люксембург в първата си среща от четвърта група Лига С в новото издание на Лигата на нациите. Следващият матч от програмата на българите е във вторник, отново в Пловдив, срещу тима на Естония. А във втората среща от нашата група Исландия-Естония 1-1. В другите два матча от третото ниво на турнира Сан Марино, Финландия 0-7, Фариорски острови, Казахстан 1-1. В Лига Б, Словения, Шотландия 0-0. Ръководството на футболния отбор на Лудогорец представи Игор Йовичевич, който се завърна начело на Орлите. Бившият наставник на Лудогорец Георги Дерменджиев пък ще бъде консултант по спортните въпроси. Изиграха се първите два мача от 11-я кръг във втората ни футболна лига. Локомотив Горна Оряховица Марек 0-0, Рилски спортист Пирин 1-0. Никола Цолов завърши втори във второто състезание за Гран-при на Азербайджан във Формула 2. Първи на пистата в Баку финишира бразилеца Рафаел Камара. В генералното класиране Цолов остава втори с увеличен пасив от 7 точки след Камара. До края на сезона остават още 4 старта, по 2 в Катар и Абу-Даби. Стартът във Формула 1 спечели Джордж Ръсел с Мерцедес, а в генералното класиране начало продължава да бъде неговият съотборник Андреа Кими Антонели, който финишира пети в Баку. В 10-ти кръг на шахматата Олимпиада в Самарканд, женският ни отбор победи тима на Беларус с 2.5 на 1.5 и заема 15-то място в класирането на 4 точки от лидера Китай. Мъжете загубих от състава на Азербайджан с 1.5 на 2.5 точки и кръг преди края са на 29-то място, а начало е тима на домакините от Узбекистан. Финландия победи Словения с 3-0 гейма и изпечели бронзовите медали на Европейското първенство по волейбол за мъже. В 22 часа в Милано е големия финал Полша-Франция.
0: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добър вечер.
3: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 12 градуса в Перник и Смолян до 19 градуса в Силистра. В София температурата е също 12 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта облачността ще бъде значителна, преваляване от дъжд ще има главно в централните и западните райони, а в сутрешните часове и в крайните югоизточни. В източна България ще духа доумерен вятър от север-северо-исток, докато в останалата част от страната ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, за София около 11. Утре облачността над източните райони ще се задържи значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духе до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно е затворен за движение пътя Котел-Градец при 44-я километър заради изтегляне на самокатастрофирал тежкотоварен автомобил. Всички превозни средства изчакват на място, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час.

0: sport i muzica.
1: За добрите познавачи на футболната игра, на българската игра на националния отбор, това, което видяхме в Пловдив, едва ли е особена изненада. Това 2-1 за тима на Люксембург. Тази първа загуба от отбора от Херцогството едва ли щеше да се забави, ако не днеска, утре, може би след една седмица, когато нашите ще гостуват. Така че тук няма да говорим за самата игра толкова, колкото за това, което нашите слушатели не чуха. А то също е интересно след края на двобоя от думите на нашият селекционер. Светло Табаков е тук в студиото.
2: Да, тук съм за да споделя какво каза Александър Димитров на въпрос на колегите от телевизията, която излъчи матча, по отношение на виковете оставка от трибуните. В самия край на двобоя имаше такива. И Александър Димитров каза, няма смисъл от тези викове оставка, тъй като и да ме гонят.

0: с такива викова оставка, тъй като аз сам ще си тръгна, ако не изпълня целите. Това нещо много скоро може да се разбере, да няма да изпълня целите, тъй като сега сме в цикъл от 4 мача, ще останат с още 2. Ако продължим в този с този непобедоносен ход, който много вероятно да се случи, нищо чудно след тези 4 мача, това каре мачове, да се търси нов селекционер.
1: Ами няма време до края на мача в Люксембург. Нашите гостуват първо в Исландия, след това отиват в Люксембург.
0: Първо играем с Естония.
1: Да, във вторник 21:45, но нещата не са никак оптимистични и за националния ни отбор, пък и за Александър Димитров. Един треньор, който много отдавна според мен е показал своя капацитет. Колко може, колко струва, и че трудно някой би се наел да го сложи на този пост. Изключвам Георги Иванов. И не знам защо бе наложен той като старши треньор, поради какви съображения, поради какви причини. Не искам да коментирам и да навлизам в детайли тук пред нашите слушатели, защото те няма да бъдат лицеприятни. За...
0: Абсолютно. Ние ги знаем обаче. Мое мнение обаче ще допълня твоето, че споделям иначе това, което каза Александър Димитров, но си мисля, че който и да дойде, ако ще капацитет от световна величина с този потенциал, т.е. липса на потенциал на българския футбол, мисля, че няма да е много по-различно, така че...
1: С това тесто хляб не може да умеси.
0: Не можем.
1: Така, от националния отбор сега ще преминем на клубно ниво към тима на Лудогорец, защото ръководството на разградския тим представи днес новия старши треньор на тима Игор Йовичевич. Хърватинът се завръща начело на тима от Разград, за да замени напусналия по посока турския Трабзонспор Томас Райс. Йовичевич бе начело на Лудогорец през сезона 2024-2025 година, когато постигна требъл с клуба, но в последствие бе освободен заради неатрактивния стил на игра на отбора. Нека го чуем.
2: Първо искам да кажа, че съм много щастлив, че съм тук обратно. И това за мен е чест да съм треньор на Лудогорец. И повярвайте ми, когато си вън от клуба, виждаш какво е всъщност Лудогорец в лигата и в Европа. И това аз да се върна е като лично предизвикателство за мен. И заедно с хората, които са на голямо ниво, се случиха нещата отново. И за да се върна не беше труден избор, а беше избор от сърцето. Вече като съм обратно тук, знам какво се случва в клуба, но очакванията са много по-високи. Аз вече говорих с моите играчи, също така очакваме 7 играча да се върнат от националните отбори, за да ги слеем всичките заедно, да можем да направим срещи, винаги да сме заедно, да печелим матч след матч и те както да ме направят по-добър треньор, аз така и да ги направя по-добри играчи. С работа. Работа е работа. Лудогорец има достатъчните качества и нужните качества, за да спечели лигата, и това винаги е било цел номер едно. Както господин Караманджуков ни сподели, че за първи път Лудогорец губи титлата и може да се каже, че е като шок за клуба. Сега за българската лига, говоряки като страничен човек, като гледах, искам да кажа, че нивото е много по-добро. Повярвайте ми, много треньори и играчи искат да пристигнат да дойдат в България. Това е този менталитет, който имаме от години, и това е като вирус, който отива към другите клубове и те искат да се развият.
3: And I think that stress is privilege.
2: Стресът е привилегия.
3: Comfort zone never is good answer.
2: Когато си в зоната на комфорт, никога не е правилният отговор. Най-лесното за мен беше да не дойда.
3: Yes, we won everything.
2: Вече имам требъл. Беше лесно за мен да кажа, не, няма да дойда. Обаче аз реших да дойда пак, за да докажа, че мога да го направя това нещо и също така да амбицирам и другите играчи.
3: And I see other clubs.
2: Както виждам, че примерно от ЦСКА 48, ЦСКА София, Левски, те се подобряват, инфраструктурата им става по-добра и това е много добро за Лудогорец, понеже няма да си е в зоната на комфорта, единственият добър отбор.
1: Ще реализирам моите мечти, казва Йовичевич с Лудогорец. Голямата ми е шампионската лига. Аз знам какво е това чувство да играеш в шампионска лига. Искам да го постигна с Лудогорец, да направим това реалност, заяви новия треньор на Орлите. И още една новина от Разград. Спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков обяви завръщането на Георги Дерменджиев в клуба. Бившият наставник на

0: Тимът ще бъде консултант по спортните въпроси.
1: Спорт и музика.
0: Сега към шахмата, защото приключиха партиите от предпоследния 10-ти кръг на Олимпиадата в Самарканд, Узбекистан. Анализ на представянето на българските отбори в следващите минути от Теодор Черешев. Тел.
2: Добър вечер. Както знаят нашите слушатели от новините, победа и загуба за нашите отбори. След двете загуби на женският ни състав, съответно от състезателките на Монголия и Виетнам, сега се върнаха на пътя на победата с 2,5 на 1,5 точки срещу шахматистките от Беларус. Най-напред на втора дъска приключи партията си Надя Тончева с победа срещу Варвара Полякова. Една победа с, действително мога да кажа, с класа от нашата състезателка, която просто показа, изнесе урок как се играе в този дебют, отказан дамски гамбит. С много точна игра, с действително блестящо разиграване и на фигурите, и позиционно. Тя наистина настъпи толкова сериозно своята съперничка, че накрая в еншпила, то мога да го нарека миниатюрата, и като партията завърши на 35-я ход, като нашата шахматистка вече беше спечелила две фигури срещу своята съперничка. Много е интересна позицията, могат да я разгледат нашите слушатели. Тя има мнима жертва на топ в финалната позиция, след което обаче ще последва шах-шех от страна на Тончева. На първа дъска обаче Нургюл Селимова, която явно не се намира в най-добрата си форма, с черните си фигури, загуби в виенска партия от Александра Тарасенка. Тук също много любопитна партия. Беше изравнила дебюта Нургюл Селимова, но направи два много слаби 21 и 22 ход, с което даде цялата инициатива на своята съперничка, която спечели една пешка, и след като спечели тази пешка, предизвика бърза размяна на фигурите. Стигна се с еднотоповен еншпил, но с две проходни пешки на беларускинята. Тези две проходни пешки дори станаха и 4-1 на нашата състезателка, и Нургюл Селимова логично се предаде. Най-успешната наша шахматистка на тази олимпиада, Белослава Кръстева, постигна още една победа. Тя вече има 7 победи от 8 партии. Едната не се смята за победа, защото беше служебно срещу състава на Израел, но тя също игра много солидно в тази партия в староиндийска защита. Всичко беше съвсем равно, след стигнаха контролата на 40-я ход, но на 42-я сбърка беларуската състезателка Вероника Абрамкина, и Белослава Кръстева се възползва веднага от тази грешка. По-късно дори произведе дама на дъската, и тогава нейната съперничка се отказа. Така нашите поведоха с 2-1 точки, а на четвърта дъска Гергана Пейчева завърши реми срещу Ника Ванская в една партия, която може да завърши реми още след около 50-я ход, но не знам защо Гергана Пейчева мъчи своята съперничка в едно теоретично реми, вярно с 2-1 пешки и по един топ, тъчак над 80 хода играха двете. Така победа на българките, които вече са с 14 точки на незавидното, мога да кажа, 15-то място, тъй като на миналата олимпиада в Будапеща преди 2 години те завършиха на 10-то място. Може би и сега да го направят, тъй като утре играят срещу състава на латвийките, и с една победа ще се изкачат отново, ще имат 16 точки, колкото имаха една от тази предишна олимпиада. Латвийките обаче днес победиха силния състав на Германия също с 2,5 на 1,5 точки, така че ни очаква много интересна развръзка в този матч. А начало са китайките с 18 точки, които почти сигурно ще спечелят и олимпиадата.

олимпийската титла. При мъжете, днес нашите играха срещу много силния състав на Азербайджан. Ще спомена само, че най-слабият по обективни показатели, нали, индивидуалния коефициент ЕЛО в техния квартет, който игра на четвърта дъска, е с ЕЛО над 2600, а най-силният наш Аркади Найдиш е с 2574. Виждате разликата в класите и въпреки това на три дъски нашите постигнаха ремита. Аркади Найдиш срещу великия Шехриар Мамедяров, Мартин Петров също на втора дъска срещу Айдан Сулейманли и на четвърта дъска Радослав Димитров също постигна реми. Е, жалко обаче нашия ветеран, играещия капитан, 60-годишният Кирил Георгиев, загуби партията си от Мухамад Мурадли и така победа на Азербайджан с 2,5 точки. Нашите са 29-ти в класирането с 13 точки, а начело е съставът на домакините от Узбекистан също, както и при жените с 18 точки. Утре в последния кръг българите ще играят срещу белгийците. За спорт и музика, Теодор Черешев.

0: Sport i musica.
1: Шотландия завърши наравно 0-0 като гост на Словения в Лига Бел турнира Лига на нациите. В 21:45, т.е. след около 15 минути, може би най-интригуващата среща от този първи кръг в турнира в Лига А между Англия и Испания на Уембли. Кореспонденция на Веселин Паунов от Лондон.
2: Голям матч има тази вечер на Уембли. Световният шампион Испания гостува на третия на световното първенство Англия в Лигата на нациите. Любопитно ще бъде с какъв състав ще излезе на терена Томас Тухел. Последният мач на Тридълъва беше за третото място на световното първенство, когато те надиграха Франция с 6-4 в един изключително атрактивен матч и получиха бурни овации. Само че преди това загубиха на полуфиналите от Аржентина с 1-2, след като водеха преди края с 1-0. И треньорът отнесе немалко критики за тактиката на отбора. Доста играчи отпаднаха от състава сега поради контузии, сред тях и ключова фигура като Деклан Райс. Извън строя обаче са също Кол Палмър, Тино Ливраменто, Маркъс Рашфорд, Коби Мейно, Рийс Джеймс и Джордан Хендерсън. Интересно ще бъде кого ще предпочете германецът като партньор на Елиот Андерсън в средната линия, като нищо чудно в тази роля да дебютира някой от повиканите Майлс Льюис Келли от Арсенал и високо котирания Алекс Скот от Борнмът. Трент Александър Арнолд пък също беше повикан спешно заради липсата от доста време на десен защитник, но не е ясно дали ще му бъде поверен поста. Ето все пак един вероятен състав за тази вечер. На вратата Джордан Пикфорд, защитници Джаред Куанса, Езри Конса, Марк Гехи и Нико Райли. Средна линия Елиот Андерсън и Джуд Белингъм, по крилата Букайо Сака и Антони Гордън, на върха на атаката Хари Кейн, а зад него в ролята на десятка Морган Роджерс. А иначе, ако фаворитът за златната топка, капитанът Хари Кейн, играе във всички 4 мача на Англия през следващите седмици, то ще се изравни по най-много мачове с националната фланелка с Питър Шилтън. BBC Sports днес излъчи материал на тема имат ли проблеми англичаните срещу първите 10 отбора в световната ранглиста.

около мачове с националната фланелка с Питър Шилтън. BBC Sports днес излъчи материал на тема имат ли проблеми англичаните срещу първите 10 отбора в световната ранглиста. И статистиката и представенето показват, че има, защото в последните си 15 мача с отбори от топ 10, трите лъва имат само 6 победи. А това не е добър атестат за отбор, който има претенции да печели турнири. Всъщност победата над Франция на световното беше първата победа на Томас Тухел като треньор на отбора от топ 10, но това все пак беше в мач за третото място. Иначе Англия е била елиминирана всеки път от съперник от топ 10 в фазата на елиминациите на световните първенства от 1998 година насам, т.е. 7 пъти от 7 възможни. Преди малко завърши матчът на Шотландия в първа група от Лига Б. Гайдарите гостуваха на Словения. Нека да припомня, че те са с нов треньор, след като Стив Кларк се оттегли след не особено успешните изяви на световното. Начало е белгийцът Себастиан Покиньоли, но на стадион в Любляна не видяхме някаква революция. За това говори резултатът 0-0. През първото по време двата отбора си удариха по една града, словенците вкараха един гол от пенес за засада и като цяло бяха с изравнени възможности. През второто по време обаче шотландците категорично надиграха домакините, създадаха няколко изгодни положения за гол. Липса на точен завършек или добра намеса на висококласния вратар Ян Облак обаче не им позволиха да вкарат гол. Видяхме няколко нови имена в шотландски отбор, които оставиха добри впечатления. И гайдарите наистина могат да съжаляват, че не спечелиха този матч. С нощи друг отбор от острова, този на Северна Ирландия, изигра един много силен матч при гостуването си на Грузия, като наказа с гол в края на матча фаворизирания отбор на Квича Кварацкелия. Това беше матч от втора група на Лига Б. С загуба обаче започна Уелс, четвърта група на Лига А. Макар и срещу силен съперник и макар и с минималното 0-1, те загубиха от Португалия. Утре пък играят футболистите от съседния остров Финландия. Те са гости на Израел в унгарския град Дебрецен. Това е в трета група на Лига Б. Имаше известна несигурност дали този мач ще се играе заради възражението на някои от ирландските национали. Но в крайна сметка беше взето решение те да излязат на терена. Ирландците загубиха първия си мач като гости на Косово с 0-1. Едва ли ще излъжа, ако кажа, че всъщност най-голямата новина от острова, па макар и да не е напълно спортна, е тази, че Манчестър Сити бе признат за виновен по 114 обвинения в финансови нередности след проведено разследване. Няма да задълбавам по темата, тъй като дори спортните журналисти предупредиха още с нощи, че целият този процес все още тече, все още е твърде оскъдна официалната информация, освен това Манчестър Сити сигурно ще обжалва, така че е прекалено прибързано да се спекулира и да се правят някакви грандиозни изводи. Но несъмнено всички се вълнуват, ако се стигне до санкции, какви могат да бъдат те. Всъщност вариантите не са чак толкова много. Най-безболезненият би бил налагане на глоба, па било то и много тежка. Друг вариант е отнемане на точки. Третият вариант и най-краен е изваждане на Манчестър Сити от Висшата лига и лишаване от спечелените от него титли през годините. Трудно ми е да си представя колко болезнено може да бъде това за феновете на гражданите. И разбира се, не само за тях, за всеки един отбор, който би стигнал до такава ситуация. От Лондон, Веселин Паунов.

0: sport e musica.
1: Сега отново ще говорим за предстоящото дерби от първи кръг в Лигата на нациите, което започва буквално след около 5-6 минути на Уембли. Англия срещу Испания, мач мечта за почитателите на футбола. Фокусът сега ще бъде върху тима на Луис де ла Фуенте и естествено информацията идва от кореспондентът ни в Мадрид, Елисавета Шидерска. Ели, здравей, слушаме те.
2: Здравей, Боби! Испанската селекция прав си е на път да стартира своя емоционален първи официален мач, след като през лятото спечели своята втора звезда и втора световна титла. Съперникът е също толкова елитен. Англия, а стадионът митичен. Уембли в Лондон. Така започват своята хроника за предстоящия двубой в УЕФА Лига на нациите, уважаеми слушатели, между испанци и англичани, колегите от спортния ежедневник Марка. След огромния успех на мундиала, селекцията на Луис де ла Фуенте се завръща пред широката публика с целия си потенциал, благодарение на възстановените на 100% малки, големи звезди. Ламин Ямал, Нико Уилямс, Йереми Пино и Виктор Муньос, които на първенството в Щатите, Канада и Мексико не успяха да покажат своята най-добра версия заради физически проблеми. С твърдостта на едно ядро, което е доказало, че знае как да се състезава и печели срещу всяко препятствие, Ла Роха Еспаньола ще се стреми и днес да нанесе тежък удар на чуж терен, за да укрепи своите шансове в континенталния турнир. От своя страна отбелязват испанските спортни медии, Боби, Англия на Томас Тухел пристъпва към този матч отслабена от контузиите, получени в последния момент, за които знам, че колегата Веско Пълнов е говорил изчерпателно от Лондон, така че аз ще продължа с испанските футболни потайности, като например завръщането на Дин Хаусен с националния отбор. След отсъствието си от световното първенство, футболистът на Реал Мадрид е голямата новост в състава на държавния селекционер. Централният защитник е титуляр Жозе Мауриньо, един от треньорите, които винаги са вярвали в таланта му. Но след дербито с Атлетико Мадрид, което белите загубиха с 1-2 и изгонването му от игра, младежът сякаш влиза в новия си етап на национал, леко несигурен, коментират колегите от вестник АС. Другият играч, за когото се говори много тези дни, е Иван Фреснеда, защитник на Спортинг Лисабон. Последният човек, който се присъединява към държавния тим, за да подсили десния фланг и се включва на мястото на контузения Педро Поро от Тотнам, както и за да компенсира отказването на Маркос Йоренте от националния отбор на Испания. Иван Фреснеда е единственият чист футболист на тази позиция, но все още Луис де ла Фуенте няма да го пуска в игра. Жозеп Мартинес пък бе повикан на вратарския пост заради проблемите на Жуан Гарсия, които му попречиха да играе за своя Барселона при гостуването на Севиля в последния игран кръг от Ла Лига. Жозеп Мартинес е безспорен титуляр в италианския Интер, като сумира 6 мача без каран гол. Когато колегите спортни журналисти използват думата изненада, Боби, означава, че някой от водещите специалисти или никой от тях по-скоро не е успял да прогнозира кой ще бъде повикан в състава на Луис де ла Фуенте, и Роберто е именно такава изненада. Нападателят на Еспаньол, една от големите, твърди вестник Спорт, като футболистът на каталунския тим изпревари Камело, Еспи и Гонсало за първото си участие с екипа на Ла Роха, но вкараните 6 гол от 6 удара към вратата на съперника на Еспаньол са достатъчен аргумент за дебюта на Новака, който обаче няма да бъде тази вечер срещу Англия, а във вторник срещу Хърватия в Севиля. Три са смените, които направи де ла Фуенте в сравнение с титулярите, които участваха в финала на мундиала срещу Аржентина. Ери Гарсия влиза на мястото на Педро Поро, Нико Уилямс на мястото на Байена и Феран на мястото на Оярсабал. Останалите, които вече са на

0: терена на Уембли. Гледам ги по телевизията в момента. Са Унай, Симон, Лапорте, Кубарси, Кукуре, Родри, Фабиан, Дани Олмо и, разбира се, любимецът на всички у дома Ламин Ямал. Испания и Англия не играят една срещу друга от 14 юли 2024 година. Финалът на Европейското първенство, който бе разрешен в полза на испанците с попадението на Оярсабал, когато почти всички бяхме преминали психологически в продълженията. Тези думи бяха казани преди малко от коментаторите на испанската държавна телевизия, излъчваща безплатно двубоя, като припомнят колегите, че на следващото голямо първенство, след това на Стария континент, Мундиала, отново Ла Роха бе цар и царица на турнира, докато англичаните останаха трети. Това означава, Бъби, че дуелът, който не предстои да видим тази вечер, на близо 100 години, ще навърши един век, е по презумпция брилянтен, предупреждават хората, които излъчват матча Англия-Испания, така че препоръчвам на всички в България да сядат пред телевизора.
1: Благодаря. От Мадрид, Елисавета Шидерска. И така, нека си припомним съперниците днес и въобще всички матчове, които някои от които се изиграха, други предстоят след няколко минутки. В Лига А. Англия срещу Испания, матч, за който стана дума, и Чехия-Хърватия. Лига Б, Словения и Шотландия 0 на 0, крайен резултат, и Северна Македония-Швейцария. В Лига С, крайни резултати България-Люксембург 1 на 2, Исландия-Естония 1 на 1, двата матча от нашата група. Останалите Сан Марино-Финландия 0 на 7, Фарьорски острови Казахстан 1 на 1, и тези, които предстоят, Албания срещу Беларус и Словакия-Молдова.

0: esport i música.
1: Фал старт с загуба 0-2 на футболната сквадра Азура в Рим от отбора на Белгия в първия матч от турнира Лига на нациите, а в Милано тази вечер е финала за титлата на Европа по волейбол за мъже между настоящия шампион Полша и олимпийския шампион Франция. В спора за бронзовите медали Финландия победи Словения с 3-0 гейма. Как в Италия преживяват футболното и волейболното фиаско, ще научим от кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Някак странно и неочаквано изглежда европейският волейболен финал на мъжете без световния шампион Италия и без вице-световния шампион България, които отпаднаха съответно на четвърт и осми на финалите и не са в финалната четворка. По-болезнено е за дзурите, защото губят два пъти поред на Европейския форум «Народна земя». Преди 3 години на Сред Рим на финала с победа от 3-0 гейма ги отнесе съставът на Полша, който променен сега отново ще спори за златните медали. А този път Италия се представи лошо и далеч под очакванията. Куриозен бе коментара за рай на бившия голям волейболист Андреа Лукета на полуфинала Франция-Финландия с нощи. На моменти изтъкваше добрите изяви на петлите, като казваше, че на четвърт финала ядзурите правили така срещу финландците. Да. Ама трябва да припомним, че Финландия победи Италия в тайбрейк, докато французите не допуснаха изненади и надиграха Финландия с 3-1 гейма и тази вечер от 22 часа водени от италианския треньор и бивш голям волейболист Андреа Джани имат за финал европейската титла срещу настоящият и носител Полша с треньор сърбинът Никола Гърбич, който също бе легенда като играч. Интересното именно в това, което не се среща често. Двама големи бивши играчи да са и такива като треньори, и то на национални отбори. Другият куриоз, свързан с срещите за разпределянето на медалите днес, е, че понеже Италия не играе, в интернет се разпродадоха едва ли не на безценица много билети, вероятно от италианските тифози, но със сигурност ще видим пълни трибуните на зала форума Саго в Милано от полските фенове, които винаги изпълват местата, където и да е в подкрепа на своя отбор. Възможно е италианският волейбол да стиска палци на Андреа Джани като символ на треньорската школа на пенините, чрез която, както каза и Андреа Лукета, израства чрез вътрешното първенство чуждестранните волейболисти. В калчото по всичко изглежда, че от години става обратното, но без голям ефект за италианските футболисти и треньори, защото сквадра Азура продължава да се спъва във футболната топка, вместо да я грабне технико-тактически и психологически да върви напред. И заслужен олимпийския стадион в Рим я освирка с нощи след загубата от 2-0 от отбора на Белгия, воден и свободен да твори в действията си чрез своя лидер Кевин Де Бруйне. Головете за Белгия реализираха Гоци Лука Бекю, представен

0: Изъфено менални от коментаторите на Рай, без да изтъкват грешките на италианската отбрана. Чисто положение за Италия не реализира Скалвини, като прати топката в небесата. Добре, че вратар и капитан на Азурите Джиджо Донарума спаси няколко голви ситуации, а в други едва ли не белгийците се смилиха на домакините, пише Република. Мнението на газета Дело Спорт е, че не е било нужно кой знае какво от страна на Белгия, за да обърка Италия чрез познание и мъдрост, диктувайки по свое желание ритъмът на игра. Завръщането на селекционера Роберто Манчини не се приема добре от тифозите, които се развихриха срещу него в социалните мрежи, защото, както отбелязват и медиите, играчите му се представиха без нужното желание и объркани отвъд всички граници. В понеделник Италия гостува на Турция, която загуби от Франция с 1-0. Ситуацията в Калчото е тежка, защото съвета на Италиански олимпийски комитет трябва да реши дали Джованни Малаго да остане президент на федерацията, тъй като не е картотекиран към нея, а той избра Манчини пак за селекционер на националния отбор. За спорт и музика от Италия, Елена Шаханова.
1: Започнахме това предаване с надежда. Днес завършихме го с недоволство и разочарование, но пък вие имайте една приятна съботна вечер. Пожеланието е на нашия екип Веселин Коев, Калин Тонев, Светослав Табаков и от мен Борислав Нинов.

0: Horyzont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Мъж на 51 години от Пловдив е загинал след удар между два автомобила на пътя Ловеч – Плевен, предава БТА. По данни на областната дирекция на МВР в Ловеч, катастрофата е станала край разклона за село Слатина. След инцидента мъжът е откаран към болница в Плевен, но състоянието му се е влошило и той е починал. Пострадали са още двама души. Мъж на 76 години, дъщеря му на 52. Те са настанени за лечение в болница. Това е петата жертва на катастрофи в Ловешка област само през днешния ден. Преди обяд, при сблъсък между две насрещно движещи се леки коли, загинаха четирима души. Мъже на възраст между 23 и 43 години. На среща на вътрешните министри на държавите от Европейския съюз в Мюнхен по въпросите на миграцията, ръководителят на германското вътрешно ведомство Александър Добринт призова за по-бързи процедури за депортиране на легални мигранти след масовото нахлуване в испанския ексклав Селута през юли.
2: Работим за по-ефективно и по-бързо репатриране на мигрантите и за защита на външните граници на Европейския съюз, сега вече по-интензивно, отколкото в миналото.
1: По думите на Добринт, подобни ситуации като тази в Селута могат да се повтарят по границите на Съюза. Той се яви, че в такива случаи не става дума за хуманитарни ситуации, а за незаконно преминаване на границите, провокирано от фалшива информация. От своя страна, Джим О'Калахан, министър на вътрешните работи на Ирландия, която сега председателства Европейския съюз, изтъкна, че трябва да се заеме по-твърда позиция спрямо третите страни, които отказват да сътрудничат при връщането на мигрантите.

0: Холандия, която сега председателства Европейския съюз, изтъкна, че трябва да се вземе по-твърда позиция спрямо третите страни, които отказват да сътрудничат при връщането на мигрантите. В срещата участваше и Европейския комисар по миграцията Магнус Брунер. Външните министри на Русия и Германия се срещнаха в кулоарите на Общото събрание на ООН за първи път след началото на руската инвазия в Украина през 2022 година. Последната среща на Сергей Лавров с тогавашния ръководител на германската дипломация Анна-Лена Бербок датира от 18 януари 2022 година. По време на 20-минутната среща настоящият външен министър Йохан Вадефул е призовал Русия да направи, цитирам, всичко възможно за постигане на споразумение относно износа на зърно през Черно море, съобщиха от германската делегация. Той е настоял Москва да се откаже от опасния път на ескалация спрямо Германия, Европа и НАТО. От своя страна, Лавров е отговорил, че щетите по корабоплаването в Черно море, включително на западните търговски компании, се причиняват само от Украина. Развитието на изкуствения интелект се очертава като един от най-мащабните инвестиционни залози в историята на Съединените щати, с потенциал да надхвърли изграждането на железопътната мрежа, магистралите и интернет инфраструктурата. Това пише Wall Street Journal в свой анализ. Бумът създава работни места и подкрепя строителството и фондовите пазари, но увеличава дълговете, конкуренцията за ресурси и рисковете за икономиката. Според прогноза на економиста Стин Ван Нивенбург, публикувано от института Брукингс, инвестициите в центрове за данни и свързаната с изкуствения интелект инфраструктура могат да достигнат 10,3 трилиона долара в периода 2025-2032. Това би представлявало средно около 3,6 на 100 от брутния вътрешен продукт годишно. Според Goldman Sachs, инвестициите в изкуствен интелект в Съединените щати ще достигнат 1,9 на 100 от брутния вътрешен продукт през 2026 година. Последният период, когато развитието на нов сектор е заемало по-голям дял от икономиката, е железопътния бум в края на 19 век. За 65-ти път най-големият в Кипър фестивал на виното отваря врати в крайбрежния Лимасол. От днес до 4 октомври градът чества традиционния кипърски поминък и автентичното кипърско гостоприемство. Лозарите в страната посрещат празника с драстичен спад от 75% в производството на грозде заради екстремните климатични условия, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
1: Фестивалът на виното е готов да посрещне хиляди гости от Кипър и чужбина, обявиха от община Лимасол. В продължение на 9 дни посетителите ще могат да дегустират вино от участващите водещи производители в страната. Ще бъдат изнесени 14 концерта от изпълнители от Кипър и Гърция, театрални представления, забавления с традиционна кипърска музика и танци и други артистични прояви. В същото време кипърското лозарство е в критичен момент на развитието си, алармираха от бранша. Сериозен удар върху него нанесоха продължителната 3-годишна суша, горещите вълни, нарастващите производствени разходи и епидемията от болестта мана по лозята тази година. Доставките на грозде за винарните през август са намалели с 75 на 100 в сравнение с миналата година, заявиха производителите. Държавни субсидии, както и близо 22 милиона евро от европейските фондове, ще бъдат отпуснати до 2027 година в подкрепа на лозаро-винарския сектор, съобщи земеделският министър Христо Сенекис. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Прогноза за времето на Иван Василев.
2: През нощта облачността ще бъде значителна. Преваляване от дъжд ще има главно в централните и западните райони, а в сутрешните часове и в крайните югоисточни. В източна България ще духа доумерен вятър от север-северо-исток, докато в останалата част от страната ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, за София около 11. Утре облачността над източните райони ще се задържи значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духе доумерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в

0: 10 за черта представи Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер, уважаеми госпожи и господа! В картини от една изложба миналата година започнахме нещо необичайно за нашето предаване. Представихме музикалния съпровод към някои от най-популярните ролеви за компютър или конзола, Clair Obscur, Expedition 33 или Светлосянка, Експедиция 33. После се насочихме към Nier Automata. Това се възприе с интерес от вас, нашите слушатели, заради доминиращата класическа музика, умело съчетана с елементи на джаз, симфоничен рок, ембиент, денс и камерна поп-музика. Затова няма да ви изненадаме с предложението днес да чуем един от най-успешните експерименти в тази област, белязан от българско участие и отличен с множество награди. Аз съм Сергей Шишов, вие слушате картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Solvec ЕООД и следващите два часа заедно с Алекс, Симона Дянкова и тон режисьор Веселин Коев ще ви представим албума с музикалния съпровод към ролевата игра Baldur's Gate 3 на българския композитор и музикален директор Борислав Славов, носител на престижната британска награда BAFTA. И така, тази вечер ще бъдем с музиката на Борислав Славов.

0: Борислав Славов е първият българин, индивидуално удостоен с престижната британска награда БАФТА. Знаете, че тя е аналог на американската Грами. Той е удостоен през април 2024 година за най-добър музикален съпровод към игра, постигайки същевременно над 1 милиона стримс или прослушвания в музикалната платформа Spotify. Магистър по компютърни науки, той композира музика за 15 различни видеоигри от 2001 година насам. Записа заедно с германския композитор на музика за видеоигри, телевизионни и филмови продукции Тилман Силеско и със световно известните композитори, обърнете внимание, кои са те, Ханс Цимер и Лорн Балф. Освен наградата БАФТА, Борислав е отличен с наградите Chainsaw, Navigator, а има и две номинации от Hollywood Music in Media. Неговата музика има общо 344 милиона прослушвания. Наш гост тази вечер е господин Христо Гошев, който иначе ви е добре известен с предпочитанията си към по-твърдата музика. Той е сътрудник на Metal World, българския метал портал, а миналата седмица беше премиерата на книгата му «Убиецът на звезди». Добър вечер и добре дошъл, Христо, и честита премиера на книгата.
1: Благодаря ти, Сергей.
0: Да ви пожелаем успех, така, благодаря. Успешен път към твоите читатели. Христо, ти инициира представянето на музикалния съпровод към екшен-ролевата игра Baldur's Gate 3, докато авторът Борислав Славов не е популярен за нашата аудитория. Какво да кажем на нашите слушатели за начало на разговора ни тази вечер?
1: Аз бих го нарекал един от най-добрите композитори на саундтраци за последните поне 15 години. Музикант и композитор с така много еклектичен стил. Способен да звучи както като холивудски композитор на филми, така и като средновековен бард, както е в случая с Baldur's Gate 3. Много, много разнолик, много богат като вдъхновения, влияния, изразни средства.
0: Чести и хвала, че имаме такъв българин, който на такова високо ниво е представен.
1: И
0: оценен по достоинство.
1: Да, заслужени награди.
0: Абсолютно заслужени награди получава той. Ние ще говорим за това по-нататък. Нека сега да пристъпим към албума Baldur's Gate 3 във версията на 3 компакт диска, издадена през март 2024 година. Казвам го това, защото оригиналната версия е издадена предната година, 23-та година, но ние специално ползваме версията от 24-та година. Има някои известни допълнения, ново смесване има. А ето какво имам за встъпление. Борислав Славов е музикален директор, пее и композира музиката за тази ролева игра, след като работи между 3 и 4 години, за да представи 170 часа с 43 композиции. Принос имат също така Виктор Стоянов за аранжимента и част от композирането и Георги Андреев за оркестрацията и хоровия аранжимент. Трябва да ви кажа, че наистина и двамата, и Виктор, и Георги имат много съществен принос за това, този музикален съпровод да има тази звучност, която наши дни, която след малко ще се убедите, уважаеми слушатели. В записите участват унгарския студиен оркестър с диригентите Петър Пейчик, Петър Илени и Даниел Диние. Има смесен хор и солистите Мария Анастасова и Илона Иванова. Това са оперни певици, едната в Русия, другата в Пловдив, както и актьора Ендрю Уинкот. Чрез музиката на Baldur's Gate 3 навлизаме в света на фантазиите, на съвременните приказки за вечната борба между доброто и злото. В играта решенията на участника оформят епична история за приятелство и предателство, саможертва и оцеляване, както и за изкушението на абсолютната власт. Ето за какво става дума. Болдър е прякорът на Болдуран, легендарен мореплавател, търговец и изследовател от брега на мечовете в света на забравените кралства от вселената на Dungeons and Dragons, подземята и драгоните. Казват още D&D. Основава град Baldur's Gate, портата на Baldur. Baldur

след като натрупва състояние от далечни пътешествия и използва златото си, за да издигне масивни защитни стени около родното си пристанище, което с времето се разраства в метрополията Baldur's Gate. По време на последното си пътешествие той е пленен и превърнат в чудовищен хуманоид, който по-късно в играта се разкрива като императора. А в основния сюжет на играта Baldur's Gate 3 героят на участника е отвлечен от същите чудовищни същества. В мозъка му е имплантиран паразит, който трябва и него да превърне в чудовище. Докато търси лек, попада в заговор на зловещ култ, който използва паразитите, за да завладее света. По пътя си може да събира съюзници с уникални истории, чието доверие и отношение към него се променя според моралните му избори. На последния етап, след победата над древния мозък, главният герой може да избере дали да предаде другарите си и да управлява като абсолют, да позволи на императора да управлява и да служи до него, или да убие древния мозък и всички ларви на паразитите, слагайки край на заплахата за винаги. Борислав Славов споделя в интервю. Когато става въпрос за музикално производство на видеоигри, особено за ролеви игри, основното предизвикателство е количеството музика, което трябва да бъде произведено. То е толкова огромно, а е един от последните елементи в производството на играта. Трябва да се вдъхновиш и да бъдеш воден от играта, защото в крайна сметка, ако не е истина, искаме хората да се наслаждават на нашите игри, трябва ние да се наслаждаваме в процеса на създаване, завършва Борислав Славов. Първото изпълнение, което ще чуем от Baldur's Gate, искам да ви кажа, че това е моя извадка. Вие разбирате, че тези 170 часа няма как да ги вместим в двата часа на нашето предаване. Затова съм направил една специална извадка. И така, първото изпълнение, което ще чуем от албума, е озаглавено Weeping Dawn или Плачеща зора, т.е. след най-популярните в играта. Тя е създадена в контекста на сюжета от главния герой, на играча, известен с неофициалното име Таф и Алфира, бард от расата Тифлинг. Нейният учител, най-добър приятел и, както се подразбира, любим човек, е бил убит от гоблини, служещи на култа към Абсолюта, главния злодей. Песента служи като възпоминание за този травматичен момент и последиците от него. Преди да чуем за какво става дума в това изпълнение, ще направя оговорката, че пълното съдържание на песните в превод на български може да намерите на интернет страницата на нашето предаване картиниотанаизложба.com. А ето текста на Борислав Славов и Рейчел Куирк. Танцувай сред звездите тази нощ. Усмихни се и болката ще изчезне. Думите ще се превърнат в пепел, докато повикаш последната светлина. Луната, слънцето, всичко ми напомня за твоята милост, вярата, грижата, цялата любов, за която не мога да се отплатя. И почивай, знай, че ще се моля. С Богом, скъпи приятелю. Продължаваме с още една от най-популярните композиции, озаглавена 16 Strikes или 16 удара, за която Борислав Славов обяснява, че когато по време на битка в играта подготвите критичен удар, critical hit, музиката прави безпроблемен преход и се удвоява надгражда. И така да чуем изпълненията Weeping Dawn или Плачеща зора с гласа на Илона Иванова и 16 Strikes или 16 удара.

Слушаме Борислав Славов и албума Baldur's Gate 3. Албума Love Supreme или Върховна любов на Джон Колтрейн, гения в музиката на 20 век, чухме в предното издание на нашето предаване. Той предизвика ваш интерес с множеството обаждания в ефир, както и разговора ни с тромпетиста Райчо Иванов, именитият джазмен и ръководител на бенд. Искам да благодаря за добрите думи на Надежда Бояджиева от Карпачево Ловешко, доцент Александър Сладкаров, Николай Петров от Младост 3, академика Олга Влахова, доцент Анастасия Шевкенова и инженер Александър Георгиев от Студентски град. Надежда Филипова, Ивета Кръстева и Валерия Илиева от Долна баня ни писаха. Музиката на Джон Колтрейн продължава да говори вместо него вече толкова години, а въздухът наистина трепери. Трепери, когато тя звучи. Велике. Като че ли пихме амброзия. Чуден музикален балзам. Благодарим за звездния коктейл. Дафина Маламова от Смолян сподели. Чувствах се, сякаш съм на премиера. С някакъв особен трепет слушах предаването ви. Блага Владинова ни писа във Facebook профила. Слушам ви от много време. Благодаря за интересните представяния. Инженер Константин Павлов от столичния квартал Редута сподели. Много ми хареса атмосферата на предаването. Разговорът, докато музиката на Джон Колтрейн я знам от години. Тя е просто изумителна. И тази вечер, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на прякото ни излъчване на телефоните на програма Хоризонт. Нашия любезен екип ви очаква на следните телефонни номера. 02-963-1565 02-93-36-743 и 0889-202-207.

33 36 7 4 3 и 0 8 8 9 202 207. Сега да се върнем към темата на днешното предаване. Албума с музикалния съпровод към ролевата игра Baldur's Gate 3 на българския композитор Борислав Славов. Той е роден на 17 юли 1973 година в София. Завършва магистърска програма по компютърни науки в Софийския университет Свети Климент Охридски и няколко години работи в софтуерна компания, преди да се насочи изцяло към композирането и продуцирането на музика. Повлияна е от творчеството на композитори на филмова музика, като Джеймс Нютън Хауърд, Хари Грегсън Уилямс, Джон Пауъл, Ханс Цимер и Тревър Джонс, а собствените си композиции използва етноелементи от цял свят и звука на разнообразни фолклорни и старинни инструменти. През 2001 година се присъединява към независимата българска компания за разработка на видеоигри Black Sea Studios, базирана в София, която е придобита през 2008 година от германската компания Crytek, чийто филиал в София на свой ред е придобит от Creative Assembly през 2017 година. Назначен е за щатен композитор и започва работа по музиката и звуковите ефекти на стратегическата игра Knights of Honor. Играта излиза на 1 октомври 2004 година, като Борислав е композитор и на втората и последна игра на Black Sea Studios, издадената през 2009 година, World Shift, в същия жанр, стратегия в реално време. През 2011 година работи заедно с германския композитор на музика за видеоигри, телевизионни и филмови продукции Тилман Синеско и с световно известните композитори Ханс Цимер и Лорн Балф върху музиката към втората игра на шутер поредицата Crysis. Той е музикален директор на продукцията и композитор на 21 от 46 композиции, включени в двойния албум с оригиналната музика на Crysis 2, издаден на Audio CD на 26 април 2011 година. През 2014 година Борислав Славов е номиниран от организацията National Academy of Video Game Trade Reviewers, Navigator, аз така накратко я представих преди малко, за музиката към играта Rise, Son of Rome, 2013 година, в категорията за оригинална музика към нова интелектуална собственост. След като композира последователно музиката за три игри на Crytek, Crysis 2 and 3 и Rise Son of Rome, през 2016 година Борислав Славов става музикален директор на белгийската компания за производство и издаване на комерциални и образователни видеоигри Larian Studios, известна най-вече с поредицата Divinity. Той е композитор на музиката, отличената с наградата BAFTA за най-добра мултиплеер видеоигра Divinity Original Sin 2. Ето така, Борислав Славов тръгва по пътя към световната известност, за което ще продължим разговора си след малко с Христо Гошев. А сега ни предстои да чуем следващите три инструментални композиции от албума Baldur's Gate 3, първата от които е със заглавието The Colors of Underdark или Цветовете на подземния свят. Тя звучи, докато играчът изследва опасни пещери, светещи гъбени гори и древни руини под повърхността на планетата Фейрун. Втора е пиесата I Want to Live, или Искам да живея, която често се появява като успокояващ фонов звук или мелодия край лагерния огън в базата на изследователите. Искам да ви кажа, че тя има и други версии. Ние ще ги чуем по-нататък. Следва Night Song или Нощна песен, която свързва съдбата на героинята Дейм Ейлин с ключовите моменти в играта, отразявайки божествения происход на героинята като дъщеря на Селуне, богинята на луната, светлината, звездите и... Интересно, има и такава богиня на навигацията. И така да чуем The Colors of Underdark или Цветовете на подземния свят, I Want to Live или Искам да живея и Night Song или Нощна песен.

0: Вие сте на вълните на програма Хоризонт, слушате предаването Картини от една изложба, в което тази вечер ви разказваме за Борислав Славов и албума Baldur's Gate 3. А сега продължаваме разговора с нашия събеседник Христо Гошев, който до тази вечер има 142 участия след нашите 1083 емисии на вълните на Българското национално радио. Христо, ти си в някакъв смисъл геймър.
1: Не в някакъв смисъл, ами в пълен смисъл.
0: Абе, аз деликатно го казах, ама искаш, като искаш. И вероятно се превъртява доста игри и познаваш творчеството на Борислав Славов.
1: Абсолютно.
0: Какво от неговата огромна продукция те впечатлява най-вече?
1: Ами, аз си спомням, за пръв път се сблъсках с неговото творчество 2004 година с Knights of Honor играта, която ти спомена преди малко. Много хубава, изцяло българска игра. И там той беше основният композитор на саундтрака. Вярно, беше направен с много скромни средства, обаче още тогава ми направи впечатление какви заложби има той на композитор. И вече...
0: Divinity той ги разги.
1: Още преди Divinity, големия му пробив беше в Crysis 2.
0: Crysis 2, да.
1: Това беше невероятен саундтрак, все едно гледаш някакъв касов холивудски филм.
0: Да.
1: Така звучеше. Много е

0: Крайси две, да.
1: Това беше невероятен саундтрак, все едно гледаш някакъв касов холивудски филм.
0: Да.
1: Така звучеше. Много епично, много динамично, много напрегната музика, много добре се връзваше с геймплея и там той си партнира не с кого да, ами с Ханс Цимър. Име, което просто няма какво да го коментирам.
0: Ми да.
1: После Crysis 3, още по-добър саундтрак, пак в същия стил. Най-добрата игра в поредицата, според мен. Но да, както каза ти, Divinity Original Sin 2, това и за мен също му е върховното постижение.
0: Да.
1: Невероятна музика.
0: Е, това имах предвид.
1: Невероятна музика, много богата, много запомняща се, много разнообразна, просто страхотна.
0: Геймерите я ценят много високо като звук. И трябва ти кажа, че в някои списания на издания, имам предвид списания такива за геймери, те твърдят, че всъщност Baldur's Gate 3 е нещо като развитие на Divinity.
1: Да, така е. То и в геймплей смисъл това също важи. Да. Имай предвид също, че той там трябваше да запълни много-много сериозна роля, защото преди него музикалният директор на Лариан беше един също изключителен композитор, да, Кирил Покровски, лека
0: да,
1: му
0: да,
1: пръст.
0: Да, Бог да го прости.
1: Той е почина. Той също беше феноменален.
0: Уникален
1: стил имаше. И той много добре се справи, Борислав, с това да улови и духа на Divinity вселената. Хем, нали, да хване стила на композиране, на музициране на Кирил, но и да направи саундтрака по свой начин.
0: Прави впечатление, ние имаме едно интервю с него, той го разказва подробно, нека да го вметне сега с едно изречение. Той на 28 години

0: И ни. До 28 години той има една много хубава работа.
1: Mm-hmm.
0: България да си да работиш в информационните технологии е престижно.
1: Така, така.
0: И добре платено. А обаче го стяга шапката и казва, неща повече да работя това нещо и трябва да прави нещо съвсем различно, без да има за това нещо каквато и да е било музикална, академична, класическа подготовка.
1: Да,
0: да. Започва, дет се казва, така, той ще го разкаже в интервюто, нека така да стои малко като загадка за нашите слушатели, какво ли пък точно е казал Борислав, но мен това ми прави впечатление, какъв хъс трябва да имаш, каква силна воля, за да успееш да се наложиш и да станеш номер едно в света, защото за игрите бафта е номер едно, когато стане дума за награди. За музикалния съпровод.
1: Сега, то, че му е дадено, много дадено му е. То е очевидно.
0: Но много е дадено.
1: Но и много работа е вложил. То...
0: Не само работа. Явно има и талант, момче, и хъс, за да го направи, погони с такова разнообразие, с такова включване. Това, което ми прави впечатление, ето и сега нашите слушатели може да го видят, а не по-надък ще говорим за това. В този музикален съпровод не се усеща електронния звук.
1: Да, всичко е автентично.
0: Автентични, акустични гласовете, инструментите, всичко е истинско.
1: Записвано, да.
0: Да. Е, това ми прави впечатление на мен, защото в много игри има слагат семпли, правят от тук, правят от там и звучи механично, някакси студено. Така, добре. Е, сега стигаме до рубриката Любопитно. Имаме нещо да кажем по този повод. Ето какво открихме. Борислав Славов, когато близките му го наричат Боби, ползва псевдонима Глориан в началото на кариерата си, докато работи върху фентази и средновековни стратегически игри, като Knights of Honor и Gothic 3. Въпреки, че работи по мащабни, високотехнологични дигитални хитове, Славов прилага подход от старата школа, при който създава демо-версии на всичко и остава физически или мислено потопен в сюжета и механиките на играта по времето на разработката й. Известен е като пионер в адаптивната музика. Музикални съпроводи, които, обърнете внимание, уважаеми слушатели, динамично се променят, надграждат и развиват в реално време, в зависимост от избора, действията и движенията на играч. И това личи в този музикален съпровод, който слушаме тази вечер. За разлика от много други композитори, Борислав прекарва възможно най-много време в студиото за видеоигри, с което си сътрудничи, като се потапя сюжетите и механиките на най-детайлно ниво, за да не бъде, както той твърди, музиката му съсипана и накъсана. Като своеобразен жест на благодарност към Славов, екипът на Лариан тайно създава образа на Милил по негово подобие, като по този начин го увековечава в историята на игрите D&D като бог на музиката. Сега предлагам на вниманието на нашите слушатели следващите три изпълнения от албума Baldur's Gate 3, първото от които е озаглавено The Power, или силата в хоровата версия, с което предусещаме както надвисналата заплаха, така и мащаба на приключението. Продължаваме с пиесата The Road to Baldur's Gate, или пътят към град Baldur's Gate, в което се открояват унгарският студиен оркестър и солистите на арфа, цигулки, виола, виолончело, перкуси и дървени духови инструменти. Обърнете внимание, това са все акустични инструменти. Следва композицията The Power, или силата, този път в оркестрирана версия, която служи за основна музикална тема и повествователен мотив. Тук звучи един от водещите музикални мотиви в играта, който се свързва пряко с темата за абсолютната власт, ларвите и вътрешната сила. За разлика от хоровите или вокалните версии, оркестровият вариант залага на мащабни струнни партии, драматични медни духови инструменти и динамични удари, за да създаде усещане за епично фентази и кинематографично преживяване, за което споменахме преди малко с Христо. Наистина звучи холивудски на места. И така, композициите The Power, или силата в хоровата версия, The Road или to Baldur's Gate, или пътят към град Baldur's Gate, и The Power, или силата в оркестрирана версия.

Ето така, уважаеми слушатели, завършва първата част от музикалния съпровод към ролевата игра Baldur's Gate 3 на българския композитор и музикален директор Борислав Славов. В картини от една изложба ще продължим представянето на този албум и разговори с господин Христо Гошев след новините на програма Хоризонт в 23 часа, които ще представи Георги Марков. До тогава предлагам на вашето внимание още музика от Борислав Славов и това е композицията Cunning Cruel Crits или Хитри жестоки критици. Тук става дума за митични чудовищни същества с метални способности и така да чуем Cunning Cruel Crits или Хитри жестоки критици.

0: Horyzont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Около 1 милион евро и допълнително оборудване за информационни технологии, сред което и техника за наблюдение, са открити при обиски на няколко имота по Черногорското крайбрежие, ползвани от двама руски граждани, съобщава местното издание Вести. По информация на медията, получена неофициално от няколко източника, обиските са извършени в петък в имоти в Будва и Бар. Сред откритата техника има оборудване, което според изданието може да е предназначено за проследяване. Двамата руски граждани са били задържани преди 3 дни на летището в Тиват при опит да се качат на полет за Тел-Авив. Според информацията, те са възнамерявали да пътуват за Израел с 19 куфара. При проверката на багажа им, черногорската гранична полиция се качат на полет за Тел-Авив. Според информацията, те са възнамерявали да пътуват за Израел с 19 куфара. При проверката на багажа им, черногорската гранична полиция и митническите служители са открили над 26 000 евро, повече от 1000 израелски шекела, голямо количество недекларирано електронно оборудване и лекарства. Сред иззетата техника са GPS тракер с микрофон, професионален детектор на радиосигнали, камери и оборудване за видеонаблюдение, компютърни компоненти, устройства за съхранение на данни, кабели и друга електроника. Двамата са притежавали както руски, така и израелски паспорти. Те са задържани по подозрение в контрабанда и пране на пари. На гръцкия остров Родос рязко нарасна броят на заразените с така наречения стомашен грип. Властите приканват туристите при първи симптоми веднага да потърсят лекарска помощ, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: В рамките на един месец в болницата на остров Родос са регистрирани 1400 случая на пациенти с вируса на гастроентерит или стомашен грип. Лекарите предполагат, че случаите са много повече, защото много пациенти се обръщат за терапия към частни медици. Властите съобщават, че санитарните служби вземат ежедневно проби от водата от различни места на острова, но до сега не е открит източник на заразата. Специалисти коментират, че не е натравяне, защото толкова много хора не се хранят на едно място. Предупреждават туристите при първи симптоми да се обърнат за лекарска помощ. Повечето от пациентите постъпват в болницата с внезапно повишаване на температурата, болки в стомаха и повръщане. Фармацевтите на остров Родос съобщават, че не предоставят лекарства при тези симптоми за самолечение, а насочват хората към болницата. Властите очакваха, че с промяна на времето и приключване на туристическия сезон, случаите ще намалеят, но реално продължава да се поддържа високо ниво на заразени. От Гърция, Катя Пеева.
1: 25-то издание на изложбата «Струма 2026» беше открито в Кюстендилската галерия Владимир Димитров Майстора. Представени са 167 творби от 100 автори от областите Кюстендил, Благоевград и Перник, предава кореспондентът ни Кирил Фален.
3: Зад тези 25 издания стоят стотици художници, хиляди произведения, десетки журита и поколения автори, които са превърнали Струма не просто в изложба, а в продължаваща художествена история на региона. През 1986 година изложбата достига 155 автори и 256 творби, което е своеобразна кулминация на форума. Следва 9 годишно прекъсване. Директорът на Кюстендилската галерия, скулпторът Валентин Господинов.
4: Скъпи гости от партньорските градове Перник и Благоевград. Имам честа да открия юбилейното 25-то издание на звонална изложба Струма. През 1968 година в Кюстендил е представена изложба на художниците от трите окръга – Кюстендил, Перник, Благоевград. 9 години по-късно ще се проведе и първото издание на звонална изложба Струма – 1977 година, като съвместна изложба на окръжните групи.
3: По време на изложбата ценителите на изобразителното изкуство ще видят живописни платна, скулптури, дървопластика и пана. Автори на творбите са съвременни художници, които са родени и творят в градовете и регионите по поречието на Струма. Експозицията ще остане до 22 октомври. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
5: През нощта облачността ще бъде значителна.
0: Преваляване от дъжд ще има главно в централните и западните райони, а в сутрешните часове и в крайните югоизточни. Утре облачността над източните райони ще се задържи значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването «Картини от една изложба» на програма «Хоризонт» продължава с представянето на албума с музикалния съпровод към ролевата игра «Baldur's Gate 3» на българския композитор Борислав Славов. Аз съм Сергей Шишов и казвам добър вечер на тези от вас, които са отскоро на вълните на нашето радио, за да бъдат с музиката на Борислав Славов.

Чухме Борислав Славов и композицията The Legacy of Baal или Наследството на Baal. Е, кой е този Baal? Baal е ключов злодей в поредицата видеоигри Baldur's Gate. Вие знаете, че ние представяме тази вечер, третата игра от тази поредица. Преди да умре, този същият Baal създава потомство със смъртни жени по целия свят. Тези деца са наричани потомците на Baal и носят в себе си частица от неговата божествена, в случая злодейска същност. И тази вечер, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на предаването на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги телефонните номера 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207. Вече се обади доцента Анастасия Шевкенова от София. Тя е с много силни впечатления от музиката на Борислав Славов. Намира за чудесна с тези оркестрации, с тези хорове, които звучат просто едно великолепие, тя твърди. И се надявам, че така и нашите слушатели възприемат произведението на Борислав Славов тази вечер. А на нас ни предстои да чуем следващата композиция от албума Baldur's Gate във версията от 3 компакт диска, издаден през март 2024 година, и ще ви припомня встъпителните думи. Чрез музикалния съпровод към тази ролева игра навлизаме в света на

фантазиите на съвременните приказки за вечната борба между доброто и злото. В играта решенията на участника оформят епична история за приятелство и предателство, саможертва и оцеляване, както и за изкушението на абсолютната власт. Болдур е прякорът на Болдуран. Легендарен мореплавател, търговец и изследовател от брега на мечовете, света на забравените кралства, оцелената на Dungeons and Dragons, подземията и драконите. Основа град Baldur's Gate, портът на Болдур, и като след като натрупва състояние от далечни пътешествия и използва златото си, за да издигне масивни защитни стени около родното си пристанище, което с времето се разраства в метрополията Baldur's Gate. По време на последното си пътешествие той е пленен и превърнат в чудовищен хуманоид, който по-късно в играта се разкрива като императора. В основния сюжет на играта Baldur's Gate 3 героят на участника е отвлечен от същите чудовищни същества. В мозъка му е имплантиран паразит, който трябва и него да превърне в чудовище. Докато Тересилек попада в заговор на зловещ култ, който използва паразитите, за да завладее света. По пътя си може да събира съюзници с уникални истории, чието доверие и отношение към него се променят според моралните му избори. На последния етап, след победата над древния мозък, главният герой може да избере дали да предаде другарите си и да управлява като абсолют, да позволи на императора да управлява и да служи до него, или да убие древния мозък и всички ларви на паразитите, слагайки край на заплахата завинаги. Борислав Славов споделя в интервю: когато става въпрос за музикално производство на видеоигри, особено на ролеви игри, основното предизвикателство е

количеството музика, което трябва да бъде произведено, то е толкова огромно, а е един от последните елементи в производството на играта. Трябва да се вдъхновиш и да бъдеш воден от играта. Защото в крайна сметка, ако наистина искаме хората да се наслаждават на нашите игри, трябва ние самите да се наслаждаваме в процеса на създаване, завършва Борислав Славов. Втората част на този албум ще започнем с следващите две изпълнения, първото от които е Bard Dance или Танцът на Барда, и както признава Борислав Славов, той е сред любимите му, ние ще доволим тук келтски, фолклорни, фентези елементи в тази стилистика. Продължаваме с Song of Baldurhan или Песента на Baldurhan по текст на Лоренс Шик. Тя служи като музикално предвещание, което разкрива най-големите сюжетни обрати в играта. В света на играта песента е тясно свързана с таверната Elfsong, песента на елфа, в долния град на Baldur's Gate. Според преданието тя се изпълнява от призрачен елфически глас, памет на изгубен любим, но в Baldur's Gate 3 тя звучи като фонова музика, когато играчите използват горния етаж на таверната за свой лагер. Текстът описва съдбата на основателя на града, Baldurhan. Преобразен, той става роб на злите сили. Поддава се на заплахата от древни времена, след като се разбираме, че е пътувал до Чулт, бил е пленен и преобразен в Иритит, за който играчите по-късно научават, че е императорът. А текстът гласи: О, изпейте песен за Baldurhan, който основа града Baldur's Gate, златна империя, градена върху търговията, но не успя да избегне съдбата си. Когато трима, макар и мъртви, нападнаха пристанището му, преобразен, той стана техен роб. Подаде се, докато заплаха от древни времена възкръсна, за да покори всичко. Сега надеждата е изгубена. Или така изглежда, но играта още не е свършила. Теглят се нови карти, разиграват се нови ръце, нови играчи правят залози. Мошеник, магьосник, дявол, гид. Шансовете се пренареждат и съдбата на Baldur сега зависи от капризите на малцина и избраници на съдбата. И така да чуем Bard Dance или Танцът на Барда и Song of Baldurhan или Песента на Baldurhan.

0: Програмата е Хоризонт. Предаването е картини от една изложба, в която днес ви разказваме за Борислав Славов и албума Baldur's Gate 3. И ето какво споделя авторът в интервю. Чините да обичам да споделям страстта си към видеоигрите и музиката е, че това е моето призвание. Направих доста промени в живота си, само за да имам шанса да се развивам в тази посока. И затова всеки път, когато срещна хора, които харесват това, което правя, това стопля сърцето ми и ме кара да си спомня причината, заради която поех по този път. Аз по образование съм магистър по компютърни науки. Може би това ще ви изненада. През 2001 година започна пътят ми като композитор на музика за видеоигри. Това звучи плашещо. Наистина е плашещо, когато погледна назад и са минали толкова години. По това време играех видеоигри непрекъснато и, разбира се, обичах да композирам музика. Единственият начин да съчетая тези две свои страсти беше да стана композитор на музика за игри. Една хубава сутрин се събудих и си помислих. Знаеш ли какво? Наистина искам да променя професионалния си път. Защо не? И така започна пътуването ми в индустрията на видеоигрите. Просто последвах сърцето си. Може би звучи като клише, но за мен не е. Твърдо вярвам, че едно от най-важните неща в живота си трябва да бъде да останем верни на сърцето си. Защото мисля, че това е единственото нещо, което наистина ни принадлежи. Каквото и да правим, където и да отидем, сърцето ни остава вярно. И не бива да го предаваме. Тогава все още работех като специалист информационни технологии. Това беше основната ми работа по това време, но един хубав ден просто осъзнах, че не мога повече да се лъжа. Трябваше да остана верен на себе си и си казах, стига толкова. Това беше моментът, в който реших да променя пътя си, да се развивам като композитор, защото това е единственият начин да съчетая двете най-важни неща в живота си – музиката и видеоигрите. Любовта и страстта към музиката винаги са присъствали в живота ми, откакто се помня. Видеоигрите се появиха малко по-късно, години по-късно, но още от тогава, като погледна назад към детството си, винаги съм обичал да слушам музика, да свиря на китара, да танцувам под дъжда, ако щете. И всичко това свързано с музиката. Но тогава нямах възможност да уча и да получа класическо музикално образование, защото средата, семейството и всичко в света и живота ми по това време ме насочваха, макар и не натрапчиво, в друга посока. Така че мина доста време преди да взема живота си в свои ръце и да започна да вземам решенията, за които винаги съм купнел. Но музиката винаги е била част от мен. Първата ми възможност за работа по видеоигра беше доста забавен момент, между другото. По това време нямах абсолютно никакъв опит. Просто свирих на китара. Музиката беше единствено хоби за мен тогава. Но пък бях много смел. И в момента, в който научих за възможността в родния ми град София, се отваряше врати чисто ново студио, си казах, това е чудесен шанс. Вярвам, че мога да създам музика за тези хора. Беше много смела стъпка, а на лицето ми грееше широка усмивка. Нахлух в офиса им и казах нещо глупаво от рода на: здравейте, момчета, аз съм вашият композитор. Разбира се, познавах хората там. Познавах изпълнителния директор и основател на студиото. Той ми беше приятел по това време. Но въпреки това, момента беше доста комичен. Никога няма да забравя израженията на лицата им и широката усмивка, която се отнесаха към мен като автор на музика и видеоигри. Изглежда, че все пак съм направил нещо както трябва. Просто съм имал няколко препятствия по пътя. Първата композиция, която написах за Baldur's Gate 3, Down by the River, ми хрумна, като се разхождах из град Гент, Белгия, точно край реката. И тя на практика даде тласък, постави началото на всичко останало. А това се случва рядко, поне според мен. Процесът на проучване и търсене на основната тема обикновено не протича толкова бързо. Понякога отнема много повече време да се потопиш в атмосферата, да намериш вдъхновение и да се оглеждаш, докато най-накрая я откриеш. Защото от моя гледна точка това е най-важната музикална композиция в целия музикален съпровод. Когато създавам музика за видеоигри, винаги търся тема, която може лесно да се развива и адаптира във всяка посока. Да стане романтична или епична, мрачна или пък радостна и игрива. Това е най-важното за мен. След това всичко върви по-лесно горе-долу. Защото вече имам семето и просто трябва да го посадя в почвата. И знам, че от него ще израсне наистина красиво растение, музикално растение, така да се каже, завършва Борислав Славов. И продължаваме разговори си с Христо Гошев. Да ни разкажеш какво... Аз маркирах някои неща от сюжета на играта. Какво трябва да знаят още нашите слушатели накратко?
1: Играта всъщност има много интригуваща и увличаща история, която се върти около това как се става герой по неволя. Как една група случайно събрани неудачници спасява света.
0: Да, това така става във филмите и игрите.
1: Доста добра е написана. Героите са наистина пълнокръвни, приличат на истински хора. Всеки си има някаква предистория, някакви дефекти, някаква мотивация, страхове и така нататък. И това помага на играча всъщност да се идентифицира с тях, да им симпатизира и така. Действието започва...
0: Та игра е много популярна, трябва да ти кажа. Аз ще го кажа по-надъка. Baldur's Gate 3 е продадена в 20 милиона екземпляра.
1: Абсолютно заслужено, да. Това е наистина...
0: Това е страшно много.
1: Тя много изпипана игра и въобще си се придържа към така класическата формула на ролевите игри. Още от едно време старите игри на BioWare.
0: Да.
1: Първите, всъщност, Baldur's Gate 1 и 2, Icewind Dale, Planescape Torment и всички останали, просто в една по-така съвременна форма, с по-добра графика, по-усъвършенствани механики, но в същината си остава вярна на класическия дух на ролевия жанр.
0: Добре, Христо, ние ще продължим нататъка. А сега да чуем следващите три композиции от албума Baldur's Gate.

Isto, e se produzir na tática? А сега да чуем следващите три композиции от албума Baldur's Gate и теми между другото са едни от най-популярните. А, като абсолютен така, най-популярна е Raphael's Final Act или Последното действие на Рафаел. Тя е по текст на Лоуренс Шик и Адам Смит с участието на певицата Мария Анастасова и актьора Ендрю Уинкок. Рафаел е харизматичен дявол, наполовина смъртен, наполовина демон, който се появява пред главния герой с предложение за сделка. Песента е забележителна с това, че самият Рафаел пее собствената си тема по време на битка, което създава усещането за грандиозен театрален спектакъл. Продължаваме с Down by the River, или Долу край реката, по текст на Сара Бейлас и Борислав Славов. И именно с тази песен започва работата на Борислав, както той каза преди малко в интервюто, върху музикалния съпровод за играта Baldur's Gate 3. Текстът отразява изкушението пътника в сънищата да предаде душата си срещу иллюзорно блаженство, а почитателите на играта я разглеждат като романтичен, интимен призив за споделена близост с някой от спътниците. И ето какво пее Мария Анастасова. Преплети сърцето си с моето, остави спящата си душа да полети. Поведи ме край нощта, долу край реката. Мъглите ще те отведат там, където ти е мястото. Омагьоси ме, завладей ме напълно. Просто остави пламъците и рискувай да бъдеш с мен тази нощ. Не ме събуждай, просто ме остави там да сънувам, долу край реката. Следва инструменталната пиеса A Threat for Never Years или Заплаха от отминали времена, в която се долага бойна тема, свързана с ключови и напрегнати моменти, като штурма на кулите на изгряващата луна. И така да чуем изпълненията Raphael Final Act или Последното действие на Рафаел, Down by the River или Долу край реката и A Threat for Never Years или Заплаха за отминали времена.

Слушаме Борислав Славов и албума Baldur's Gate 3. Още слушатели наши се обадиха, за да изкажат своето мнение за музиката на Борислав. Това са професор Пламен Павлов от Велико Търново, който ни поздравява за това, което звучи тази вечер в ефира на програма Хоризонт. Поздравява ни също така семейството на

0: Нинка и Кольо Явашеви от Костанденец, Разградско. Всички благодарим за добрите думи в адрес на Борислав Славов и неговата музика, която наистина заслужава тези адмирации. Албумът Baldur's Gate 3 е издаден първоначално на 3 август 2023 година, а ние го слушаме в версията от 25 март 2024 година на 3 компакт диска. Борислав Славов е музикален директор, който пее, съчинява текстове и композира музиката на тази ролева игра, след като работи между 3 и 4 години, за да представи 170 часа с 43 композиции. Принос имат също така Виктор Стоянов за аранжимента и част от композирането, както и Георги Андреев за оркестрацията и хоровия аранжимент, а са автори на текста са още 4 души – Рейчел Куирк, Лоуренс Шик, Адам Смит и Сара Бейлос. В записите участват Унгарският студиен оркестър с диригентите Петър Пейчик, Петър Илени и Даниел Диния, смесен хор и солистите Мария Анастасова и Илона Иванова, както и актьора Ендро Уинкот. Други имена след участниците са Христо Христов, Силдар Борисов и Ивайло Петров, а дизайнът е дело на Магдалена Катанска. В резултат този музикален съпровод на Борислав Славов постига впечатляващ успех. Той е индивидуално удостоен с престижната британска награда Бафта, която му е връчена през април 2024 година за най-добър музикален съпровод към игра, постигайки същевременно над 1 милион стримс или прослушания в музикалната платформа Spotify. Белгийската фирма Larian Studios, разработчик на играта Baldur's Gate 3, е също с завидни успехи. Тя регистрира печалби с продажби над 20 милиона екземпляра, значително признание от критиката и рекорден брой награди за кинематографичната графика, сценария, качеството на продукцията, музиката и изпълненията. Baldur's Gate 3 става първото заглавие, спечелило наградата Game of the Year на всички 5 големи церемонии по връчване на награди за видеоигри, на Golden Joystick Award, The Game Developers Choice Awards, The DICE Awards, The BAFTA, за което вече споменахме, и The Game Awards. Саундтракът на Baldur's Gate 3, композиран от Борислав Славов, рязко подобрява игровото изживяване, като негово основно достоинство е, обърнете внимание, интерактивната му и динамична адаптация с прилагането на усъвършенствана интерактивна музикална система, която се променя въз основа на контекста. Вместо да повтаря статични записи, музиката плавно преминава в аранжимент и интензивност, в зависимост от избора на играча, състоянието на битката или промените в настроението на околната среда. Тоест, ако вие тръгнете да искате да слушате музиката сама по себе си от саундтрака, това няма да стане, а трябва да просто да играете играта. А ако искате да слушате, пък трябва да слушате самия албум. Към тях ще добавя разнообразната оркестрация и издържаност чрез баланс между стандартни оркестрови аранжименти и уникални отличителни звуци, впечатляващи хорове и завладяващи вокални сола на професионални оперни певици, както вече ви казах, двете водещи певици и Мария и Илона са съответно певици от Русе и от Плоти в съответните опери. В звуковите картини долавяме лютни, арфи, дървени духови инструменти, които се съчетават с модерни симфонични структури. Албумът получава редица възторжени отзиви, ето някои от тях. Съвсем накратко, вестник Guardian твърди, че музиката се нарежда сред най-легендарните геймерски саундтраци, използвайки повтарящи се лайтмотиви, за да изгради дълбока носталгия и напрежение. Red Dead намира, че това е феноменално постижение в дизайн на фентези аудио и Hardcore Gamer, типично издание за компютърни игри, за геймери, пише: композиторът Борислав Славов е невероятно талантлив. Той създава връзка между играча и играта, дори стига до там, че композира тема за самите играчи. В този саундтрак има повече симфонични елементи и по странен начин се усеща, че Baldur's Gate 3 има твърде много изпипан саундтрак, до степен, че всъщност не го забелязвам, докато играе. И веднага е въпросът към нашия събеседник Христо Гошев. Какви асоциации имаш от този албум, че го включи в обновената програма на предаванията? Изпреварихме сумата и други заглавия. Христо каза: давай да слагаме този музикален съпровод.
1: Този саундтрак си е събитие, както и самият ти изреди. Такива хвалебствия не всеки музикален съпровод
0: получава.
1: Браво,
0: мен, знаеш какво ме зараз? Аз съм просто възхитен, въодушевен от това, че един български автор успява да постигне нещо на световно ниво. Да. Ама абсолютно световно ниво. Не е да кажеш на квартално ниво, тук баща му, майка му казали: а, много е добро детето. А на световно ниво това, този човек го прави?
1: Да, и получава заслужено широко признание, но

0: самия саундтрак, може би най-голямото достоинство е това колко добре отговаря на атмосферата на света и на случващото се в играта. Той наистина си е направил труда да вникне в това, което разработчиците са вложили като идеи, като замисъл.
1: Не е музиката сама по себе си, а тя е изцяло елемент от играта.
0: Да, тя си е органично свързана с всичко останало, което се случва, с историята, с геймплея,
1: с персонажите.
0: Точно така, да. Това, което ти спомена, много важно, че музиката се адаптира в реално време към това, което се случва. Примерно в битките е по-агресивна, по-напрегната, когато си в лагера, става по-спокойна.
1: Край огъня.
0: Да, или пък като има някакви по-задушевни моменти между героите си, става направо романтична и така нататък.
1: Да.
0: Както е типично за един концептуален труд, няколко теми има, които се развиват в голяма част от композициите по различен начин. Примерно Down by the River, която я слушахме вече няколко пъти.
1: И ще чуем.
0: Под различни форми. Не, я има в поне 20

0: парчета.
1: Ме да.
0: От всичките и звучи уместно в съответния момент.
1: Контекст.
0: Да, контекст, да, в контекста се връзва.
1: Еми добре, Христо, да минаваме тогава нататък. Нека сега да се насочим към последните изпълнения от албума Baldur's Gate 3, първото от които е заглавено I Wanna Live или Искам да живея по текста на Сара Бейлас. То често се свързва с силния вътрешен конфликт и романтичните подтекстове в историите на спътниците, особено на Старион. И ето какви думи изпълняват тук, между другото, пее Борислав Славов и Илона Иванова. Усещам дъха ти върху врата си, нежна миловка, студена като смъртта. Не те познавах добре тогава, виня за всичко късмета и суетата. Кръвта ти е като вино, исках да се слея с нея. О, скъпи, опий ме и ме накани да почувствам. Не е моя вина, не носи вина. Това не са моите грехове, разкъсах оковите си и има още какво да се прави и все още искам да живея. Продължаваме с инструменталната пиеса Main Theme Part 3 или основна тема, част 3, албума завършва с песента The Power Credits Song или Силата, песен от финалните надписи по текст на Сара Бейлас и Борислав Славов. В нея откриваме темата за изкушението и тежестта на властта, за изпитанията пред главните герои и основната сюжетна линия, свързана с Абсолюта и Илитидите. Знаете, това са митичните, чудовищни същества с ментални способности. И ето какво пее Илона Иванова. Проправяхме си път, долавяхме повече в промяната, ти преливаше в мен и аз в теб. Исках да кажа, че те обичам, мили. Може би чувствах се като пламък. Какво става с мен? Лунна светлина гори цветето. Дръж се здраво, не се бори с силата. Огнена светлина гори кулата. Дръж се здраво, не се бори. Не губи силата. И така да чуем I Want to Live или Искам да живея. Main Theme Part 3 или основна тема, част 3. И The Power Credits Song или Силата, песен от финалните надписи.

Ето така, уважаеми слушатели, завършва албумът с музикалния съпровод към ролевата игра Baldur's Gate 3 на българския композитор и музикален директор Борислав Славов. Какви са последните новини от Борислав Славов? Ръководителят на Larian Studios, Свен Винке, съобщи, че Борислав Славов работи усилено върху композирането и записването на музиката за следващата им голяма игра и, както разбираме, това е най-новата версия, ще бъде на Divinity. Борислав от своя страна загадна, че музикалната система ще бъде тяхната най-голяма и амбициозна досега. Между 1 и 6 юни тази година Борислав бе специален

0: Ангус в Лондон, Великобритания, на South of Southwest, SXSW. Мащабно ежегодно събитие. То се провежда и в Тексас и още 3-4 места в света, което съчетава конференции, фестивали за технологии, филми, телевизия и музика, образование и култура. Преди да се издалим с вас, уважаеми госпожи и господа, ще ви съобща, че следващата събота по същото време ще ви представим един шедьовър. И това е още един шедьовър, албума «Кой е Янис Каци» или в превод от езика на индианците Хопи «Живот без баланс» на композитора Филип Глас в изпълнение на солисти, хор, оркестър и ансамбъл на Филип Глас с диригент Майкъл Ризман. С музика от този филм, както знаят мнозина от вас, е озвучен едноименният филм на режисьора Готфри Реджио, в който разкрива визията на съвременния градски живот, откъснал се от природата и завладян от технологията. Филмът «Кой е Янис Каци», сред чието продуценти по-късно вече се присъединява Фрэнсис Форд Копъл, знаменития режисьор, е посрещнат възторжено от зрителите и филмовата критика след премиерата си в Нью-Йорк и дава началото на трилогията Каци, изпълнена същата стилистика, която вместо говор, обърнете внимание, няма говор в този филм, звучи музиката на Филип Глас с решаваща роля за цялостното възприятие. Един великолепен филм, ние ще го чуем в версията от 2020 година, заедно с най-новия проект на Филип Глас и Готфри Реджио от 25-та година. Ще напомня, че желаещите да получат предварително по имейл съдържанието и обложката на този албум, може да ни пишат на адрес kartini@bnr.bg или да се обърнат към интернет страницата на нашето предаване kartini@izložba.com. И както знаете, и вече го съобщаваме няколко пъти, имаме Facebook профил kartini@izložba. Вашите предложения, мнения и препоръки може да изпратите на същия адрес, както и офертите за рекламиране в предаването «Картини от една изложба». А сега в минути до полунощ ще звучи още една композиция на Борислав Славов. Тя е озаглавена «Nine Blades» или «Девет острията». Тази нощ, след новините в 24 часа, които ще представи Георги Налбантов, започва предаването «Нощен хоризонт» с водещ Киргана Мирчева. А сега нашия събеседник ще каже заключителните си думи. Съжаляваш ли за това, че правихме предаване днес?
1: Така като ме гледаш.
0: Много. Ау, скубиш си косите, направо.
1: Страхотен саундтрак слушахме. И аз с голям интерес очаквам да чуя какво е подготвил Борислав Славов за саундтрака на Divinity. Това се очертава да е наистина най-мащабната игра, която Лариан са правили до момента. И при положение, че имат композитор от световна класа, очаквам нещо сериозно.
0: И то българин. Да. Това е важно за нас. Благодаря ти за участието, Христо, и остани със здраве. Разговаряхме с писателя Христо Гошев, сътрудник на Metal World, българския метал портал, а вие слушате «Картини от една изложба», едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Солвека ЕОД, чието екип Алекс, Симона Дянкова, тон режисьорите Веселин Коев и Георги Чунчуков и аз, Сергей Шишов, ви желаем добро настроение с програма «Хоризонт».

Един ден, няма да го забравя, си представя си живот, докато бях на работа, получих обаждане от колеги, че моята съпруга е блъсната на пешеходна пътека. Казвам се Веселин Георгиев, вече над 12 години работя в редиците на пътна полиция Шумен. Всичко, което се случи в последствие, ще остане в моето съзнание за цял живот като една изключително дълбока рана. Слава Богу, тя сега е жива. И затова искам да обърна внимание на всички участници, че никой под каквато и да е форма не е застрахован от пътен инцидент, от това да

0: първите минути на 27 септември слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Александър Вучич подава оставка днес като президент, за да оглави листата на прогресивната партия в парламентарните избори на Сърбия. Българският патриарх Даниил ще отслужи днес тържествена света литургия на гроба Господен в Ерусалим. Отборът на България по футбол загуби от Люксембург първата си среща в новото издание на Лигата на нациите. Следват подробности за тези и други новини. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Часове по-рано Техеран предложи отваряне на протока и възобновяване на преговорите по ядрената програма, както и вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища. Иранските власти са поискали също отмяна на санкциите върху продажбите на петрол и спазване на споразумението за прекратяване на огъня, което да обхваща и Ливан. За по-строги санкции за Русия от Европейския съюз и Съединените щати пък призова президентът на Украина Володимир Зеленски, след като и през изминалия ден от руските атаки има загинали и ранени цивилни. Зеленски потвърди, че украински дронове са ударили петролна рафинерия и оръжеен завод в Краснодарска и Ростовска области. Руският президент Владимир Путин заплаши с още по-тежки удари срещу Украина, определяйки ги като отговор на украинската атака с дронове срещу Москва в на парламентарните избори в страната му. Приключи спасителната операция Фатина след взрива в сграда, взел 6 жертви. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
1: Всички, които са били в сградата при експлозията, са починали, съобщават от специализирани екип за издирване на хора при бедствия. При толкова силен взрив е било невъзможно някой да се спаси, коментират пожарникарите. Жертвите са три семейства. Две от тях са американски граждани, които са наели квартира за няколко дни в центъра на Атина. Другите двама са британец и съпругата му гъркиня. За случая е информирана американската дипломатическа мисия. Все още района на взрива и срутването е блокиран от полиция. Евакуирани са жители.

0: строител съседните сгради, защото технически екип отчете повреда в конструкцията и при тях. Има опасност от ново срутване и за това трябва да се укрепи конструкцията преди да се разреши на хората да се завърнат в домовете си, казаха от местото в Атина. Основното предположение на властите е, че взрива и срутването са резултат от повреда в газовата инсталация. Проверява се също сигурността на подаването на газ за съседните сгради. От Гърция, Катя Пеева.
1: Очаква се днес Александър Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия. Самият той заяви, че напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които сам свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация, наречена Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природен газ. Франс Прес пояснява, че Сърбия остава силно зависима от руското синьо гориво, което получава по тръбопровода през България, но Белград не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година. Предстоящите избори ще се проведат след близо 2 години протести срещу корупцията, предприети от студентите в страната. Гнева им от прищи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. Протестиращите младежи поискаха предсрочни избори още преди година и половина. Международната агенция Fitch потвърди кредитния рейтинг на България 3 пъти B+ и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, но посочи, че увеличаването на държавния дълг и дисбалансите в икономиката могат да са фактор за евентуално бъдещо намаляване на кредитния рейтинг. Цената на природния газ, търгуван на газов хъб Балкан, се понижи с около 1,5% до около 61 евро за мегаватт час. Спад има и на международните борси, като на нидерландската TTF достигна до 71 евро на мегаватт час. С около 2% по-евтино се продават и суровият петрол и петролът сорт Brent. Същевременно горивата у нас по бензиностанциите запазват цените си. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две. Това изчисли в ефира на Българската национална телевизия заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Тя обясни, че ако годишната данъчна основа е 10 000 евро, 5 000 се приспадат като данъчно облекчение и върху 5 000 се заплаща данък върху доходите на физическите лица в размер на 10%. Каза Петкова, като добави, че при облекчение от 5000 евро, реалният ефект за семейството е 500 евро неплатен данък. Като облекчението се ползва чрез работодател, сумата ще се отразява в заплатата, а при други лица ще се приспада чрез годишната данъчна декларация. Предложеното ново данъчно облекчение за детско развитие ще може да се ползва за стоки и услуги, свързани с образование, спорт и възпитание, припомни Петкова и допълни, че за едно дете то е 2000 евро, за две 4000 евро и за три и повече деца 6000 евро. Средствата се предоставят за стоки, но могат да се използват и за заплащане на курсове по танци, рисуване, спорт и гимнастика. Продължава разследването на катастрофата по пътя София-Варна в района на село Сопот, при която загинаха 4 души и на инцидента край Великотърновското село Ресен, където при навлизане на автомобил в край пътна нива мъж загина на място. Във Варна се установяват причините, по които автобус самокатастрофира в града. Пострадали са 6-годишно дете и 2 жени, няма опасност за живота им. На този фон пътната полиция отчете намаляване на тежките катастрофи в страната, предизвикани от водачи, шофирали след употреба на алкохол или наркотици. Непроменен обаче остава броят на шофиращите след употреба на алкохол и наркотични вещества, главен инспектор Лъчезар Близнаков коментира.
2: Проверки по тази линия непрекъснато се увеличават, а констатираните случаи не намаляват. Те са една константна величина.
1: Общо 46 кг кокаин и марихуана на стойност над 2 милиона евро са задържани в тайник при проверка на товарен автомобил на граничния пункт Лесово. Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов обясни.
3: Става въпрос за транзитен трафик на кокаин и марихуана, които пристигат от други европейски държави, преминават транзитно през страната и излизат посока Република Турция.
1: В акцията по задържането на наркотиците се участва

0: и служители на главна дирекция борба с организираната престъпност. Във Варненската община Бяла е отменено бедственото положение, обявено заради пожара в цех за изолационни материали, при който загина работник от Непал. Данните на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за възпламеняването. Най-новата кампания за събиране на капачки на сдружението «Аз вярвам и помагам» се проведе във Варна. Създателят на събитието Владислав Николов обясни.
1: В момента това, което искам да направя, Варна да има втора детска линейка, голяма, която да бъде в помощ на спешна помощ.
0: Българският патриарх Даниил е на първото си посещение в Ерусалимската патриаршия, съобщиха от Светия Синод. Ерусалимският патриарх Теофил връчи на патриарх Даниил най-високото отличие на древната патриаршия – ордена на кръста на гроба Господен. В днешния неделен ден, заедно с Иерусалимския патриарх Теофил, българският предстоятел ще отслужи тържествена света литургия на гроба Господен, съобщават още от Светия Синод. Посещението на Даниил ще продължи до 30 септември. А папа Лъв 14 ще посети днес град Мец, близо до френско-германската граница, където се очаква да произнесе реч за Европа. Главата на Римо-католическата църква е на 4-дневно посещение във Франция. Във втория ден от визитата си той премина с папа мобила през Шанзелизе и изнесе литургия на открито, допълва редакторът Ивайло Василев.
2: По данни на Ватикана на събитието са присъствали около 700 000 души. Центърът на града беше отцепен за службата, като над него кръжаха хеликоптери, а по покривите бяха разположени снайперисти. Родители пристигнаха с детски колички и деца, качени на раменете им, докато тълпите се надяваха да зърнат папата по време на първото официално папско посещение във Франция от близо две десетилетия насам. На събитието присъстваха редица политици, включително лидерите на крайната десница Марин Ле Пен и Жордан Бардела, както и бившият държавен глава Никола Саркози. Президентът Емануел Макрон не присъства на литургията, той беше представен от съпругата си Брижит. За новините Ивайло Василев.
0: Във Великобритания късметия с един фиш спечели джакпота от 111 милиона паунда, равняващи се на малко над 129 милиона евро в последния тираж на лотарията Евромилиони. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: За трети път тази година джакпота се печели от британец. На 10 март имаше печалба от 181 милиона паунда, която е третата най-голяма в цялата история на лотарията. А през април двама британци и французи си поделиха джакпот от 125 милиона. Най-голямата сума, печелена някога с пуснат на острова Фиш, е 195 милиона през 2022 година. Числата за евромилиони се теглят всеки вторник и петък в 9 европейски държави. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Борислав Нинов.
4: Футболният отбор на България загуби с 1-2 от Люксембург в Пловдив в първата си среща от четвърта група Лига С в новото издание на Лигата на нациите. След края на матча селекционерът Александър Димитров заяви, че ако отборът му не се класира първи в групата, той си тръгва. Следващият матч от програмата на българите е във вторник, отново в Пловдив, срещу тима на Естония. Във втората среща от нашата група Исландия-Естония 1-1. Изиграха се първите два мача от 11-я кръг във втората ни футболна лига. Локомотив Горна Оряховица Марек 0-0, Рилски спортист Пирин 1-0. Ръководството на футболния отбор на Лудогорец представи Игор Йовичевич, който се завърна начело на Орлите. Бившият наставник на Лудогорец Георги Дерменджиев пък ще бъде консултант по спортните въпроси.

0: Горец представи Игор Йовичевич, който се завърна начело на Орлите. Бившият наставник на Лудогорец Георги Дерменджиев пък ще бъде консултант по спортните въпроси. Никола Цолов завърши втори във второто състезание за Гран-при на Азербайджан във Формула 2. Първи на пистата в Баку финишира бразилецът Рафаел Камара. В генералното класиране Цолов остава втори с увеличен пасив от 7 точки след Камара. До края на сезона остават още 4 старта, по 2 в Катар и Абу Даби. Стартът във Формула 1 спечели Джордж Ръсъл с Мерцедес, а в генералното класиране начало продължава да бъде неговият съотборник Андреа Кими Антонели, който финишира пети в Баку. В 10-ия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, женският ни отбор победи тима на Беларус с 2,5 на 1,5 точки и заема 15-то място в класирането на 4 точки от лидера Китай. Мъжете загубиха от състава на Азербайджан с 1,5 на 2,5 точки и кръг преди края са на 29-то място, а начало е тима на домакините от Узбекистан.
1: Информация за времето и прогноза слушана от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 11 градуса в Благоевград и Смолян до 20 градуса в Ахтопол. В момента термометъра в София отчита 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 83%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта облачността ще бъде значителна. Преваляване от дъжд има главно в централните и западните райони, а в сутрешните часове и в крайните югоизточни. В източна България ще духа до умерен вятър от север-североизток, докато в останалата част от страната ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, за София около 11. През деня облачността над източните райони ще се задържи значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че днес ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе от 11 до 13 часа. Причината е провеждането на международното лекоатлетическо състезание пробег на свободния дух Русе Гюргево. През тези 2 часа временно ограничаването ще осигури безопасност на 400 участници от 12 държави. И в края още веднъж чуйте водещите теми. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Александър Вучич подава оставка днес като президент, за да оглави листата на прогресивната партия в парламентарните избори на Сърбия. Българският патриарх Даниил ще отслужи днес тържествена света литургия на гроба Господен в Ерусалим. Отборът на България по футбол загуби от Люксембург първата си среща в новото издание на Лигата на нациите. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Димитър Пенков и от мен Георги Налбатов.
3: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Добра нощ, дами и господа. Радвам се отново да бъдем заедно. Следващите близо 3 часа с вас ще бъдат музикалният редактор Марина Великова, звукорежисьорът Георги Чунчуков и аз, Гергана Мирчева. Останете с Нощен хоризонт.

краят на септември, есента напомня за себе си, от лятото ни останаха само топлите спомени. Тази нощ ще си говорим за един от невидимите светове около нас. За онова, което понякога ни плаши, но всъщност може да бъде и изненадващо красиво. Ще пътуваме до Амазонка, ще търсим приятели там, където някои виждат врагове. Ще видим как строгата наука и усмивката могат да вървят ръка за ръка. Кой е човекът, наричан ловецът на вируси, и могат ли вирусите да бъдат полезни? Разговорът предстои. Останете с Нощен хоризонт.

0: Гостът ни тази нощ е човек на точната наука, чиято биография звучи като приключенски роман. Завършила медицина през 1980 година, работила е като военен лекар, ръководила е лаборатория по вирусология в Каракас, Венецуела, а днес е начело на вирусологичната лаборатория в болница Надежда. За мен е удоволствие да кажа добре дошъл в Нощен хоризонт на професор доктор Златко Кълвачев. Здравейте! Най-официално.
1: Добро утро, здравейте.
0: Точно всъщност, добро утро може би е точно правилният поздрав в тези малки часове. Поводът да си говорим днес, да ви поканя, е книгата, която подготвяте, за ползата от вирусите. Тези всъщност, които по принцип ни карат да се плашим и не виждаме с какво биха ни били полезни. Така лаиците като мен. Защо решихте да напишете книга, в която

0: да оборите и да ни покажете и да ни кажете, че всъщност, може би, какво има ползи от вирусите?
1: Нищо няма да оборвам. Повода е това, че за вирусите се говорят само негативни неща и винаги се свързват с болести. Нарежат ги паразити, рисуват ги като някакви чудовища, а пък те всъщност са полезни и дори много полезни. И аз в процеса на разговора сигурно ще стане дума и ще ви предложа факти, с които да ви докажа, че ако няма вируси, няма да има и животни. Някой е изчислил, че няколко часа мога да живеем, ако няма вируси.
0: Бях си подготвил един такъв въпрос, къде щяхме да сме ние без вирусите като хора?
1: Ами нямаше да ни има. И не само хората, ами и всичко живо, което употребява кислород. Та това беше повода да си помисля, че мога да представя на широката аудитория ползата от вирусите и всъщност на въпроса проклятие или благословие са вирусите, може би ще намерите отговора там, като я напиша тая книга.
0: Да, разбира това. Се. А какво е работното заглавие?
1: Ами, може би за ползата от вирусите, не знам.
0: Нещо в те са, да.
1: Може би, вирусите, проклятие или благословие, нещо такова.
0: Mm-hmm.
1: Ще го измислим, ако имате идея, дайте.
0: Проклятие или благословие звучи много
1: повече
0: добре.
1: Повече ли ви хареса?
0: Да.
1: С подзаглавие за ползата от тях.
0: Да, в скоби.
1: Ето, разбрахме се. Добре, благодаря за идеята.
0: Кога очаквате да излезе?
1: Ами аз. Моя план е до края на годината да стане готово. Вече започнем си говорим с издатели и такива работи. До година, ако сме живи и здрави, да.
0: Проклятие или благословие. Коя е най-голямата заблуда за вирусите? Освен това, с което започнахте, че ги рисуват като някакви чудовища, т.е. чисто визуално външни им вид, ако мога така да го говоря. Той си е външен вид, това, което виждате вие.
1: Има много заблуди големи за вирусите, но може би най-голямата е, че са вредни. Те по-скоро са полезни в много направления. Така че според мен е, а пък това, че са вредни, идва от там, че ние не ги познаваме. Ако ги познаваме, ще разберем, че може да изваждаме полезното от тях, да ги използваме за благородни цели и тогава си промениме отношението. Но така или иначе, вирусологията е една млада наука, тя е на 135 години. А пък вирусите съществуват от как свят светува, даже, може би, и преди живия свят.
0: И за 135 години?
1: Клецения. 135 години още не можем да отговорим на въпроси като какво е вирус, като термин. И другия, примерно, не може да си отговорим 135 години какъв е произходът на вирусите. Първият въпрос за вирусологията в конспекта по вирусологията, изпитваме студенти, е произход на вирусите. Ими еднозначен отговор няма. Има 4-5-6 хипотези, но ясно и точно.
0: Определени, дефиниция, история?
1: Не, и дефиниция няма. И за произхода им няма. Нямаме представа. Догадки.
0: Какъв е светът на вирусите?
1: Огромен. Огромен, интересен. Счита се, че броя на вирусите е 10 на 31. Представете ли си? Повече от звездите. Да, и постоянно се откриват нови. Това всъщност е неправилен термин. Нищо ново няма. Откриват се неизвестни до сега.
0: Да.
1: И постоянно, всяка година се откриват по десетки, а сега в днешно време с новите технологии и стотици новооткрити и неизвестни до сега вируси, а някой да е чул през последните 50 години да е и повече. Да е открит нов бактерий. Последния бактерия е преди около 60 години Хеликобактер пилори. От тогава до сега
0: няма.
1: Би на мен не ми е известно, така да го кажа по-интелигентно.
0: Ако един вирус можеше да разкаже какво вижда в човешкия организъм, Какво
1: той разказва, той разказва постоянно вируса. Работата е ние да му задаваме правилните въпроси. Той разказва ни за произхода на живота, за получаването, разделянето на видовете, разказва ни как мога да контролираме климата, здравето на човека. Той постоянно ни разказва. Ние благодарение изучаване на вирусите откриваме неизвестни до сега неща за самия живот. Той е свързан с здравето на човека, но в добрия смисъл на думата.
0: Добре.
1: Ние сме бъкани от вируси. Ако ги няма, лошо ни се пише. Ние дори човек и съществува благодарение на вируса, защото един белтък, който е отговорен, те са два белтъците, е отговорни за образуването на плацентата, е с вирусен произход. Гена, който кодира тези белтъци, синцитин се наричат, 1 и 2, иначе няма да има размножаване. Виждате ли колко е базисно? Представяте ли си? Дори те са причина за сексуалното размножаване. Преди това е било клетчно деление, безполово размножаване, а половото размножаване пак го дължим на тях. Какво още да ви кажа? Глобално, пък ще минем на конкретните неща.
0: Да, какво тогава според вас се дължи тази заблуда, този мит за вирусите, че са лоши, че са опасни?
1: Не ги познаваме.
0: Да, това, че не ги познаваме, ни кара да се страхуваме от тях, като хора, като човечество или...
1: Ами да, в
0: и ги набеждаваме.
1: Набеждаваме ги, защото, например, знаете ли, в медицината има един следния постулат. Едно нещо, когато не е ясно, търсете нещо вирусно. И не сте ли срещали, отивате с някакви оплаквания, един специалист не може да ви отговори на въпроса, друг не може да постави диагноза и накрая осмия казва нещо вирусно. И при мен идват постоянно хора, като някой ги праща, казали му нещо вирусно. Ами добре, като е нещо вирусно, ще не ти каза и кой е вирусът, да видим какво правим. Да, и другото е на нервна почва. Когато не е ясно нещо,
0: да,
1: или на нервна почва,
0: вирус,
1: или е нещо вирусно. И да. Така че, освен това, те дават възможности да се предизвика интерес широк. Например, вие чували ли сте за някоя книга или филм, трилър, който да няма вируси?
0: Много често има и обикновено.
1: Не много често, практически винаги в някой трилър гвозди е вирус и той винаги е лошия.
0: Да.
1: Никога не съм виждал филм за добър вирус.
0: Да,
1: а пък то, това ни точно обратното
0: битува
1: трябва.
0: Битува точно в съзнанието.
1: Да. Да. Един ден мога да напишем сценарий за филм.
0: За добрия вирус.
1: Да.
0: Добрите вируси.
1: Да, що не?
0: Тези, от които стават плацентата.
1: Това е факт. Да. Древен ретровирус се е заселил в сперматозоида в случая. И ние живеем с тези вируси, те се предават вертикално в потомството и ние си ги носим в нас, така се раждаме, така умираме, предаваме ги на потомството и ако не са те, ето ви пример, няма да може да се осъществи размножаването. Да.
0: При положение, че толкова много не знаем за вирусите, не трябва ли по някакъв начин да се започва още в училище някакви неща да се говорят на тази тема?
1: Ами те се започват, например, в курса по медицина. Има няколко часа за вирусология в програмата по микробиология. И толкова. Те не случайно вирусологията е специалността е след дипломна. Значи трябва първо се дипломираш като лекар и след това като всички други специалности да специализираш. Както хирургия, както всички други.
0: Можете ли да ми опишете какво виждате през микроскопа, когато погледнете вируса?
1: Ами, мога
0: казвате,
1: разбира,
0: че той не е чудовище, а е красив.
1: Красив е и умен, и красив. Ами разбира се, че мога да го опишете. Вирусите всъщност имат най-различни форми, включително причудливи. Но всеки вид вирус има определена форма и това е моя отличителна черта от другия вид вируси. Но има вируси, които примерно приличат на някакви космически такива модули. Това са бактериофагите. Има вируси, които приличат

0: на ниски, на куршум ги оприличават някои, други ги оприличават на звезди. Всякакви форми има, така че, но при всички случаи са красиви. И вие като го видите под микроскоп, казах ти, става дума за електронен микроскоп, макар че тук през последните години се откриха гигантски вируси, които са по-големи от бактериите, даже по-големи от някои клетки, които се виждат и на светлинен микроскоп. И тези точно промениха разбирането ни за вируси и вирусология. Ами, има много снимки, които се разпространяват и можете да си харесате някой от тях.
1: Ама сигурно да се види наживо, той мърда ли мърда?
0: Не.
1: Не.
0: Той
1: е на границата между живото и неживото вирус.
0: Е, това вече е един от големите спорове. Защото...
1: Това е медицински или философски въпрос?
0: И двете. Ако говорим за философски въпрос, ние първо не можем да разберем. Това е нещо като яйцето и кокошката. Кое е първо, вируса или клетката? Това е голям въпрос, още не мога да го разгадаем. Пак има най-различни разбирания. Ни казват, че първо се е появил вируса, след това клетката, други казват точно обратно. Така че, а пък дали е живо или не живо, вируса има съществени характеристики на живото. Например, мога да се размножава, има наследственост, нали, потомството му прилича на родителското. От друга страна, прилича на неживото, защото няма енергийна система. Няма система за производство на белтъци. А той използва клетките, просто ги подчинява и ги командва да произвеждат това, което той е кодирал и е наредил. Така че живо ли е, не живо ли е, по-скоро има характеристики на едното и на другото.
1: Вие какво виждате, като погледнете? Загадка, инструмент, приятел?
0: Всичките на куп. Всичките на куп. Приятел, защото може да ти служи за добри каузи. Инструмент, защото чрез него може да се постигат тези каузи. Например, сега в генната терапия, и всичко в генната терапия е свързано с вирусите. И са чуда на генетиците и на тези, които се занимават с този вид терапия, как ни им се обърне езика да кажат, че вирусите са там. Те не споменават тая дума, макар че, нали, някой трябва да вкарва полезния ген или вещество в клетката. Е, кой друг да го вкарва, освен вирус. И между другото, знаете ли кой е най-често използваният вирус като вектор за генна терапия?
1: Не.
0: ХИВ. Представете
1: ли? Не, кой да е друг.
0: А иначе само говорим лоши такива работи. Да, това е най-често използвано. Много са вирусите използвани за вектори, но ХИВ е най-използвани.
1: Да, т.е. това е един от примерите.
0: Така че ето го средството.
1: Да,
0: ето го средството.
1: По който можем да използваме вируса, човечеството да го използва, вместо да го унищожава.
0: Еми, например, един човек, който страда от някое генетично заболяване, защото липсва или е увреден някой от съществените гени, значи здравия ген се натоварва на вируса, той го вкарва в клетката и може да се ликуват иначе доскоро нелечими генетични заболявания.
1: Вие, ако можехте да промените нещо в начина, вие вирусолозите или конкретно вие, по начина, по който обществото разбира вирусите, това по-точно неразбирането на обществото на вирусите, инфекционните заболявания, какво бихте променил?
0: Ами, аз не знам дали мога да променя много, но
1: ако нещо,
0: това, което
1: зависиш,
0: бих могъл, да, е с информация, с знания. Разпространяване на правилни, полезни знания. Полезни в смисъл, може да са неприятни, може да са приятни, но да са верни. И да се поднесат по начин разбираем, защото ако почнем си говорим за специфични там термини и системи, нали знаете, че ако едно нещо, колкото и да е сложно, не мога да го обясниш на баба ти да го разбере, значи и ти не го разбираш.
1: Да.
0: Така че, да,

0: Нали знаете, че ако едно нещо, колкото и да е сложно, не мога да обясниш на баба ти да го разбере, значи и ти не го разбираш.
1: Да.
0: Така че да, ако мога да помогнем с разпространяване на знания.
1: Би било прекрасно.
0: Ами то това е пътя. Това е пътя, защото данните постъпват ежеминутно. Постоянно се натрупват и се появяват някакви нови, неизвестни допреди малко неща. И това, ако мога да се разпространи... Ми, какъв пример да ви дам? Хепатит Б, т.е. хепатит А, нали, заболяването хепатит А се причинява от вирус. И е ясно, известно, пределно известно и от дълги години, че това заболяване се предава с мръсните ръце. Еми, мийте се ръцете. А не пиете вируса, че той е виновен. Това е като дървото убиец, дето казват. Едно дърво постоянно се блъскат, него умират и дървото е убиец.
1: А не, невнимателният нали, шофьор. Аз
0: мисля,
1: да,
0: че
1: точно,
0: е елементарен
1: да.
0: Призм.
1: Да, точно. Смиенето на ръцете.
0: Не е прост пример, но е опростено. Ето, мийте се ръцете, няма боледувати от хепатита.
1: Има ли нещо в вирусологията, което и до днес продължава да ви изумява?
0: О, всичко ме изумява. Да, има и постоянно, като следа литературата, се появят данни, които са просто немислими. Ами, например, сега с появата на тези гигантските вируси, които бяха неизвестни и които се появиха, между другото, във връзка с климата, като се затоплиха ледниците и като се разтопиха и почнаха да изолират вируси, които са невероятни, гигантски. И в този смисъл ме изуми това, че откриха вируси по вирусите. Така наречените вирофаги. Вие сте чували за бактериофаги?
1: Да.
0: Вируси по бактериите.
1: Окончанието фак. Нали?
0: Да, фак зависи как ще го разчетеш. Но сега има и вирофаги. Вируси по вирусите.
1: По вирусите.
0: Представяте ли си? И първия се нарича Спътник, между другото. И след това се откриха много. Те са няколко стотин вече и кръщават с някакви невероятни имена. Например, Пандора или Самба. Първия голям вирус се нарича Мими.
1: Мими.
0: Мими вирус. И след това откриха един още по-голям и го кръстиха Мама. Мама вирус, защото е мамата на Мими. И оттам тръгва работа. Сега аз не ги знам даже колко бройки са стотици, които изумяват с характеристиките си и променят изцяло разбирането ни за вируси, защото примерно, като кажете вирус, вие първо разбирате нещо малко, дребно, най-малкото. Да, не, ама ето не е малък. Ето нещо, което ни отговаря на нашето доскорошно разбиране за вирус. Другото е, че е паразит. Така, вирус е паразит. Да, ма не е паразит, защото ти носи ползи и ти пренася гени с вирусите. Поне се размножават много бързо, може да се прескачат еволюционни стъпала, които трябват хиляди години. Това може да се постигне за 2 часа с помощта на вирусите. Представяте ли си за какво става?
1: Трудно.
0: Еми, ето, например... Един вирус, ако внесе вирус по бактериите, един бактериофаг, ако пренесе, а той пренася гена за резистентност към еди кой си антибиотик в този бактерий, казвам този бактерий, защото бактериите от мъжки род, между другото това не знам защо не се разбира, но един мой приятел, който лека му пръс беше голям микробиолог, той като каеш една бактерия и късаше на изпит. Така че, като принесе един такъв ген, който отговаря за резистентност към някой антибиотик, и бактерия става резистентен. И това благодаря на вирусите става за едно поколение. Ако чакаш бактерия да стане резистентен благодарение на обработката му с антибиотици, да се изживее неговия си път, това ще е, не знам колко време, години, десетилетия и повече. А тук става... отраз. Например.
1: Казахте, че преди 135

0: години.
1: Горе-долу.
0: Да, ориентировъчно.
1: 1992, okay, и цвете, и може да се изчезва.
0: От тогава до сега, може ли да кажем колко са познатите вируси? Има ли бройка?
1: Да, да, има. Те са около тези, които са класически известни, са около 3000. Общо. Иначе тези, които са свързани с човешките, с човека, са около 600 и нещо.
0: Да.
1: 650 или някъде там. Така че те се знаят, но постоянно се обогатяват. Значи има един международен комитет за вируси, за таксономия на вирусите, те, които класифицират вирусите. Mm-hmm. И този комитет се събира на 2-3 години и дава сведения колко на брой са вирусите, колко са тази година открити и най-важното, че постоянно предефинира определението за вирус. И сега последното от 22-3 година пак завършва с думите, че не е окончателно, ами е оперативно определение и ще се промени пак. До сега аз не знам колко пъти се е променяло определението за това, що е този вирус.
0: Да, както и произхода не може да се определи. И с това започнахме
1: разговора. Ами търсим го вече, стои толкова години. Да. В един момент може да измислим нещо. Да стане. Това е много динамично.
0: Наричат ви ловецът на вируси. Защо?
1: Кой
0: разкажете.
1: Ами...
0: Ходите аз, да търсите?
1: Да, да. Търсил съм вируси и чисто нови. Аз дълги години работих в Венецуела. Само, че Венецуела сега и Венецуела по мое време, преди 30 там години, е съвсем развина. Нищо общо на Венецуела с тази.
0: Mm-hmm.
1: Та тогава работих вирусология, но такава вирусология на полето. Експедиции, търсихме вируси, причинители на заболявания, които не бяха известни и дори сме открили, в смисъл, изолирали такива вируси, които са, сега не знам дали с терминологията трябва да широката публика дали се разбере, но става въпрос за венецуелски конски енцефаломиелит. Той така се нарича вируса, но причинява и заболяване по хората. Това е особено опасна инфекция, биологично оръжие. Там се занимавахме с това и беше много интересно, защото ходихме на експедиции по Ориноко, както и експедиции да търсене на гъбки и тревички, от които изолирахме биологично активни вещества, които да действат срещу вирусите, като за лечение ги използвахме. Така че там действително се занимавахме с такава истинска вирусология. Field virology му казват. Да. Не знам, тук в България не знам дали се занимава някой с точно такъв такава тип дейност. Извън чистата диагностика. Нали? И така, интересни времена бяха.
0: Кое е най-необичайното нещо, което ви се случило по време на експедиция?
1: То всичко беше необичайно. Ами, например, сега се сещам, в един момент в една експедиция бяхме тръгнали да търсиме, проучвахме въпросите с спина. И искахме да видим в едни племена, едно племе точно, mm-hmm, индианско, в по-горното течение на Ориноко, Мавака Ривър, племе се казва Яномами. И ходихме да опитвахме се да изследваме тая група, това племе. И необичайното за мене беше, че гордо една седмица чакахме на този шамана да го хванем трезвен, да ни разреши да вземе кръв. Да, да. Защото без негово разрешение. Но го подкупихме, между другото. С една-две каси ром и 2-3 чувала брашно.
0: И той позволи да вземете кръв на племето.
1: Намерихме го света природ, каза да и взехме кръв на всички и ги следвахме. И между другото открихме антитела против

0: Пин, които противовируса HIV, които след това се оказаха, че не са човешки, ами са срещу маймунския вирус.
1: Обичате ли да пътешествате извън експедициите?
0: Ами аз горе-долу две неща.
1: Извън преследването на вирусите.
0: Обичам да пътешествам много и любимото ми е да говоря събота през нощта за вируси.
1: Много се радвам да го чуя.
0: Не, това за първ път би се случва.
1: Къде по света се чувствате най-добре? Ето казвате, че обичате да пътешествате.
0: Определено в България. И ако място в България, това са Родопите.
1: Място от света?
0: Всичките места ми са интересни.
1: А има ли дестинация, до която още не сте стигнали?
0: Много.
1: А мечтаете да отидете?
0: Мечтая да ида в Патагония. И да ме ми се сбъдват мечтите, между другото. Някога, преди много години от тези книги индианските, мечтаях да ида в Манаус. И мислех, че това е невъзможно, но ходих.
1: Не един кратък отговор, понеже след малко по хоризонт ще тръгнат новините. Задължително какво слагате в куфара си, когато тръгвате на път? Дали било това в България, дали към Родопите или някъде по чужбина?
0: Четка за зъби и кредитна карта.

0: Хубавата песен може да ни върне по забравени моменти.
1: И единствено музиката може да отключи толкова емоции.
0: Споделете ги с моята песен.
2: С моята песен.
1: Тази неделя от 18.30 до 20 часа.
3: От 18.30 до 20 часа. Всяка

0: Horizont.
1: Един часа, емисия новини. Десетки хиляди се събраха на протест в Мадрид срещу принудителните извеждания от жилища под наем. Част от демонстрантите планират да останат на палатков лагер в центъра на испанската столица. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Обявеният от организациите за защита на наемателите в Испания протест събра 25 000 души по данни на властите в Мадрид. Демонстрантите настояват за законодателни промени, които да забранят принудителните извеждания на хора, които живеят под наем. Протестиращите искат автоматично подновяване на договорите за наем. Според тях по този начин може да бъде прекратена практиката на инвестиционните фондове, които купуват цели сгради и след това изселват дългогодишни наематели, за да продадат имотите. Случаят с Мари Кармен, 87-годишна жена, принудително изведена от дома си в Мадрид преди дни, предизвика силен обществен и политически отзвук, като подтикна правителството да ускори преговорите по ново законодателство за жилищната политика. Преди ден организациите, защитаващи наемателите, предложиха така нареченият от тях указ Мари Кармен, който предвижда въвеждане на договори за наем без краен срок, замразяване на наемните цени, регулиране на ваканционните имоти под наем и редица други мерки. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Видеоплатформата TikTok постигна споразумение с американския щат Алабама, по силата на което ще плати най-малко 100 милиона долара и ще ограничи ежедневното време за използване от непълнолетни до 2 часа. Това съобщи главният прокурор на щата Стив Маршал, цитиран от Reuters. Споразумението прекратява делото за предполагаема недостатъчна защита на младите потребители от развиване на зависимост към социалните медии, и то 3 дни преди насроченото за понеделник начало на съдебния процес. Обаче не засяга искове на повече от дозина други американски щати срещу платформата. Алабама заведе делото срещу TikTok и китайската компания майка ByteDance през април миналата година. В иска се твърди, че приложението привлича и задържа младите потребители чрез механизми, които наподобяват тези на игралните автомати. Според обвиненията, разследващите, регистрирали профили като потребители на възраст между 13 и 15 години, са получавали видеоклипове с съдържание за самоубийство, самонараняване, хранителни разстройства, алкохол и секс. Щатът обвини компанията в подвеждане на родителите относно функциите за защита на непълнолетните. През тази година в Съединените щати се проведоха и съдебни процеси срещу Мета, собственик на Instagram и Facebook, както и срещу видеоплатформата YouTube на Google, по които бяха присъдени значителни суми. Осмото издание на кулинарния празник и конкурс с гозбите на дедите ни събра в Димитровградското село Сталево участници от 13 читалища. Те представиха над 100 ястия, приготвени по автентични рецепти. Амбицията на организаторите е да издадат рецепти в сборник. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: В празнична сцена на българските кулинарни традиции се превърна Димитровградското село Сталево с осмото издание на традиционния празник с гозбите на дедите ни.
4: Българската кухня не започва от телефона и не свършва с готовата рецепта от интернет, защото точно този празник има много по-дълбок смисъл. Той ни напомня, че зад всяка гозба стои начин на живот.
3: Празника откри председателят на Народно читалище Васил Левски 1929-та Добринка Ганева.
5: Да се насладите на прекрасно приготвените гозби.
3: Кулинарните предложения оценява жури в състав господинка Ангелова и Георги Георгиев, преподаватели в професионалната гимназия, професор доктор Асен Златаров Димитровград и Иванка Благоева, кмет на село Сталево. Награди се връчват за най-младия и най-възрастен участник, както и в разделите автентично ястие, обредни хлябове и паници и сладко изкушение.
6: Българи ново време се правеше за малки бебета, за молитви. Кът мина 40 дни се правят молитви на бебетата и се вари балгур.
7: Една пита може да бъде много хубава с ChatGPT, но ако баба я каже, друга е.
3: Амбицията на организаторите е да съберат представените автентични

0: различни рецепти в сборник с гозбите на дедите ни, за да ги съхранят и предадат на следващите поколения. За новините от село Сталево, Живка Тодорова.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: През втората половина на нощта облачността ще бъде значителна. Превалявани от дъжд има главно в централните и западните райони, а в сутрешните часове и в крайните югоисточни. В източна България ще духа доумерен вятър от север-северо-исток, докато в останалата част от страната ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, за София около 11. През деня облачността над източните райони ще се задържи значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духа доумерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 1 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Вие сте с Нощен хоризонт. Здравейте отново. Георги Чунчуков е на тон режисьорския пулт. Музиката е избор на Марина Великова. Аз съм Гергана Мирчева. В студиото е вирусологът професор доктор Златко Калвачев. И разбира се, с него говорим за вируси, експедиции, бактерии.
2: Да, посред нощ.
1: Посред нощ или в ранно сутрин. Така ли иначе, ето края на септември, идва октомври, така наречения сезон на вирусите, от който масово настръхват и се плашат майки, учители, общо взето прослойките, които са в контакт с деца, защото се притесняват, че вируса най-тежко удря децата.
2: Ами така е. И възрастните. С изтощени имунни системи. Даже вие им казвате зимни вируси. Така, летни вируси.
1: Летни, зимни, да.
2: Няма такива. Значи вирусите не се класират или определят според сезона. Вие журналистите ги измислихте този термин зимни вируси и летни вируси. Вирусите могат при всички сезони да причиняват заболявания. Да, през студените сезони се активират така наречените респираторни вируси. Обаче, примерно грип, човек може да се разболее в средата на август и са диагностицирани случаи през средата на август грип. Единични случаи са необичайно, но го има. Сега са по-често и действително влизаме в сезона, в който респираторните инфекции се увеличават. Те всъщност са един коктейл от вируси и бактерии. И в този коктейл най-често са коронавирусите, аденовирусите, след което идват вече грипната вълна и захлупва всичко до сега. Така че да, влизаме в студения сезон, когато хората са по-в затворени помещения, т.е. струпване на хора в затворени помещения, по-често става обмяна на вируси. И за това се наблюдават по-често респираторни инфекции. Между другото, сега така наречените настинки, народното понятие, всички се притесняват, че детето има сопол или че нещо е кихнало два пъти и почват да го лекуват, което според мен е принципно погрешно, защото тези настинки, те активират имунната система и я подготвят за, примерно, грипната вълна и за по-сериозните инфекции. Сега, като се настине в кавички, нали, народното наименование, едно дете, оставете го имунната му система да се справи с това нещо само.

0: А не, че дигнало 37,5 градуса и почваме да му смукваме температурата. Температурата е защитна реакция. Организъм се бори с инфекцията, пък ние се чудим как да му попречим на този организъм да се справи.
1: Колко дни има ли някакъв период, в който тази температура би била вече сигнал за нещо друго?
0: Значи, когато е ниска температурата, по-скоро оставете сега, като се дигне, като се повиши температурата, да, тогава вече трябва да се вземат мерки, трябва да се консултират с лекар и като тръгнат нещата да стават сериозни, разбира се, че трябва лечение сериозно, но тези обикновените с ниски температури, с малко кашлица, което не променя начина на живот на един човек, по-скоро да се остави имунната система да се справи сама.
1: Да, и да не се прибягва до самолечение и
0: Това пък
1: антибиотици.
0: Категорично не. Значи антибиотиците трябва да се прилагат, когато трябва да се прилагат.
1: И те не действат на вирусите, нали? Или това не е митология. Те действат на бактерии или на предпазват от евентуално разрастване на инфекция.
0: Антибиотик и с вирус са такива несъвместими неща, но вирусната инфекция може да причини наслагване на бактериална инфекция. И точно това е тук въпросът, защото като имаме вирусна инфекция, веднага се предписват антибиотици с цел да си вържиш гащите, казано по-народно, за да не би да се насложи, а пък той нищо не действа антибиотика на вирусите. Освен това, ако няма инфекция, що да използваш антибактериална инфекция, що да използваш антибиотик? Въобще е много спорен въпроса с профилактичната роля на антибиотиците. Има случаи, когато да, трябва да се използват, но това е, когато, примерно, имаш доказана инфекция, трябва да се влезе в огнището на инфекция, на заразата и тогава се използват антибиотици заради така наречената екстрена профилактика. Ти влизаш някъде, където знаеш, че има инфекция, знаеш каква е тя, знаеш какъв антибиотик да използваш и тогава има някакво значение. Иначе така да използваш антибиотик, за да не се заразиш в нормалния живот, просто няма смисъл.
1: Да, и не е ли редно да се направи преди това антибиограма?
0: Ами, за да се... не само, че е редно.
1: Ама толкова рядко се прави.
0: Ами, това насляпо... сляпо приложение на широко спектърни антибиотици е най-прекия път към постигане на резистентност.
1: Ангината, вирусно заболяване ли?
0: Има много ангини.
1: Но трябва пак, нали, конкретно и тя да се разбере каква е.
0: Разбира се, трябва да се уточни каква е тази ангина. Има бактериални ангини, има най-различни ангини. Трябва да се уточни диагнозата и да се направят съответните изследвания с вече решението за лечение да почива на някакви факти.
1: Да.
0: Така просто еди кой си има ангина, ма казала някой, че има ангина. Тот си има специалност по тези болести да се консултират съответния лекар.
1: Да. Понеже това е едно от заболяванията, за които почти веднага се изписва антибиотик. Без да са направени
0: антибиотиците са
1: съответните изследвания,
0: много...
1: за това конкретно за ангината.
0: Да, много са полезни в случай, че знаем какво правим с тях. Така насляпо, според мен, не е правилно.
1: Един лек пример, просто сещам се за от недалечното минало случай с моя син беше. Беше вдигнал висока температура, виждаха му се налепите по гърлото, лекарката го прегледа по телефона, не можа да дойде и веднага изписа антибиотик. На следващия ден ми се обади, или аз си обади, вече не помня какво беше, да ме пита дали съм взел антибиотик. Аз обаче категорично в този момент си бях казал, че няма да му взима антибиотик, защото ангината, послушах майка ми, нали бабите, да изчакам 1-2 дни, да организма ще се пребори там с някакви непреварено, не помна какво му дава в
0: едния
1: полки. Да. И тя ми каза, ау, колко смела майка сте, той ходи на детска градина и вие не му давате антибиотик. Но факт е, че след 3 дни детето ми се подобри без да пие антибиотик.
0: Има всякакви случаи, някой път става, друг път

0: забавянето на приложението на антибиотик може да се окаже и фатално дори. Така че правилният подход е, що ми има проблем...
1: Преглед, не по телефона.
0: Да, еми... Сега по телефона има неща, които могат. Сега нещо, което е ясно и известно, би могло да се консултира по телефон. Но сега, как да кажа, ако да. Един човек си ходи при неговия личен лекар и той много добре знае, че примерно този е с високо кръвно, знае му лекарствата и като се уточнят какви са нещата, мога да му каже по телефона, дигни дозата преди. Преди това са уточнили обаче, че при еди какви случаи може да се повиши доза. Иначе така по телефона, дори и видеотелефон да е,
1: так не става. Искам изобщо едно...
0: Изкуственият интелект няма да замени лекара. Мога да го подпомогне, ама няма да го замени. Поне при снимане на анамнеза, при преглед.
1: И слава Богу.
0: Ими за сега така мисля.
1: За още едно конкретно заболяване вирусно, ще ви опитам варицелата. Това също е нещо, от което много родители се притесняват. Не знам доколко е обосновано това притеснение, този страх, защото всички казват, че по-хубаво това заболяване да се изкара в по-рана възраст, защото се кара по-леко, по-лесно, колкото и да е тежко за всеки един организъм, било то млад или възрастен, дали си дете или голям, се го караш не особено приятно, но е по-добре да го изкараш в детска възраст.
0: Значи, проблема варицела е много сериозен. В днешно време да говориш, че по-добре детето да си изкара варицела, според мен е пълна глупост. Защо? Днес има, то от години е има, слава Богу, от една или две години в България вече има ваксината. Значи при едно ваксино предотвратимо заболяване, в случая варицела, да приказваш, че е по-хубаво да се изкара детето това заболяване, е наистина глупост. Напротив, всичките, тя мисля, че ще стане задължително, ако не е станала тази ваксина. Това нещо трябва да се прекъсне и трябва да се използва профилактиката за ваксина. Сега варицелата, вируса на варицелата е от групата на херпесните вируси, с които като се заразиш и те остават за цял живот в теб. Варицелата е пример, който ние даваме за вирус, който причинява две отдалечени във времето заболявания. Като дете е така наречената варицела. И след това същия този вирус, който е в твой организъм и се клее там, след години, може да е 20, 30, 50 години, ако се активира, той причинява херпес зостер. И ето пример за вирус, който причинява две съвсем различни заболявания, защото варицелата е инфекциозно заболяване, в инфекции се лекува, а пък херпес зостер е неврологично заболяване. И те са отдалечени във времето, казах ви, може и 50 години по-късно. Но е същия вирус.
1: Тоест това съждението варицела не повтаря, реално погледнато, това е вируса на херпес
0: зостер. Вируса си е в тялото, той е в нервния ганглий и той, когато се активира, причинява това второто заболяване, херпес зостер. Иначе за повтаряне на варицела случаите са казуистика. Може да има единични случаи, защото в медицината 100% няма, едно не е две.
1: Да.
0: Така че по принцип не повтаря, но сигурно има изключение.
1: Да. А рубиолата и не я вкараха в задължителната имунизация. Аз като бях дете, нямаше ваксина.
0: Рубиолата си е... има ваксина от много години и... Рубиола, да сте чували скоро за рубиола?
1: Слава Богу, не.
0: Ми да. Освен това, аз поне работя в такава клиника, всички бремени задължително се тестват за рубиола и огромният процент, 99,9% от случаите имат антитела, майките, срещу вируса на рубиола, от

0: сте нациите, които са преди 20 години били. Така че, да, това е задължително изследване при бременните. Има един тест, такъв, той е анаграма, се нарича ТОРЧ. Не знам дали сте чували за това. ТОРЧ на всички бремени се прави изследването ТОРЧ, което значи токсоплазмоза, Р, рубеола,
1: да.
0: Цето е цитомегаловирус. Така че...
1: Да, да, сега така като ми ги казахте, правили са ми ги и на мен.
0: Да,
1: не
0: и хаше, хаше е херпес. Да, да, да, има и разширен ТОРЧ, който това е в схемата на изследване за на бремене.
1: Колко често една невидима на пръв поглед инфекция е причина едно семейство да не може да има дете?
0: О, те причини са много. Ако говорим за инфекциозни причини и по-точно за вирусна причина, има 10-15 вируса, които имат пряко отношение към фертилитета. Това са най-често херпесните вируси. И тук трябва да се каже, че една и съща инфекция вирусна при мъже и при жената действат по различен начин и имат различно значение. Една и съща инфекция. Една жена, която има примерно херпесен вирус, да речем генитален херпес или папиломен вирус, това по никакъв начин не препчи на забременяването. След това обаче би могло да направи проблеми при повреме на износването и при завремени раждане, аборти, това го има. Сега при мъжа същата инфекция, ако е заразен сперматозоида, този вирус уврежда сперматозоида в две посоки. Едната е, че му потиска ензимните системи на този сперматозоид, другите е пък, че ги активира. И в двата случая няма да имаме оплождане, защото сперматозоидът е увреден. Така че при мъжа действа по този начин, при жената въобще не е пречи на забременяването, но след това би могло да предизвика проблеми.
1: Значи, това е една от връзките между вирусите и създаването или не създаването на нов живот.
0: Еми да, да. Има. Освен това, една вирусна инфекция, като е сериозна, активна в момента, примерно от грип. Ако си болен, то не ти идва. То не ти е до секс. Така че ето индиректен начин да.
1: Да. В началото на разговора казахме пък положителната полза от вируса и създаването на новия живот, плацентата.
0: Да, да, да, нали, вече го уточнихме. Да. Плацентата се така създава, клетките се слепват благодарение на този белтък, синцетин, който има гена, който кодира производство на този белтък, е от вирусен происход, ретровирус, древен, който още преди милиони години там се е вселил в сперматозоиди и се предава от поколение на поколение. Да. Той се предава вертикално.
1: Има ли, могат ли някои вирусни инфекции? Принципно казах, нали, за херпес остър, който години може, като сме изкарали варицела да дреме в организма, но има ли такива, които да окажат влияние в последствие върху една жена, девойка, да зачене да има дете? Някаква такава дремеща стара инфекция.
0: Ами, има вируси, които... Ето рубеолата, например, защото стана дума за рубеола, тя може да засегне яичниците. Така че при мъжете може да засегне тестисите и да ги увреди и да остави тези хора без поколение, благодарение на увреждането, причинено, например, от рубеолния вирус. Или от паротитния, това е заошката.
1: Да.
0: Така че те могат да увредят и панкреас и най-различни органи, които последствие. Въобще, вирусите са действително свързани с човешкото здраве.
1: Споменахте и за папилома вирусите.
0: Какво за папилома вирусите?
1: Има ни такива генно базирани

0: хистологии, които жените си правят, за да откриват така наречените патогенни щамове на папилома вируса. Доколко според вас смисъл обосновано ли да си правим такива като жени такива изследвания, или е достатъчно една обикновена цитономаска, толкова ли, и да се открие примерно един щам, втори щам, трети така наречения щам, който може да предизвика рак?
1: Папиломните вируси са онковируси. Всичките. Те е добре да се изследват, когато има нужда. Не е задължително постоянно да се изследват. Но когато има някакво отклонение и някакво съмнение, че съществуват, е хубаво да се изследват, да се уточнат. Така че тези тестове съществуват, те са рутинна диагностика, всичките са такива патогенни, онкогенни, и те, между другото, доказването на връзката с тези вируси с рака е Нобелова награда. Професор Цурхаузен получи Нобелова награда за това, че доказа взаимно следствената връзка, причинно-следствената връзка между вирусите и рака на шийката. И рака на шийката в огромния процент, почти 100%, не 100, но почти 100% е свързан с тези вируси. Тези вируси са повсеместно разпространени, и сега тук трябва да кажа, че всички хора, всички в периода на сексуалната си активност минаваме през тези вируси. Само че малка част от тях се забелязват. Повече страдат, по-забележимо страдат жените, а мъжете са резервуар, но при тях няма клинично проявление. Те дори не знаят. Те и при жените, огромната част от жените не знаят.
0: Как никой... една жена да разбере, ако не си направи изследване?
1: Да,
0: няма,
1: да, никой няма. Имунната система се справя. В огромния процент, 85% са изчислили епидемиолозите, че имунната система се справя с тази инфекция и никой нищо не разбира.
0: Да.
1: Огромната част от случаите пък, с които се случва нещо, регресират с времето. Пак имунната система се справя. И в крайна краища остава една малка част, около 1%, които се развива и стига до рак. Малка част, 1%, 1%, но ако се слуши на тебе е 100%. Така да. Че нещата са сериозни, и профилактиката тук е съществената и е изключително важната. Така че да, трябва да се ходи на профилактичен преглед нормално един път годината при случаите, с които има някакъв проблем, по-често.
0: Как може вирусът да бъде научен да атакува тумора, тази увредената клетка, да не уврежда здрава тъкан?
1: Ами, той се е научен. Има много описани случаи, когато един човек страда от рак и се разболява от някаква вирусна инфекция и рака му минава. Това са описани случаи в медицината отдавна. Сега, в днешно време, да, вирусите вече като ги познаваме, като познаваме техните свойства, защото те могат да ги разделим на две групи. Едни, които влизат в клетката и разрушават, и други, които влизат в клетката и остават там. Тоест, едните се очистват от организма въобще, ги няма, а други остават там за цял живот. Така че тези вируси, които имат така нареченото онколитично действие, т.е. разрушава раковата клетка, могат малко да се пипнат, да се модифицират. Това модифициране по отношение на някои гени им се махат, които са гените за вирулентност, т.е. за инфекциозност, токсичност. Те могат да се махнат, а да остават само тези, които са отговорни да разрушат клетката. И то клетката, раковата, защото тя има специфични рецептори, вируса ги улавя и влиза в нея и унищожава единствено и само тази клетка.
0: Да.
1: Сега ще ви дам един пример, сещам с херпесния вирус. Най-обикновеният херпес, това е лабиалния херпес. Значи, този вирус е невротропен. Той се ориентира към невроните.

0: тези ганглии. Като влезе в организма и се оставя в нервния ганглий. Тоест е невротропен. Второ, той се размножава единствено и само в делящите се клетки. Тези, които, защото има и неделящи, например, невроните, мозъчните ни мозъка, невроните са неделящи се клетки. Ти се ражда седи колко си неврона и умира с малко по-малко. А ако един такъв вирус се вкара в мозъчен тумор, т.е. в невроните мозъчни тумори, са делящи клетки, то бурно делящи се клетки. Този вирус унищожава единствено и само раковите клетки. Освен това, този вирус много лесно може да се култивира. Да се на клетчни култури, на клетки, т.е. да се стандартизира. Ти може да вземеш толкова единици да го направиш и да вкараш определено количество вирус в тумора. И освен това има и надежни противовирусни препарати, антихерпесни препарати. Ако стане нещо, ако се обърка нещо, може да го унищожиш този вирус с противовирусните препарати. Т.е. контролирано да действаш.
1: Мислите ли,
0: това е един опростен, не просто опростен пример.
1: Мислите ли, че ще дойде ден, в който ще има ваксини срещу голяма част от онкологичните заболявания?
0: Ами да, сигурно. Значи там, където е известна причината, може да се направи ваксина срещу нея. Защото няма ваксина против заболяване. Такова животно няма. Има ваксина срещу причинително заболяване. Така че казано ваксина срещу рак не е правилно.
1: Да,
0: ако се открие причинителя на този вид рак, може да се направи ваксина срещу причинителя.
1: Разговорът с професор Кълвачев продължава след малко. Останете с Нощен хоризонт.

0: Вие сте с Нощен хоризонт. Здравейте отново. Георгий Чунчуков е на тон режисьорския пулт. Музиката е избор на Мариана Великова. Аз съм Гергана Мирчева. В студиото продължаваме разговора с вирусолога професор доктор Златко Калвачев. Директно на въпроса: защо, ако няма вируси, човека ще умре?
1: Защото няма да има какво да диша.
0: Как
1: ние... сега. Така счита се, че белите дробове на планетата са джунглите, растенията, нали така?
0: Uh-huh.
1: Да, обаче това не е точно така. Защото около 80% от кислорода на Земята се произвежда от планктона. Планктона е морски и океанския. А този планктон, естествения му противник, хищник, който го унищожава, са бактериите. Така, не така наречени, така се наричат цианобактериите, унищожават планктона. И ако се оставят безконтролно, те просто ще унищожат планктона, няма да има кислород и затова

0: и няма, всичко дишещо, няма какво да има да диша. И тук идват пак вирусите, които се наричат цианофаги, които унищожават, т.е. не унищожават, ами контролират популацията на бактериите, които унищожават планктона. И по този начин се съхранява планктона, произвежда кислород и да, ние си живуркаме.
1: И дишаме.
0: Факт.
1: Никога, да.
0: Факт. То сега не мога да говориш, когато си иска, защото има интернет, изкуствен интелект, пишеш и той ти казва...
1: Отваря и казва.
0: Ами да, казва, това са глупости, това е истина. Така че да, напред си труда, вижте. Дали...
1: Не, аз ви вярвам.
0: Не, то е ясно, но и аз знам, че не мога да приказвам глупости.
1: Да, сигурна съм.
0: И не само това. Значи климата също е свързан, защото... Абе, живота въобще... Значи, и, какъв пример да ви дам? Ето, за климата той контролира продукцията на метан. Uh-huh. От микроорганизми, това са археи. Археите са един огромен царство, да го наречем, между бактерии, тези клетки, нашите животинските, и археите са между тях, микроорганизми. Те са основния, не основния, единствения производител на метан. И сега вече как ще го разглеждаме, това производство на метан? От една страна, това е парников газ, който променя климата. От друга страна, това е метана, който се извлича като биогаз, зелена енергия. Половинта коли, айде, една трета от колите карат на метан.
1: Да.
0: Защото се извлича от морското дъно, там откъдето се произвежда метан. И сега, даже в човешкия организъм има тези археи у нас, произвеждат метан. И ако ги няма вирусите и не регулират популацията от археи в нашите черва, ми ще страдаме от гастроинтестинални заболявания, казано най-общо. Така че те контролират. Още нещо ще ви кажа. Витамин B12 се произвежда от бактериите в нас, в червата ни, от Escherichia coli. Те произвеждат витамин B12. Да, обаче те го съхраняват, задържат в себе си. И ти мога да бъкаш от B12, но в организма ти няма, не мога да се освоява и те кара да пиеш витамин B12 и да си биеш.
1: Въпреки, че да.
0: Да, иначе ние сме, може сме препълнени с витамин B12. И пак идват вирусите, които разрушават тези бактерии, освобождават витамин B12 и ние го освояваме. И живееме, и имаме витамин B12 благодарение на вирусите. И не си трябва да си бием инжекции.
1: Колко непознати и нови
0: ами да,
1: неща.
0: Ами ето.
1: Хората извън вирусологията, като мен.
0: Тук е нашето място да съобщаваме.
1: По-често трябва. И при по-малките деца, да, в смисъл при по-младите, не, да се...
0: Е, да.
1: Всъщност, наистина,
0: дойде,
1: да видим...
0: Ще дойде време, това е...
1: Каква е ползата от вирусите? Как ама беше проклятие или благословия?
0: Добре, да. С подзаглавие.
1: С подзаглавие. Започвам с кариерата си като военен лекар в Русе. Ако правилно съм прочела Русе, нали че
0: беше? Точно така, аз съм тот бивш военен лекар, има ли? Да, аз бях стипендиант на военните и мен са ме учили за военен лекар. И след това никога не съм искал да ставам вирусолог. Аз даже не знаех какво е това вирус. Той сега има проблеми с това, като всички други. Но аз съм пример как специалността те избира, а не ти нея. Така че никога не съм мислил и дори като се случи така, че станах вирусолог, си го преболедувах. 10 години ходих с абсолютно нежелание на работа. Но сега, толкова години по-късно, не съжалявам, защото пък това ми даде много. Наистина един непознат свят. И не съжалявам. Така че така е трябвало да бъде.
1: Абсолютно. Нещата се случват, да, както ни е предопределен. Армията научи ли ви на дисциплина?
0: Разбира се. Разбира се. Ами, армията... И работата ми на вирусолог в армията ми даде възможност да се занимавам с неща, в които в цивилизацията

0: няма как да се занимава, защото ние се занимавахме насочено с неща, които са потребни на армията, да се защитаваме от тях, защото има и биологично оръжие. Така че ме научи на много неща, като основното е как да се пазим. Защото в вирусологията първото нещо е да се научиш как да се пазиш, да не се заразиш.
1: Да.
0: Така че, ето сега ще ви дам един пример, дето ви казах, че няма говорим по тази тема, но във връзка с COVID. Аз много се гордея, че по време на COVID-инфекцията нито един от екипа в лабораторията не се зарази от COVID в лабораторията. Макар, че пинаха по няколко стотин проби на ден, следвахме, никой не се зарази в лабораторията. Да, хора се заразихме и аз включително, но извън и отвън, а не в.
1: Това пак от това да се първо човек да се
0: първото
1: научи
0: нещо,
1: вирусолог,
0: ако искаш,
1: да се
0: пази. Ако искаш да станеш добър вирусолог, първо трябва да държиш ръцете в джобовете. И да не приказваш много.
1: Да,
0: един вирусолог дали е добър или не е добър, ще го разберете по това колко дълго е жив. Да, съвсем сериозно го казвам.
1: Да, звучи като...
0: Да, не знам как ви звучи, но да. Добрия вирусолог живее по-дълго.
1: Шегувате ли се често в къщи или извън лабораторията?
0: В къщи не смея много, защото жена ми не ми дава да шегувам с тези сериозни неща. Шегувам се, разбира се.
1: Да, питам ви, защото лекарите са така известни, пословични, с чувството
0: черния
1: си за хумор. Да.
0: Еми... Шегуваме се. Разбира се, че се шегуваме, но с вирусите не трябва да се шегуваш много. Там трябва да подхожда сериозно и професионално. Иначе, аз ви казах една от най-разпространените шеги, че едно нещо в медицината, като не е известно, следователно е нещо вирусно.
1: Да.
0: И така.
1: Според вас чувството за хумор нещо вродено ли е? Или се възпитава с времето като защитен механизъм на психиката или въобще на...
0: Еми, и двете.
1: И двете.
0: То или си хуморист, или не си.
1: Но лекарите по принцип повечето сте.
0: Медицината по принцип би трябвало да е призвание. Значи не мога всеки да стане лекар. И виждам тези, които са призвани да бъдат лекари, и те, които са призвани да печатат пари. Двете неща не върват. Въпрос на време е да не стане.
1: Хуморът помага ли на един лекар да издържи на дългите години работа с болести, с човешки страх?
0: Задължително помага. И иначе трябва какво си, мрачен ли да бъдеш? Трябва да подхождаш с удоволствие към това, което правиш и шегуваш. Разбира се, разумен и такъв интелигентен хумор.
1: Да, вас какво може да ви разсмее дори в един лош ден?
0: Ами, знам ли? И началника му умъра сме. Знам ли?
1: Ако е най-абсурдният въпрос, който ми е задавал пациент?
0: Пациент?
1: Ако се сещат.
0: Ми, въобще не мога да сета. Като абсурдно го намирам за някой пациент, който идва на консултация при мен и не ми дава думата. Тези ми са абсурдни.
1: Да.
0: Дошъл, платил си и не ми дава думата да... Аз го питам нещо и той почне да ми обяснява как...
1: Сега и... това лекаря. Разсмива ли ви нещо в днешното ни общество, в което живеем?
0: Ами, по-малко ме разсмива. Имам чувство, че някак си... по-простенически гледаме нещата. Много сме незадоволени. Им чувство, че сме презадоволени. Вече и изпускаме реалността. Така си мисля. Между другото има вирус, който се нарича хлоровирус, който, как да го кажа, се е интелигентно. Ще го кажа интелигентно и неинтелигентно. Интелигентното е, който променя когнитивните си способности доказано. Неинтелигентното е, че те прави тъп. И ако напишете в интернет вирус, който те прави глупав, stupidity virus,
1: да,
0: там в...
1: да.
0: Защото тя

0: са го открили в щатите, в коя клиника беше, коя за сега пропускам. Но да, има такъв вирус, който е по във водите, в сладководните води, което доказано ти уврежда мозъка и действително ти прави тъп.
1: По-глупав тъп.
0: Ми добре, глупав.
1: Да, да.
0: Но това е доказано, това не е...
1: Не е смешка, да. Казахте, че с вирусите не трябва да се шегува човек.
0: Никакъв случай.
1: Защо?
0: Ами защото мога да му излезе солена шегата. Така както не трябва да се шегуваш с жените.
1: Така не трябва и с вирусите.
0: Така и трябва и с вирусите.
1: Смятате ли, че съвременната медицина доста се намесва в естествения ход на природата?
0: Не, не смятам. Смятам, че съвременната медицина помага да се регулират някои неща, които така върват неправилно, mm-hmm. да го кажа. В смисъл, като човек има някакво генетично заболяване, защо да не се намеси медицината, mm-hmm. да го регулира и да направи така, че това заболяване, което до скоро е било нелечимо, сега да
1: излекувано.
0: Разбира се. Така че не трябва да се прекалява, но аз мисля, че се намесва съвременната медицина успешно.
1: Балансираме.
0: Да, да.
1: Гледайки структурата на вирусите през микроскопа, да се върна на моята любима тема за микроскопа, минавала ли ви е през главата мисълта, че дизайнът им е твърде сложен, съвършен, за да бъде просто еволюционна случайност?
0: Не. Това категорично не е случайност. Освен това, не само, че не ми е минавало, и ми съм убеден, че структурата им е уникална, съвършена. И сега ще ви дам следния пример. Преди известно време се подготвях там за една презентация и точно по този въпрос. И набрах малко материал от интернет, разбира се. Но на един слайд бях сложил един вирус, даже точно един херпесен вирус, един цитомегаловирус, електронно микроскопска снимка, mm-hmm. ама съвременна, така безцветна, и един сваровски, mm-hmm. скъпоценен камък. И на аудиторията й казвам, кажете ми сега, кой е вируса и кой е кристал, това е скъпоценен камък. Еми, вярвайте ми, грешни отговори. И даже има различни вируси, съм ги сравнявал с различни скъпоценни камъни. Трудно се различават.
1: Случвало ли се да станете свидетел в лабораторията на нещо, което науката трудно може да обясни? И да го наречете просто чудо?
0: Не, чудеса не са ми се случвали. Обикновени неща ми се случват. Какво? Може в момента да не го разбираш, но след малко, като прочетеш по-надълбоко,
1: и
0: си става ясно. Това, че аз не го знам, въобще не означава, че е чудо.
1: Да, разбирам. Какъв

0: Това, че аз не го знам, въобще не означава, че е чудо.
1: Да, разбирам. Какъв е професор Калвачев, когато не е в лабораторията и когато не е наведен? Всъщност, знам дали тези електронни микроскопи вече човек е наведен или как гледа през тях. Какво правите, когато свалите престилката и излезат от болница?
0: Ми аз имам за средностатистически индивид. Какво правя? Каквото правят всички хора. Обичам много да чета. Практически всеки ден чета. От тук през последните години не чета книги на хартия, защото ми са много древни буквите. Чета електронно. Но си излагам по стотина книги и си ги чета постоянно. Чета музиката много обичам. Аз съм свирил на цигулка, между другото, някога. Сега не мога да
1: е.
0: Да. Грешна стъпка, но съм минал през това. И да. Пътуване, разбира се.
1: За пътуването, да.
0: Обичам с кола.
1: Споменахте вече. Знам, че имате внучка.
0: Имам какъв... и внучка, имам и внук.
1: Така, и внук, какъв дядо сте? Строг?
0: Еми, трябва...
1: Забавен, да... любопитен или човека, който тайничко разрешава всичко?
0: Ами, опитвам се да бъда добър дядо. Какъв да бъда с внуците си? Освен това ги обичам много и ги уважавам, защото те го връщат на моите синове.
1: Професор Калвачев е, довършете изречението.
0: Обикновен човек.
1: Много ви благодаря за разговора. За мен беше истинско удоволствие. Желая ви успех и с нетърпение очакваме новата книга. Професор Златко Калвачев, гост на Нощен хоризонт. Останете с новините, продължаваме след тях.
0: Благодаря, лека нощ.

0: Daily Telegraph преди започналия вчера годишен конгрес на лейбълската партия в Ливърпул, Джонатан Рейнолдс заяви, че Великобритания не трябва да подновява дебата за членството в Европейския съюз и да рискува завръщане към парализата от годините на Брекзит. Премиерът Анди Бърнъм е подложен на натиск от страна на редови депутати лейбълисти и лидери на синдикати да се откаже от червените линии в партийната програма по отношение на Европейския съюз. Някои висши представители на лейбълистите, включително Уест Ритинг, министърът на отбраната, предложиха правителството да обмисли повторно присъединяване към етническия съюз с цел стимулиране на икономическия растеж. Рейнолдс обаче заяви, че не вижда нищо убедително в аргументите на онези, които настояват за връщане в митническия съюз. Няма да получи много повече ползи от тези, които вече ще имаме, благодарение на споразумението, което сключихме и чието детайли договаряме в момента. Същевременно ще загубим всички онези възможности в останалата част на света, с които разполагаме, изтъкна министърът на бизнеса. С интерес се очаква заключителната реч на премиера на Конгреса, в която той би трябвало да вземе отношение по въпроса за по-тесни отношения с Европейския съюз. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Кипър се подготвя за сертифициране на първия си пешеходен маршрут по критериите на Европейската федерация по туризъм. Над 150 проекта за развитие на туризма в планински и селски райони са завършени с финансиране по плана за възстановяване и устойчивост. Това отчетоха от Туристическото министерство в Никозия. С подробностите слушаме кореспондента ни Бранислава Бубанец.
2: Безвъзмездни средства в размер на 7 милиона евро бяха одобрени от правителството за модернизацията на още 46 хотела и туристически предприятия в планинските райони, съобщи заместник министрът на туризма Костас Комис. Програмата за субсидии е част от политиката на правителството за инвестиране в специални форми на туризъм, като планински, селски, културен, чрез които Кипър да се утвърди като целогодишна дестинация. Вниманието е насочено към природните и историческите забележителности на централната планина на острова Тродос, посочи Костас Комис. Важно значение за развитието на планинския туризъм има и публикуваният първи кипърски стандарт за проектиране, изграждане, маркиране и управление на горските туристически пътеки. Бе отбелязано на проведения в събота специален семинар. Следващата цел е сертифицирането на първата кипърска пътека за дълги разстояния според изискванията на престижната международна система водещи качествени пътеки, най-доброто от Европа, заявиха от ресорното министерство. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Полицията в селото арестува двама мъже за подозрени в сексуално посегателство срещу 17-годишно момиче. Случаят съвпадна с мащабна полицейска операция за регистрация и настаняване на стотиците непълнолетни мигранти, останали в автономния град. С подробности слушаме кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
3: Задържаните са марокански граждани на 42 и 21 години. Полицията е реагирала след сигнал от граждани, чули викове за помощ в района на плажните кабини на плажа Ел Трамполин. Момичето, което живее в център за настаняване на младежи, е отведено в болница за медицински преглед. Там е задействан специален протокол за жертви на сексуално насилие. В същия район националната полиция проведе извънредна акция за идентификация на непълнолетни лица с цел преместването им в специализирани центрове. До момента властите са регистрирали близо 2400 непълнолетни мигранти в селото след миграционната вълна от края на юли. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: През втората половина на нощта облачността ще бъде значителна. Превалявани от дъжд има главно в централните и западните райони, а в сутрешните часове и в крайните югоизточни. В източна България ще духа до умерен вятър от север-североизток, докато в останалата част от страната ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, за София около 11. През деня облачността над източните райони ще се задържи значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт.

0: Институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 2 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ново изследване на Институт Гейт към Софийския университет Свети Климент Охридски представи първото национално атрибутивно изследване за топлинния стрес в страната и в 10 български града. Какво е топлинният стрес и как ни влияе? Какво могат да направят градовете, за да намалят затоплянето? Разказва Калина Стоянова.
1: Температурата, която виждаме в прогнозата за времето, не показва пълната картина, нито помага да преценим как ще се чувстваме, когато излезем навън. Топлинният стрес показва как комбинацията от температура, влажност, вятър и радиация натоварва човешкия организъм. Затова при еднаква температура условията могат да се усещат съвсем различно. Ръководител на първото такова изследване е доктор-инженер Лидия Витанова, която прави своята докторантура в Япония и казва, че България все повече възприема добрите практики от там.
2: Защо говорим за топлинния стрес в градовете сега? Това е един много важен въпрос. Какво се случва в света и в Европа? 2025 година е с повече от около 1,5 градуса по-топла спрямо предишните години. Всъщност 2024-2025 според нашите изследвания със сравнение с 2006 Европа два пъти по-бързо затоплена от средното за света. Имаме такива факти. Западна Европа специално преживява най-горещия юни до сега с около над 3 градуса. Важно за големите градове, знаем, имаме засушаване, имаме топливо.

0: вълни, горещи вълни, остров на топлина, в редица европейски градове, сред тях Париж и Барселона. А България? Къде е България и нашите градове? Винаги, лятото, като имаме такъв период, винаги се започва говоренето за увеличаване на температури, за засушавания, а за съжаление зимата няма тази тема. Така че според мен това е една много добра отправна точка ние да направим едно изследване, което да е бъдещо изследване по сезонност. Как реално работят тези температурни разлики? Защото го усещаме, аз пак казвам, всичко до усещането на хората, а е необходимо и през зимата, най-вече зимата, да се започне да се говори за този проблем. 2024 година, когато имаме затопление над 1 градус и съответно в бъдеще 2 градуса, а преди е било над 500 години в миналото, а сега е веднъж на 4 години и аз смятам, че и в бъдеще ние не само 2 градуса, ние ще имаме, по наши данни проучвани, имаме над 3-4 градуса подобни изследвания.
1: Но освен тези фактори влияят и използването на енергия, което за последните 19 години очудващо не се е увеличило значително.
0: 35 градуса не винаги се усеща като 35 градуса. Топлинният стрес показва как условията реално натоварят човешкият организъм. Регионалният климат и морското влияние създават значителни различия между градовете. София, Благоевград, Кърджали, Пловдив, Плевен, Русе, Варна, Бургас, Сливен и Видин.
1: От 2006 година до 2025 година е станало по-горещо с около 10 градуса максимална температура към 16 часа следобед, показва изследване на Институт Гейт, представено от доктор инженер Лидия Витанова. От всички 10 изследвани града най-силно впечатление при вечерното затопляне прави Плевен с разлика от плюс 9,5 градуса. Следва София с плюс 8,5 градуса. Най-малка е разлика в Бургас с плюс половин градус и във Варна с плюс 1,5 градуса заради морския бриз.
0: Тази двойка Варна и Бургас, тя е много хубав пример. Затова, че те не са малки градове също, но те се намират близо до водни пространства и все още, Черно море, все още казвам, оказва благоприятно влияние. Може да се окаже така, че след 20 години и Черно море може да се окаже топло влияние.
1: Има ли и други изследвания и защо това е първото по рода си в България? Доктор Витанова казва, че специалистите в тази област са малко.
0: Валежите са много трудни, тъй като няма данни. Да, имаме с Япония дори колаборация, в момента правим първото пак. Вятър също е една така тема, която не се говори. Да покажем за София, специално за София и околностите, как Фиона влияе върху нас и върху климата. Смятам, че ние можем да заложим и някакви мерки заедно с общините, ако имаме връзка, те да ни подават, да кажа, пример детайлен в даден град и съответно ние да можем да моделираме. Тоест, от тук нататък имаме доста работа. Бих искала тук и момента да ви поканя на нашето голямо събитие на Geoinfo София, което е от 28 септември до 1 октомври. Също ще може да видите подобни климатични изследвания.
1: И какви мерки предстоят след наличието на такива данни?
0: Имаме вече контакти с някои организации, които се свързват с нас и казват да работим заедно, тъй като няма много експертиза специално за моделиране, градски модели. Така че това е едно от нещата. Първо да имаме комуникация, т.е. взаимна между институции, съответно, и ние ще се радваме всяка една институция, дали ще бъде правителствена, неправителствена или академична, ако имат интерес, разбира се, ние сме винаги били отворени. То нашата роля е да предадем тези данни, т.е. един вид да трансферираме тези данни към общините. Според мен може да има подобно проучване допълнително, което да се направи, ако имаме такива резултати, какво се случва в настоящето с много от градовете. Защото това е според мен изключително важно, къде, как и по какъв начин могат да помогнат за взимането на решение от институции и от общини. Има много неща се говорят в днешно време в институции, но реално те не са фокусирани върху човек.
1: Превенцията на тази тенденция за последните 19 години не е лесна и е работа на всяка отделна община, защото това е свързано пряко с здравето на жителите, според доктор Витанова.
0: Като превенция това е адаптацията. Адаптация към това, което се случва, и смятам, че ако имаме подобни данни, ако бъдат взети много бързи мерки, ние може да имаме охлаждащи центрове, увеличаване на озеленяване, например, в различни райони, спирки, площадки, детски площадки, пешеходни зони. Друго, което е важно, да имаме планове за действие при горещи вълни. И не, аз споменах, че карти, т.е. информация, различни дигитални карти, да има един вид анонсиране към граждани, примерно в определен сезон, в определено време, къде е подходящо, примерно, да се движат, какво трябва да избягват и така нататък. Пряко свързано с здравето. Да кажем, ако имаме прегряване,

0: от хора, примерно с сигнал, който е получен, и с това, примерно, каква е температурата в даден квартал, може да се направи една асоциация. Дори има и смъртност. В много страни имаме голяма смъртност през нощта. Най-вече при деца, хора, които са над 65 години, така че то е пряко свързано с човешко здраве.
1: Ако искаме градовете да останат пригодни за живот при все по-чести и интензивни горещи периоди, трябва да знаем не само колко градуса показва термометърът, а къде и защо тези градуси се превръщат в най-голям риск за хората. И най-важното да се вземат навреме. Мерки. За Хоризонт, Калина Стоянова.

0: От 1 октомври Пловдив въвежда зона с ниски емисии в централната част, която първоначално ще обхване така наречения малък ринг. Мярката цели подобряване на качеството на въздуха през зимата и ще продължи до 30 април. Собствениците на кои автомобили ще засегне и как ще се осъществява контролът? Какви ще са глобите за нарушителите? Разговор на Яница Марова от Радио Пловдив с заместник кмета на града Иван Стоянов.
1: Това е първият етап на зоната с ниски емисии. Тя е приета с решение на общински съвет. Наредбата, която уточнява малкия и големия ринг. Пространството не е много голямо. От 1 октомври 28 година вече влиза и големия ринг. М1 и М1 за леките автомобили, бензинови и дизелови двигатели. Много лесно може да се провери, като се влезне в сайта на АПИ. Там може да се провери по годишния технически преглед, коя с въвежден регистрационния номер, коя екологична група попада автомобила на съответния собственик. Мога само да кажа ориентировачно, че за бензинови автомобили са произведени М1 до 96-та година, за дизелови до 2002-та, така че ограничението обхваща много малък клас автомобили, което мога да кажа, че почти на 90-няколко% не се карат в Пловдив.
2: Въвеждането на зоната и контрола за спазването на старта и започва без да е изградена самата система с камери. Как точно ще се контролира забраната?
1: Да, държа да отбележа, че две общини в България въвеждат зони с ниски емисии. Това са София и Пловдив. Като до сега не е правена нито такава процедура, нито такава поръчка, нито е изграждена такава система. Затова са няколко съгласователните процедури. Ние бяхме пуснали една поръчка, но се прекрати в КЗК. Затова пуснахме нова, която в момента е на етап съгласуване в бившето Министерство на електронното управление. Трябва да се пусне нова за изграждане на софтуер и видеонаблюдение, когато вече нарушенията на влизане в ринговете на зоната с ниски емисии ще става изцяло автоматично. Сега, докато излезне новата поръчка и се премине към автоматичното установяване на нарушителите, ще се извършва физически от служители на паркиране или патриране, общинска полиция. И това може би е добре, за да може по-плавно да се въведе и зоната. Ще се установява и вътре в самия ринг, в самата зона, кои са паркиралите автомобили и влезлите автомобили, чрез, както вече казах, чрез устройствата на паркиране и патриране. Там почти изцяло в това каре е синя зона, така че няма да е нещо ново за тях. И в началото, чрез органите на общинска полиция, ще издирваме и собствениците на автомобилите, които са влезли в тази зона, за да могат да се предупреждават в началото, че вече е зона с ниски емисии и не могат да

0: влизат в тази зона.
1: До колко време ще бъде този гратисен период, в който само ще се предупреждават?
0: То не е гратисен период. За първо нарушение ще се предупреждават, след това вече ще бъдат налагани глобите, които са приети с наредбата, гласувана в Общинския съвет, които са от 25 и 56 евроцента до 511, в зависимост от плътността на нарушение.
1: Това ще бъде за целия период от 1 октомври до 30 април, при първо нарушение само предупреждение.
0: Като държа да кажа, че периода е този 7-месечен период, тъй като станциите, автоматичните измервателни станции, които са две в град Пловдив, са давали назад в годините времево, че в тези месеци имаме превишение на фини прахови частици.
1: Именно това са и съображенията пък на пловдивчани, които организират и протест. Защо е толкова дълъг период? Това е едно от съображенията. Имайки предвид, че в София от 1 декември до края на февруари.
0: И цяло сме се съобразили с показанията, които са давали автоматичните измервателни станции, които са собственост на изпълнителна агенция по околна среда. И за това периода ни е такъв от 1 октомври до 30 април в София не са давали такива отклонения, затова там периода е 6-месечен.
1: Но в същото време въвежда се тази зона, но няма осигурена алтернатива пък за хората, защото виждаме, че градският транспорт още има какво да се желае в него. Няма буферни паркинги. Как тогава да накараме хората да оставят автомобилите си?
0: Не е чак толкова трудно да слезем от автомобилите и това го правим, за да изчистим атмосферния въздух, не го правим, за да налагаме допълнителни ограничения. В новия план, който се изгражда за генерален план за движение, са предвидени буферни паркинги за граждани, така, за гражданите и за изграждане, така че могат да се ползват и те. За ограничения искам да кажа, че трудноподвижните лица или тези, които са социално неспособни да влизат с личните си автомобили, могат да се обадят на община Пловдив. Веднага можем да изпратим специализиран транспорт. На няколко пъти сме казвали, често виждате сега, даже въведохме бял билет, предложение на една от групите в Общински съвет, безплатен транспорт за ученици се въвежда. Споделено пътуване, бих казал. Тези, които са по-стари автомобили.
1: Общинските служители, които ще контролират какво се случва, всъщност те ще бъдат с телефони и ще проверяват регистрационните номера на колите. Има ли изчисление дали служителите ще ви стигнат, за да проверяват всички в зоната, или на практика ще има хора, които могат да минат и между капките?
0: Малкият ринг е почти цяло синя зона. Така че тези служители, които проверяват и сега неправилно паркиралите автомобили в синята зона, ще могат да извършват и този контрол по зоната с ниски емисии.
1: Живеещите в зоната на центъра, които попадат в зоната с ниски емисии, могат да ползват до един автомобил, който е замърсяващ. Вече имате ли подадени желания за пропуски? Колко са те?
0: Заедно с учрежденията и институциите са над 100 заявления, които са подадени. До края на месец имат време да подават, за да си дадат пропуски от паркиране и патриране. Така че всички, които са притежаващи автомобил с еврокатегория и екокатегория, които изброихме, могат да подават един автомобил с постоянен адрес на място, на което живеят.
1: Всъщност, те ако имат два такива автомобила, един означава, че трябва да стои в гаража и да не се използва.
0: Един не трябва да се използва, да.
1: Ако, примерно, има човек, който е строителен работник, има бус и този бус е в категория, която е ограничена, дизелов е, той също ли може да се възползва от облекчението, от което могат и всички други работещи, автомобила му да влиза в центъра?
0: Да, но при предварително подадено заявление и за периода, за който се извършва строително-монтажните работи на съответната фирма и, както казах, строителни работници.
1: Има ли оценка колко автомобили ежедневно влизат в този малък ринг?
0: Нямам такива данни за момента. След като вече въведем малкия ринг, имаме и софтуер и камери, можем да кажем сега, нямам такива данни.
1: А предвиждате ли увеличение на линиите на градския транспорт във връзка с въвеждането на тези други ограничения?
0: Ами знаете, че Общинското предприятие Екобус кандидатства за финансиране за купуване на нови електробуси, където се предвиждат две нови линии да се пуснат, така че да, предвижда се.
2: Какво мислят пловдивчани за ограничаването на стари автомобили в центъра на града от 1 октомври? Анкетата е на Даниела Добрева от Радио Пловдив.
3: За момента сме с нов автомобил, така че нямам отношение по въпроса.
4: А според вас трябва ли да има такива зони?
3: Според мен не.
4: Защо?
3: Ами, твърде бързо се въведе това. Може би трябваше хората да имат време по някакъв начин да реагират.
5: Аз съм с електроавтомобил и този ми е тук на биогаз. Така че нямате проблем.
6: Да.
7: О, не съм запознат с
8: това. По принцип това е много добре за града като цяло, но до някъде, тъй като има много хора, които не могат да си позволят коли, които да могат да влизат в частни града. Те в началото няма да го направят за всички коли. В смисъл, колите, които са в най-лошо състояние, те ще бъдат спрени. Нека да бъдат спрени. Не само да влизат в града, ами цяло движение.

0: да бъдат спрени.
1: Зоните са една абсолютна глупост в момента, в начина по който са наложени. Имайки предвид дори, че зоните в Пловдив като времетраене са много по-големи от тези, които са в София, където трафика е много по-голям, задръстванията са много повече и там е от 1 декември, ако не се лъжа, до края на февруари или до края на март. А ние сме отново пак по-пресолили манджата, което съвсем не ми харесва. Пловдив общо взето и с по-нисък

0: Стандартният живот с никакъв градски транспорт, така че няма как да се изисква точно в момента толкова големи изисквания за автомобилите.
1: Вас нещо притеснява ли ви във връзка с това въвеждане на зони с ниски емисии?
2: Ами единственото, което може да ме притеснява от финансова гледна точка, когато нали, вдигнат категориите, нали, колите трябва да са по-нови, по-модерни, това означава и по-скъпи. За момент само дизелите са най-афектирани.
1: Какво ви притеснява вас?
0: Ами че не е реципрочно на това, което получаваме.
3: По принцип града е доста замърсен въздух. Направо седи над града смог. То е комплексно, то е фабрики от газове, от всичко, но...
1: Тоест трябва да има такива...
3: Да, трябва да има такива зони според мен. Сега малко е грубо за хората, които не могат да си позволят тук в централната част, които са стари автомобили, но в Европа съм виждал, че е измислено за хората, които са потърпевши от тези санкции, така че трябва да се намери баланс. Огледайте се, няма нито една птичка.
1: А дали ще се изчисти въздуха според вас? Ако...
3: Еми, стъпка по стъпка, то е точно. Повишиха се автомобилите през 90-те и началото на 2000-те години. Автомобилите бяха в отчаяно състояние. Автопарка имам предвид. Сега в момента са по-нови автомобили, влизат бавничко и в България електроавтомобили и такива, където щатат изцяло. Така че нормално е според мен. Аз съм живял в чужбина и насякъде го има.

0: Там, където свършва светът, българската Антарктика е темата на проект «Иновации в действие» в училище Свети Свети Кирил и Методий в Асеновград. Това поражда и интереса на училището към изложбата на музикалния редактор на БНР Марина Великова «Ехо от Антарктика». Експозицията представя фотографии, заснети по време на три български антарктически експедиции. Има и мултимедийни елементи, а чрез QR-кодове посетителите могат да чуят звуци от Антарктика и интервюта с участници в българските експедиции. Репортаж на Калина Стоянова.
1: Вече от две години средно училище Свети Свети Кирил и Методий в Асеновград организира своите ученици да се запознаят с различни културни места из България. И най-вече с темата за ледения континент. Повече за иновативното училище разказва заместник директорката Валентина Филипова.
2: Ние сме училище с над 130 годишна история, но въпреки това сме обърнали поглед към бъдещето, иновациите и приоритет в нашата работа са личностното развитие и успехите на нашите ученици, като все пак им даваме възможност да се докоснат до науката, знанието, което движи България напред. На такава възможност имаме сега, като посетим изложбата и съответно Българското национално радио, за да се запознаят с тази институция, която, бих казала, няма къде другаде да видят.
1: По-трудно ли е за учениците по малките населени места да се докоснат до големите градове, до културни, исторически и други центрове?
2: Ами да, значително по-трудно е. Все пак зависи от родителите това, когато имат повече възможност да посещават различни места. Учениците имат повече възможност да се запознават с архитектурни паметници, историческо минало и така нататък, но в по-голямата си част от случаите семействата нямат тази възможност и като време, дали като финанси, дали това е друг въпрос, но училището дава такава възможност да покаже на децата тези обекти, за които се говорят в часовете и по български език и литература, и по история, а всъщност няма как да видят на толкова близко разстояние. Планираме и други обекти, посещение на други изложби, посветени на темата за Антарктида. Посещаваме БНБ, сградата на Народното събрание. Когато имаме възможност, винаги се възползваме. Няколко пъти през учебната година се случват тези уроци. Интегрира се една тема през призмата на различните предмети, както в случая темата Антарктида.
1: Ръководителят на тези учебни часове е преподавателката им по английски език Елена Жечева.
3: Темата, която съм избрала да работя с моите ученици, е свързана точно с Антарктида, ледения континент, кое силно ме мотивира. Бих цитирала думите на професор Христо Пимпирев. Антарктида ме спечели от първия път с нейната чистота, с любовта на хората, които са там, които си помагат и не могат един без друг. Там няма пари, няма банки, няма магазини. Хората живеят много простичко, много душевно, живеят с чувства. Именно този живот аз смятам, че е по-добрият живот. Животът на бъдещето. Тя е символ на човечност, взаимопомощ, мир, наука и истински ценности. Именно тях искам да предам на своите ученици.
1: Какво друго сте заместили в програмата, така че освен, че сте ги запознаете сега с изложбата, има други истории, ще пишат, ще обработват монтаж като видеа.
3: Да. През миналата учебна година направихме доста така изява инициативи. Посетихме природно-научния музей в град Пловдив, зала Полюси. Имахме лектор, който ни направи лекция. Срещахме се с госпожа Любов Костова от фондация Красива наука, която ни присъства на гости в нашето училище. Гледахме филма Писма от Антарктида. Посетили сме Пловдивския фестивал на науката. Гледахме филма на журналиста Живко Константинов, експедиция Антарктида, която ни направи силно впечатление. Тепърва тази годишната ни така иновация изява започва с посещението на изложбата на госпожа Марина Великова «Ехо от Антарктика». С нея откривам новата учебна година. Имаме още доста дейности планувани, среща с доцент доктор Снежана Виденова Руселенова, която ще ни разкаже за антарктическите дрожди. Ще направим много така уроци и игри, базирани на книгата на професор Пимпиров «Историята на пингвина Гошо и приключения с Тюлена Софи». Големите ученици ще бъдат ментори на малките.
1: Само две ученички от 8 клас с вас. На какво се дължи това? Това е извънкласна дейност.
3: Те ще споделят, те имат поставена задача да съберат впечатления, да слушат интервютата, QR-кодове и да споделят всичко със своя клас.
1: Той ще се редуват и другите задачи,
3: да.
1: Други

0: Разбира се, разнообразни задачи с различни дейности.
1: И тук сме с две ученички от 8 клас.
2: Казвам се Сияна Кисьова и съм ученичка от 8 клас, профил природни науки.
3: Аз съм Симона Бързинска и също съм ученичка от профил природни науки.
1: Как се роди вашата любов към науката?
3: Моята любов към науката идва от ранна възраст, тъй когато моята майка е зъболекарка, тя се занимава, нали, с медицина и винаги съм гледала на нея като мой идол и винаги съм искала и аз да бъда като нея.
2: Аз искам да се занимавам с медицина, тъй като още от малка това ми е мечтана професия.
1: Какви са вашите впечатления от тази изложба? Кое беше най-силното нещо, което ви направи впечатление?
2: Много ми харесаха изложбите с животните, с пингвини.
3: На мен най-много ми харесаха снимките на хората, тъй когато на всяка една снимка всеки един човек беше усмихнат, беше щастлив и наистина според мен това е най-важното нещо, един човек да бъде щастлив.
1: Как си представят една такава експедиция на ледения континент? С големите кораби и с минусовите температури?
3: Мисля, че е много забавно. Мисля, че там е като едно голямо семейство, което винаги може да си помогне един на друг, с много забави. Като цяло едно прекрасно приключение.
2: Мисля, че ще е много интересно, тъй като на живо е много по-впечатляващо, отколкото на снимки.
1: Бихте ли отишли там?
2: Да, разбира се.
3: Разбира се.
1: Какво ще бъде първото нещо, което ще споделите на вашите ученици, като се върнете от София?
3: И мисля, че първото нещо, което бих споделила с моя клас, е със сигурност изображенията, картините.
2: Да, преживяването.
4: И тъй като този проект събира учители от 7-те основни дисциплини, преподавателката по изобразително изкуство Диляна Коройчева решава да подходи към Антарктика творчески.
5: Направихме един урок, в който включихме няколко предмета, изобразително изкуство, музика, английски език и ние по изобразително изкуство, тъй като и децата, профила им е биологичен, се заинтересуваха от живота и красотата на Антарктида, направихме една инсталация, свечеща панорама на Антарктида, нарисувахме новата, старата база, нарисувахме пингвините и всичко това с метал, хартия.
1: Като арт човек, какви са вашите впечатления от изложбата?
5: Много ми хареса изложбата. Пейзажите ми впечатлиха страшно много и вдъхновиха. Даже някои от тях ние сме използвали като фон за нашата инсталация. А тук ми направиха голямо впечатление портретите и всичко, което фотографката е направила.
4: Изложбата ще бъде пренесена в Трявна, където ще бъде открита на 2 октомври. За Хоризонт, Калина Стоянова.

0: Това беше всичко за тази нощ. В последните близо 3 часа за вас работиха Марина Великова, Георги Чунчуков и Гергана Мирчева. От екипа ни спокойна нощ. Останете с новините по Хоризонт и Георги Налбантов.
1: Има ли самотни тази нощ?

0: Horyzont.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран.